Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yourbehavior.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediasystem.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
5: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 17 tháng 9. Sếp OpenAI, thế giới có lý do để lo sợ, nhưng nên tin tưởng các công ty AI. Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự trong việc làm điều đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo, AI. Trong bối cảnh công chúng ngày càng lo ngại về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra, Tôi nghĩ thế giới nên tin rằng chúng tôi sẽ làm điều đúng đắn. Bởi đó là điều đúng đắn cần làm và chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như quy mô của vấn đề này. Ông Onman phát biểu hôm 15 tháng 9 giờ địa phương tại một hội nghị ở San Francisco. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng những lo ngại của công chúng về AI là hoàn toàn có cơ sở, khi năng lực của các công cụ AI đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua. Giờ đây không còn cần nhiều trí tưởng tượng như trước để hình dung những điều có thể diễn ra theo chiều hướng xấu, ông nói. Tôi nghĩ thế giới có lý khi lo sợ về điều này. Phát biểu của ông Onman được đưa ra trong lần xuất hiện tại hội nghị thường niên do công ty phần mềm Salesforce tổ chức. Đây là lần đầu tiên ông phát biểu công khai kể từ khi một bài đăng của một nhà nghiên cứu vừa rời công ty AI Anthropic lan truyền mạnh trên mạng vào tuần trước. Nhà nghiên cứu này cho rằng AI có thể khiến toàn bộ nhân loại bị diệt vong trước cuối thập kỷ này nếu không được kiểm soát. Một số lãnh đạo và chuyên gia AI khác cũng lên tiếng cho biết họ đồng tình với nhận định đó, dù không giải thích rõ họ dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận, cũng như AI sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào. Những tuyên bố trên đã làm dấy lên làn sóng quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn đối với quá trình phát triển AI trong những ngày gần đây. Trước tình hình đó, Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei, kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI trên toàn ngành và thúc giục các chính phủ sớm đưa ra các quy định quản lý lĩnh vực này. Bài viết của ông Amodei nhận được sự ủng hộ từ Sam Altman, đồng sáng lập DeepMind của Google là Dima Haseeb, cùng Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X và trợ lý AI Grok. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 9, ngày càng có nhiều lãnh đạo trong ngành AI lên tiếng ủng hộ việc các công ty tự quản lý và tự đặt ra các tiêu chuẩn an toàn, thay vì để chính phủ can thiệp sâu. Onman cho biết ông tin rằng các công ty AI như OpenAI hoàn toàn có khả năng tự kiểm soát và quản lý hoạt động của mình. Tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm đúng. Tôi rất tin vào khả năng của công ty mình cũng như toàn ngành trong việc phát triển AI một cách an toàn, ông Onman nói. Ông nói thêm rằng ông tin các công ty AI sẽ luôn đặt vấn đề về việc căn chỉnh mục tiêu và sự an toàn lên trước tốc độ phát triển năng lực của AI. Nếu không thể bảo đảm điều đó, họ sẽ giảm tốc hoặc dừng lại. Sau phát biểu của Onman, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, đã viết trên mạng xã hội X rằng mọi phòng thí nghiệm AI đều có đủ năng lực và động lực để tự đưa ra các biện pháp nhằm bảo đảm các công cụ và mô hình AI được phát triển theo hướng an toàn. Bất kỳ phòng thí nghiệm nào không chú trọng đến việc căn chỉnh mục tiêu đều sẽ tụt lại phía sau, Zuckerberg viết. Các công ty AI phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất lớn nếu mô hình của họ gây ra thiệt hại. Vì vậy họ cũng có động lực lớn để ngăn chặn điều đó. Ông Yen-Zhen Huang, giám đốc điều hành NVIDIA, cũng phát biểu tại cùng hội nghị diễn ra vào hôm 15 tháng 9 rằng chính các công ty AI nên là bên quyết định có phát hành các phiên bản công nghệ mới hay không, thay vì để những tác nhân bên ngoài quản lý hoặc can thiệp. Chúng ta không cần thêm luật lệ hay quy định mới, ông Huang nói. Ông cũng cho rằng không nên đặt ra một sự lựa chọn sai lầm giữa tốc độ đổi mới công nghệ và mức độ an toàn của các sản phẩm AI, như thể chỉ có thể ưu tiên một trong hai. NVIDIA hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Lợi nhuận của hãng tăng vọt trong những năm gần đây nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các dòng chip điện toán AI mà công ty sản xuất. An toàn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, an toàn là một bài toán kỹ thuật, ông Huang nói. Ông bổ sung rằng nếu vào bất kỳ thời điểm nào, lãnh đạo một công ty AI cảm thấy không còn đủ tin tưởng vào sản phẩm của mình, họ nên lựa chọn ngừng phát hành sản phẩm đó. Đó là điều rất hiển nhiên cần làm, ông Huang bình luận. Hãy tiến nhanh nhất có thể, nhưng nếu đến lúc nào đó bạn cảm thấy tổ chức không còn kiểm soát được tình hình, hãy tạm dừng lại. Một số nhân vật trong ngành cho rằng nỗi lo sợ về sự trỗi dậy của AI đã bị thổi phồng quá mức và chỉ là chiêu trò để tạo sự chú ý cho ngành này. Trong hội nghị, Onman đã phát biểu trước hàng trăm doanh nhân, nói với họ rằng họ nên sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc. Nhưng cũng cần các công cụ này để bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi các cuộc tấn công mạng tiềm tàng do AI gây ra. Ý tưởng để các giám đốc điều hành AI tự do điều chỉnh hoàn toàn hoạt động của mình đã khiến một số người trong ngành cho rằng đó là một điều không nên. Jack Clark, một giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Anthropic, nói với BBC hôm 14 tháng 9 rằng việc để AI trở thành một ngành công nghiệp hoàn toàn không được kiểm soát là đánh cược với những rủi ro khổng lồ. Patrick Human, giám đốc điều hành của Logical Intelligence, công ty do Ian Lacon, một bậc thầy trong ngành công nghiệp AI, làm chủ tịch, đã lưu ý vào hôm 15 tháng 9 rằng người dân có rất ít niềm tin vào các công ty công nghệ trong việc thực sự làm bất cứ điều gì vì lợi ích công. Tổ chức duy nhất mà người Mỹ có thể ít tin tưởng hơn cả Washington hiện nay là thung lũng Silicon. Tôi đã làm việc và sống ở cả hai nơi và tôi đảm bảo với các bạn rằng cả hai đều có lý do để bị hoài nghi, ông Human nói. Nếu các bạn tin rằng những gì mình đang xây dựng là nguy hiểm, hãy cho chúng tôi thấy các bạn sẵn sàng ngưng làm những gì. Lãnh đạo OpenAI và Anthropic cho biết họ đã bắt đầu hợp tác để hướng tới một thỏa thuận chung trên toàn ngành về các tiêu chuẩn an toàn. AI xuất hiện ngắn tại hội nghị hôm 15 tháng 9, giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei, cho biết công ty của ông hiện đang đối thoại với phần còn lại của ngành nhằm thúc đẩy cam kết về các tiêu chuẩn an toàn cao hơn cũng như các cơ chế kiểm tra chặt chẽ hơn đối với công cụ AI và quá trình phát triển AI. Ông cũng nói rằng một trong những điều bất ngờ lớn nhất của làn sóng bùng nổ AI không phải là tốc độ tiến bộ của bản thân công nghệ này, mà là tác động rộng lớn mà AI tạo ra. Chúng tôi đã không lường trước được rằng AI sẽ khiến các công ty phát triển nhanh đến như vậy, và cũng không ngờ họ sẽ nhanh chóng trở nên quan trọng đến mức này, ông Amodei nói. Tuần trước, lãnh đạo phụ trách các vấn đề chính sách của OpenAI, Chris Lane, cho biết công ty đang hợp tác với các phòng thí nghiệm AI khác nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn chung cho những hệ thống AI tiên tiến nhất, xây dựng một cơ chế tự nguyện ngay bây giờ. Dù có hay không có sự hỗ trợ từ chính phủ, các đơn vị tham gia bao gồm Anthropic và Google DeepMind, khi rủi ro lớn đến vậy, chúng ta không thể chờ đợi một giải pháp hoàn hảo rồi mới hành động, Lane viết. Mỹ có thể đã đưa vũ khí gì vào không gian? Việc Mỹ thông báo đã triển khai một loại vũ khí trên quỹ đạo trái đất đã làm dấy lên câu hỏi về những loại vũ khí thực sự đang hiện diện trong không gian và vai trò của chúng trong cuộc cạnh tranh giành ưu thế của các cường quốc trong lĩnh vực này. Washington hầu như không tiết lộ điều gì chi tiết. Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Manch cho biết vũ khí đang hoạt động trên quỹ đạo là cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hành động thù địch từ đối phương, nhưng không nói rõ năng lực vũ khí hay thời điểm được đưa lên không gian. Đó có thể là những vũ khí gì? Bức tranh tổng thể về quân sự hóa vũ trụ hiện nay ra sao? Và liệu còn ai khác sở hữu những hệ thống tương tự hay chưa? Vũ trụ đã có tính quân sự hóa ngay từ những ngày đầu của kỷ nguyên vũ trụ vào cuối những năm 1960 khi Liên Xô triển khai chương trình Izhevitel Sputnikov, IS, hay còn gọi là vệ tinh hủy diệt. Những vệ tinh này được thiết kế để phóng các đầu đạn phát nổ, tạo ra đám mảnh văng nằm trên quỹ đạo của vệ tinh khác, thường là vệ tinh Mỹ. Ngày nay, các lực lượng quân đội tiên tiến sử dụng vệ tinh cho nhiều mục đích như trinh sát, liên lạc, bảo mật, phát hiện các vụ phóng tên lửa và cung cấp dữ liệu định vị chính xác cho các cuộc tấn công. Khi chiến tranh ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, giới phân tích cho rằng việc sử dụng khí tài quân sự trong không gian sẽ tiếp tục gia tăng. Tiến sĩ Bledin Bowen, chuyên gia về khoa học quân sự tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh, RUSI, và giáo sư về chính trị học không gian tại Đại học Durham, Anh, cho biết ông chỉ có thể đưa ra giả thuyết về loại vũ khí mà Mỹ vừa công bố. Tôi cho rằng đó có thể là một nền tảng tác chiến điện tử hoặc gây nhiễu sóng vô tuyến. Đây sẽ là loại vũ khí chống vệ tinh không mang tính phá hủy trực tiếp, ông nói với chương trình Today của BBC Radio 4. Theo ông Bowen, những công nghệ như vậy vốn đã tồn tại trên mặt đất và có thể làm gián đoạn liên lạc vệ tinh. Nếu cắt được đường truyền vô tuyến thì vệ tinh gần như trở nên vô dụng. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng đây là loại vũ khí nguy hiểm hơn, có khả năng phá hủy vật lý và tạo ra mảnh vỡ trong không gian. Ít khả năng hơn, nhưng đó có thể là một phương tiện tiêu diệt động năng, tức một thiết bị phóng vật thể lao thẳng vào vệ tinh mục tiêu để phá hủy, ông nói. Một khả năng khác là vệ tinh có chức năng tiếp cận gần và kẹp bắt vệ tinh đối phương. Việc Nga hay Trung Quốc đã triển khai những loại vũ khí tương tự trên quỹ đạo hay chưa là điều rất khó xác định. Juliana Suis, cựu nghiên cứu viên của Russia hiện công tác tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, SWP, nói với BBC, nếu nhìn về phía Trung Quốc và Nga, cả hai đều đã có một số động thái. Ví dụ với Nga, chúng tôi từng quan sát thấy những dấu hiệu giống như một cuộc thử nghiệm vũ khí đồng quỹ đạo. Có những chỉ dấu cho thấy họ đã bắn một vật thể trong không gian như một cuộc thử nghiệm. Ngoài ra còn có những hệ thống khác đang tồn tại. Nhưng khi chưa biết rõ chi tiết về loại thiết bị, vũ khí của Mỹ là gì thì khó để đưa ra sự so sánh. Dù loại vũ khí mới của Mỹ có thể gây chú ý, trên thực tế Mỹ, Nga và Trung Quốc từ lâu đã sở hữu những hệ thống có khả năng tấn công mục tiêu ngoài không gian từ mặt đất hoặc từ các nền tảng khác. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với BBC, ông Bowen cho rằng phản ứng của Trung Quốc, vốn cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, chẳng khác nào mèo chê mèo dài đuôi. Nếu đã theo dõi lĩnh vực này lâu năm, bạn sẽ thấy những tuyên bố đó từ Nga và Trung Quốc khá thiếu sức thuyết phục. Ông nói, Mỹ, Nga, Trung Quốc và cả Ấn Độ đều đã phát triển nhiều dạng vũ khí chống vệ tinh. Nga và Trung Quốc cũng đã đưa vào không gian nhiều công nghệ có tiềm năng quân sự rất lớn, ông nói thêm. Trong khoảng một thập kỷ qua, Nga và Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động tiếp cận gần giữa các vệ tinh, được gọi là hoạt động tiếp cận và hoạt động ở cự ly gần trên quỹ đạo, APO, hay còn được ví như việc bay sát vệ tinh phương Tây. Theo lý thuyết, các vệ tinh APO này có thể trở thành những vệ tinh săn diệt bằng cách va chạm trực tiếp với mục tiêu hoặc đẩy chúng chạy khỏi quỹ đạo, tiến sĩ Rod Thornton, giảng viên về nghiên cứu quốc phòng và an ninh Nga tại King College London, nói với BBC. Bowen nói thêm rằng Trung Quốc đã chứng minh được năng lực tàu kéo không gian và cho biết một phương tiện có thể tiếp cận một vệ tinh, kẹp giữ nó rồi di chuyển nó sang một quỹ đạo khác. Theo ông, đây có thể là một bước phát triển tích cực, vừa là cách loại bỏ rác thải không gian, vừa có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh đang hoạt động. Tuy nhiên, một số loại vũ khí không gian cũng có thể tạo ra lượng lớn rác vũ trụ. Tiến sĩ Mark Hubon, chuyên gia về an ninh và vũ khí hóa không gian tại King College, cho biết các cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh phóng trực tiếp từ mặt đất, chẳng hạn như vụ thử mà Trung Quốc tiến hành năm 2007, để lại rất nhiều mảnh vỡ trên quỹ đạo trong thời gian rất dài. Bà Suis cho biết những mảnh vỡ từ vụ thử đó đến nay vẫn còn tồn tại trên quỹ đạo và vẫn gây nguy hiểm. Để gây ra thiệt hại thì không nhất thiết phải là một khối kim loại khổng lồ. Chỉ cần một mảnh nhựa rất nhỏ cũng có thể gây hư hại. Xét đến tốc độ mà các vật thể đang di chuyển trên quỹ đạo, bà nói. Mối đe dọa hạt nhân. Ông Thornton cho rằng những gì Nga thiếu về vũ khí không gian và số lượng vệ tinh thì Moscow bù đắp bằng năng lực tên lửa. Ông nói, Nga có các loại tên lửa phóng từ mặt đất có thể được đưa lên không gian để tấn công các vệ tinh ở quỹ đạo trái đất thấp. Họ cũng có các tên lửa chống vệ tinh, ASAT, phóng từ trên không. Được phóng từ máy bay ở độ cao lớn, từ góc nhìn của Nga, họ cho rằng NATO sở hữu nhiều vệ tinh hơn và có năng lực vệ tinh vượt trội so với những gì quân đội Nga có thể huy động. Vì vậy, Nga đã đầu tư rất mạnh vào các hệ thống chống vệ tinh nhằm phần nào cân bằng chiến trường. Ông Thornton cũng đưa ra một nhận định đáng lo ngại trong trường hợp cuối cùng. Nga cũng có thể phóng vũ khí hạt nhân vào không gian. và rung điện từ EMP, từ vụ nổ hạt nhân có thể thiêu cháy bất kỳ vệ tinh nào không được gia cố chống bức xạ trên một khu vực rất rộng. Vậy khả năng xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân trong không gian là bao nhiêu? Chỉ khi một cuộc xung đột như vậy cũng đang diễn ra dưới mặt đất. Những gì có thể xảy ra trong không gian thực sự không phải là điều xảy ra một cách tách biệt, ông Bowen nói. Có thể sẽ không có gì xảy ra, hoặc sẽ có chuyện gì đó. Xét rằng các loại vũ khí sử dụng trong không gian đã tồn tại từ rất lâu, vì sao Mỹ lại công bố thông tin này ngay lúc này? Các chuyên gia đồng tình rằng đây không hẳn là một bước phát triển mang tính đột phá, mà đúng hơn là một tín hiệu chính trị. Ông Bowen cho rằng động thái này có thể là phản ứng trước những bước tiến của Trung Quốc. Trung Quốc đã hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình trong suốt 30 năm qua, ông nói. Nước này đưa ngày càng nhiều vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, đồng thời tạo ra nhiều mục tiêu hơn mà quân đội Mỹ cho rằng đáng để theo dõi và tấn công. Hiện nay Mỹ có nhiều động lực hơn để phát triển vũ khí không gian vì Trung Quốc cũng phụ thuộc vào không gian và dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này theo cách tương tự như Mỹ. Diễn biến hiện tại dường như tạo ra một sự mất cân bằng khá đặc biệt. Ông Thornton cho rằng trong bất kỳ cuộc chiến tranh không gian nào, Nga có thể là bên hưởng lợi nhiều nhất, bởi nước này sở hữu rất ít vệ tinh so với Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, một cuộc chiến như vậy có thể bao gồm tên lửa được phóng lên không gian, các vệ tinh cơ động được thiết kế để đẩy lệch hoặc phá hủy vệ tinh đối phương, cùng các hệ thống laser đặt trên mặt đất.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
6: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
6: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
6: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Ông Tô Lâm đi Mỹ, hàng loạt thỏa thuận thương mại sẽ được ký kết. Một loạt thỏa thuận giữa các tập đoàn của Mỹ và Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, hàng không và tài chính dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, nhân chuyến đi New York của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo Reuters. Các thỏa thuận thương mại này phần lớn được cho là không mang tính ràng buộc pháp lý đã nằm trong chiến lược của Việt Nam suốt nhiều tháng qua nhằm xoa dịu Washington. Trong bối cảnh chính quyền Trump đe dọa áp thuế mới lên quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu này, một bản thảo kế hoạch nội bộ liệt kê 29 thỏa thuận có thể được công bố vào ngày 23 tháng 9 tại New York, trong một hội nghị doanh nghiệp có sự tham dự của ông Tô Lâm. Các công ty năng lượng Mỹ là Murphy Oil và Chevron dự kiến sẽ công bố thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam. ExxonMobil dự kiến công bố thỏa thuận với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, doanh nghiệp sở hữu nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Việt Nam. Vào tháng 2, nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã ký một thỏa thuận với Chevron về việc cung cấp dầu, nhưng chưa có thông báo nào về việc mua hàng sau đó. Murphy Oil đang tham gia hoạt động thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Còn ExxonMobil vận hành mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam, nhưng mỏ này hiện vẫn chưa được khai thác. Các thỏa thuận này dự kiến sẽ được công bố vào ngày cuối ông Tô Lâm ở New York, trước khi ông lên đường sang Canada thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước. Hãng tin Reuters dẫn lời ba quan chức nói rằng nhà lãnh đạo Việt Nam dự kiến sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 9 và có các cuộc gặp với một số tập đoàn của Mỹ. Lịch trình của ông Tô Lâm tại Mỹ vẫn chưa được công bố chính thức. Nguồn tin của Reuters cũng cho biết chuyến đi cũng nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ và có thể đi đến một thỏa thuận thương mại vốn đã được đàm phán trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết việc ông Tô Lâm có gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump không vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng vào hôm 15 tháng 9 nói rằng họ vẫn chưa xác định nghị trình của ông Donald Trump trong thời gian ông Tô Lâm đến Mỹ. Kể từ khi trở thành Tổng Bí Thư vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm đã hai lần đến Mỹ. Lần thứ nhất là vào tháng 9 năm 2024, ông thăm New York, dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 trên cương vị Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Lần gần nhất là vào ngày 20 tháng 2 năm 2026. Nhà lãnh đạo Việt Nam đến Mỹ tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza. Trong chuyến đi này, ông Tô Lâm đã có cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng. Hàng không, công nghệ. Tài liệu này vốn có thể thay đổi và không nêu chi tiết nội dung các thỏa thuận dự kiến cũng liệt kê một số thương vụ liên quan đến Vietjet Air. Trong đó có các thỏa thuận với các đối tác hàng không và SpaceX. Theo một tài liệu riêng của Vietjet, hãng hàng không giá rẻ này dự kiến công bố việc thuê 22 máy bay từ 4 công ty cho thuê máy bay, gồm 17 chiếc Boeing 737 và 5 chiếc Airbus A321neo. Cũng theo tài liệu của Vietjet, hợp đồng dự kiến với SpaceX nhằm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho 120 máy bay của hãng. Các tài liệu cũng cho biết Vietjet có kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ với các công ty bảo dưỡng động cơ máy bay của Hoa Kỳ. Theo Reuters, danh sách sơ bộ còn bao gồm một thỏa thuận chưa xác định chi tiết giữa Meta và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cùng một thỏa thuận riêng giữa gã khổng lồ chip Qualcomm của Hoa Kỳ và công ty viễn thông Việt Nam VNPT. Qualcomm hiện đang tham gia triển khai mạng 5G tại Việt Nam, trong khi Facebook của Meta là mạng xã hội phổ biến nhất tại quốc gia có hơn 100 triệu dân này. Theo tài liệu, Visa, Mastercard và Citibank cũng dự kiến công bố các thỏa thuận với các đối tác trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ khách sạn tại Việt Nam. Áp lực thặng dư thương mại. Chuyến đi Mỹ dự kiến của ông Tô Lâm vào tháng 9 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có thặng dư thương mại lớn nhất thế giới với Mỹ. Trong nửa đầu 2026, Việt Nam đã vượt Trung Quốc, Mexico và Đài Loan, trở thành đối tác có thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất với Mỹ, ở mức khoảng 114 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu của Washington. Sau một loạt các thay đổi về chính sách thuế, Mỹ hiện áp mức thuế 12% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, quốc gia coi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Giới phân tích cho rằng mức thâm hụt thương mại của Washington với Hà Nội tăng không chỉ do hàng trung chuyển từ Trung Quốc mà còn phản ánh một làn sóng khác khi hàng loạt các nhà sản xuất lớn chuyển sản xuất đến Việt Nam. Một số doanh nghiệp Mỹ như Apple, Nike và Lululemon đã chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam trong những năm qua. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị khai trừ đảng. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa bị Ban Bí thư khai trừ đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng do liên quan tới vụ án tại công ty Việt Mỹ. Quyết định kỷ luật ông Thuấn và ông Ngọc được Ban Bí thư đưa ra tại cuộc họp ngày 16 tháng 9 sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng với việc khai trừ đảng, Ban Bí thư đề nghị cơ quan chức năng kỷ luật hành chính hai ông kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Khai trừ đảng là hình thức kỷ luật nặng nhất trong bốn hình thức kỷ luật đảng viên. Theo sau khiển trách, cảnh cáo và cách chức, theo kết luận của Ban Bí thư, ông Thuấn và ông Ngọc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của hai ông đều bị đánh giá đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó vào hôm 6 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tạm đình chỉ công tác chức Thứ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia của ông Thuấn. 4 ngày trước đó, ông đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 thuộc Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan tới vụ án tại công ty Việt Mỹ. Trang thông tin chính phủ dẫn kết quả điều tra số tiền ông Thuấn nhận hối lộ là lớn, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam 3 lãnh đạo của công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, gồm cựu chủ tịch hội đồng quản trị Bùi Chân Phương và giám đốc Hà Văn Nam. Cơ quan điều tra cũng đã bắt bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán. Những người này đều bị khởi tố để điều tra về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo buộc ban đầu của cơ quan điều tra, ông Phương điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời lập 8 công ty ở Singapore và Hong Kong để tạo chuỗi giao dịch trung gian. Qua đó nâng khống giá thiết bị y tế và thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Trong khi đó, vào ngày 10 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố. Bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc, cựu bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, về tội nhận hối lộ. Theo báo Vietnamnet, ông đã nhận hối lộ số tiền lớn nhưng không nêu rõ con số cụ thể.
7: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Hắn giống như một loài khủng long, với xác thịt vẫn còn dính vào trong xương. Theo trang tin Inquisitor, một người thợ điện đang quét dọn trong một ga tàu điện ngầm bị bỏ hoang 35 năm ở thành phố Jaipur ở Uttarakhand, Ấn Độ, thì vô tình phát hiện ra thi thể của sinh vật giống như khủng long này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chẳng phải khủng long đã tuyệt chủng trong ít nhất 65 triệu năm trước đó rồi sao? Andri Yakuma, một sinh viên nghiên cứu cổ sinh vật học tại Đại học ở Ấn Độ, đã giải thích sinh vật được tìm thấy ở Jaipur giống với một con khủng long chân thú, tiếng Anh gọi là Jaipur, phân bộ khủng long có đặc trưng xương rộng và chân ba ngón. Paramahuka Dakate, một nhà bảo tồn ở Cục Kiểm Lâm Ấn Độ, cho biết các loài khủng long không thuộc họ chim đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm, nhưng nó giống với khủng long chân thú, một phân loài khủng long gồm các động vật ăn thịt hai chân. Khủng long chân thú là tổ tiên của động vật ăn thịt. Chúng xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thời kỳ Khmer, cuối thế kỷ Trias, cách đây 231.4 triệu năm. Sau đó, Aranjan Kumar mới đặt câu hỏi. Điều khó hiểu ở đây là một bộ xương khủng long không thể ở trạng thái được bảo tồn tốt sau hàng triệu năm mà không bị hóa thạch. Cách duy nhất là nó phải được bảo quản bằng hóa chất trong một viện bảo tàng. Nhưng nếu là vậy, làm thế nào thì bộ xương này lại được tìm thấy ở nơi đó? Trong số những suy đoán, một số người gợi ý rằng sinh vật này có thể là bào thai của một con vật bị biến đổi gen, chẳng hạn như loài dê. Hiện tại, mẫu vật đã được gửi đến tiến sĩ Bahadur Kholia, một nhà khảo cổ sinh vật học tại Đại học Pune, để phân tích. Tại đây, ông sẽ tiến hành định vị cái tuổi của sinh vật bằng phương pháp carbon phóng xạ để biết được nó sinh ra vào thời kỳ nào. Nhiều tác giả cho rằng không phải tất cả những loài khủng long đều đã bị tuyệt chủng. Hơn nữa, còn có bằng chứng về việc con người và khủng long cùng tồn tại với nhau trên trái đất. Một trong những bằng chứng tốt nhất về chuyện này được tìm thấy trên một ngôi đền cổ ở Campuchia. Nếu nhìn vào hình chạm khắc được tìm thấy ở đền Tharon ở Campuchia, chúng ta sẽ nhận thấy hình ảnh của một con khủng long bạo chúa, hoặc ít nhất là một loài động vật nào đó trông rất giống với nó. Điều đáng nói là ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, tính đến nay là khoảng 800 tuổi, trong khi các nhà khoa học hiện đại chỉ mới bắt đầu khai quật hóa thạch khủng long trong vài trăm năm gần đây. Làm sao những nghệ nhân cách đây 800 năm lại biết được hình dạng của khủng long? Điều này khiến nhiều học giả và nhà nghiên cứu cho rằng khủng long và nhân loại đã tồn tại cùng một thời gian không lâu trước đây. Kế đến là câu chuyện phát hiện khoảng không lớn bí ẩn ở trung tâm kim tự tháp Giza. Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập đến nay vẫn là một trong những công trình bí ẩn nhất thế giới. Nó còn được gọi là kim tự tháp Khufu, bởi vì các nhà khảo cổ học cho rằng nó được xây dựng bởi Pharaoh Khufu, còn được gọi là Cheops, vị vua đã trị vì Ai Cập từ năm 2509 đến năm 2483 trước Công Nguyên. Phương pháp chính xác mà các kim tự tháp được xây dựng vẫn còn là một điều bí ẩn, và người ta đã có nhiều bằng chứng cho thấy đại kim tự tháp này vốn không phải sản phẩm của Ai Cập,
mà là thuộc về

0: nền văn minh cổ đại nhiều triệu năm trước đã bị chìm xuống đáy biển. Qua nhiều năm tháng, đại kim tự tháp này nổi lên ở đúng vị trí của Ai Cập, và người Ai Cập thấy nó có nhiều tính năng đặc biệt, đã sử dụng để đặt mộ các pharaon và xây thêm những kim tự tháp nhỏ tương tự. Mới đây, sau nhiều năm đào sâu tìm tòi, khoa học đã công bố một phát hiện có thể giúp họ giải mã được bí ẩn của đại kim tự tháp. Đó là một đường hầm rỗng ẩn giấu sau những bức tường có ngàn năm tuổi. Đường hầm này khá hẹp, nằm phía trên hành lang tại trung tâm của kim tự tháp. Nó được đặt tên là The Big Void, tạm dịch là khoảng không lớn. Theo tính toán, đường hầm dài ít nhất 50 thước, cao 8 thước, nhưng khá hẹp với 1 thước chiều rộng. Đây được xem là phát hiện lớn nhất trong đại kim tự tháp Giza kể từ thế kỷ thứ 19. Nhóm nghiên cứu thực hiện khám phá này thuộc Đại học Cairo, Tổ chức Bảo tồn Di sản Thế giới SIP và Bộ Khảo cổ Ai Cập. Các chuyên gia đã sử dụng các hạt bắn xuống trái đất từ vũ trụ, được gọi là moon. Các hạt moon có thể xuyên qua đất đá tương tự như quang tuyến X nhưng sâu hơn. Bên trong kim tự tháp, nhóm nghiên cứu lắp đặt những thiết bị cảm nhận tia phản xạ. Nhờ vậy, khoa học có thể tái tạo lại những hình ảnh, những gì bí ẩn giấu đằng sau các lớp tường, mà không cần trực tiếp đào xới hay phá hủy kết cấu xây dựng của kỳ quan đó. Được biết, kết quả do các hạt moon đem lại đã được phân tích 3 lần. Mehdi Tayubi, chủ tịch viện SIP cho biết, đây không phải là một căn phòng hay mật thất. Chúng tôi cũng chẳng biết nó nằm ngang, nằm dọc hay kết hợp nhiều cấu trúc khác nhau, nhưng nó rất lớn. Dù phát hiện là rất lớn, nhưng các chuyên gia vẫn chưa thể đi sâu hơn để nghiên cứu Big Void, bởi vì cấu trúc này không thể trực tiếp mở ra. Có vẻ đường hầm này được giấu đi từ khi xây dựng, nên chắc chắn không thể chạm đến nó được. Chúng ta cần đến kỹ thuật mới này đúng thời điểm để xác nhận được sự tồn tại của nó. Trước kia, kỹ thuật hạt moon đã từng được dùng để khám phá mật thất trong lăng mộ của Tutankhamun. Dù rất tự tin vào kết quả, nhưng Tayubi cho rằng những gì ẩn giấu bên trong vẫn là bí ẩn, bởi vì chưa ai được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học không cho rằng nó được dùng để chôn cất hoặc để chứa các hiện vật liên quan đến việc chôn cất pharaon. Các nhà nghiên cứu không biết mục đích của căn buồng này là gì, nhưng họ đang dự đoán theo nhiều chiều hướng khác nhau. Kiến trúc sư người Pháp Jean-Pierre Houdin nghĩ rằng nó có thể là một không gian đã được dùng làm hệ thống cân bằng đối trọng. Các trọng vật sẽ trượt dọc theo sàn nhà trong buồng và sẽ giúp dịch chuyển các khối đá khổng lồ được dùng để xây dựng kim tự tháp. Tuy nhiên, chưa có lý thuyết cụ thể nào thực sự được hoàn toàn chấp nhận cho đến thời điểm hiện nay. Sau đây là câu chuyện về hài cốt của Đức Phật được tìm thấy tại Trung Quốc. Đức Phật, hay còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni, Sajan Muni Buddha, là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới thông qua việc truyền giảng Phật Pháp, là nền tảng cho sự ra đời của Phật giáo. Ngài sống và truyền đạo chủ yếu ở phía đông Ấn Độ cổ đại vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên. Theo kinh Đại Bát Niết, lúc ở tuổi 80, Đức Phật nói rằng Ngài sẽ sớm nhập Niết Bàn và rời khỏi thân thể trần thế của mình. Sau khi nhập Niết Bàn, hài cốt quả táng của Đức Phật được phân chia trong 8 gia đình hoàng tộc và đệ tử của Ngài. Truyền thuyết kể rằng, nhiều thế kỷ sau, chúng được A Dục Vương chia cho 84.000 đền chùa khác nhau ở Ấn Độ. Những phần còn lại chủ yếu được đưa đến các nước khác. Cách đây 1.000 năm, hai nhà sư tên là Vân Cương và Chấp Minh đã quyết định đi tìm những phần của di hài của Đức Phật và thu thập các hài cốt đó lại với nhau. Theo tạp chí Life Science, chiếc hòm sứ mới được phát hiện được khai quật ở huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc bên Trung Quốc. Trên đó có một dòng chữ khắc vào ngày 22 tháng 6 năm 1013 viết như sau: Các nhà sư Vân Cương và Chấp Minh thuộc trường phái Pháp Hoa ở điện thờ Văn Thù Bồ Tát trong chùa Long Hưng tại Kinh Châu thu thập hơn 2.000 viên xá lợi cũng như răng và xương của Đức Phật và chôn cất ở phòng thờ trong điện vào ngày 22 tháng 6 năm 1013 nhằm mục tiêu để truyền bá đạo Phật. Họ muốn thu thập xá lợi Phật nhằm đạt mục tiêu này. Cả hai nhà sư đã tuân theo những lời răn dạy trong đạo Phật suốt hơn 20 năm. Họ nhận được xá lợi Phật từ những người quyên tặng hay tình cờ tìm thấy hoặc mua được từ những nơi khác. Tại khu vực nơi tìm thấy hòm tro cốt, nhóm khảo cổ còn phát hiện hơn 260 tượng Phật và tàn tích của một kết cấu có thể phục phòng thờ. Các bức tượng cao đến 2 thước được tạo ra trong khoảng thời gian giữa triều Bắc Ngụy năm 386 đến năm 534 và triều Tống từ năm 960 đến năm 1279. Trong suốt khoảng thời gian đó, Kính Xuyên là cửa ngõ giao thông ở đầu phía đông của con đường tơ lụa Trung Quốc. Những bức tượng mô tả Đức Phật, các Bồ Tát, các La Hán và các vị thần. Một số bức tượng chỉ đặt tả phần đầu, trong khi số còn lại là tượng lớn cỡ người thật. Nhiều bức tượng thậm chí chạm khắc hình cá thể đang đứng trên bệ. Theo tạp chí Life Science, mặc dầu chưa thể chắc chắn đó có phải là hài cốt của Đức Phật hay không, nhưng những dòng chữ khắc 1.000 năm tuổi dường như đã khẳng định điều này. Những người dân làng ở địa phương đã phát hiện các bức tượng và tro cốt trong khi sửa đường vào tháng 12 năm 2012. Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật toàn bộ số tượng và hòm chứa tro cốt trong năm sau đó. Kết quả phát hiện được, nhóm nghiên cứu ở Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc công bố trong 2 bài báo đăng trên tạp chí Chinese Cultural Relic. Tiếp theo là câu chuyện bí ẩn về một thành phố ngầm được một chủng người lùn da trắng bảo vệ ở Mexico. Có một câu chuyện thú vị về một thế giới ngầm bí ẩn bên dưới lòng đất liên quan đến vị Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, cố Tổng thống Franklin Roosevelt. Năm 1942, Tổng thống Roosevelt mời một cặp vợ chồng đặc biệt đến tòa Bạch Ốc tại Washington. Tên của họ là David và Patricia Lam. Khi đó, đôi vợ chồng này vừa trở về sau một năm khám phá khu rừng già ở Chiapas, Mexico. Họ nói với Tổng thống Roosevelt rằng trong chuyến hành trình, họ đã gặp một bộ lạc người châu Mỹ da trắng bản địa rất nguy hiểm. Đây là những người bảo vệ một hệ thống ngầm rộng lớn bên dưới lòng đất. Những người châu Mỹ bản địa này khá thấp, giống như chủng người lùn quát trong truyền thuyết, và họ có làn da màu hồng nhạt. Hai vợ chồng Lam rất sợ hãi, nhưng những người trong bộ lạc lại có vẻ không muốn giết họ. Tuy nhiên, họ muốn những người lạ mặt phải rời khỏi khu vực của mình. David và Patricia đã nhờ hướng dẫn viên bản địa đi cùng hỏi một số thông tin. Người hướng dẫn phải sử dụng một số ngôn ngữ bản địa khác nhau để nói chuyện với bộ lạc này. Theo lời kể của người hướng dẫn viên, bộ lạc này có tên là Lankendon. Họ là những người đã sống trong khu rừng này qua nhiều thế hệ. Họ có sứ mạng bảo vệ đền thờ lớn, nơi những người cổ xưa đang trú ngụ. Người Lankendon tôn thờ những người này và không cho phép bất kỳ ai xâm nhập vào nơi đây. Họ sẽ tiêu diệt bất kỳ người nào có ý đồ xâm phạm. David Lam nói, ông cũng từng nghe kể về bộ lạc Lankendon quyền bí. Nhà địa lý học người Pháp là Abel Charles đã từng đề cập đến bộ lạc này trong tài liệu của mình. Theo Bourbon, những người châu Mỹ bản địa da trắng này đôi khi xuất hiện ở những thị trấn nhỏ thuộc Chiapas và phía tây Guatemala. Rõ ràng, những người này chính là những người còn sót lại của một nền văn minh cổ xưa từng phát triển mạnh ở Trung Mỹ. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực theo dõi để đến được thành phố đá khổng lồ nơi những người Lankendon bảo vệ đều thất bại. Họ giết tất cả những ai dám theo dõi. Lam và người hướng dẫn cũng phải nhanh chóng rời khỏi để bảo đảm an toàn. Trong chuyến khám phá nền văn minh này, Lam đã học được rất nhiều điều từ những người bản địa. Họ được cho biết rằng có nhiều kho tàng cổ xưa quý giá trong thành phố ngầm mà người Lankendon canh gác. Trong số những hiện vật quý giá có một tấm bảng điêu khắc được làm bằng vàng ròng. Nó được viết bằng chữ tượng hình và ẩn chứa nội dung lịch sử của thế giới cổ đại. Theo các nhà khoa học, tấm bảng tiết lộ câu chuyện về trận đại hồng thủy và được cho là đã tuyên đoán chính xác sự kiện đệ nhị thế chiến của nhân loại. Cặp vợ chồng Lam chưa bao giờ đến được thành phố dưới lòng đất mà người Lankendon đang bảo vệ. Cũng không ai có thể đến được nơi đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nơi đó là một địa điểm hư cấu. Thành phố ngầm có thể tồn tại và lối vào của nó có lẽ ẩn nấp đâu đó bên trong những cánh rừng rậm rạp ở Chiapas. Sau đây là câu chuyện về căn bệnh giết người hàng loạt và những bí ẩn 500 năm chưa được làm rõ. Vào năm 1485, sau khi vua Henry Đệ Bát chính thức lên ngôi hoàng đế nước Anh, đã lập tức phải đối mặt với một khó khăn lớn bởi sự xuất hiện của một chứng bệnh chết người đầy bí hiểm. Với triệu chứng, người bệnh sẽ đột nhiên đổ mồ hôi toàn thân, rồi chết chỉ sau vài tiếng đồng hồ nhiễm bệnh. Ban đầu, vua Henry lầm tưởng đây là một dạng bệnh dịch hạch, cho nên ông đã ra lệnh cấp phát thuốc cho dân chúng. Tuy nhiên, khi tiến hành khám và đối chiếu các triệu chứng, các thầy thuốc nhận ra chứng bệnh đang hoành hành không liên quan gì đến bệnh dịch hạch. Theo tài liệu còn sót lại, nạn nhân mắc phải chứng bệnh kỳ lạ này thường bắt đầu bằng cảm giác lo sợ vu vơ, tiếp theo là những cơn ớn lạnh, chóng mặt, đau đầu. Không bao lâu sau, những cơn đau khủng khiếp sẽ xuất hiện, tập trung vào những vị trí như cổ, vai, tay chân, khiến bệnh nhân mệt mỏi, rã rời. Những cơn ớn lạnh tiếp diễn kéo dài khoảng nửa giờ đến chừng 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng, cơ thể người bệnh đột ngột chuyển sang sốt nóng toàn thân, mồ hôi tuôn ra không ngừng như tắm, cùng với những biểu hiện khác như đau đầu, mê sảng, tim đập nhanh. Mất mồ hôi quá nhiều và quá nhanh khiến người bệnh luôn khát nước, nhưng cho dù họ có uống bao nhiêu nước thì mồ hôi vẫn tiếp tục tuôn ra bấy nhiêu. Người bệnh kiệt sức nhanh chóng và rơi vào hôn mê rồi tử vong. Theo những ghi chép của các thầy thuốc hoàng gia Anh vào thời đó, số ít may mắn sống sót thì cũng phải chịu những tổn thương nặng nề về trí óc. Đặc biệt, hệ miễn dịch của họ bị phá hủy hoàn toàn, khiến những người này cuối cùng cũng sẽ chết sau đó không lâu vài năm vì những chứng bệnh hết sức thông thường. Nước Anh không phải là nơi duy nhất hứng chịu sự tàn phá kinh hoàng đó. Từ London, căn bệnh bí hiểm đã dần lan truyền khắp Âu Châu. Trong khi các thầy thuốc hàng đầu của Âu Châu đều bó tay, không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh cũng như biện pháp chữa trị, thì nó cứ lúc ẩn, lúc hiện, bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1485, rồi đột nhiên biến mất, không dấu vết vào năm 1551. Trong suốt hơn 60 năm, nó đã hoành hành khắp châu lục này, gây nên cái chết cho hàng chục ngàn người. Điều kỳ lạ là căn bệnh dị thường này chỉ tấn công người trưởng thành, chứ không hề xảy ra với trẻ em. Ca bệnh trẻ tuổi nhất được ghi nhận là một cậu thanh niên 18 tuổi. Qua những ghi chép y học còn lưu lại, y học hiện đại cũng không tìm thấy mối liên hệ giữa căn bệnh bí ẩn này với bất kỳ chứng bệnh nào khác đã được biết đến, như viêm phổi, sốt xuất huyết hay dịch tả, vân vân. Ban đầu khi dịch bệnh mới xảy ra, nghi vấn đầu tiên tập trung vào đội quân của vua Henry Đệ Bát, khi được cho là đã đem theo mầm bệnh từ môi trường ô nhiễm ở chiến trường về. Tuy nhiên, nhiều người không hề tiếp xúc với các đối tượng này mà vẫn mắc bệnh, chứng tỏ tình trạng mất vệ sinh không phải là tác nhân gây nên đại dịch này. Ngoài ra, các yếu tố khác như bọ, ve, cháy, rận, mũi, vân vân, mang bệnh từ môi trường tự nhiên truyền vào cho con người cũng dần bị loại bỏ vì không có chứng cớ. Cứ như vậy, đại dịch kinh hoàng này luôn là mục tiêu nghiên cứu của các nhà khoa học qua nhiều thời kỳ. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, những gì còn lại chỉ là những bản ghi chép, báo cáo, chứ không có các mẫu bệnh phẩm, cho nên kỹ thuật phân tích hiện đại cũng không giúp gì được việc này. Và cho đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp trong lịch sử y học của nhân loại. Kế đến là câu chuyện về rồng thật hiện thân lần cuối cùng ở Trung Quốc với bộ xương dài đến hơn 10 thước. Đầu tháng 7 năm 1934, tại Điền Trang Thái, thành phố Vinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, khi người dân đang làm việc trên đồng ruộng, thì bất ngờ phát hiện một sinh vật thần bí với cái đầu lớn, miệng có râu dài, mắt to như mắt trâu, trên đầu còn có hai cái sừng giống như sừng thu có chạc ba. Thân nó dài hơn 10 thước, xung quanh thân là lớp vảy màu xanh sẫm bao trùm. Nó nằm co ro cong mình trên mặt đất, cái đuôi cuộn lại, dưới mình là bốn cái chân, bàn chân có bốn ngón. theo người dân trong thôn trực tiếp chứng kiến sự việc đó kể lại, đó chính là một con rồng, mà còn là rồng còn sống. Con rồng này rất có khí lực, mắt nửa nhắm nửa mở, không hiểu vì lý do gì mà nó bị rơi xuống ruộng. Mấy ngày đó trời đổ mưa liên tục, sự việc nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, từ đầu đường xó chợ ai cũng đều biết, mọi người đua nhau đến xem. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng trời giáng cự long ắt là Cát Tường, vì muốn con rồng này mau chóng lên trời, mọi người đã dùng cây lau sậy dựng một cái chòi để che mát cho con rồng, và cũng múc nước đổ lên người nó vì sợ nó bắt nước mà chết. Các tăng lữ ở chùa gần đó cũng đến siêu độ cho nó. Vài ngày sau lại có một trận mưa lớn, mưa rất lâu. Sau khi mưa tạnh, con rồng đột nhiên biến mất. 20 ngày sau, nó lại xuất hiện một cách kỳ lạ. Lần này là tại một bãi cỏ lao cách cửa biển sông Liêu 10 cây số. Nhưng lúc phát hiện ra thì nó đã chết, chỉ còn lại cái xác mà thôi. Kể từ hôm đó, dinh khẩu mưa lớn liên tục hơn 40 ngày. Nước sông Liêu tăng vọt, cỏ lao ở bờ phía bắc sông Liêu bị ngập chìm trong nước, khiến không ai có thể đến quan sát con rồng được. Sau khi nước rút, người ta đến chỗ bãi cỏ lao để tìm con rồng, thì phát hiện bộ xương còn sót lại của nó. Bộ xương dài khoảng 10 thước, ở hai đầu đều có sừng, dài khoảng hơn 1 thước. Xương sống lưng tổng cộng có 29 đốt. Khoảng thời gian đó, chính quyền địa phương đã đưa nhân viên y tế đến phun thuốc trừ độc để phòng bệnh truyền nhiễm. Sau đó, họ đã đem bộ xương này đi. Năm đó, phóng viên của tờ Thời báo Thịnh Kinh cũng đến chụp hình, ghi chép lại, sau đó viết bài về con rồng này. Trong đó có đoạn miêu tả như sau: hai bên đầu của nó đều có xương ống rộng hơn một tấc, xương sườn ở hai bên, mỗi cái dài 50-60 cm, đuôi gồm 28 đoạn xương, mỗi đoạn dài hơn 30 cm. Trên trang nhất của tạp chí Thành phố Dinh Khẩu và trang Dinh Khẩu Sử Thoại cũng đăng bài viết với cùng nội dung tương tự.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thưa đại chúng, là theo cái truyền thống Việt Nam thì ngày mai là ngày 23, chúng ta có cái tục lệ là đưa ông táo. Thì thưa đại chúng, đó là cái phong tục nhân gian, nó không có quan hệ gì với đạo Phật cả. Đạo Phật thì không có thờ thần, thờ táo, thần tài gì đó, không có. Nhưng mà không có bát, ai muốn cúng thì cứ cúng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cúng theo cái nhìn, cái quán chiếu của đạo Phật, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngày lễ cúng đó nó thêm cái phần ý nghĩa, nó giảm đi cái phần dị đoan mê tín. Ví dụ Pháp Hòa đã thường thưa với đại chúng, khi chúng ta thờ thần tài không có nghĩa là thờ cái ông đó rồi mình phát tài, phải không? Mình thờ ông thần tài nghĩa là mình biết rằng tiền của nó quý như thần vậy, gọi là thần tài mà. Và chúng ta phải có cái tâm biết gìn giữ tiền của, để tiền của không mất bởi những cái xài phung phí, ví dụ như cờ bạc hay là cá độ hay là rượu chè vân vân, thì núi thần tài cũng hết, chứ đừng nói thờ cái ông thần đó không. Thành thử ra thờ thần tài làm sự nhắc nhở mình, chính mình phải là một ông thần biết giữ tiền cho bản thân, cho gia đình mình, thì ông thần tài đó mình thờ có ý nghĩa. Ông táo cũng thế, chúng ta để ông táo trong chùa, trong nhà, ý muốn mỗi lần chúng ta đi vào trong bếp nấu ăn thì chúng ta luôn luôn biết rằng có một ông thần luôn luôn coi sóc cái bếp của nhà mình. Vậy thì người vợ, người chồng hay là bà nội, bà ngoại, người nào nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày đó chính là một ông thần giữ ấm trong gia đình. Nếu gia đình mà không còn nấu ăn là triệu chứng của gia đình giảm dần sự hạnh phúc. Tại vì sự ấm cúng của một gia đình là ăn một bữa cơm với nhau, đa phần là cơm chiều, bởi vì ban ngày ai cũng đi làm. Đi làm về rồi chúng ta có một bữa ăn chiều với nhau để chúng ta ngồi quây quần với nhau, đó là triệu chứng của hạnh phúc. Như vậy mà ông thể lúc nào bàn thờ ông táo còn nghe, nghĩa là mình có xuống bếp. Vậy thì quý vị có đặt bàn thờ ông táo hay không đặt bàn thờ ông táo, thì cái tâm niệm giữ cái bếp đó cũng đều phải có mặt. Văn chương Việt Nam hay diễn tả hạnh phúc của một gia đình khi khói chiều, khói lam chiều, buổi chiều mà nhà nào nhìn bếp, nhà nào mà có khói lên, thì đó là một biểu tượng của một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Có một bài thơ rất hay: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Bài thơ rất là dài, nhưng mà bắt đầu bằng những câu như vậy. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca ngày ra đi em dặn, nếu ngày về có khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Cái bài thơ rất hay, có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng, nói lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Mà hạnh phúc căn bản nhất của chúng ta không phải là chiều về tìm một rổ để đếm, không? Hay là lâu lâu online check nhà băng thấy mấy chục ngàn còn nguyên, biết là ông không có rút bớt, bả không có xài phí. Mà cái hạnh phúc căn bản nhất đó là gia đình chúng ta còn quây quần ăn cơm với nhau. Vì vậy cho nên
theo cái hạnh phúc mà sống đơn giản của chúng ta, đó là chúng ta còn có mặt cho nhau trong mỗi bữa ăn. Quý vị biết là người Việt Nam á, khi mà ông bà mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày thì thường 49 ngày mình hay làm cơm mình cúng cho người đó. Nhưng mà sau 49 ngày rồi á, nếu mà người nào còn thương nhớ người thân quá, còn có một cái cách cúng nữa là mình ăn cơm. Thì cái ghế nào mà cái người đó hay ngồi ăn cơm với mình mỗi ngày đó, mình vẫn để một chén cơm ngay cái ghế đó. Cái mình ăn cơm, thí dụ như ông ba mình nói ba ơi về ăn cơm với con, để một chén cơm ngay cái ghế đó. Thật sự ra cái đó không có mê tín. Nếu chúng ta biết làm bằng cái tâm niệm hiếu đạo tưởng nhớ thì đó là sự có mặt cho nhau. Nếu mình biết rằng ba đang có mặt ăn cơm với mình, mẹ đang có mặt ăn cơm với mình, dù ba mẹ đã mất rồi, nhưng mà trong tâm của mình, mẹ với ba đâu có chết. Trong thân thể của chúng ta, dòng máu của ông bà cha mẹ đang luôn luôn trong chúng ta. Thế thì cái chết, cái sự vắng mặt của cha mẹ, đó là một cái bắt buộc, vì con người có sống là có chết. Nhưng cái đẹp, cái văn hóa, cái truyền thống, cái nụ cười, cái lời dạy, cái đức hạnh, cái nét đẹp của ông bà tổ tiên không có mất, vẫn mãi trong chúng ta. Cho nên để chén cơm cúng đó đẹp vô cùng. Hay là mỗi năm quý vị về chùa, quý vị cúng dỗ cho người thân, đâu phải cha mẹ chờ ngày đó để ăn chén cơm cúng dỗ của mình đâu. Nhưng mà nếu, thưa đại chúng, nếu không còn ngày đó thì có lẽ gia đình ít có cơ hội để quay tụ về với nhau, để nhớ ông bà tổ tiên, gọi là nhớ nguồn, nhớ cội. Cho nên năm ngày mai, xin lỗi tuần tới, chủ nhật tuần sau, tất cả đại chúng cùng về chùa, để chúng ta có một ngày gọi là hiệp kỵ tổ tiên. Hiệp là hợp lại, kỵ là dỗ. Cái này chúng ta có thể gọi là dỗ chung. Người đó mất mùng 5, mùng 7 gì không biết, nhưng mà mỗi trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc một năm cũ, chúng ta mời ông bà tổ tiên, vậy chúng ta nhớ nghĩ với tổ tiên. Dù chúng ta ở đất khách quê người, nhưng không quên nguồn, quên cội. Quý vị thấy là trong cái điện thoại thông minh của mình bây giờ, mình xếp luôn cả ngày sinh nhật của bạn bè mình. Cho nên là hễ mà tới ngày sinh nhật của người nào thì nó báo, hay là ở Facebook của mình nó báo. Thế thì cái ngày ông bà mình mất, mình cũng phải nhớ, nhớ để cúng. Mà cúng đó nghĩa là cơ hội, là một phương tiện để chúng ta nhớ nghĩ. Vì không cúng là không có nhớ, có nhớ mới có cúng. Cho nên ở trong kia đời sống con người, người ta hay tạo ra những ngày lễ. Thí dụ như là lễ tình yêu, lễ Mother's Day, lễ Father's Day, đâu phải chơi đợi tới ngày đó mình mới mời mẹ đi ăn. Mình mời mẹ đi ăn lúc nào mà không được. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày lễ nào đó đặc trưng cho mẹ, cho cha, để chúng ta đừng quên cha, quên mẹ. Thế thôi. Cho nên tất cả những lễ lộc mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn. Còn nếu mà ngày lễ của Phật Bồ Tát là chúng ta nhắc tới công hạnh của Phật đó, Bồ Tát đó, để chúng ta tu tập theo cái hạnh lành của các vị đó. Cho nên á, trong Phật Pháp, Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin là tại sao một năm mình tổ chức Tết. Thật ra thời gian là do mình chia.
Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng đi, ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Đó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra Tết là không ăn hả? Nhiều khi Tết rồi, Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt? Để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 không ai dám nói những cái lời bất thường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ hoặc Hòa Thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year, New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ. Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó, thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt. Không bao giờ phai nhạt. Cho nên Mãn Giác thiền sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua, hoa nó rụng rồi hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đó nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Đó, thành thử ra đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết. Đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế. Đừng nghĩ rằng một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi. Không có đâu. Mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác ấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất. Khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết. Nhưng mà khổ dành nhất là mà hỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hãy nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị khổ sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa, và một đứa ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kia, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kia.
Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cái hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói. Mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Ví dụ như bây giờ người của mình đó, tóc nó bạc, cái mình đi nhuộm. Da nó nhăn, cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên. Thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân nè. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức, thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Có ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui quán ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh á, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo mình hay quên, cháo nó trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh, mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bạn, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh rồi phải giải phẫu, cắt ruột, cắt dĩa gì đó, lên kể của bà nghe. Xong bà mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với pháp là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là từ là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh, kiên cường,
như con sư tử, mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em quanh vũ nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong trong quốc gia, trong con, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra là gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality. Chứ mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả. Người có giới là có đạo. Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi. Thưa đại chúng á, mình học ở trong trường có ngày hết. Trường học mình đi học á, có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp. Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài học không hết. 70 tuổi cũng có cái để học, 80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học. Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết. Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi, ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cái áo lạnh. Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi, thì mình phải chuẩn bị. Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị loại là người ta cười hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống như nó, cái chỗ cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình đâu biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Đâu, hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng. Do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu. Học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer thôi, quý vị phải update hoài những cái học. Vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên coi ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu, mình phải biết về những cái technology đó là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy. Nhân bất học minh minh như dạ hành. Người không đi học đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù thôi, không biết đường để đi. Hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời người ta thường gọi là học thức.
Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên là trí thức. Vì nhờ vận dụng

ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, đó, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó ai có cái điện thoại, cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Là từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó, mà bây giờ ai mà còn xài đó ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4, 4 là bây giờ giỡn rồi. Bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có nhìn không? Không. Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nương trí thức, sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ khủng bố người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? Nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ, nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho, quý vị thấy như ông Bill Gates, tiền nhiều như vậy rồi cuối cùng tao làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. Cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm á, chúng ta hay nói rằng tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo hết á. Không ai nói vậy hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng trắng. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó nó đang chạy vô, kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoài mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng rồi. Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lên mấy bác nào cũng 80 mấy, gần 90. Cái mình tưởng đâu mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ. Bây giờ mình 40 mấy, gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ: ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị đó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta lầm lỗi, ta không cần mình cho

Người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết, cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài, cho sự thỉ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá lách, lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Phó Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa, ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, chở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Nghe mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói: thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị cũng lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương, thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, từ ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ một chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng sống với một người tươi mát. Nếu một người là hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm quá dễ thương mà không chịu chơi với họ tôi ghét nó lắm, nó màu mè thì rõ ràng mình không có biết tìm một cái người mát tươi để mình gần gũi. Cho nên ai mà hay hờn hay giận á, nên nghe lại bài kinh đó, đọc bài kinh đó để chúng ta giảm cái hờn giận. Mà quý vị nghĩ một người mà một chút giận hai chút hờn khổ không? Còn một người mà sống hỷ xả, sống bao dung, thoải mái lắm, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, mà cặp mắt nó không có tăng độ, tại vì không có hay hút ai hết, người nào mình cũng nhìn bình thường. Cho nên năm thứ mà Phật dạy chúng ta cần có: niềm tin nè, giới nè, học hỏi nè, trí tuệ nè, bố thí nè.
năm cái đó Phật giảng trong một bài kinh ở trong tăng chi bộ, và năm thứ mà chúng ta cần có tăng trưởng nó lên, đừng để nó giảm. Nếu lỡ khi mình còn, thí dụ lúc mình có tiền mình cho, hôm nào mình hết tiền rồi, bây giờ về hưu hết tiền cho rồi, cho sự tha thứ bao dung, thậm chí cho lời khuyên nhắc, cho lời nhắc nhở, đều là cho hết. Có nhiều khi đâu cần gì đâu, người ta bước vô mà ta gặp mình cười cái là ta gọi thoải mái rồi, ta thấy mình cười cái là ta thấy nhẹ rồi, rồi bữa nay bả vui rồi đó. Còn nếu ta bước vô mà ta thấy mình có bộ khó khăn quá, tự nhiên ta dội, ta không dám tới gần, mà ta không dám tới gần cái đấy, tự nhiên bữa nay gặp tôi né cái mình tăng trưởng cái hờn giận với người ta, tại ta thấy mình trước, người ta đang vui ta thấy mình, ta ngán trước. Cho nên sự bố thí đừng có lầm là phải cho tiền của, mà chúng ta có thể cho tất cả những cái gì trong khả năng của chúng ta. Cho nên bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô úy thí. Người ta đang buồn mình an ủi cũng là bố thí. Cho nên quý vị nhớ không, năm mới rồi, sắp sửa năm mới, chấm dứt năm cũ, mình hãy nên sống với cái tâm bao dung. Ai có dễ thương nhớ cái dễ thương đó, rồi lỡ bữa nào mình thấy họ thấy ghét thì mình nhớ những cái bữa nào mình thấy thương mình đem ra, mình nhìn lại để mình tha được cho họ. Cho nên có một nhà thơ Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó, phải không? Hãy nhớ, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy hay là nhớ lấy, đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ như hôm nào mình đã, trong đầu mình đã từng có những hình ảnh trăng đẹp, mây đẹp, hôm nào trời mịt mù, nhưng mình muốn diễn tả cho ai cảnh đẹp, trong tâm mình vẫn có để mình nói. Cũng như thế, một người nào dễ thương mình hãy nhớ cái dễ thương được của họ. Để chi? Để bữa nào mình không thương họ được, mình đang giận họ, mình đem những cái hình ảnh dễ thương của họ ra để mình che lấp, để mình an ủi, tự nhiên mình vẫn bình thường được với họ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, có thể hôm nào trăng không có, mặt trời không có, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ hôm nay nè, trời mịt mù, không có nắng, nhưng mình đã từng có những ngày nắng đẹp chưa? Trong tâm mình đã từng có những hình ảnh nắng đẹp chưa? Có. Chỉ cần nhắc ra là nắng đẹp có liền. Cho nên hôm nay cái ngày mà chúng ta xin, chúng ta ở trong cái mùa sắp hết đó, còn tuần nữa, năm ta nè, tuần sau mình cúng tổ tiên, tất niên cuối năm, ngày hôm thứ hai là giao thừa tới rồi, thì chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị dọn dẹp. Thưa đại chúng, Việt Nam mình có cái tục là dọn dẹp á, tới tới là phải dọn dẹp, phải không? Nhà cửa phải hút bụi, phải lau chùi, phải đủ thứ hết. Chúng ta phải dọn dẹp thân tâm của mình để chuẩn bị bước sang một năm mới. Cho nên ngày xưa ông bà chúng ta có những cái tục, nhưng mà tại các vị không có nói hết với ý với mình, nhưng mà với cái tư duy tương tự, chúng ta có thể mượn cái hình ảnh nào đó để nhìn lại, chúng ta quán chiếu, so sánh, chúng ta có thể tu tập cái này như thế nào, để cái phong tục này nó vẫn còn, mà nó còn mang thêm ý nghĩa đẹp. Chứ không phải ông bà chúng ta làm, bây giờ chúng ta làm theo mà chúng ta không hiểu gì hết. Vậy thì ông bà ngày xưa dọn nhà để ăn Tết, thì chúng ta dọn thân tâm để đón mừng một năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Mong đại chúng có nhiều niềm vui trong năm mới này. Và nhớ là còn một tuần để chuẩn bị dọn rác. Dọn rác cái gì không cần, đổ đi, để năm tới nhà mình sạch rác và không còn những cái gì nó làm cho mình buồn nữa. Ở trong này có một câu hỏi liên quan tới cái ngày cúng giao thừa, Pháp Hòa xin trả lời để không phụ cái câu hỏi này của một Phật tử. Kính Thầy, nên cúng chay hay mặn?
những ngày giỗ con vẫn cúng chay, trừ chiều 30 Tết, vì con nghĩ tổ tiên cũng có những vị ăn mặn. Nên đầu năm con muốn các vị được vui. Tội nghiệp quá. Rất là thương ông bà. Nghĩa là giỗ thì cúng chay, mà 30 Tết cúng mặn là vì nghĩ rằng ông bà có những người còn ăn mặn, thôi mình cúng mặn cho các vị vui. Bây giờ nói thật ra mình vui hay các vị vui? Ai vui? Chắc mình quá. Mình thích thịt kho hộp vịt thì mình thích cúng thịt kho hộp vịt, cúng xong cái mình vui chứ ông bà còn vui. Nãy giờ Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, mình cúng chỉ là một ý niệm nhớ tưởng ông bà. Thì thôi bây giờ á, cái tâm mình nghĩ tới ông bà là rất lành rồi, thì mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành như tâm niệm của mình. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn cúng chay, bởi vì chúng ta nghĩ đến ông bà là một tâm niệm quá lành rồi. Thì thôi mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành luôn đi. Thí dụ như thế, trời ơi để tôi cúng má tôi, rồi cúng má kia, cúng con vịt ha. Thôi lát đi mua con vịt, mà hễ mà nói tới con vịt chứ phải nghĩ sao, chặt vịt làm sao, luộc vịt làm sao. Còn nếu ở Việt Nam mà ăn vịt tươi là phải cắt cổ làm sao, ớn lắm. Cúng chưa thấy mà cái tâm ác, cái tâm mà bất thiện nghĩ tới cái sát sinh nó làm sao đó, cái quá trình đó, cái phương tiện để giết đó, là nó tạo thành nghiệp rồi. Hôm qua học kinh Luân Bà Tắc đó, con người mình đó là muốn làm, muốn giết cái gì là phải chuẩn bị, gọi là căn bản, đi tới hành động, rồi gọi là tìm những phương tiện, rồi cuối cùng là thành nghiệp. Chi vậy? Quý vị cúng muốn cúng mặn đó là phải chuẩn bị nè, phải không? Còn nếu mình cúng chay thì gì? Còn là đậu hũ với rau. Mà đậu hũ với rau thì cái tâm nó lạnh, cho nên cũng là một bữa cúng, nhưng mà hoàn toàn tâm niệm rất lành. Thôi bây giờ quý vị có thương ông bà, hãy nên cúng chay, để cho ông bà cũng thanh tịnh giống mình, từ cái tâm, cái thân. Và quý vị để ý coi, mình ăn chay thì tự nhiên thân thể, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình ăn thịt cá coi vậy chứ nó còn nóng nảy. Mà hễ ăn thịt thì phải uống rượu. Rồi thêm cái đó nữa cũng đâu có lợi gì đâu. Cho nên mình ăn chay là một cái tốt, cúng chay là một cái lành. Bởi vì khi nghĩ cúng, chữ cúng là đã lành rồi, thì hãy làm cái gì lành để cúng luôn, thì như vậy nó trọn vẹn. Thì thưa đại chúng, đó là cái phong tục nhân gian, nó không có quan hệ gì với đạo Phật cả. Đạo Phật thì không có thờ thần, thờ táo, thần tài gì đó, không có. Nhưng mà không có bát, ai muốn cúng thì cứ cúng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cúng theo cái nhìn, cái quán chiếu của đạo Phật, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngày lễ cúng đó nó thêm cái phần ý nghĩa, nó giảm đi cái phần dị đoan mê tín. Ví dụ Pháp Hòa đã thường thưa với đại chúng, khi chúng ta thờ thần tài không có nghĩa là thờ cái ông đó rồi mình phát tài, không, mình thờ ông thần tài nghĩa là mình biết rằng tiền của nó quý như thần vậy, gọi là thần tài mà. Và chúng ta phải có cái tâm biết gìn giữ tiền của, để tiền của không mất bởi những cái xài phung phí, ví dụ như cờ bạc hay là cá độ hay là rượu chè vân vân, thì núi thần tài cũng hết, chứ đừng nói thờ cái ông thần đó không, phải không? Thành thử ra thờ thần tài làm sự nhắc nhở mình, chính mình phải là một ông thần biết giữ tiền cho bản thân, cho gia đình mình, thì ông thần tài đó mình thờ có ý nghĩa. Ông táo cũng thế, chúng ta để ông táo trong chùa, trong nhà, ý muốn mỗi lần chúng ta đi vào trong bếp nấu ăn thì chúng ta luôn luôn biết rằng có một ông thần luôn luôn coi sóc cái bếp của nhà mình. Vậy thì người vợ, người chồng hay là bà nội, bà ngoại, người nào nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày đó chính là một ông thần giữ ấm trong gia đình. Nếu gia đình mà không còn nấu ăn là triệu chứng của gia đình giảm dần sự hạnh phúc.
Tại vì sự ấm cúng của một gia đình là ăn một bữa cơm với nhau, đa phần là cơm chiều. Bởi vì ban ngày ai cũng đi làm, đi làm về rồi chúng ta có một bữa ăn chiều với nhau để chúng ta ngồi quây quần với nhau. Đó là triệu chứng của hạnh phúc. Như vậy mà ông thể lúc nào bàn thờ ông Táo còn nghe, nghĩa là mình có xuống bếp. Vậy thì quý vị có đặt bàn thờ ông Táo hay không đặt bàn thờ ông Táo, thì cái tâm niệm giữ cái bếp đó cũng đều phải có mặt. Văn chương Việt Nam hay diễn tả hạnh phúc của một gia đình khi khói chiều, khói lam chiều, buổi chiều mà nhà nào nhìn bếp, nhà nào mà có khói lên, thì đó là một biểu tượng của một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Có một bài thơ rất hay: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Bài thơ rất là dài, nhưng mà bắt đầu bằng những câu như vậy. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca ngày ra đi em dặn, nếu ngày về có khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Cái bài thơ rất hay, có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng, nói lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Mà hạnh phúc căn bản nhất của chúng ta không phải là chiều về tìm một rổ để đếm, không? Hay là lâu lâu online check nhà băng thấy mấy chục ngàn còn nguyên, biết là ông không có rút bớt, bả không có xài phí. Mà cái hạnh phúc căn bản nhất đó là gia đình chúng ta còn quây quần ăn cơm với nhau. Vì vậy cho nên theo cái hạnh phúc mà sống đơn giản của chúng ta, đó là chúng ta còn có mặt cho nhau trong mỗi bữa ăn. Quý vị biết là người Việt Nam á, khi mà ông bà mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày, thì thường 49 ngày mình hay làm cơm mình cúng cho người đó. Nhưng mà sau 49 ngày rồi á, nếu mà người nào còn thương nhớ người thân quá, còn có một cái cách cúng nữa là mình ăn cơm. Thì cái ghế nào mà cái người đó hay ngồi ăn cơm với mình mỗi ngày đó, mình vẫn để một chén cơm ngay cái ghế đó. Cái mình ăn cơm, ví dụ như ông ba mình nói ba ơi về ăn cơm với con, để một chén cơm ngay cái ghế đó. Thật sự ra cái đó không có mê tín. Nếu chúng ta biết làm bằng cái tâm niệm hiếu đạo tưởng nhớ, thì đó là sự có mặt cho nhau. Nếu mình biết rằng ba đang có mặt ăn cơm với mình, mẹ đang có mặt ăn cơm với mình, dù ba mẹ đã mất rồi, nhưng mà trong tâm của mình, mẹ với ba đâu có chết. Trong thân thể của chúng ta, dòng máu của ông bà cha mẹ đang luôn lưu trong chúng ta. Thế thì cái chết, cái sự vắng mặt của cha mẹ, đó là một cái bắt buộc, vì con người có sống là có chết. Nhưng cái đẹp, cái văn hóa, cái truyền thống, cái nụ cười, cái lời dạy, cái đức hạnh, cái nét đẹp của ông bà tổ tiên không có mất, vẫn mãi trong chúng ta. Cho nên để chén cơm cúng đó đẹp vô cùng. Hay là mỗi năm quý vị về chùa, quý vị cúng dỗ cho người thân, đâu phải cha mẹ chờ ngày đó để ăn chén cơm cúng dỗ của mình đâu. Nhưng mà nếu, thưa đại chúng, nếu không còn ngày đó thì có lẽ gia đình ít có cơ hội để quay tụ về với nhau, để nhớ ông bà tổ tiên, gọi là nhớ nguồn, nhớ cội. Cho nên năm ngày mai, xin lỗi tuần tới, chủ nhật tuần sau, tất cả đại chúng cùng về chùa, để chúng ta có một ngày gọi là hiệp kỵ tổ tiên. Hiệp là hợp lại, kỵ là dỗ.
Cái này chúng ta có thể gọi là dỗ chung. Người đó mất mùng 5, mùng 7 gì không biết, nhưng mà mỗi trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc một năm cũ, chúng ta mời ông bà tổ tiên. Vậy chúng ta nhớ nghĩa với tổ tiên, dù chúng ta ở đất khách quê người, nhưng không quên nguồn quên cội. Quý vị thấy là trong cái điện thoại thông minh của mình bây giờ, mình xếp luôn cả ngày sinh nhật của bạn bè mình. Cho nên là hễ mà tới ngày sinh nhật của người nào thì nó báo, hay là ở Facebook của mình nó báo. Thế thì cái ngày ông bà mình mất, mình cũng phải nhớ, nhớ để cúng. Mà cúng đó nghĩa là cơ hội, là một phương tiện để chúng ta nhớ nghĩ. Vì không cúng là không có nhớ, có nhớ mới có cúng. Đó. Cho nên ở trong kia đời sống con người, người ta hay tạo ra những ngày lễ. Thí dụ như là lễ tình yêu, lễ Mother's Day, lễ Father's Day. Đâu phải chơi đợi tới ngày đó mình mới mời mẹ đi ăn. Mình mời mẹ đi ăn lúc nào mà không được. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày lễ nào đó đặc trưng cho mẹ, cho cha, để chúng ta đừng quên cha, quên mẹ. Thế thôi. Cho nên tất cả những lễ lộc mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn. Còn nếu mà ngày lễ của Phật Bồ Tát là chúng ta nhắc tới công hạnh của Phật đó, Bồ Tát đó, để chúng ta tu tập theo cái hạnh lành của các vị đó. Cho nên á, trong Phật Pháp, Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin nè, tại sao một năm mình tổ chức Tết? Thật ra một thời gian là do mình chia. Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng thì ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Nó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra không ăn hả? Nhiều khi Tết, Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 cũng ai dám nói những cái lời bất tường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ hòa thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year, New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới.
ô hê xuân đến bao giờ nhỉ? Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hê xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt, không bao giờ phai nhạt. Cho nên Mãn Giác Thiền Sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua, hoa nó rụng rồi hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đó nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Phải không? Thành thử ra đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết, đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế, đừng nghĩ rằng một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi. Không có đâu, mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác đấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất, khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết, nhưng mà khổ dành nhất. Là mà hỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hãy nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị khổ sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa? Và một đứa ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kìa, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kìa. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cái hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói, mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Thí dụ như bây giờ người của mình tóc nó bạc, cái mình đi nhuộm, da nó nhăn, cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên. Thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân mà. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức, thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Có vài ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui quán ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh đó, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo mình hay quên, cháo nó trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh,
mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bạn, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh rồi phải giải phẫu, rồi cắt ruột, cắt gì gì đó lên kể với bà nghe. Các bà mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với Pháp là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là tựa là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh kiên cường như con sư tử. Mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em anh Vũ, nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong quốc gia, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra lời gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality. Nhưng mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả. Người có giới là có đạo. Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi. Thưa đại chúng á, mình học ở trong trường có ngày hết. Trường học mình đi á, học á, có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp. Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài, học không hết. 70 tuổi cũng có cái để học,
80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học. Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết. Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi, ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cao lạnh. Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi thì mình phải chuẩn bị. Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị loại là người ta cười hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống nó cái chỗ cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình đâu biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Đâu, hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu, học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer đó, quý vị phải update hoài những cái học, vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên còn ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu mình phải biết về những cái technology đó là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy. Nhân bất học minh minh như dạ hành. Người không đi học đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù đó, không biết đường để đi. Hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời á, người ta thường gọi là học thức. Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên là trí thức. Vì nhờ vận dụng cái trí thức đó tu gọi là có trí tuệ. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là thế học, trí tuệ là tư duy, là suy nghĩ, là quán chiếu, là tu tập. Cho nên những người mà người ta chế ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, đó, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do học thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa, phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó ai có cái điện thoại, cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Là từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó, mà bây giờ ai mà còn xài đó ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4, 4 là bây giờ dởm rồi. Bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có dừng không? Không. Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nương trí thức sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ cũng bố người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? Nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó
nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ, nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho quý vị thấy như ông Bill Gates thôi. Tiền nhiều như vậy rồi cuối cùng đâu làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. Cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm, chúng ta hay nói vậy: tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo đó. Không ai nói vậy hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó nó đang chạy chạy vô, kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoài mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng. Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lên mấy bác nào cũng 80 mấy, gần 90. Cái mình tưởng là mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ. Bây giờ mình 40 mấy, gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên là Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ: ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị đó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta lầm lỗi, ta không cần mình cho tiền. Người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết. Cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài. Cho sự hỷ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi, mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá lách, lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, trở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Ngày mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói: thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị không lên chùa,
Cái bữa nào tách ngang vô chùa, cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói, đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, tụi ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng, sống với một người tươi mát.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 17 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài, và Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người

gần như một nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong một nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong một nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau.

0: công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý vị thính giả, thời giờ dành cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đêm hôm nay đến đây cũng không còn. Việt Tiến hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng rồi sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả cùng đón theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Thing vô nghĩa đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn. Đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, Hấp lực là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế giới Thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse Moi T'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran. Anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố, trước hết cũng vì các rào cản ngôn ngữ. Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan, nhưng thật không may vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Buckley, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse Moi T'aimer, Hãy Để Ta Yêu Em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng, gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm C'est ma prière, Lời cầu nguyện của tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rianculam, Chỉ một giọt lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Chi Pourra Lui Dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Gaudet Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feelings, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi, sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

đã vừa cùng Việt Tý và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với ca nhạc John Mayer và Mark Frank. Lúc nào con tim còn nhớ mãi qua tiết mục tảng văn hóa Đông Tây đêm hôm nay. Sự theo dõi của quý thính giả và tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiếp tảng mạng văn hóa Đông Tây Tiến và Thùy Hương những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp giữ làn sóng theo dõi những tiết mục kế tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đắc Thành Tiếng Nước Tổ quốc.

Còn cứ thích giả để dự lần sau giỏi. Bài viết cho tiết mục tả hóa Đông Tây trong ngày hôm nay cùng Việt Tiễn. Và bây giờ, phút còn lại, Việt Tiễn sẽ được mời quý thính giả theo dõi phần kia Tiễn và tiếp giới quanh ta cho đêm. Bây giờ, quý thính giả, giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của tôi và hôm nay 17 tiếng của năm 2021 cũng nhằm vào ngày 7 tháng 8 âm lịch Bính Ngọ. Và không nhiều thì cùng chia sẻ những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh của chúng ta trong những ngày vừa qua đã. Xin được mời quý thính cùng theo dõi sau đây. Trong ngày vừa qua đó lại có nhiều những câu chuyện mà vị tiếng muốn chia sẻ đến quý thính. Trước hết là người được cho là thủ lãnh của một cái đơn vị tại Dallas vừa

khám xét nhà của Holmes nhưng mà không có thể truy tố được anh ta. Holmes lãnh đạo một cái nhóm lữ đoàn gọi là lữ đoàn giải phóng cộng đồng, và đồng bọn của Holmes là Adrian Garcia cũng đã bị bắt trong cùng một cái đợt đó, thưa quý vị khán giả, trong cùng một cuộc biểu tình vì hành hung cảnh sát. Cái vụ việc đó nó diễn ra trong cái bối cảnh là Dallas tồn tại một cái mạng lưới Antifa đầy bạo lực. Từng có 16 thành viên bị kết án liên bang vì âm mưu tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Sau khi được tại ngoài đó thì Holmes đã đăng một cái đoạn video lên mạng xã hội và thừa nhận những cái hành vi cũng như là những và tuyên bố rằng là anh vi phạm không hề cảm thấy hối hận. Qua cái sự kiện này chúng ta tự hỏi tại sao đảng Dân Chủ luôn né tránh gọi Antifa là khủng bố. Thưa quý vị khán giả, cái vụ bắt giữ Hunter David Holmes còn được biết đến với cái tên là Doberman, làm thủ lĩnh một cái nhóm, một cái đơn vị nhỏ Antifa tại Dallas, một lần nữa phơi bày một cái sự thật mà nhiều người đang cố tình mà lảng tránh. Đó là cái gì? Đó là Antifa không phải là một cái ý tưởng, càng không phải là một khái niệm, mà thực chất đây là một cái tổ chức cực tả, có cấu trúc, có lãnh đạo, có đồng phục, có nguồn tài trợ và có cả những cái hành vi bạo lực, có tổ chức. Những cái hình ảnh quen thuộc của Antifa trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta thường thấy là họ thường xuất hiện với mũ bảo hộ này, với mặt nạ chống độc, với áo giáp, đồng phục đen, cùng với những cái thiết bị bảo vệ đầy đủ nhất, thưa quý vị khán giả. Những cái thứ đó, nó không thể nào xuất hiện từ một ý tưởng, mà những cái thứ như vậy nó chỉ có thể xuất hiện từ một nguồn tiền đủ lớn. Và tiền đó không đến từ những người biểu tình bình thường, mà nó đến từ các mạng lưới hậu thuẫn giàu có trong giới tài phiệt cực tả. Những người xem Antifa như là một cái thứ công cụ chính trị để gây áp lực lên xã hội Hoa Kỳ. Đó, có một cái điều đáng nói hơn ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là dù Antifa đã gây ra hàng loạt những cái vụ bạo loạn, những cái vụ hành hung, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và thậm chí là âm mưu tấn công cả cơ sở liên bang, nhưng mà không có bất kỳ một cái nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ nào từ trên cho xuống dưới lên án tổ chức này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố Antifa là một cái tổ chức khủng bố nội địa, thì họ lập tức phản đối. Khi được yêu cầu lên án Antifa trong cuộc tranh luận, chúng ta nhớ lại là vào cuộc tranh luận vào năm 2020, giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên của đảng Dân Chủ thời bấy giờ là ông Joe Biden, thì ông Joe Biden đã từ chối, không có công nhận Antifa là một cái tổ chức, mà ông ta tuyên bố Antifa chỉ là một ý tưởng. Quý vị có thấy nó, cái điều mà ông ta tuyên bố nó là bất cập không? Một cái ý tưởng mà đã phải khiến cho FBI phải khám xét nhà, một ý tưởng mà có thủ lãnh, một ý tưởng mà có đơn vị, có nhóm, có đội, có cả mạng lưới, có vũ khí, có kế hoạch để tấn công và có cả đồng phục, và có cả những cái tuyên bố đe dọa giết người được đăng tải trên mạng xã hội. Tất cả những cái thứ đó, nó không thể nào xuất hiện qua một cái ý tưởng, thưa quý vị khán giả. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao đảng Dân Chủ lại kiên quyết bảo vệ cái tổ chức khủng bố nội địa Antifa như vậy? Họ thấy được cái gì ở tổ chức này, thưa quý vị khán giả? Họ chờ đợi cái điều gì từ một cái nhóm cực tả, cực đoan đã nhiều lần gây bạo loạn tại Portland, tại Seattle, tại Minneapolis và tại Dallas? Phải chăng Antifa là một cái lực lượng mà họ xem như là một cái đội quân đường phố, một cái đội quân sẵn sàng tạo áp lực chính trị khi mà cần thiết? Hay là họ sợ cái gì? Họ sợ mất đi sự ủng hộ từ các nhóm cử tri cực tả nếu dám lên án bạo lực, như họ đã từng hứa hẹn với một cái tổ chức khác, đó là Black Lives Matter, trong cái kỳ bầu cử năm 2020, như quý vị thính giả chắc là quý vị thính giả còn nhớ. Sau khi mà ông Biden vào

được tòa Bạch Ốc á, thì ngay lập tức cái nhóm Black Lives Matter, tổ chức Black Lives Matter đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden phải trả công cho họ. Họ tuyên bố nếu mà không có sự ủng hộ của Black Lives Matter thì ông Biden khó lòng có thể vượt qua tổng thống Trump, và đã đến lúc khi mà ông Biden vào được tòa Bạch Ốc rồi thì là đó là cái lúc mà chính quyền Biden phải thực hiện lời hứa, một cái lời cam kết đối với cái nhóm Black Lives Matter. Chắc quý vị có tính nhà còn nhớ những câu chuyện như vậy. Cái sự né tránh của đảng Dân Chủ không chỉ là một cái bất nhất, mà nó còn vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị khán giả, khi mà một tổ chức bạo lực được bao che bởi những cái con người có quyền lực, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ liều lĩnh hơn, và nó có trở thành khó kiểm soát hơn. Antifa đã chứng minh cái điều đó qua từng cuộc bạo loạn, và khi họ được gợi ý, gọi là ý tưởng thôi đó, thì họ lại càng có lý do để tiếp tục hành động mà không sợ bị quy trách nhiệm. Là vì thưa quý vị, ai có thể quy trách nhiệm với một cái ý tưởng? Cử tri cần nhìn rõ sự bất cập đó. Một đảng phái luôn yêu cầu lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng mà bản thân của họ lại từ chối lên án một cái tổ chức cực tả bạo lực, một cái tổ chức khủng bố đã được định danh, đã gây thương tích cho hàng trăm người và phá hoại hàng tỷ mỹ kim tài sản công cộng. Một đảng phái luôn nói về an toàn cộng đồng, nhưng mà họ lại im lặng trước những cái nhóm tấn công cánh tả và cơ sở liên bang. Một đảng phái luôn nói về bảo vệ nền dân chủ, nhưng mà chính họ lại làm ngơ trước một cái tổ chức sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu về chính trị. Antifa không phải là một ý tưởng, thưa quý vị khán giả, mà Antifa đúng là một cái tổ chức. Và cái sự im lặng của đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó là một điều mà cử tri không thể bỏ qua trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Là vì như quý vị khán giả thấy đó, những cái thành viên của một cái tổ chức gọi là tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong nội bộ của đảng Dân Chủ đang nổi lên, và họ mang một cái tư tưởng cực tả. Họ đòi hỏi một cái sự thay đổi cái thể chế của xã hội Hoa Kỳ. Và họ sẽ làm, nếu như mà họ có cơ hội, thưa quý vị khán giả, họ sẽ biến xã hội Hoa Kỳ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Và họ sẽ đi theo từng bước một. Đó là lời nói, đó là cái ý tưởng đã được chính một cái người đồng chủ tịch của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng đồng ý trong một cái cuộc tranh luận, trong một cái cuộc nói chuyện ngay ở trên cái đài Fox News, thưa quý vị thính giả. Antifa trở lại, thưa quý vị thính giả, không phải là một ý tưởng, mà đó là một cái tổ chức cực tả, một cái tổ chức vô chính phủ, một cái tổ chức bạo lực. Và nếu như mà chúng ta chịu im lặng giống như là những người thuộc đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn, thưa quý vị khán giả. Và tháng 11 này chúng ta phải lên tiếng. Một cái ứng cử viên khác của đảng xã hội, của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, ở địa hạt 62 Hạ Viện thuộc tiểu bang North Carolina, Bắc Carolina, đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hayden. Cái bà này, bà đã gây phẫn nộ sau khi bà đã đăng một cái bức ảnh bà đứng trước cái khu lò hỏa táng của trại tập trung Dachau. Và thưa quý thính giả, đặc biệt đó là cái lời nhắn, là một cái đoạn chú thích ở dưới đó,
mới là đáng lên án. Mà chú thích cái gì? Mà nói rằng đây là nơi mà những người ủng hộ của tổng thống của Trump thuộc về. Việc mà họ bà sử dụng cái hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị lập tức, nó khiến cho các tổ chức dân chủ rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Điều tra của WREL và The Assembly cho chúng ta thấy một cái điều là không chỉ riêng một cái hình ảnh đó, mà bà đã có nhiều những cái tài khoản mang tên Hayden từng đăng nội dung cổ suý cho bạo lực chính trị, xúc phạm người ủng hộ Tổng thống Trump và thậm chí để biện minh cho những cái cuộc tấn công tình dục như là một cái bài học. Bà Hayden còn xuất hiện trong hai cái báo cáo cảnh sát vào năm 2024 với tư cách là người bị nghi ngờ trong hai vụ bạo lực gia đình. Cái này gọi là gầm mái đá gà cồ đó. Dù đối mặt với chỉ trích và mất hậu thuẫn, nhưng mà thưa quý vị khán giả, nó đã quá muộn để mà có thể xóa tên của bà này ra khỏi lá phiếu. Chính vì vậy, tên của bà vẫn xuất hiện trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả, và chúng ta phải nhớ cái tên của bà này. Khi mà chính trị bắt đầu bị đầu độc bởi những cái lời nói từ Sally Hayden cho đến sự hệ sinh thái bạo lực của cánh tả, thì cái vụ việc của Sally Hayden không phải là một cái tai nạn truyền thông, không phải là một cái phút nóng giận, càng không phải là một cái sai lầm đơn lẻ, mà nó là một cái sản phẩm của một hệ sinh thái chính trị. Nó cho phép, thậm chí nó khuyến khích việc phi nhân hóa đối thủ. Khi mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ đứng trước lò hỏa táng Dachau, nơi mà đã có hơn 40.000 người bị sát hại bởi Đức Quốc xã, bị đưa vào lò hỏa thiêu, rồi bà tuyên bố như vậy: những người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về nơi này. Cái ý của câu này muốn nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump đáng bị cho vào lò hỏa thiêu của Đức Quốc xã. Đó không chỉ là một cái sự xúc phạm lịch sử, mà đó chính là lời nói vượt qua làn ranh về đạo đức, biến đối thủ chính trị trở thành là kẻ đáng bị tiêu diệt. Và khi mà các tổ chức đảng Dân Chủ vội vã rút lại sự ủng hộ, họ không hành động vì nguyên tắc, mà họ hành động chỉ vì sợ bị liên đới. Bởi vì nếu như xét về bản chất, thì những cái lời lẽ của bà Hayden không hề xa lạ đối với trong cái môi trường chính trị mà chính họ đã góp phần để mà tạo ra. Bởi vì thưa quý thính giả, bà Hayden không phải là người đầu tiên lên tiếng cổ suý cho bạo lực chính trị bằng lời nói. Mà trước bà ta đã có nhiều những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã từng lên tiếng với những cái ý tưởng tương tự. Nó chỉ khác ở cái mức độ cũng như là cách mà diễn đạt mà thôi. Chúng ta còn nhớ thưa quý thính giả, từ cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đó, thì một dân cử của tiểu bang California là bà Maxine Waters, trong một cái lần mà gặp gỡ những ủng hộ viên của mình ngoài đường phố, bà đã từng đứng giữa đường phố trước đám đông phẫn nộ của mình, kêu gọi tất cả những ủng hộ viên của bà quấy rối bất kỳ một cái thành viên nội các của Tổng thống Trump nào mà họ gặp được bất kỳ nơi đâu, nhà ga, trong tiệm tạp hóa, trong nhà hàng, thư viện, nghĩa là tất cả mọi nơi mà họ bắt gặp những cái thành viên của đảng của Tổng thống Trump, thì họ phải hành động, họ phải quấy rối. Còn ông Chuck Schumer, thưa quý vị khán giả, đã từng tuyên bố rằng nếu thành viên của đảng Cộng hòa ngã xuống thì chúng ta sẽ đạp lên họ, sẽ dẫm lên họ. Khi mà tối cao pháp viện, khi mà quý vị còn nhớ là vào cái năm mà tối cao pháp viện lật ngược cái vụ án Roe v. Wade để mà trả cái luật phá thai về lại cho từng tiểu bang đó, thì cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị khán giả? Vào thời gian đó, một cái nhân vật là chủ tịch của đảng Dân Chủ Thượng Viện là ông Chuck Schumer. Ông ta đứng ngay trước tòa án tối cao, chỉ thẳng vào những cái thẩm phán và đe dọa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một cái lời cảnh cáo đầy tính bạo lực thưa quý vị khán giả, để mà gửi đến những cái người chỉ thực thi chức trách hiến định của mình mà thôi.
những cái lời nói đó không trôi vào khoảng không, mà chúng đã tạo ra một cái môi trường nơi việc tấn công người bảo thủ trở thành là chính nghĩa, nơi mà cơ quan di trú và hải quan bị mô tả như là một red circle, nơi mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bị vẽ thành phát xít, trở thành là những kẻ độc ác, những người vô nhân tính, khi mà một nhóm chính trị liên tục tô vẽ đối thủ như là quỷ dữ. Họ không thể giả vờ ngạc nhiên khi mà bạo lực lại bùng lên, thưa quý vị khán giả. Không thể nào ngạc nhiên khi có hàng loạt những vụ mưu sát nhắm vào Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm vừa qua. Không thể nào ngạc nhiên khi mà một thanh niên bảo thủ như là Charlie Kirk đã bị Robinson ám sát vào ngày 10 tháng 9 của năm 2025, chỉ vì Sally bị gán nhãn là kỳ thị. Kỳ thị khi mà trên tay của ông không hề có bất cứ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái microphone. Không thể nào ngạc nhiên khi mà các vụ tấn công cơ quan di trú và hải quan đã tăng vọt lên đến con số khủng khiếp là 1.300%. Một con số phản ánh rõ ràng hậu quả của việc biến lực lượng thực thi pháp luật trở thành là kẻ thù của nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức dân chủ rút lại sự ủng hộ dành cho Biden không phải là một hành động đạo đức, mà là một cái động thái để mà phòng về chính trị. Bởi vì nếu như lên án Biden vì cổ suý cho bạo lực, thì họ phải nhìn lại chính bản thân của mình trước. Họ phải nhìn vào những cái phát ngôn đã gieo rắc cái mầm thù hận, những cái lời đe dọa được tung ra trước công chúng, những chiến dịch truyền thông biến đối thủ của mình trở thành là những con quái vật. Họ phải nhìn vào chính hệ thống mà họ đã xây dựng, thưa quý vị, nơi mà bạo lực bằng lời nói đã trở thành là công cụ, nơi mà sự phẫn nộ được nuôi dưỡng như là một chiến lược, nơi mà việc hạ thấp nhân phẩm của người khác được xem là kháng cự. Câu hỏi đặt ra ở đây lúc này không phải là liệu Biden có còn cơ hội chính trị cho mình hay không, mà câu hỏi được đặt ra phải là cái gì? Nếu những lời lẽ của các thành viên đảng Dân Chủ không dịu lại, nếu họ tiếp tục tô vẽ người bảo thủ cho cơ quan di trú và hải quan và các chính trị gia Cộng Hòa như là những hung thần, như là kẻ độc ác, thì bạo lực xã hội và chính trị sẽ còn leo thang đến mức nào? Khi mà những cái lời lẽ, những cái lời nói biến con người trở thành là quỷ dữ, thì bạo lực luôn là một bước tiếp theo. Và nếu như không chấm dứt thứ ngôn ngữ đầu độc đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến những cái vụ tấn công, những vụ ám sát, những hành vi cực đoan mà tất cả đều có thể truy ngược về một nguồn gốc, đó là lời nói đã vượt qua lằn ranh đạo đức. Và khi họ luôn lên tiếng cáo buộc đảng Cộng Hòa là những người cổ suý cho bạo lực, gây chia rẽ, nhưng mà đó lại chính là cái hình ảnh của họ qua những cái phát ngôn, qua những của họ trong mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, để mà tô vẽ những cái người khác ý tưởng của mình trở thành là những hung thần. Đã đến lúc phải dừng lại, thưa quý vị khán giả. Dừng việc biến đối thủ trở thành là kẻ thù, dừng việc dùng Holocaust như là một công cụ về chính trị, dừng việc đe dọa thẩm phán, quấy rối quan chức, kích động đám đông, bởi vì nếu không dừng lại, thì những con số như là mức tăng 1.300% các vụ tấn công trực diện vào cơ quan di trú và hải quan sẽ chỉ là một cái sự khởi đầu. Và khi mà bạo lực trở thành là ngôn ngữ chính trị, thì nền dân chủ không còn là nền dân chủ nữa, mà nó sẽ trở thành là một chiến trường sôi động. Rất tiếc là thưa quý vị khán giả, chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của những người thuộc đảng Dân Chủ trong việc tô vẽ những người, những cái chính trị gia bảo thủ trở thành là những hung thần của xã hội. Chúng ta rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Họ vẫn tiếp tục buông ra những cái lời lẽ đầy tính bạo lực, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì Mỹ Tiết cũng xin được tạm ngưng chương trình cho giờ. Còn nhiều những cái vấn đề nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà không có đủ thời giờ, cho nên Việt Tiến xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào những lần kế tiếp.
Trong đêm hôm nay thì việc mong rằng quý thí giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm về đến với chúng ta, rất mong quý thí giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỷ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỷ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại, cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, sẽ được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Đại Quốc.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:12 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số dự bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: Tổng thống Trump gọi điện trực tiếp cho giám đốc điều hành Nvidia cảnh báo về việc kìm hãm trí tuệ nhân tạo và các quy định của chính phủ. Kế đến là bản tin: Cali phanh phui đường dây nhà trẻ ma quy mô lớn gian lận hàng chục triệu Mỹ kim. Bản tin kế tiếp trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề: New York hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử chặn YouTube tại trường công. Và bản cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin: Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tăng lãi suất sau 3 năm thêm 25 điểm cơ bản. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin: Tòa Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu Mỹ kim vì giật sập văn phòng

0: liên lạc. Kế đến là bản tin Liên minh châu Âu đề xuất mở đường cho Gia Nã Đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có gian đề: Congo lập tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Tổng thống Pola tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép của Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên: cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Và bản tin cuối cùng là một bản tin Việt Nam, bản tin với gian đề Sài Gòn cháy nhà do nổ xe đạp điện đang sạc khiến cho 2 người thiệt mạng. Bây giờ chưa được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump gọi điện trực tiếp cho giám đốc điều hành NVIDIA, cảnh báo về việc kìm hãm trí tuệ nhân tạo và các quy định của chính phủ. Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jason Huang, đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump trong một hội nghị diễn ra vào thứ Hai 14 tháng 9. Tại đây, Tổng thống đã bác bỏ những lo ngại về trí tuệ nhân tạo AI vốn xuất phát từ lời kêu gọi của một số lãnh đạo công nghệ về việc cần làm chậm tốc độ phát triển lĩnh vực này. Hội nghị All-In Summit diễn ra tại LA có sự tham gia của ông Huang cùng các người dẫn chương trình của All-In Podcast. Tổng thống Trump đã gọi điện đến và được ông Huang bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang thúc đẩy các công ty trí tuệ nhân tạo đẩy mạnh tối đa tốc độ phát triển để cạnh tranh với Trung Cộng. Khi đề cập đến cái gọi là âm mưu kìm hãm trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump cho rằng Trung Cộng đang rất vui mừng khi thấy mọi người chống lại sự phát triển của công nghệ này. Tổng thống Trump nói, tôi nói cho các bạn biết tất cả chỉ là trò lừa bịp. Các trung tâm dữ liệu thật tuyệt vời, chúng mang lại sự thịnh vượng cho người dân và các tiểu bang, đồng thời đóng vai trò như nguồn dầu mỏ của 20-25 năm tới. Nó còn quan trọng hơn cả Internet. Nói về những người muốn kiềm hãm trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump nói thêm, họ đang vô tình tiếp tay cho những kẻ không muốn thấy điều đó xảy ra. Đó có thể là giới chính trị gia, hoặc cũng có thể là Trung Cộng. Và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra, đó là một trò lừa bịp. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng robot sẽ không thống trị thế giới và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Trump đã đăng một loạt bài viết trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi đẩy nhanh tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Trump tuyên bố, sự kiểm soát hay cơ chế bảo vệ duy nhất mà trí tuệ nhân tạo cần chính là một vị tổng thống mạnh mẽ và sáng suốt, có chỉ số IQ cao. Và Hoa Kỳ đang sở hữu điều đó một cách trọn vẹn. Chính quyền Trump đã ngăn chặn các nhân vật trí tuệ nhân tạo thực hiện những hành động xấu hoặc có nguy cơ gây hại. Chẳng hạn như Dario của Anthropic, người hiện đang đóng vai thiên thần nhỏ hoàn hảo, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Dario Amodi, người đứng đầu Anthropic, đã viết một bài luận kêu gọi kìm hãm tốc độ trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đồng thời đề xuất tăng cường các quy định và cơ chế kiểm soát đối với công nghệ này. Sau khi bài viết được công bố, phía Trung Cộng đã lên tiếng cho rằng động thái của vị giám đốc điều hành công nghệ này mang dáng dấp kịch bản chiến tranh lạnh nhằm triệt tiêu sự cạnh tranh từ Trung Cộng.
0: Kế đến là bản tin Cali phanh phui đường dây nhà trẻ ma quy mô lớn gian lận hàng chục triệu Mỹ kim. Hôm 15 tháng 9, Bộ Tư pháp thông báo 12 người tại Cali bị cáo buộc gian lận để chiếm đoạt hơn 10 triệu Mỹ kim tiền trợ cấp giữ trẻ dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Vào rạng sáng ngày 10 tháng 9, hơn 250 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương đã bắt giữ 12 bị cáo và đồng thời khám xét 12 căn nhà ở San Diego bị cáo buộc được ghi danh làm cơ sở giữ trẻ. Theo như cáo trạng, các bị cáo xin giấy phép mở cơ sở giữ trẻ gia đình ghi danh với các đơn vị quản lý chương trình rồi nộp hồ sơ điểm danh giả để nhận tiền. Nhiều cơ sở có rất ít trẻ, thậm chí không hề có trẻ, nhưng vẫn nhận trợ cấp trong nhiều tháng hoặc trong suốt nhiều năm. Một bị cáo Abdurrahman Ayman Alawat khai chăm sóc khoảng 23 cho đến 25 trẻ cho mỗi ngày trong tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, camera giám sát cho thấy trẻ chỉ xuất hiện khi cơ sở được thanh tra đột xuất, Riêng trong năm 2025, nghi phạm bị cáo buộc nhận trái phép hơn 300.000 Mỹ Kim. Một số bị cáo thậm chí còn bị cáo buộc nộp hồ sơ khi đang ở ngoài Hoa Kỳ, từ kỳ già Madut Alawad rời Hoa Kỳ vào đầu tháng Giêng năm 2024, nhưng vẫn khai đã chăm sóc trẻ trong cả tháng và nhận 8 khoản trợ cấp tổng cộng gần 15.000 Mỹ Kim. Bộ Tư pháp cho biết mỗi nghi phạm bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp từ 538.000 cho đến 1,2 triệu Mỹ Kim. Tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử với mức án tối đa 20 năm tù và phạt 500.000 Mỹ Kim nếu bị kết tội. Một số người còn bị cáo buộc rửa tiền. Vụ án được xem là một trong những vụ truy tố đầu tiên có liên quan đến gian lận trợ cấp giữ trẻ kể từ khi Ban Thực thi Chống Gian lận Quốc gia RFID được thành lập. Bộ Tư pháp cho rằng các thủ đoạn trong 12 vụ án có nhiều điểm tương đồng với vụ gian lận phúc lợi Feeding Our Future tại Minnesota. Vụ việc cũng liên quan đến những cáo buộc gian lận trong lĩnh vực giữ trẻ mà nhà báo độc lập Nick Shirley đã từng nêu trong một số video vào hồi đầu năm. Shirley cho biết đã khảo sát một số cơ sở tại San Diego và phát hiện số trẻ thực tế thấp hơn rất nhiều so với số ghi danh. Văn phòng thống đốc Cali vào thời điểm đó đã lên tiếng bác bỏ các kết luận của ông. Shirley trước đó đã từng điều tra vụ gian lận trợ cấp giữ trẻ ở Minnesota. Tại Cali, các nghị sĩ dân chủ thúc đẩy dự luật AB 2627, được gọi là Stop Nikki Shirley Act, nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho nhân viên y tế, bệnh nhân và tình nguyện viên phục vụ người nhập cư bất hợp pháp. Những người chỉ trích cho rằng luật có thể gây khó khăn cho các nhà báo độc lập điều tra và công khai hành vi gian lận. Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành luật vào ngày 22 tháng 8.
1: New York hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử chặn YouTube tại trường công. Hôm 15 tháng 9, Hội đồng thành phố New York đã tổ chức phiên điều trần về việc học sinh sử dụng màn hình và thiết bị kỹ thuật số tại trường công lập. Sở Giáo dục New York cho biết đã chặn YouTube trên thiết bị của học sinh. Tuy nhiên, video do giáo viên chia sẻ phục vụ mục đích giảng dạy cụ thể vẫn được phép sử dụng. Các nghị viên thành phố đề xuất hạn chế YouTube và những công cụ học tập được trò chơi hóa trong lớp, giảm việc cho học sinh nhỏ tuổi sử dụng thiết bị cá nhân và khôi phục một phần hình thức kiểm tra bằng giấy bút. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Điều tra Shikhar Kishman cho rằng các biện pháp mới của Sở Giáo dục New York là bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, ông kêu gọi thành phố xây dựng quy định đồng nhất trong bối cảnh công nghệ giáo dục được sử dụng ngày càng nhiều sau đại dịch. Theo quy định áp dụng trong năm học mới, học sinh từ mẫu giáo 2K đến lớp 2 không còn được sử dụng thiết bị theo mô hình mỗi em một thiết bị. Học sinh lớp 3 đến lớp 5 được giới hạn 30 phút sử dụng màn hình mỗi ngày, còn lớp 6 đến lớp 8 là 45 phút. Nghị viên Jennifer Gutierrez cho biết ngay cả phụ huynh cũng gặp khó khăn khi hạn chế thời gian dùng màn hình của con. Bà nói con trai 12 tuổi từng giải thích rằng cần thiết bị để làm bài tập. Bà nhấn mạnh không phản đối công nghệ, nhưng cho rằng nhà trường và gia đình cần đồng nhất giới hạn phù hợp. Eric Denwitt, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và từng là giáo viên giáo dục đặc biệt, cho biết các trường đã chuyển sang dạy học qua màn hình gần như chỉ sau một đêm khi đại dịch xảy ra. Sau khi học sinh trở lại lớp, thiết bị kỹ thuật số vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi. Ông cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ học sinh giáo dục đặc biệt, học sinh học tiếng Anh và một số hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, mỗi công cụ cần có bằng chứng về hiệu quả và giáo viên phải được đào tạo trước khi sử dụng. Lãnh đạo phe thiểu số David Card cho rằng công nghệ sau đại dịch đã từ một công cụ hỗ trợ trở thành phần trung tâm của lớp học. Ông yêu cầu Sở Giáo dục New York xác định chính xác thời gian học sinh thực sự sử dụng màn hình và đánh giá tác động của các công cụ kỹ thuật số đối với kết quả học tập. Phó Giám đốc thứ nhất Sở Giáo dục New York Daniel Ginta cho biết công nghệ không nên trở thành phương thức giảng dạy chủ đạo hoặc được dùng chỉ để giữ học sinh bận rộn. Thiết bị kỹ thuật số phải phục vụ mục đích giáo dục rõ ràng và có giáo viên hướng dẫn. Các quy định mới vẫn cho phép sử dụng công nghệ cần thiết theo kế hoạch giáo dục cá nhân hóa. kế hoạch 504 và một số công cụ đánh giá, chẩn đoán. Sở Giáo dục New York cho biết, dù giới hạn 30 và 45 phút được gọi là khuyến nghị, cơ quan này đã yêu cầu các học khu, hiệu trưởng và giáo viên thực hiện như một quy định bắt buộc. Do năm học mới vừa bắt đầu, các trường chưa bị xử phạt mà đang trong giai đoạn triển khai và theo dõi. Về kiểm tra bằng giấy và bút, Sở Giáo dục New York yêu cầu các trường áp dụng khi có thể. Tuy nhiên, một số bài kiểm tra đọc và kỳ thi cấp bang vẫn phải thực hiện trên máy tính. Hội đồng thành phố sẽ vẫn tiếp tục giám sát việc thực hiện các giới hạn thời gian sử dụng màn hình và yêu cầu Sở Giáo dục New York cung cấp bằng chứng về hiệu quả của các công nghệ giáo dục được sử dụng trong trường học.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tăng lãi suất sau 3 năm thêm 25 điểm cơ bản. Hôm 16 tháng 9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC của Cục Dự trữ Liên bang cùng đồng thuận để tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên từ 3,75% đến 4%. Đây là lần đầu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã 6 lần cắt giảm, tổng cộng 175 điểm cơ bản. Cục Dự trữ Liên bang cho biết kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, chi tiêu trong nước, năng suất và đầu tư vốn tích cực, thị trường lao động tương đối ổn định nhưng lạm phát vẫn cao. Cục Dự trữ Liên bang cho rằng cần phải duy trì chính sách đủ chặt để đưa lạm phát về mức tiêu chí 2%. Dự báo mới cho thấy 16 trong số 18 quan chức Cục Dự trữ Liên bang dự định sẽ tăng lãi suất ít nhất thêm một lần nữa trong năm nay, mỗi người dự báo có thể tăng thêm 2 lần. Cục Dự trữ Liên bang không dự trù tăng thêm trong những năm sau và cho rằng có thể sẽ bắt đầu cắt giảm ít nhất một lần mỗi năm vào năm 2028 và 2029. Cục Dự trữ Liên bang nâng dự báo lạm phát năm 2026, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân được dự báo ở mức 3,7%, còn chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi là 3,4%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 6. Cục Dự trữ Liên bang dự định sẽ đưa lạm phát về 2% vào năm 2029. Năm 2027, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân được dự báo sẽ giảm xuống 2,3% và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi sẽ ở mức 2,5%. Tại cuộc họp vào tháng 7, ba quan chức có quyền bỏ phiếu đã từng phản đối việc giữ nguyên lãi suất và ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản. Đến cuộc họp vào tháng 9, cả 12 quan chức có quyền bỏ phiếu đều ủng hộ hành động tăng lãi suất. Trước cuộc họp, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong tháng 9 vượt 90%, tăng từ 36% một tháng trước. Kỳ vọng tăng sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tại hội thảo Jackson Hole cùng các số liệu lạm phát và thị trường lao động tích cực hơn. Hôm 15 tháng 9, Morgan Stanley nâng dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay vào tháng 9 và tháng 12. Kinh tế trưởng Michael Gapin cảnh báo không tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến uy tín của Cục Dự trữ Liên bang và làm tăng phần bù rủi do rủi ro dài hạn. Ông Hoa cho biết, thị trường lao động, việc làm, lợi nhuận doanh nghiệp và đầu tư vốn đều có dấu hiệu tích cực, nhưng lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2%. Ông cho rằng Cục Dự trữ Liên bang cần phải ngăn biến đồng giá dầu và thực phẩm lan sang tiền lương, dịch vụ và các mặt hàng khác, tạo ra vòng tăng giá mới. Ông Watts nhận định Cục Dự trữ Liên bang có thể đưa tình trạng lạm phát về mục tiêu mà không làm suy yếu đáng kể thị trường lao động hướng đến hạ cánh mềm. Ông nhấn mạnh tăng trưởng, việc làm ổn định và giá cả được kiểm soát đặc biệt quan trọng đối với người thu nhập thấp. Về Tổng thống Trump, ông Watts không tiết lộ nội dung trao đổi riêng. Tòa Bạch Ốc phản đối việc tăng lãi suất và Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang cũng đang theo dõi tác động của trí tuệ nhân tạo tức AI đối với cung và cầu của nền kinh tế. Một nhóm công tác chuyên nghiên cứu về vấn đề này dự trù sẽ báo cáo vào cuối năm 2026. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Tòa Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu Mỹ Kim vì dập sập văn phòng liên lạc. Tòa án ở Seoul yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường khoảng 32,5 triệu Mỹ Kim cho Nam Triều Tiên vì dập sập văn phòng liên lạc giữa hai nước hồi năm 2020. Phát ngôn viên Tòa án Trung tâm Seoul cho biết, tòa án đã phán quyết Bắc Triều Tiên phải bồi thường cho chính phủ Nam Triều Tiên 44,6 tỷ won, khoảng 32,5 triệu Mỹ Kim. Tòa nhà văn phòng liên lạc chung Kaesong được xây dựng tại khu công nghiệp Kaesong. Theo tuyên bố Park Geun-hye được lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ký với Tổng thống Nam Triều Tiên vào thời điểm đó là Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4 năm 2018. Văn phòng đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, đồng thời cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Hàng chục quan chức hai nước làm việc trong tòa nhà này và quan chức Nam Triều Tiên đến làm việc tại đây mỗi tuần. Khi quan hệ hai bên xấu đi, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Thịnh Đốn và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc, cũng như các hoạt động ở Nam Triều Tiên thả truyền đơn qua biên giới Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã dập sập văn phòng vì cho rằng cơ sở này đã trở nên vô dụng. Vụ kiện yêu cầu bồi thường vốn được đệ trình từ năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Seok, người theo đuổi chính sách cứng rắn với Bắc Triều Tiên trước khi bị phế truất. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Nam Triều Tiên trực tiếp yêu cầu nhà nước Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại. Các chuyên gia cho rằng khả năng Bắc Triều Tiên bồi thường là rất thấp, trong khi Seoul cho biết sẽ xem xét các biện pháp cần thiết tiếp theo. Hong Min, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Nam Triều Tiên, nhận định quan điểm của Bắc Triều Tiên về việc phá hủy tòa nhà rất rõ ràng. Họ cho rằng hành động này là chính đáng và được thực hiện để đáp trả những sai phạm của Nam Triều Tiên. Theo ông Hong, việc Bắc Triều Tiên có phản hồi phán quyết hay không sẽ phụ thuộc vào cách chính phủ Nam Triều Tiên công khai lập trường về sự việc. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên khẳng định chính phủ hy vọng đối thoại liên triều sẽ được nối lại và mọi vấn đề giữa hai miền có thể được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác.
0: Kế đến là bản tin, Liên minh châu Âu đề xuất mở đường cho Gia Nã Đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Hôm 16 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu thường niên về tình trạng Liên minh châu Âu tại Strasbourg của Pháp cho biết, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy việc mở đường cho Gia Nã Đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Thủ tướng Gia Nã Đài Mark Carney ngồi trong khán phòng sau đó đã ôm bà von der Leyen trong tràng pháo tay đứng dậy của các nghị sĩ nghị viện Hạ châu Âu. Bà von der Leyen cho rằng trong một thế giới công khai thù địch và lạnh lùng, châu Âu cần nhanh chóng định hình lại các mối quan hệ đối tác và đồng thời thiết lập một liên minh mới với Gia Nã Đài, bao trùm các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tức AI, công nghiệp quốc phòng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng và an ninh Bắc Cực. Bà nhấn mạnh châu Âu và Gia Nã Đài có cùng cách nhìn về thế giới, luật sát cánh trong vấn đề Ukraine, quốc phòng và chuỗi cung ứng, cũng như cùng chia sẻ niềm tin vào dân chủ. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Gia Nã Đài leo thang dưới thời Tổng thống Trump, còn Ottawa đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy vậy, cả bà von der Leyen và ông Carney đều làm rõ rằng cơ chế trên không nhằm hướng đến tư cách thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Bà von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh, đây không phải là quan hệ đối tác nhằm chống lại bất kỳ một ai, mà là vì sức mạnh chung của chúng ta. Các phân tích cho rằng, động thái ngoại giao này phù hợp với định hướng tăng cường tự chủ chiến lược và quốc phòng của Liên minh trong những năm gần đây. Liên minh châu Âu và Gia Nã Đài dự định sẽ mở rộng quan hệ từ Hiệp định Thương mại Tự do CETA hiện có sau một liên minh vì tương lai nhằm xây dựng không gian chung về thịnh vượng và an ninh kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy chế thành viên liên kết nào được quy định trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu. Chính vì vậy, cơ chế vận hành, phạm vi quyền lợi và tiến trình phê duyệt phê chuẩn vẫn còn chưa rõ ràng. Việc đưa quy chế này vào các hiệp ước của liên minh, nếu được theo đuổi, sẽ cần có sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên và sự phê chuẩn theo thủ tục trong nước của từng nước. Giới quan sát nhận định việc thúc đẩy Canada trở thành là thành viên liên kết cũng như đầu tư vào Bắc Cực và khoáng sản thiết yếu phản ánh nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc củng cố chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế và hợp tác giữa các nền dân chủ phương Tây. Các lĩnh vực hợp tác được nhắc đến gồm Bắc Cực, năng lượng, khoáng sản chiến lược và công nghệ. Trong bài phát biểu, bà von der Leyen cũng nêu tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Cộng, nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu và từ chủ chiến lược của châu Âu là các vấn đề quan trọng. Dù quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada và Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu đang tồn tại bất đồng về thuế quan và các điều khoản thương mại, các nhà quan sát cho rằng các bên vẫn có lợi ích chiến lược chung trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, an ninh chuỗi cung ứng và ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu.
1: Congo lập tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã phê duyệt việc thành lập tổ công tác đặc biệt Congo-Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh việc phát triển thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản với Hoa Thịnh Đốn. Động thái này được xem là bước đi mới của Kinshasa trong nỗ lực thu hút thêm vốn phương Tây vào ngành đồng và cobalt, đồng thời giảm sự phụ thuộc lâu nay vào nguồn vốn và thị trường Trung Cộng. Theo Reuters, quyết định thành lập tổ công tác được thông qua tại cuộc họp nội các Congo ngày 11. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Daniel Mukoso Samba cho biết nhóm này sẽ tập trung biến các cam kết mà hai bên đã đạt được thành những kết quả kinh tế và an ninh cụ thể. Theo ông, cơ chế này nhằm bảo đảm Congo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận và tận dụng tốt hơn cơ hội đầu tư từ Hoa Kỳ. Congo là nhà sản xuất cobalt lớn nhất thế giới và là một trong những trung tâm khai thác đồng quan trọng nhất toàn cầu. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Trung Cộng giữ vai trò nổi bật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại nước này. Vì vậy, Kinshasa đang tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn, đối tác khai thoáng và thị trường xuất khẩu, đặc biệt hướng đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Thỏa thuận đối tác chiến lược Congo-Hoa Kỳ được ký ngày 4 tháng 12 năm 2025, tạo khuôn khổ hợp tác về khoáng sản quan trọng, cơ sở hạ tầng và quản trị. Thỏa thuận bao gồm việc Congo xây dựng một kho dự trữ tài sản chiến lược, trong đó các dự án khoáng sản quan trọng sẽ được đưa ra cho Ủy ban chỉ đạo chung xem xét. Các doanh nghiệp Mỹ được quyền ưu tiên chào mua đối với một số dự án. Hợp tác đã bắt đầu tạo ra những kết quả cụ thể. Tháng 12 năm 2025, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố ý định đầu tư vào liên doanh giữa công ty khai thác quốc doanh Jessamine của Congo và Tập đoàn Thương mại Mercuria nhằm thúc đẩy thương mại đồng, cobalt và các khoáng sản quan trọng khác. Đáng chú ý, Jessamine đầu năm nay đã quyết định mua 100.000 tấn đồng từ sản lượng năm 2026 của mỏ Tenke Fungurume, tương đương khoảng 20% sản lượng của mỏ và dự kiến dành cho thị trường Hoa Kỳ. Động thái này được xem là một trong những bước triển khai thực tế đầu tiên, phù hợp với mục tiêu mở rộng xuất khẩu khoáng sản Congo sang phương Tây. Trong khi đó, một tập đoàn do Hoa Kỳ hậu thuẫn cũng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện tại các tài sản khoáng sản của Congo, trong đó có những dự án liên quan đến Glencore. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm giành quyền tiếp cận nguồn đồng, cobalt và các khoáng sản chiến lược của Congo đang ngày càng gay gắt. Tổ công tác Congo-Hoa Kỳ ban đầu dự kiến hoạt động từ tháng 2 nhưng bị trì hoãn do thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Kinshasa cho biết quá trình hợp tác với Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục trong thời gian này. Việc chính thức thúc đẩy cơ chế đặc biệt hiện nay cho thấy Congo đang muốn biến các thỏa thuận với Hoa Kỳ thành dòng vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu và năng lực khai khoáng cụ thể trong bối cảnh Hoa Thịnh Đốn ngày càng xem việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng là ưu tiên chiến lược.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Thế giới, bản tin với nhan đề Tổng thống Paula tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép của Trung Cộng. Tổng thống Paula ông Surangel Gibbs Jr. cho biết nước này sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Hoa Kỳ và Đài Loan bất chấp sức ép từ Trung Cộng. Ông Gibbs sinh ra tại Baltimore thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, có mẹ là công dân Hoa Kỳ và cha là người Palau. Sau khi lấy bằng MBA tại Đại học Cali, LA, UCLA. Ông trở về Palau. Ông từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vì hiến pháp Palau không cho phép quan chức dân cử mang hai quốc tịch. Ông đắc cử tổng thống vào năm 2020 và tái đắc cử vào năm 2024. Theo ông Whips, vị trí địa chiến lược khiến cho Palau trở thành là tâm điểm cạnh tranh tại Thái Bình Dương. Nước này cần tăng cường hợp tác với các quốc gia chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền. Palau ký hiệp ước liên kết tự do với Hoa Kỳ sau khi chấm dứt quy chế lãnh thổ ủy thác vào năm 1994. Sau đợt rà soát năm 2024, Hoa Tình Đốn cam kết viện trợ và đóng góp 889 triệu Mỹ Kim trong 20 năm cho Palau trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, tư pháp và an ninh. Palau duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1999. Ông Whip nói rằng,

0: quá lớn có thể gây tổn hại đến môi trường và quốc đảo chỉ có vào khoảng 17.600 dân, trong khi du lịch đóng góp khoảng 40% nền kinh tế. Năm 2017, Bắc Kinh cấm các công ty du lịch trong nước bán tour đến Palau. Lượng khách Trung Cộng giảm từ hơn 91.000 trước người năm 2015 xuống chỉ còn 55.000 người vào năm 2017 và 28.000 người trong năm 2019. Vào tháng 8 vừa qua, Trung Cộng lại tiếp tục cảnh báo công dân không nên đến Palau vì dẫn nguy cơ trộm cắp và cướp giật. Tại hội nghị diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương ở Palau vào đầu tháng 9, Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long tham dự theo lời mời của ông Whips. Ông cho biết một nhà ngoại giao Trung Cộng đã từng yêu cầu loại Đài Bắc ra khỏi hội nghị nhưng bị bác bỏ. Tổng thống Palau khẳng định nước này có quyền tự quyết và công nhận Đài Loan. Palau cũng nhiều lần phản đối tàu của Trung Cộng xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và cho rằng các vụ việc thể hiện sự thiếu tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế. Palau đồng thời phải đối mặt với tình trạng ma túy gia tăng, theo ông Whip. Phần lớn ma túy được đưa vào nước này qua các chuyến bay từ Macau và Hồng Kông. Số vụ kết án liên quan đến ma túy đã tăng từ 15 vụ năm 2024 lên 21 vụ vào năm 2025. Palau đang đối phối hợp với Hoa Kỳ để chống ma túy và tăng cường an ninh. Ông Whip đã đề nghị DEA, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan tình báo quân sự và Bộ Nội an Hoa Kỳ hỗ trợ vào tháng 2 của năm nay. Ông đã ký xác lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống ma túy và kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ thực thi pháp luật. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngày sau đây.
1: Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 50 phút. Trong khi đó, Công an Hà Nội cho biết, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về vụ cháy vào khoảng 2 giờ 06 phút. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều lực lượng cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng được huy động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát được ra ngoài, trong khi bên trong vẫn còn người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy điều động lực lượng trinh sát sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm người mắc kẹt. Các mũi chữa cháy đồng thời được bố trí nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên và những căn nhà liền kề. Khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cảnh sát chữa lửa phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, 5 người tử vong trong vụ cháy đều có quan hệ họ hàng. Trong số này có 2 người vừa từ quê ra Hà Nội trước khi xảy ra vụ việc. Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều tiếng nổ, sức nóng từ đám cháy khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của căn nhà bị vỡ, các mảnh kính văng ra ngoài. Theo lời một nhân chứng, một số người trong căn nhà đã thoát nạn bằng cách trèo sang mái của cơ sở kinh doanh nằm bên cạnh. Người dân sau đó hô hoán và tìm cách hỗ trợ dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng được yêu cầu xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được công bố.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, Sài Gòn cháy nhà do nổ xe đạp điện đang sạc, khiến cho 2 người thiệt mạng. Nhà chức trách xác nhận vụ cháy một căn nhà trong hẻm ở phường Chợ Lớn, Sài Gòn đã khiến cho 2 phụ nữ thiệt mạng, bắt nguồn từ một chiếc xe đạp điện đang cắm sạc. Theo Tuổi Trẻ hôm 17 tháng 9, 2 nạn nhân là một cụ bà 95 tuổi và con dâu 33 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết là con gái của cụ bà kể, khoảng 1 giờ 20 phút sáng cùng ngày, bà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn từ chiếc xe đạp điện ở tầng trệt

cách giường khoảng 5 mét. Bà chạy ra mở cửa kính và kêu cứu, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm phòng khách rồi lan sang hai xe gắn máy bên cạnh. Bà Tuyết nói rằng, tôi muốn cứu mẹ lắm, nhưng mẹ già quá, không đi được, tôi không biết làm sao nữa. Hàng xóm phát hiện vụ cháy đã giật cánh cổng sắt, tạo lỗ hổng để cho bà Tuyết thoát ra. Bốn người khác trong gia đình cũng nhảy sang nhà hàng xóm từ cửa sổ và sân thượng. Cả năm người được đưa đi cấp cứu vì bị phỏng, trong đó bốn người bị phỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, tầng trệt và lầu một đã bị lửa cùng khói độc bao phủ. Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ khiến cho xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận. Một ngày trước, vụ cháy căn nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, Hà Nội vào rạng sáng 16 tháng 9 cũng đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Theo VN Express, căn nhà được ghi nhận là cơ sở xoa bóp, bấm huyệt. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có 10 người ở bên trong. Nhà chức trách Hà Nội chưa công bố nguyên nhân của vụ cháy. Công an Sài Gòn khuyến cáo người dân lắp đầu báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo rò rỉ gas, trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và dụng cụ để chứa nước. Người dân cần phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị và nguồn sạc không cần thiết trước khi ngủ hoặc rời nhà. Ngoài cửa chính, mỗi gia đình cũng nên chuẩn bị phương án thoát nạn qua ban công, cửa sổ hoặc sang nhà lân cận.

Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm phúc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
8: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
9: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
10: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
8: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sydney, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
11: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hôm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
12: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
8: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
12: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
8: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
13: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
13: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
13: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay như thường lệ, thưa quý thính giả. Và bây giờ thưa quý vị thính giả, Việt Tiến lại xin được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bài thơ cho đêm hôm nay sẽ là một bài thơ của nhà văn Hàn Mặc Tử với cái tựa đề là Bẽn Lẽn. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đời gió đông về để lạ lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạc mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Đó là bài thơ Bẽn Lẽn của nhà văn Hàn Mặc Tử, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Phan Ý Linh qua một nhạc phẩm, một sáng tác với tựa đề là Hàn Mặc Tử. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Và Việt Tiến chờ quý thính giả cùng gọi vào.

0: Hàng Mặc Tử là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của Phan Ý Linh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả gọi vào trên đường line. Alo.
1: Alo.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe.
1: Tiến.
0: Dạ.
1: Tôi Hải.
0: Dạ, vậy, cô trở lại.
1: Dạ. Hôm nay vẫn còn đang mùa vu lan.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ, từ tuần trước, tháng tuần trước nữa gì đó, Yến có nắm một bài thơ về mẹ.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đề tài về mẹ thì luôn luôn là đầy yêu thương.
0: Dạ, tôi đúng.
1: Nhiều xúc cảm.
0: Dạ vâng.
1: Tất cả các người là biết được, nghĩ được về mẹ.
0: Dạ
1: đều
0: vâng.
1: Là những ngọt ngào, yêu thương.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, và bác thế hệ.
0: Dạ vâng.
1: Thì hôm nay Yến sẽ nhâm một bài thơ.
0: Dạ vâng.
1: Của người bạn.
0: À.
1: Là Nhớ Mẹ mùa vu lan.
0: Dạ vâng.
1: Của Trần Tim.
0: Dạ vâng.
1: Trần Tim ở San Diego.
0: Dạ vâng.
1: Thì đây là bài thơ tự do.
0: Dạ vâng.
1: Thành hẳn công công lên thả xuống dân.
0: Dạ.
1: Không như những bài thơ khác.
0: Còn niêm luật đàng hoàng. Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Ngân ha.
0: Dạ vâng.
1: Hôm nay mùa vu lan, bỗng lòng mùi thương nhớ mẹ. Lại tất nhiên con không còn trẻ vì đã trên 70. Con sẽ không như ngày mục kiền liên đi xuống ngục A Tì tìm mẹ, vì con biết mẹ sẽ ở trên trời và mẹ vẫn còn sống trẻ như những ngày con theo mẹ tuổi ấu thơ. Con mong mẹ đừng buồn lòng khi nhớ đến ngày xưa. Con có rất nhiều ngày xa mẹ, đó là 9 năm tù đầy gian khổ mẹ vẫn một đời. Yo.

mỗi một ngày con đều thắp hương nhớ mẹ. Mẹ luôn ở trong một góc hồn con trên trần thế.

báo hiếu. Ở trong cuộc đời, mỗi một người mẹ là điều kỳ diệu. Đối với con,

0: với con mùa nào cũng là mùa báo hiếu. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Dạ rồi, rồi anh ơi.
1: Vâng, dạ thưa bạch sư, hay quá.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Anh này, anh lúc này có câu là năm tù đầy giáng cổ.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhà anh là đi cải tạo chỉ năm năm.
1: Chưa chưa.
0: Anh là một sĩ quan cảnh sát.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ. Thôi chúc anh làm chương trình vui ha.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
0: Nhiều người gọi cô để tâm sự với anh.
1: Dạ.
0: Với dạ.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ, chúc mừng ông.
1: Dạ, vâng. Dạ, thưa cảm ơn cô ạ. Và bây giờ tiếp nối cho phần thơ nhạc cầu hòa đêm hôm nay của chúng ta. Một vị thính giả kế tiếp đang gọi vào vị trí xin được nhận ạ. Alo. Alo, vị thính giả. Dạ, vị tiếng nghe.
2: Alo, alo, alo, vị tiếng.
1: Dạ, vị tiếng chào thầy.
2: Ờ, thầy giáo Minh đây.
1: Dạ.
2: Ồ, rồi, tình cờ bữa nay nghe được một người trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của Quang Minh Nhâm Thơ đó.
1: Dạ.
2: À, là cô này nhà, nhà thơ mà nhà văn mà
1: dạ
2: thi
1: vâng.
2: Sĩ
1: dạ vâng.
2: Hải Yến
1: dạ vâng,
2: ngâm sĩ
1: vâng.
2: Thi sĩ văn
1: dạ vâng.
2: Sĩ
1: dạ vâng.
2: À, cô vừa ngâm cái bài thơ của anh Trần Tim
1: dạ vâng.
2: Anh Trần Tim này là cũng là người Huế.
1: Ồ vậy ạ. Dạ vâng.
2: Dạ, ảnh là người Huế, đại quý cảnh sát đóng ở Huế đó.
1: Dạ vâng.
2: À, hiện giờ ảnh là hội trưởng hội cảnh sát tại San Diego.
1: Ồ vậy đó, dạ vâng.
2: Ồ ảnh
1: dạ
2: vâng. ảnh ngâm thơ Huế không à, nói tiếng Huế, ngâm thơ Huế, hay lắm.
1: Dạ vâng.
2: À, tiếc quá bữa nay tình cờ cho nên không có kịp chuẩn bị, chứ
1: dạ vâng.
2: Chuẩn bị thì thầy giáo Minh này sẽ hát cái bài bài gì? Bài tâm sự người cài hoa trắng mà mà
1: vâng.
2: Thầy giáo Minh
1: dạ vâng.
2: Có gửi cho Việt Tiến đó.
1: Dạ vâng, dạ vâng, vâng.
2: Có gửi cái YouTube đó nhưng mà
1: dạ
2: bây
1: vâng.
2: Giờ thì phải chuẩn bị chứ không chuẩn bị thì quên.
1: Dạ vâng.
2: Thầy hát lại thì nó mới nhớ ông
1: dạ.
2: Thôi cứ quên mất bị gì không có nhìn chữ được.
1: Dạ vâng, dạ thưa thầy.
2: Nếu
1: dạ
2: được
1: dạ
2: thì tuần sau thì thầy giáo Minh sẽ hát.
1: Dạ vâng.
2: Coi nghe lại cái lời để cho nhớ rồi hát lại để
1: dạ, vâng.
2: để tặng cho thính quý thính giả và những người trong chương trình của Việt Tiến, nhất là với anh Trần Tim và cô
1: dạ, vâng.
2: Hải Yến.
1: Dạ vâng.
2: Thôi bây giờ thì tạm thời thì Việt Tiến cho phát bài tâm sự người cài
1: dạ,
2: hoa
1: vâng.
2: Trắng của
1: dạ, vâng.
2: Đại Đức Thích
1: dạ, vâng.
2: Nhuận Thanh đấy ha.
1: Thích Nhuận Thanh. Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Có đây rồi. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và hẹn thầy tuần tới nha.
2: Dạ, tuần tới.
1: Dạ vâng. Sẽ có bài tâm sự người cài hoa trắng tiếp với tiếng hát của thầy Quang Minh. Vâng, và bây giờ vị tiếng xin được mời thầy nha, cùng với quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm tâm sự người cài hoa trắng với phần trình bày của thầy Thích Nhuận Thanh. Từ chùa Khánh Vân ở Lâm Đồng. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.

Tâm sự người cài hoa trắng là một nhạc phẩm vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của thầy Thích Duẩn Thanh. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Viết bài này là của ai ha? Để Việt Tiến xem thử bài này. À, không thấy tên của tác giả ở đây. À, rất tiếc là vì tôi không tìm thấy tên của tác giả. Bây giờ, một bài thơ kế tiếp mà vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của một vị sư khác nhà đó là thầy Thích Tánh Huệ. Bài thơ với cái tựa đề là bao nhiêu? Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây, cùng theo dõi sau đây. Bao nhiêu mưa đổ bên trời để hồn sa mạc xanh người cỏ cây, bao nhiêu là những áng mây cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang, bao nhiêu là giọt nắng vàng thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui, bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi để ta khôn lớn biết đời biển dâu, bao nhiêu là những đêm thâu để người quên một mối sầu tơ vương, bao lâu sống biết yêu thương để bù đắp nỗi vô thường bỗng nhiên, bao nhiêu câu nói lời khuyên để môi nở nụ cười hiền thứ tha, bao nhiêu ngày tháng cách xa để mình trân trọng món quà hôm nay, bao nhiêu chùa xót đổi thay để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương, bao nhiêu sớm nắng chiều sương theo đời cơm áo mà thương mẹ già, bao nhiêu là bóng chiều tà để ân cần một tách trà hiếu nhi, bao nhiêu ngày tháng qua đi mở lòng hay khép bờ mi hững hờ, bao nhiêu câu hỏi xa mờ đều trông chờ tại bến bờ tự tâm. Một bài thơ của một vị chân sư là Thích Tánh Huệ vừa được gửi đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm nha. Nhạc phẩm Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay là một nhạc phẩm với cái tựa đề là Kiếp Nhân Sinh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Vô một cái là Việt Tiến lại thấy tiếng hát của thầy Thích Duẩn Thanh ngay, nhưng mà mình vừa mới thưởng thức xong tiếng hát của thầy rồi, cho nên Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng đây là có bài Kiếp Tạm Nhân Sinh nha. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hạ, là một sáng tác của Lê Nhật Trường. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Kiếp Tạm Nhân Sinh là một nhạc phẩm, một sáng tác của Lê Nhật Trường. Quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hạ. Vâng, và bây giờ còn rất là ít thì giờ, thưa quý thính giả, Việt Tiến sẽ được gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc luôn nha. Bài thơ với cái tựa để làm sao giữ lại. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Làm sao giữ lại điều không thể, các biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể, bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tắm gội dòng sông cũ, là lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã nhạt màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay mau. Làm sao níu giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc chiều nào bao cái của, đồng tình đồi nón vụt xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì răng méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hòa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, vạn sự trên đời cũng rứa thôi. Đây là bài thơ của thầy Thích Tánh Tuệ, thưa quý vị thính giả, vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và Việt Tiến rất mong quý vị thính giả sẽ lại tiếp tục cùng gọi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiến trong những lần kế tiếp và trong đêm hôm nay. Rất mong đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm lại xin được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

tình yêu, giàu có hay thành công. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công. Và một ngày nọ, một người phụ nữ bắt gặp ba người đàn ông râu tóc bạc trắng trước cửa nhà mình và nói: "Tôi không nghĩ là tôi biết ba vị đây, nhưng trông các vị có vẻ đang đói thì phải. Xin mời vào nhà và tôi sẽ làm vài thứ gì đó cho các vị." Họ nhìn người phụ nữ và nói: "Chồng bà có ở nhà chứ?" Bà trả lời: "Không, ông nhà tôi đã đi làm từ sớm." Những người khách có vẻ ngần ngại: "Chúng tôi sẽ đi ngay khi chồng bà trở về." Buổi tối, khi người chồng về, người phụ nữ kể mọi chuyện lại cho ông nghe. Ông nói: "Hãy đi nói với họ, tôi đã về và mời họ đến đây." Người phụ nữ đi tìm và mời ba người đàn ông kia đến nhà mình. Nhưng khi đến nơi, họ lại nói: "Chúng tôi không cùng vào một ngôi nhà lần thứ hai." "Tại sao vậy?" người phụ nữ thắc mắc. Một trong số ba người giải thích: "Tên người này là giàu có. Ông chỉ vào một người bạn của mình, rồi quay ra người còn lại nói: người này là thành công, còn tôi tên là tình yêu." Ông nói thêm: "Giờ bà hãy vào bàn với chồng và quyết định chọn ai trong ba chúng tôi." Người phụ nữ trở vào kể câu chuyện với chồng. Ông vui mừng và reo lên: "Tuyệt quá, hãy mời giàu có vào đi, và ông sẽ cho chúng ta sự giàu có." Người vợ có vẻ không đồng ý: "Ông à, tại sao chúng ta không mời thành công?" Người con dâu của họ nghe thấy vậy liền nói: "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta mời tình yêu vào nhà, ngôi nhà sẽ tràn ngập tình yêu thương." Người chồng phân vân rồi quay sang nói với vợ: "Ta hãy nghe theo lời con đi bà, hãy mời tình yêu vào đi." Người vợ ra và hỏi ba người đàn ông: "Trong ba người ai là tình yêu, xin mời vào nhà chúng tôi." Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo tình yêu. Người vợ rất ngạc nhiên, bà hỏi giàu có và thành công: "Tôi chỉ được mời một người thôi mà, và tôi đã mời tình yêu, tại sao hai người lại đi cùng?" Một trong hai người trả lời: "Nếu bà mời giàu có hoặc thành công, thì hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng nếu bà mời tình yêu, thì bất cứ nơi nào ông ấy đi, chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông ấy. Nơi nào có tình yêu, thì nơi đó có giàu có và thành công."

Giá như một chàng trai bị bệnh ung thư, chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố, mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đã đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành, và chàng trai biết đó là tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên và hỏi, "Tôi có thể giúp gì được anh?" Cô gái mỉm cười và đó quả là một nụ cười đẹp nhất mà chàng trai đã từng thấy. Chàng trai tỏ ra lúng túng, "Tôi muốn mua một cái CD." Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền. "Anh có cần tôi gói lại không?" cô gái hỏi, và lại mỉm một nụ cười. Khi chàng trai gật đầu, cô gái bèn đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai lại tần ngần cầm lấy và đi về. Kể từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua một chiếc CD, và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày đem về. Vài ngày sau, tiếng chuông điện thoại reo vang. Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại và nói, "Hello, đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai," nhưng bà mẹ òa lên khóc. "Cháu không biết hay sao, nó đã mất rồi, mất ngày hôm qua." Im lặng một lúc, cô gái lên tiếng xin lỗi, chia buồn, rồi cúp máy. Chiều hôm đó, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu, nên đã mở tủ ra. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở ra. Bà mẹ rất lấy làm ngạc nhiên, nên cầm lên một chiếc để mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy có ghi: "Chào anh dễ thương lắm, Jacqueline." Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa, lại thêm một mảnh giấy có ghi: "Chào anh có khỏe không? Mình có thể làm bạn với nhau không, Jacqueline?" Một chiếc CD nữa, rồi một chiếc CD nữa, trong mỗi chiếc là một mảnh giấy. Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giả như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại cho chúng ta.

trong nhân sinh dài rộng, có ba câu nói rất thực dụng, nhưng vô cùng hữu dụng. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý nhân sinh rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người. Thứ nhất, ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng thận trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc, con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ gì tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hoàn hảo mỹ lệ như người khác, oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác, oán trách con cái không biết nghe lời hiểu chuyện như con nhà người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ, được voi đòi tiên. Khi dục vọng trở nên không đáy, thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ, so với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy thận trọng những gì mình đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đỗi bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài hào quang chói lói. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đầy rẫy những điều vô định. Chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng đối với tương lai. Bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại để học hỏi. Học hỏi tất cả những thứ gì giúp ích cho tương lai của bạn, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên môn, nghệ thuật giao tiếp, sự bền bỉ, nghị lực. Tất cả những điều đó đáng để bạn dành cả đời để học hỏi, không ngừng rèn luyện. Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng không có ai một bước đã thành công. Phía sau của tất cả sự thành công đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không hề hay biết. Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng nỗ lực như vậy để làm gì, cố sống, cố chết mà vẫn không thấy kết quả. Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp. Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ. Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức nỗ lực trước. Thứ ba, đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác? Bạn có thể có được cha mẹ tốt. Từ nhỏ họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội,
nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó. Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn. Không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra đưa cho bạn không thiếu một xu. Do có được sự thương yêu từ những người thân chung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống. Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận, trong lòng không chút gì đó u sầu và lo lắng? Cha mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già, đến lúc đó họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta 100% sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống này đây? Dựa vào núi, núi cũng đổ, dựa vào người, người cũng bỏ chạy. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác. Bất kể người đó là ai, hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ, đây là ba đạo lý rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.

8 điều một người cần buông bỏ để sống thong dong, tự tại. Bài viết do An Hòa biên dịch từ Vision Times. Người xưa có câu, cầm lên được thì hạ xuống được. Cầm lên được là năng lực, là nắm giữ, là chịu trách nhiệm. Hạ xuống được lại là trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự nhiên. Cho nên, trong cuộc sống phải biết việc gì nên nắm giữ thì nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ hết. Phàm đời người, càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, nếu như một người chỉ đi truy cầu hưởng thụ, thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất lẫn tinh thần. Trường kỳ sống trong cảnh như vậy sẽ khiến cho con người ta vô cùng khổ sở. Muốn đạt được cảnh giới thoải mái tự tại, thì cần phải hiểu được mọi sự nên thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng trời, đừng chấp nhất truy cầu. Trước đây, có một nữ sinh trung học, bởi vì mẹ mất mà đau khổ vô cùng. Mỗi ngày cô gái ấy đều ngồi úp mặt khóc thầm trong lớp. Ai nhìn thấy cũng thương cảm đồng lòng, nhưng ai khuyên nhủ điều gì thì cô gái ấy cũng không nghe ra. Thế rồi, thầy giáo chủ nhiệm khi lên lớp giảng bài đã lấy ra một chén nước và hỏi cả lớp. Các em cho thầy hỏi, chén nước này nặng bao nhiêu? Học sinh ở dưới ai nấy đều nhao nhao bàn luận. Thầy giáo lại hỏi tiếp, kỳ thực thì chén nước này nặng bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể cầm được nó trong tay bao lâu. Vì không thấy học sinh nào trả lời, thầy giáo lại nói, cầm 1 phút đồng hồ, chắc hẳn ai cũng cầm được. Nhưng cầm nó trong 1 giờ, chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy mỏi tay. Cầm nó trong cả ngày, ắt hẳn mọi người sẽ bị mệt đến tê liệt mà ngã xuống. Kỳ thật, thầy rất đồng cảm với bạn nữ trong lớp của chúng ta đã phải chịu khổ đau vì mất mẹ. Nhưng em đã khóc suốt hơn 1 tuần qua rồi. Nếu như em cứ khóc mãi không ngừng như vậy, kết quả em sẽ ra sao đây? Nghe những lời của thầy giáo, cô gái ấy rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Sức nặng của một chén nước lúc trước và lúc sau vẫn là như vậy. Nhưng nếu cầm lâu thì sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng nề hơn. Cũng giống như vậy, một người khi phải đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ, thì trong một thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Một người nếu không buông bỏ được các truy cầu thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đạt tới cảnh giới tự do tự tại. Trong cuộc đời, mỗi người đều có rất nhiều những điều càng ôm giữ thì lại càng cảm thấy mệt mỏi, suy sụp, chỉ có buông bỏ mới có được hạnh phúc thực sự mà thôi. Sau đây là 8 điều mà chúng ta cần phải buông bỏ để có được một cuộc sống an nhiên, tự tại. Thứ nhất, buông bỏ oán hận. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có bầu trời trong xanh thì cũng sẽ có bầu trời u ám đầy mây, có thuận cảnh thì cũng sẽ có nghịch cảnh. Bất kể điều gì không hài lòng thì đều là một loại khảo nghiệm, thử thách, một cách tôi luyện. Oán hận không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm tăng thêm phiền não. Oán hận sẽ làm giảm nhân cách, làm giảm nhiệt huyết và tiêu diệt ý chí của một con người. Thứ hai, buông bỏ phiền não. Những việc không được như ý trong cuộc sống thật là nhiều. Phiền não mỗi ngày đều xuất hiện. Chúng ta nên làm gì? Hết thảy nên thuận theo tự nhiên. Việc gì xảy ra cũng nên dùng sự bình tĩnh để đối đãi thì phiền não cũng sẽ tiêu tan hết thảy. Có rất nhiều sự tình tốt hay xấu đều được quyết định bởi tâm thái của chúng ta. Nếu như chúng ta xem những điều đó là để tôi luyện bản thân, thì sẽ từ trong đó mà đề cao lên được. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy đó là phiền não, thì tự nhiên áp lực sẽ đè nén lên, sẽ tăng gấp đôi. Bởi vậy, những sự tình có khả năng giải quyết thì tận lực đi giải quyết. Những sự tình nằm ngoài khả năng của bản thân thì nên để cho nó thuận theo tự nhiên. Thứ ba, buông bỏ ích kỷ. Những người luôn lấy mình làm trung tâm là những người ích kỷ. Những điều họ muốn đều là vì bản thân của họ, không bận tâm đến cảm nhận của người xung quanh. Họ luôn cảm thấy bản thân của mình là đúng, không muốn nghe những người khác góp ý. Điều này thì trong mỗi người đều có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Hãy buông bỏ lòng ích kỷ, hãy đứng vào vị trí của người khác, quán đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tâm của mình càng ngày sẽ càng rộng mở, con đường đời sẽ càng ngày càng tươi đẹp hơn.
Thứ tư, buông bỏ nóng giận. Có câu, nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận là bản lãnh. Người ta ở vào lúc nóng giận sẽ không có lý trí, nói những lời làm tổn thương người khác. Nhẹ thì làm tổn thương đến hòa khí hai bên, nặng thì có thể sẽ mang đến những điều bất hạnh. Khi một người nóng giận, trước hết không nên nói, hãy hít một hơi thật sâu, làm giảm một chút cảm xúc. Một người có cảm xúc ổn định thì vẻ mặt thường sẽ ôn hòa, khiến cho người khác dễ chịu, giống như được một cơn gió mát thổi qua, giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhưng trái lại, một người đầu một chút là nổi giận thì sẽ giống như một cơn giông tố, ai ai vừa gặp cũng đều muốn trốn tránh. Thứ năm, buông bỏ lười biếng. Người lười biếng thường có tâm ỷ lại và muốn an phận ở trạng thái hiện tại, không có ý chí tiến thủ, làm việc qua quýt, được chăng hay chớ, làm cho xong chuyện. Muốn có được một tương lai tốt đẹp thì phải cố gắng nỗ lực bản thân, dốc sức làm việc, siêng năng cần cù là điều cần thiết tất yếu của sự thành công. Thứ sáu, buông bỏ ý nghĩ tiêu cực. Người có tư tưởng bi quan thì tinh thần sẽ sa sút, nhìn vấn đề luôn thấy mặt không tốt, nghĩ sự việc gì cũng nghĩ đến mặt không thành công, thường tự cảm thấy bản thân không bằng người khác. Người xưa có câu, trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ hữu dụng. Mỗi người đều có ưu điểm nổi trội của riêng mình, phát huy ưu điểm của bản thân, thực sự đặt tâm vào làm những việc mình có khả năng, sau một thời gian sẽ có thể thấy được hiệu quả. Thứ bảy, buông bỏ đố kỵ. Đố kỵ, ghen ghét là một loại độc dược có thể khiến cho con người đánh mất đi chính bản tâm, thậm chí còn dồn con người đến chỗ chết. Đố kỵ sẽ gầm nhấm dần bản tính của một người, khiến cho người đó trong đầu tràn ngập những ác niệm, trong nội tâm không an định, người khác cũng đồng thời sẽ đề phòng và lánh xa. Kỳ thật, mỗi người đều có con đường của riêng mình, không cần phải ghen ghét đố kỵ, cũng không cần phải ao ước thèm muốn được như một ai đó. Cố gắng làm tốt bổn phận của chính mình, thì những gì nên có sẽ có. Thứ tám, buông bỏ lòng tham. Người ta thường có rất nhiều dục vọng tham niệm, tham của cải tiền tài, mê sắc dục, ham hưởng thụ. Thậm chí ngày nay, người ta còn mong muốn nhận nhiều của cải phi nghĩa, khiến cho đạo đức ngày càng suy đồi. Người có nhiều tham niệm thì trong lòng sẽ bất an. Người xưa có câu, trong tâm cảm thấy đủ thì mọi sự liền sung túc. Trong tâm có lòng tham, liền cảm thấy thiếu thốn, đủ bề. Chỉ khi biết đủ thì con người mới sống được hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của vàng vật trong cuộc đời, tránh được tai họa bởi lòng tham mang đến.

quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biên, câu chuyện với nhan đề Biển Tigon. Bây giờ câu chuyện ngắn Biển Tigon của Đoàn Thạch Biên sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Tôi đã viết nhiều chuyện về nước mắm. Chẳng phải tôi là người dân xứ nước mắm, mà chỉ hàng ngày tôi thường ăn nước mắm. Chúng ta dễ quên đi những điều thường ngày. Tôi nghĩ nếu có lần bạn thử không quên và hết sức chú ý đến chúng, điều thường ngày sẽ có khối chuyện hay xảy ra. Hàng ngày thay mặt ông chủ, tôi thường liên hệ với các nhà lều sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, nhưng đặt chân đến đó thì chưa bao giờ. Sáng nay, bận công việc đột xuất, ông chủ giao tôi theo xe tải từ Đà Lạt xuống Phan Thiết để nhận hàng.

0: xe tải đến Phan Thiết vào lúc 2 giờ chiều, trời nắng gắt. Nhà liều chúng tôi đến lấy xác mắm nằm sát bên bờ sông Mương Mán, nhưng không có ngọn gió nào từ mặt sông thổi lên. Tôi lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, rồi bước vào văn phòng làm việc. Một người đàn ông tóc đã có những sợi bạc, đeo kính lão, đang ngồi xem sổ sách. Trách về phía bên phải bàn làm việc của ông, một cô thư ký tóc dài đang ngồi đánh mấy chữ lóc cóc. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, ông chủ này chịu chơi, tuyển nữ thư ký nhí ghê.
1: Dạ chào ông, tôi đại diện cho ông quan ở Đà Lạt xuống để nhận hàng.
0: Người đàn ông đứng dậy, bồn vã bắt tay tôi.
1: Dạ mời cậu ngồi, tôi đã nghe điện thoại của ông quan dặn giao hàng chiều nay đó, nhưng mà tôi còn chưa có đủ số lượng, vậy cậu hãy chịu khó đợi đến 6 giờ chiều nha. Chúng ta sẽ cân hàng và chất lên xe luôn.
0: Rồi ông già quay qua cô thư ký nhí nói.
1: Nè con à, con lấy cho bà 2 chai nước ngọt nha.
0: Cô thư ký rời bàn mấy chữ đi vào trong. Tôi ngạc nhiên hỏi ông chủ.
1: Bộ cô ấy là con gái của ông hả?
0: Ông chủ cười hề hề.
1: Nó là con gái út của tôi đó. Nó đang học lớp 12 của trường Phan Bội Châu. Những lúc rảnh rỗi, nó thường phụ giúp tôi đánh mấy cái mớ giấy tờ. Cậu mới xuống Phan Thiết lần đầu hả? Dạ phải. Vậy trong khi chờ đợi nhận hàng, tôi sẽ nói con gái của tôi dẫn cậu đi coi phố xá hay là đi tắm biển cho nó qua giờ nha. Dạ, cảm ơn ông. Tôi thích đi tắm biển hơn, vì ở Đà Lạt chỉ có hồ với thác không à, không có bơi lội được.
0: Cô bé bưng ra 2 ly nước đá và 2 chai nước ngọt để xuống bàn, ông chủ nói.
1: Nè con à, bà phải đi lo giấy tờ chuyên chở hàng, kẻo chiều tối công sở họ nghỉ việc hết. Con thấy bà dẫn ông khách này đi tắm biển nha, ông ấy mới ở Đà Lạt xuống chưa có biết biển Phan Thiết nằm ở đâu cả.
0: Cô bé quay qua nhìn tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi để cô bé không từ chối, và may mắn thay, cô bé đã gật đầu. Uống một hớp nước ngọt, ông chủ nói.
1: Bây giờ cậu đi tắm biển cho vui nha. 6 giờ chiều mời cậu trở về đây, ăn bữa cơm gia đình rồi chúng ta cùng cân hàng luôn nha.
0: Ông cầm túi sách đứng dậy, dắt chiếc xe Honda đỏ ra khỏi nhà. Cô bé hỏi tôi. Ông có biết bơi không?
1: Em hỏi làm gì?
0: Để em biết nên dẫn ông đến chỗ bãi biển cạn hay sâu.
1: Tôi sợ chết đuối lắm. Em dắt tôi đến chỗ nào nước biển sâu đến trái tim là được.
0: Cô bé mỉm cười đi vào nhà trong sửa soạn. Tôi đi ra chỗ xe tải đậu, nói tài xế đợi đến 6 giờ chiều mới nhận hàng. Tôi với lấy túi sách có đựng quần tắm và khăn lông. Tôi đã dự trù mang theo từ Đà Lạt xuống đây, đợi có dịp là đi tắm biển, bơi lội cho thỏa thích. Một lát sau, cô bé chạy chiếc xe cúp màu xanh rêu đến bên chiếc xe tải. Tôi vội nhảy lên ngồi ở yên sau. Cô bé tắt máy xe bước xuống. Ngồi như vậy kỳ chết, ông ngồi trước lái xe đi.
1: Nhưng mà tôi đâu có rành đường, chạy lạc làm sao?
0: Ông khỏi lo, em ngồi sau chỉ đường cho ông.
1: Trời đất, đâu có ai ngồi sau mà chỉ

0: Tạo được người ngồi trước đâu.
1: Có chứ, mấy ông sếp vẫn thường ngồi ghế sau xe hơi, chỉ đạo cho tài xế ngồi ghế trước đó thôi. Tôi nhăn mặt ngồi lên yên trước, đạp máy xe nổ. Cô bé ngồi xuống yên sau, vỗ nhẹ vào vai tôi. Ông cho xe quay đầu lại.

0: Theo sự hướng dẫn của cô bé, tôi cho xe chạy lòng vòng qua một vài đường phố chính. Thành phố này chưa xây dựng nhiều nhà mới. Những ngôi nhà cũ kỹ được quét lớp vôi mới, nhưng những mái ngói vẫn để nguyên màu nâu đen. Xe chạy qua một cây cầu mới xây dẫn ra vùng ngoại ô. Hai bên đường, nhà cửa cũng còn mới được xây dựng nên mái ngói còn đỏ tươi. Qua một đoạn đường đầy ổ gà, xe bắt đầu leo dốc lên một đỉnh đồi. Vừa lên đến đỉnh đồi, cô bé vỗ vai tôi. Dừng lại. Tôi thở phào hỏi.
1: Bộ đến rồi hả?
0: Đến rồi. Tôi lái xe vào một chỗ trống, tắt máy, đứng nhìn quanh. Trời đất, biển xanh thẳm ở tuốt phía xa dưới chân đồi. Trên sườn đồi cây cỏ dại mọc tùm lum, không thể chạy xe được. Nếu muốn tắm biển, phải đẩy xe xuống dưới đó, rồi lại đẩy xe lên. Chắc tôi sẽ bị sụm bà chè. Trong khi tôi đang phân vân có nên tắm biển hay không, thì cô bé lấy sợi thun cột mái tóc đang bị gió thổi bay tung lên. Em hỏi, ông có biết ông đang đứng ở đâu không? Tôi nhìn xuống chân mình, quan sát kỹ lưỡng rồi trả lời.
1: Hình như là tôi đang đứng ở trên vùng đất pha đá.
0: Cô bé lắc đầu. Ông đang đứng trên nền lầu ông Hoàng, được người Pháp xây dựng từ năm 1920 và bị sụp đổ vào năm 1945. Địa danh này nổi tiếng với chuyện tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Nóng mũi vì thấy kiến thức của mình thua cô học trò lớp 12, tôi nói gắt.
1: Tôi không có cần biết ông Hoàng là ai cả. Tôi cũng không cần biết thi sĩ Hàn Mặc Tử yêu ai. Tôi chỉ biết là tôi đang yêu...
0: Ông yêu ai?
1: Yêu xác mắm.
0: Cô bé lững thững bỏ đi vào một vùng cây leo, bò xanh rì cả mặt đất và nổi bật lên những chùm hoa đỏ hồng. Sợ cô bé bị rắn cắn hay bò cạp chích, tôi vội đi theo em để xem nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ về báo cáo với ba em thật chính xác. Em bị rắn nào cắn, hay em bị loại bò cạp nào chích, chứ nói vu vơ, ba em sẽ coi thường tôi là thiếu óc quan sát thực tế. Cô bé dừng lại, ngắt một bó hoa hồng, rồi quay lại hỏi tôi. Ông có biết hoa này tên gì không? Tôi lắc đầu.
1: Ở Đà Lạt tôi chỉ rành tên các loại rau củ, còn tên hoa thì chịu thua.
0: Đây là hoa tigon, được người Pháp đem qua trồng ở lầu ông Hoàng. Lâu đài đã sụp đổ, nhưng loài hoa vẫn còn. Thi sĩ TTKH đã tả, hoa dáng như tim vỡ, ông thấy có đúng không?
1: Không, tôi chỉ thấy nó giống như là đầu con cá cơm bị vỡ ra khi làm mắm mà thôi.
0: Cô bé thở dài, đầu óc ông không biết mơ mộng.
1: Em thông cảm cho tôi bà, một người buôn bán sắc mắm mà mơ mộng thì sắc mắm sẽ thơm lừng. Bán cũng có được thì tôi sẽ bị chết đói đó.
0: Cô bé trao bó hoa đỏ hồng cho tôi. Em tặng ông. Tôi cầm lấy bó hoa thắc mắc hỏi.
1: Em nói hoa dáng như tim vỡ. Vậy em tặng tôi loại hoa này để làm cái chi? Tim tôi đâu đã vỡ.
0: Em tặng ông để cảnh giác ông đừng làm vỡ trái tim.
1: Bộ tôi khùng rồi hay sao? Mà lại tự làm vỡ tim mình.
0: Nhưng ông có thể làm vỡ tim người khác vì không biết mơ mộng. Nghe cô bé nói nhức đầu quá, tôi đề nghị.
1: Thôi, bây giờ thì chúng ta hãy tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ xuống dưới kia để tắm biển nha.
0: Chúng ta đã tắm biển rồi thôi. Tôi trố mắt nhìn em.
1: Hả? Chúng ta đã tắm biển hồi nào đâu?
0: Cô bé cười, vòng tay chỉ quanh mình. Ông không thấy chúng ta đang tắm trong biển hoa tigon hay sao? Tắm ở đây, ông không sợ chết đuối vì hoa tigon chỉ mọc cao đến tim ông mà thôi. Thôi, trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta hãy về kẻo ba em đợi cơm.

0: Cơm nước xong, chúng tôi bắt đầu cân những bao lát chứa xác mắm chất lên xe tải. Mãi đến 8 giờ tối, công việc mới hoàn tất. Xe nổ máy, tôi bắt tay chào ông chủ, rồi leo lên xe ngồi bên tài xế. Tôi vừa đóng mạnh cửa xe lại, thì cô bé chạy đến, trao qua khung cửa xe bó hoa Tigon. Ông để quên cái này.
1: Cảm ơn em. Mong rằng sẽ có dịp chúng ta lại cùng nhau đi tắm biển Tigon nữa nha.
0: Xe chạy, tôi buồn buồn nhìn bó hoa đỏ hồng. Tôi tưởng em sẽ đổi ý tặng tôi một lít nước mắm nhĩ, loại đặc biệt, hay một ký khô mực, loại xuất càng, để làm quà kỷ niệm. Nào ngờ vẫn chỉ là bó hoa Tigon. Xe chở xác mắm sẽ chạy suốt đêm để tảng sáng có thể giao hàng cho các chủ vườn legume ở Đà Lạt. Thật kỳ lạ, khi xe chạy qua chỗ nào, những người đứng hai bên đường đều bịt mũi. Vậy mà tôi ngồi ngay trong xe lại ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Phải chăng hương hoa Tigon đã át đi mùi xác mắm, hay tại tôi đã biết mơ mộng?

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biền với nhan đề Biển Tigon qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hữu Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5606 của Đài Đáp lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Thứ trưởng Y tế Trần Văn Tuấn và Phó Chủ tịch Phú Thọ bị khai trừ khỏi đảng.
3: Luật sư nhân quyền Đào Kim Lân qua đời tại Hoa Kỳ.
2: Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Duterte lần đầu ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
3: Nữ ứng cử viên phản chiến công khai thách thức Điện Cẩm Linh.
1: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh ông Lê Duy Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa bị Ban Bí thư khai trừ khỏi đảng vì những vi phạm được xác định là gây hậu quả rất nghiêm trọng liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Quyết định trên được đưa ra vào ngày 16 tháng 9, đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị áp dụng các biện pháp kỷ luật về mặt hành chính đối với hai nhân vật này. Ông Trần Văn Thuấn bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giam ngày 2 tháng 9 về tội nhận hối lộ. Sau đó, ông này bị tạm đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Ông Nguyễn Huy Ngọc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, cũng bị khởi tố và bắt giam ngày 10 tháng 9 cùng với tội danh nhận hối lộ. Vụ án còn liên quan đến một số người lãnh đạo Công ty Việt Mỹ bị điều tra về buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp này đã sử dụng các công ty trung gian ở nước ngoài để nâng giá thiết bị y tế và thuốc nhập cảng vào Việt Nam. Dư luận cho rằng chiến dịch chống tham nhũng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang được ông Tô Lâm tận dụng để thanh trừng đối thủ chính trị trong cuộc tranh giành quyền lực.
3: Theo tin từ gia đình, luật sư Đào Kim Lân đã qua đời tại Hoa Kỳ lúc 5:30 sáng ngày 15 tháng 9, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 7:20 tối ngày 15 tháng 9, theo giờ Việt Nam. Luật sư Đào Kim Lân là một trong 5 luật sư qua vai trò bào chữa trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tức Tịnh Thất Bồng Lai, vào năm 2022. Ông cũng là người có ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ khi đưa sự thật ra công chúng, phản bác luận điệu tuyên truyền dối trá của nhà cầm quyền về vụ án. Bộ Công an sau đó đã yêu cầu Công an tỉnh Long An điều tra hình sự đối với nhóm luật sư bào chữa. Tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Long An đã ra ban hành lệnh truy tìm ông cùng 2 đồng nghiệp là luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh. Ít lâu sau, cả 3 luật sư được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận quy chế tị nạn. Luật sư Đào Kim Lân cùng gia đình định cư tại vùng Bắc California. Vào hạ tuần tháng 1 năm 2026, luật sư Lân bị đột quỵ và nằm tại bệnh viện cho tới ngày qua đời. Từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ cho đến khi lâm bệnh, luật sư Đào Kim Lân vẫn không ngừng lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
2: Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, 81 tuổi, đối mặt với phiên xét xử tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Phi Luật Tân, đã lần đầu xuất hiện trực tiếp trước các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong một phiên điều trần trước xét xử vào thứ Tư. Ông Duterte đang phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội chống lại nhân loại liên quan đến hàng trăm vụ giết người xảy ra trong cuộc chiến tranh chống ma túy khi ông còn tại nhiệm. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Duterte tiếp tục phủ nhận mọi trách nhiệm đối với các tội danh nói trên. Ông đã vắng mặt trong một loạt các phiên tòa kể từ khi bị bắt vào tháng 3 năm 2025 và trước đó từng xuất hiện tại tòa qua liên kết video. Các luật sư của cựu tổng thống cho biết, ông ấy hiện bị suy giảm trí nhớ trầm trọng khiến không thể ghi nhớ các sự việc gần đây hoặc hồi tưởng một cách đáng tin cậy. Trong khi đó, bên công tố lập luận rằng Duterte có khả năng thực hiện đầy đủ các quyền thủ tục và xét xử công bằng, và ông ấy đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Ông Rodrigo Duterte bị cho là phạm tội chống lại nhân loại từ năm 2011 đến 2019, trước tiên khi ông là thị trưởng thành phố Yerwao và sau đó. Lúc ông làm tổng thống phi luật tân, các công tố viên khẳng định rằng ông Duterte phải chịu trách nhiệm đối với một chiến dịch có hệ thống dẫn đến cái chết ít nhất của 30.000 người trong các cuộc hành quân bài trừ ma túy và những hoạt động trấn áp liên quan. Phiên xét xử sắp tới dự định sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
3: Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga-Xô khởi sự vào thứ Sáu 18 tháng 9, cô Polina Lermont, 24 tuổi, đại diện đảng Yabloko, lực lượng hợp pháp duy nhất tại Mạc Tư Khoa, đã công khai phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Dù đối mặt với nguy cơ bị nhà cầm quyền bắt giữ như nhiều thành viên khác cùng đảng, cô Lermont vẫn kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho hòa bình. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, cô không giấu sự lo ngại trước làn sóng đàn áp chính trị, đồng thời nhắc lại ký ức gia đình và thân nhân của cô từng bị đày đến dãy Euro dưới thời Cộng sản Xô Viết. Dưới sự kiểm soát gắt gao của Kremlin, đảng nước Nga thống nhất được dự đoán sẽ vẫn chiếm phần ưu thế, và phần lớn ứng cử viên của đảng Yabloko đã bị tối cao pháp viện loại khỏi cuộc đua. Dù thành công hay thất bại, sự xuất hiện của Polina Lermont cho thấy khát vọng hòa bình và quyền được lên tiếng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt trong lòng nước Nga ngày nay.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast, miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.
1: On September 11th, 2001, at New York City, at the Pentagon, on Flight 93. Nearly 3,000 innocent lives were taken, but courage answered terror, and America stood together. We made a promise that day we will never forget.
2: Kính thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 9 vừa rồi, người dân Hoa Kỳ làm lễ kỷ niệm lần thứ 25 năm 2977 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001. Do nhóm Hồi giáo cực đoan quá khích khủng bố cảm tử bằng máy bay tại thủ đô Washington và thành phố New York, làm chấn động gây sửng sốt trên khắp toàn cầu. Chúng lợi dụng sự tự do và truyền thống nhân bản, lòng trắc ẩn nhân đạo, bao dung qua nhiều vị Tổng thống Mỹ với chính sách mở rộng vòng tay đối với người tị nạn khắp nơi trên thế giới. Nhưng vì không được kiểm soát, sàng lọc cẩn thận, đã làm cơ hội cho bọn Al-Qaeda xâm nhập vào nội địa nước Mỹ. Chúng gây quỹ, luyện tập thực hiện khủng bố bằng không tặc, gây nên thảm họa to lớn cho Hoa Kỳ.
3: Thưa quý vị, trong tuần này, cơ quan CIA giải mật rằng đã cảnh báo vào năm 2000, cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush có hiện tượng khả nghi Hồi giáo cực đoan sẽ khủng bố vào nước Mỹ. Thế nhưng, hai vị ấy đã bỏ qua những lời cảnh báo đó, dẫn đến thảm họa kinh hoàng đầy mất mát đau thương. Bàng hoàng, xúc động, nỗi liệt trước thảm cảnh ấy, thi sĩ Ngô Minh Hằng viết bài thơ mô tả thảm kịch này khi hai tòa nhà tháp đôi sụp đổ. Khói lửa ngút trời bao trùm cả bầu trời New York. Tác giả đau xót bày tỏ niềm xót xa đối với những nạn nhân vô tội, những người ra đi đột ngột mà không kịp để lại một lời trăn trối với người thân. Mời quý khán giả nghe chúng tôi diễn tả bài thơ với tựa đề Biến cố tháng 9 11 cây sau đây. Khói liệm trời cao lửa rực hồng, New York giờ đó vạn cuồng phong, lầu cao sụp đổ tan tành đất, xác vỡ phân thây nghẹn lối sống.
2: Hình ảnh những con người rơi lơ lửng từ trên không quay thành vòng rồi rớt nhanh xuống tan xương nát thịt. Ôi, linh hồn của họ vội vã lìa khỏi xác bay đi, tiếng kêu cứu trong vô vọng thấu trời xanh. Trong phút chốc, lửa bừng bừng cháy, thép tan chảy, tro bụi bao phủ, xác người đã trở về với bụi tro, làm buốt đau tê tái bao cõi lòng người thương cảm.

0: Kẻ nào đã gây ra tội ác tại đình này đây? Cảm tưởng giết người vì niềm tin mù quáng lệch lạc, họ được hứa rằng sẽ có phần thưởng tử đạo, một đoàn trinh nữ để phục vụ tình dục ư? Và để tiêu diệt nền văn minh của Tây Phương, phải cải đạo thành Hồi giáo cuồng tín. Biện pháp dùng bạo lực để chinh phục người khác phải tuân theo. Từ Cộng sản đến Hồi giáo không bao giờ đem lại kết quả, ngược lại làm cho thế giới kinh tởm, phỉ nhổ, đề phòng xa lánh. Sao họ không biết nghĩ suy cho những mạng người oan khiên chết tức tưởi, để lại cho tan quyến bao nỗi nhớ sầu thương? Chồng mất vợ, vợ mất chồng, vợ tôi đi chẳng được trở về, con thơ hỏi mãi cha sao không về. Ai đã gieo mầm tan chế này cho bao gia quyến hận sầu vây? Người đi không kịp lời đưa tiền, kẻ ở nhìn theo trắng bạc tay.
1: Tác giả nhẹ nhàng nhắc lại rằng trước nay đất nước này vốn sống yên bình, no ấm, hạnh phúc, người người hòa đồng bao dung, dân chủ nhân ái. Bỗng nhiên ai gây tội ác xóa nụ cười. Và hai câu thơ cuối nhắn gửi một thông điệp đầy tình người, cùng với lời cầu nguyện thành khẩn, ước vọng hóa giải thù hận, đem lại tình yêu thương giữa con người với con người. Hãy cùng nhau chung sống an bình, chấm dứt chủ nghĩa khủng bố gây tang tóc cho nhân loại. Hoa Kỳ một thuở bình yên bóng, nay bóng nguy sương đẫm máu gây. Chín thắp nén nhang cầu nguyện phước, cho đời bớt hận oán từ đây. Chín thắp nén nhang cầu nguyện phước, cho đời bớt hận.

Thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quảng Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, kính chào quý vị khán giả, chào anh Quang Nam, hân hạnh được tái ngộ.
0: Thưa ông, để tiếp tục về đề tài cấu trúc của một câu văn mà chúng ta đã bắt đầu trong hai tuần qua đó, thì tuần này trước tiên chúng ta xin hỏi ông, xin ông giải thích dùm cái cách dùng dấu chích trong câu văn như thế nào, thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi xin phép giải thích trước. Tôi dùng cái chữ dấu tích thì trong tiếng Anh gọi là quotation mark. Cái dấu này dùng cho những câu mà mình trích dẫn, tức là mình viết một bài văn thì mình lấy cái câu người khác mình bỏ vô thì mình bỏ trong cái dấu này gọi là cái dấu tích. Cái dấu tích này nó khác với dấu ngoặc. Dấu ngoặc ở Việt Nam gọi là ngoặc đơn, ngoặc kép, đóng ngoặc, mở ngoặc, cái đó khác. Còn đây là cái dấu tích. Thưa quý vị, cái dấu tích có thể là dấu tích kép, tức là hai cái móc, hoặc là dấu tích đơn là một cái móc. Nói lại là cái dấu tích dùng cho một câu hay chữ được đưa vào trong câu văn của mình. Tức là mình viết bản văn, mình đưa câu đó vào. Nó phân biệt cái câu của bản văn chính của người viết và cái câu nguyên văn hay là cái lời nguyên văn. Tôi lấy một cái thí dụ như này. Học sinh hỏi thầy, khi nào thì phải dùng dấu tích? Tức là cái câu khi nào thì phải dùng dấu tích là câu của người học sinh. Cho nên cái câu này á, nó phải nằm trong cái dấu tích. Tổng thống Thiệu từng nói, đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cái câu đó nguyên văn của ông nói như vậy, trên radio mình nghe rõ nguyên văn như vậy thì mình phải bỏ nó vào trong cái dấu tích. Hay là bây giờ những cái chữ mà từ trước đến nay mà chúng ta thường hay bàn tán nói là viết sai đó, thì tôi đặt trong cái dấu tích như thế này. Việc sử dụng những đôi chữ mở dấu tích này, lan tỏa này, hoành tráng này, liên hệ này, đóng dấu tích, cần được dùng với ý nghĩa và hoàn cảnh của chúng. Tức là tôi muốn nhấn mạnh những cái chữ này, những cái chữ đó tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn đề cập đến với một cái tiếng ghép khác. Thì thưa quý vị, xin lưu ý là khi mà mình đã dùng cái dấu tích đó, thì mình phải dùng cái nguyên văn cái câu của người ta, cho mình không được thêm, không được sửa. Không phải vì họ viết sai rồi mình tự động mình sửa. Thì ngoài cái việc mà trích dẫn câu văn đó, thì cái dấu tích được dùng để viết tựa các bản nhạc, các bài thơ, các truyện ngắn. Nghĩa là nói chung là các cái tác phẩm nào mà nó có tính ngắn, gọn thì phải dùng cái dấu tích. Ví dụ cho tôi nói, tôi thích nhất là bản nhạc Bến Xuân của Văn Cao. Thì Bến Xuân này là một bản nhạc, tên bản nhạc tôi phải đặt trong cái dấu tích. Hay là chương trình Fox Nation được nhiều người khen theo dõi nhất. Thì chữ Fox Nation này là một cái chương trình TV, nó phải được đặt trong cái dấu tích. Thì thưa quý vị, đó là những cái tác phẩm ngắn, những cái đoạn ngắn. Còn khi mà chúng ta nói đến những tác phẩm dài như một cuốn sách, nguyên một cuộn phim, nguyên một vở kịch, hay là một tờ Nguyệt San, Nhật Báo gì đó, thì chúng ta không dùng dấu tích nữa, mà những cái chữ mà tên của những cái đó đó, chúng ta phải viết bằng cái nét chữ nghiệt, nghiệt chứ không có dấu tích. Thưa quý vị, trong cái vấn đề này thì cái quy luật này thì người Mỹ họ không có thống nhất đâu. Hay là cái dấu tích đó, thưa anh Quang Nam, cũng để mà khi mà chúng ta viết một cuốn sách thì viết một câu chuyện, thì chúng ta muốn viết những cái lời đối thoại của những nhân vật ở trong chuyện đó, thì ta phải dùng cái dấu tích những cái lời đối thoại đó. Ví dụ như thế này, alo, anh Nam nghe rõ không? Đánh vô hỏi, thì cái câu đó là cái câu đối thoại, tất cả câu alo, anh Nam nghe rõ không phải nằm trong dấu tích. Hay là như trước tôi nói là dấu tích cũng dùng để chúng ta nhấn mạnh những cái chữ mà chúng ta có cái sự mỉa mai, những chữ mà bây giờ bên Việt Nam họ dùng sai nghĩa đó, mà tôi muốn nhắc lại, mà tôi sợ là quý vị hiểu lầm là chữ đó, chữ của tôi, thì tôi phải cho cái chữ đó trong cái dấu tích. Ví dụ tôi nói này, sau năm 1975, nhà cầm quyền Hà Nội đã lừa gạt các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vào các trại học tập cải tạo. Thưa quý vị, trại học tập cải tạo, tôi không thừa nhận cái chữ đó. Những chữ đó là chữ của bên Việt Cộng mà dùng. Thành ra tôi muốn mỉa mai, tôi muốn nguyên văn cái chữ của họ thì tôi phải cho nó nằm trong dấu tích. Hay là khi nói tới Hồ Chí Minh, nói tới Bác Hồ thì ai cũng ngao ngán. Ông Bác Hồ là bên Việt Cộng, họ xưng tụng ông Hồ là Bác Hồ. Còn tôi không, tôi không gọi ông Hồ là Bác Hồ. Cho nên khi tôi viết câu đó tôi phải bỏ cái chữ Bác Hồ trong cái dấu tích. Hay là nói khi mà nói đến một cái biệt danh, ví dụ như có một người được kèm một cái biệt danh nào đó. Ví dụ quý vị có nhớ là ông tài tử Dwayne Johnson có cái biệt danh là The Rock. Thì khi mà viết tên ông đó ra thì phải viết như này: Wayne, mở dấu ngoặc, mở dấu tích, The Rock, đóng dấu tích, Johnson, vừa là võ sĩ vừa là tài tử điện ảnh.
0: Thưa ông, đó là bốn trường hợp dùng cho cái dấu tích kép hay là dấu ngoặc kép. Còn cái dấu tích đơn đó thì được sử dụng trong chỗ nào của một câu văn, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa, cái chữ tích đơn này tôi không biết trước tôi thì có ai sử dụng không. Tôi thú thật là tôi đặt ra đấy, tôi phải đặt tích kép và tích đơn để phân biệt một bên là hai cái móc lên và một bên chỉ một cái móc. Thưa quý vị, hai cái móc lên đó, thì người Việt Nam ngày xưa gọi lò dấu ngoặc kép. Còn một cái móc á, thì mình dùng trong chữ cái nó gọi apostrophe, tức là cái dấu để mà cái chữ là tích đơn cho cái apostrophe đó. Khi nào mình có một câu văn mà mình đã dùng cái dấu tích kép rồi, mà trong câu đó mình còn muốn nhấn mạnh hay mình có tích thêm một cái gì nằm ở trong cái phạm vi của cái câu văn đó, thì khi đó mình dùng cái dấu tích đơn. Cái dấu tích đơn không dùng riêng mà mình, tức là ví dụ viết một cái đoạn văn, quý vị không dùng cái dấu tích đơn này. Tôi xin đưa ra một cái thí dụ nhé, thế này. Anh Năm xác nhận phải mở dấu tích kép. Ông chủ thường khuyên tôi đừng bỏ hình theo bóng. Cái chữ đừng bỏ hình theo bóng là cái câu của ông chủ ông nói. Thì cái câu đó phải được đặt trong dấu tích. Nhưng mà tại cái câu mà ông chủ thường khuyên tôi đừng bỏ hình theo bóng là một câu có dùng chữ tích kép rồi. Thì cái chữ đừng bỏ hình theo bóng bên trong đó quý vị dùng chữ dấu tích đơn thôi. Tôi thưa quý vị, tôi đưa thêm một câu thí dụ nữa. Chị Ba kể rằng, ở một bức tường tôi thấy câu đã đào cộng sản còn nguyên đá sơn. Chồng tôi nhắc nhở dân ở đây còn tinh thần quốc gia. Thì cái câu mà chị Ba kể rằng đó là ở trong bức tường rồi cho đến cái câu đến chót ấy, là nó là một cái câu dài của chị ấy. Cho nên câu đó phải nằm trong cái dấu tích kép. Nhưng mà cái câu đã đào cộng sản nó nằm ở trong một cái mệnh đề. Trong cái đoạn văn đó, đó cái câu đã đạt cộng sản này phải đặt trong dấu tích đơn, hay là chồng tôi nhắc nhở dân ở đây còn tinh thần quốc gia, thì cái dân ở đây còn tinh thần quốc gia là câu của chồng tôi nói, nó nằm ở trong cái phạm vi của câu chị Ba kể, cho nên dân ở đây còn tinh thần quốc gia phải cho cái dấu tích đơn vào đó. Và một cái điều rất là quan trọng, cái dấu tích đã mở thì phải đóng. Tôi, quý vị không thể mở cái dấu tích rồi quý vị viết xong câu văn quý vị chấm xuống hàng đi qua câu khao được, quý vị phải đóng dấu tích đó, tích đơn cũng như tích kép, thế đã có mở thì phải có đóng. Và thưa quý vị, còn có một cái số quy luật là khi mà dấu tích và đi cùng cái các dấu khác ấy, thưa quý vị nó cũng hơi phức tạp đấy, nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi, tức là nếu mà các cái dấu khác mà nó trực thuộc của cái câu mà tích á, thì nó nằm trong cái dấu tích. Còn nó trực thuộc, cái câu đó nó thuộc về cái câu chính, toàn bộ, toàn cái câu văn thì nó nằm ngoài cái dấu tích. Nhưng thưa quý vị, nhưng tất cả dấu phẩy và dấu chấm, dù bất cứ trường hợp nào, đều nằm bên trong dấu tích. Tức là chúng ta phải xong, chấm xong mới đóng cái dấu tích lại. Ví dụ tôi đưa một ví dụ thế này. Đây là một câu nói nha. Nhớ vua dùng ba một bàn chạy răng. Phải mở dấu tích và đóng dấu tích trong cái câu đó. Đó là một cái câu nói. Rồi phải khi đó mới cái câu tiếp theo là ông Ha nói theo. Ví dụ này, mở dấu tích kép. Nhớ ghé qua chợ mua trái cây. Phải đóng dấu tích kép. Bà Hai nhắc. Phải coi cẩn thận coi tươi không. Chấm đóng dấu tích lại. Thưa quý vị, cái chữ bà Hai nhắc á. Còn những trường hợp khác, thưa quý vị, những dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu hỏi, dấu than, dấu gì đó, nếu nó trực thuộc của trong câu tích thì nó nằm bên trong, nhưng mà nó trực thuộc của câu chính thì nó nằm bên ngoài cái dấu tích. Đó là quy luật, thưa quý vị.
0: Thưa ông, ngoài những cái việc mà ông vừa trình bày đó, thì có cái điểm nào mà chúng ta cần lưu ý khi mà dùng cái dấu tích này hay không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình dùng một câu nào mình tích vào đó thì cái chữ đầu tiên, cái letter đầu tiên của cái chữ đầu tiên đó luôn luôn phải cái hoặc. Nhưng nếu cái phần tích dẫn ở giữa câu, nếu mà cái phần tích dẫn nó nằm giữa câu thì không cần cái hoặc chữ đầu. Rồi khi mà tích dẫn một đoạn văn dài và có nhiều phân đoạn ngắn thì phải mở dấu tích cho từng đoạn. Nhưng mà chỉ đóng cái dấu tích ở cái đoạn cuối cùng thôi. Cái này quý vị sẽ nhìn thấy ở trong các cái cuốn sách, cuốn truyện đó. Ví dụ như là họ kể một loạt những cái lời đối thoại, 5-6 câu đối thoại xuống hàng, thì họ mở cái dấu tích kép của cái lời tích đầu tiên. rồi hết câu xuống hàng không đóng tích cái tích lại, xuống hàng tiếp tục mở cái tích mới, rồi xuống hàng cho đến cái câu cuối cùng á, thì cũng vừa có mở dấu tích và đóng cái dấu tích. Cái dấu tích cuối cùng là nó đóng được toàn bộ cả một cái một loạt những cái câu đó.
0: Thưa ông, chúng tôi xin được hỏi thêm đấy, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, là hồi trước tới giờ chúng tôi hay dùng cái dấu ngoặc kép để gọi cái dấu trích kép, là cái tiếng Anh là quotation đấy, và cái dấu ngoặc đơn để gọi cái dấu parenthesis. Nhưng chúng ta cũng thường nghe có nhiều người người ta dùng dấu nháy đơn hay là dấu nháy kép để chỉ cái dấu trích đơn và cái dấu trích kép như chúng ta bàn thảo nãy giờ. Và hình như là cũng có người người ta dùng cái dấu phẩy trên để chỉ cái dấu trích đơn mà như ông vừa trình bày đó, thì xin hỏi ý kiến ông những cái chữ này nó có thống nhất được hay không?
1: Thưa tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà ngày xưa tôi còn đi học ở Việt Nam ấy, thì tôi chỉ có biết được là ngoặc đơn và ngoặc kép. Ngoặc đơn ấy, tức là cái parenthesis, và ngoặc kép ấy, là cái hai cái dấu mà vừa rồi tôi dùng chữ cái dấu tích. Thì bây giờ tôi dùng chữ dấu tích là tại vì nó mình tôi dịch theo đúng nguyên văn của tiếng Anh là nó quotation mark, dùng để tích, thì tôi dùng chữ dấu tích, có lẽ là như vậy nó hợp lý hơn. Còn nếu quý vị muốn dùng ngoặc kép thì cũng là quyền quý vị. Nhưng mà khi mà dùng chữ ngoặc đơn là parenthesis thì không thể áp dụng một trong cái dấu tích này được. Khi mà tôi dùng chữ dấu tích đơn, thưa quý vị, tại vì ngày xưa gần như Việt Nam mình không sử dụng cái dấu tích đơn này. Mà bây giờ thì nhân việc mình đang nói về cái cấu trúc câu văn dấu tích kép thì mình phải đưa cái dấu tích đơn vô mà thôi, đất tướng Quang Nam.
0: Dạ vâng, cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Đúng là đây là một trong rất là nhiều trường hợp mà chúng ta cũng không có thống nhất được một cái chữ gọi cho một dấu, thưa thưa anh.
1: Dạ biết sao được.
0: Dạ vâng, dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào kỳ tối.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam, kỳ này nó hơi phức tạp, xin quý vị đọc cái text thì nó rõ hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Duy Lộc, sinh năm 1956, đã bị bắt ngày 15 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Research tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770 401-7616.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về trí tuệ nhân tạo được Úc phát triển để giải thích tín hiệu âm thanh bí ẩn từ vũ trụ. Do các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu âm thanh của sóng vô tuyến từ vũ trụ gửi đến trái đất, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne, Úc Châu đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này.
2: Theo LifeScience.com, những tín hiệu âm thanh đột ngột của sóng vô tuyến đến trái đất từ không gian sâu thẳm vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Bây giờ, các nhà thiên văn học từ Đại học Swinburne của Úc tính đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đặc biệt để xác định nguồn gốc của chúng. Thông thường, những tín hiệu này được các nhà khoa học gọi là sóng vô tuyến nhanh, Fast Radio Burst, gọi tắt là FRB. Các FRB đến vào những thời điểm và địa điểm ngẫu nhiên, còn các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu này. Các tín hiệu có mô hình phức tạp, cơ cấu bí ẩn và mô hình các đỉnh sóng vô tuyến được tái tạo chỉ trong một phần nghìn giây.
1: Các công nghệ quan sát hiện tại không thể giải thích bản chất của những hiện tượng này. Hiện nay, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này. Khi phát hiện thấy tín hiệu, kính viễn vọng sẽ chuyển sang chế độ ghi chi tiết để sau này có thể phân tích các hiện tượng ấy.
2: Dựa trên dữ liệu của mình, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng từ 59 đến 157 tín hiệu như vậy có thể được phát hiện hàng ngày. Các nhà khoa học đã sử dụng tia X, quang học và các kính viễn vọng vô tuyến khác để có thêm thông tin về chúng, nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu của họ cho thấy một trong những tính năng cụ thể nhất của FRB là các tín hiệu tương tự không được lặp lại hai lần. Đó là lý do tại sao nghiên cứu các tín hiệu đó là nhiệm vụ rất khó khăn của các nhà khoa học. Và bây giờ, các nhà khoa học Úc phải cầu viện đến trí tuệ nhân tạo.

0: Và bây giờ chúng ta giải thích hiện tượng nổi da gà. Nổi da gà tưởng như là một phản ứng tự nhiên, nhưng chúng ta ít ai biết rằng nổi da gà hay sởn gai ốc từng là một cơ chế đặc biệt giúp giữ ấm cơ thể và là phản ứng trước cảm xúc.
1: Chắc hẳn bạn đã từng có cảm giác gai người và nổi da gà khi bước ra khỏi phòng tắm vào mùa đông, hoặc ngay cả vào mùa hè nếu có gió lạnh thổi ngang qua. Chưa hết, cảm giác nổi da gà còn có thể xảy ra khi bạn nghe một bài nhạc đầy xúc cảm hay là hồi tưởng lại ký ức xưa cũ. Vậy thì, tại sao những hiện tượng tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau lại có thể khiến cho bạn có cảm giác sởn gai ốc như vậy?
0: George A. Bubinick, nhà sinh lý học và là giáo sư động vật học thuộc Đại học UF Ontario, có câu trả lời cho chúng ta. Sởn gai ốc hay nổi da gà là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hiện tượng này thường xảy ra khi chúng ta bị lạnh hoặc gặp cảm xúc mạnh như sợ hãi, gặp điều gì đó bất ngờ, tức giận hoặc là phấn khích, vân vân. Khi đó, da sẽ tạo thành những nốt nổi tròn phồng nhỏ ở mặt trên do chân lông tự co thắt. Những nốt này xuất phát từ sự co cơ dính liền với mỗi sợi lông. Lông cắm sâu vào da và chân lông được nằm trong một bao gọi là nang. Mỗi nang lông được một cơ làm cho nang phồng lên, đội lớp da lên tạo thành những hột trên mặt của da, và chúng ta gọi đó là da gà. Khi nang phồng lên, sợi lông bên trong sẽ dựng đứng lên.
1: Nổi da gà thường thấy rõ nhất ở trên cẳng tay, ở chân, ở cổ. Ở một số trường hợp, nổi da gà có thể xuất hiện cả trên mặt. Chúng sẽ tự hết khi những tác nhân kích thích ở trên biến mất. Đây là một cơ chế mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Tuy đã từng rất hữu ích trong quá khứ, nhưng hiện nay thì không có nhiều tác dụng với cơ thể của người hiện đại.
0: Theo Scientific American, goosebumps tức là nổi da gà, theo cách gọi của chúng ta, hiện tượng này xảy ra khi một lớp da bất ngờ nhô cao lên, hoặc nhìn khá giống với da của con gà sau khi nhổ lông. Những lớp da nhô lên này là kết quả của việc các cơ nhỏ dưới lông bị co lại, khiến vùng da gần lông bất ngờ nhô lên cao hơn so với bề mặt xung quanh. Hiện tượng này cũng khiến cho tóc của chúng ta thường dựng lên mỗi khi cơ thể cảm thấy lạnh.
1: Ở những loài động vật với lớp lông dài, phản ứng trên tạo ra một vùng đệm giúp ngăn chặn nhiệt bị thoát ra ngoài và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Lớp lông càng dày thì nhiệt lượng giữ lại sẽ càng nhiều hơn. Tuy nhiên ở người, phản ứng này gần như vô ích và không đem lại kết quả gì. Bởi lẽ, sau hàng triệu năm tiến hóa, lớp lông dày đã thoái hóa, trở thành lớp lông tơ mỏng trên người hiện đại ngày nay. Mặc dù không còn lớp lông dày, nhưng hiện tượng nổi da gà vẫn còn giữ lại cho đến bây giờ. Bên cạnh vai trò giữ ấm, lớp lông dựng lên còn là cách để phòng vệ và đe dọa kẻ thù.
0: Trong thiên nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều các loài động vật duy trì đặc điểm tự nhiên này, ví dụ như con mèo hay con nhím. Chúng thường dựng lông lên khi cảm thấy mình bị đe dọa, khi bị giật mình hoặc sợ hãi một thứ gì đó.
1: Không chỉ có trời lạnh mới khiến cho các loài động vật và con người nổi da gà và dựng lông. Ở các loài động vật bậc cao như con người, cảm xúc là một trong những tác nhân khiến cho cơ thể nổi da gà. Những cảm xúc thường thấy như khi bước lên bục của

0: phóng thích một loại hormone căng thẳng có tên là adrenaline. Adrenaline là một loại hormone do tuyến thượng thận nằm trên đỉnh hai tạng thận tạo ra. Loại hormone đặc biệt này tham gia vào rất nhiều phản ứng khác nhau của cơ thể con người, trong đó có việc nổi da gà.
1: Sau khi trạng thái cảm xúc xuất hiện, adrenaline sẽ được phóng vào máu, đồng thời đóng vai trò truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Adrenaline tác động trực tiếp lên các thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể phản ứng lại trước các mối nguy hiểm. Hệ quả là phản ứng sởn gai ốc này xảy ra khi chúng ta có một cảm xúc nào đó cực mạnh. Nó không qua, khi adrenaline chính là liều thuốc thần kỳ kích hoạt tất cả cơ thể và bản năng sinh tồn của động vật, trong đó có con người. Chính vì vậy mà adrenaline được coi như là một loại thuốc giảm đau, tăng sự hưng phấn và tỉnh táo trong nhiều trường hợp.
0: Loại hormone này được phóng thích khi cơ thể gặp lạnh, bị căng thẳng, sợ hãi hoặc gặp các trạng thái cảm xúc như tức giận, phấn khích, v.v. Các dấu hiệu khác cho thấy adrenaline được tiết ra còn có hiện tượng chảy nước mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, run tay, tăng huyết áp, tim đập nhanh. Lượng adrenaline sẽ nhanh chóng hạ xuống khi các cảm xúc qua đi, và cũng rất nhanh chóng, lớp da sau khi đột ngột nhô lên sẽ mau chóng trở lại bình thường.
1: Tổng kết lại, nổi da gà trên người thực tế là một phản ứng không tự nguyện của hệ thần kinh giao cảm và là một dạng của phản ứng stress cấp tính. Cơ chế này thường xảy ra khi chúng ta gặp lạnh nhằm mục đích bảo vệ thân nhiệt của cơ thể, khi sợ hãi, phấn khích và nhiều dạng cảm xúc khác.

0: Và sau đây chúng ta thử giải thích nguyên nhân hàm lượng thủy ngân cao trong cá biển. Hợp chất hữu cơ thủy ngân có thể gây tổn thương não bộ và hệ thống thần kinh trầm trọng, đã tăng 23% trong cá tuyết và 27% trong cá ngừ vây xanh bắt được tại Đại Tây Dương. Sự biến đổi khí hậu và sự đánh bắt hải sản quá mức đang làm tăng hàm lượng thủy ngân trong cá tuyết và cá ngừ. Điều này có thể gây ra các hội chứng rối loạn thần kinh ở trẻ em và các em bé có mẹ ăn cá trong thời kỳ mang thai.
1: Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard đã được công bố trên tạp chí Nature. Hợp chất hữu cơ thủy ngân có thể gây tổn thương não và hệ thống thần kinh nghiêm trọng, đã tăng 23% trong cá tuyết và 27% trong cá ngừ vây xanh đánh bắt tại vịnh Maine của Đại Tây Dương trong khoảng 3 thập niên qua. Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư khoa học môi trường tại trường y của Đại học Harvard, Elsie Sunderland cho biết, thủy ngân vô cùng độc hại trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, khi não bộ bào thai đang phát triển nhanh chóng.
0: Từ lâu, phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh ăn các thức ăn chế biến từ thịt cá kiếm và cá mập, bởi hàm lượng thủy ngân cao. Nhưng cá tuyết là loại cá mà các chuyên gia cho rằng chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein có thể hỗ trợ sự phát triển của bào thai. Tuy nhiên, giáo sư Sunderland cho rằng, người tiêu thụ không nên quá sợ hãi sau khi đọc nghiên cứu này, vì hải sản vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh.
1: Các nhà nghiên cứu chỉ muốn chứng minh rằng tình trạng biến đổi khí hậu có thể tác động trực tiếp tới thực phẩm, tiếp đó là sức khỏe của con người, chứ không chỉ riêng thời tiết cực đoan, lũ lụt và nước biển dâng. Nước biển ấm lên làm tăng nhu cầu năng lượng của cá nhỏ, cho nên chúng ăn nhiều mồi có chứa thủy ngân hơn. Những con cá nhỏ này sau đó là bị cá ngừ ăn vào, khiến cho hàm lượng thủy ngân tích tụ trong cá ngừ ngày càng lớn.
0: Việc đánh bắt quá mức cá trích và cá mòi cũng làm thay đổi thói quen ăn uống của cá tuyết Đại Tây Dương, buộc chúng phải nạp nhiều cá trích và tôm hùm là những sinh vật có hàm lượng thủy ngân cao. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, lượng tiêu thụ cá trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960 lên mức kỷ lục là 20.2 kg mỗi người mỗi năm, với 30% đại dương đã bị khai thác thủy hải sản quá mức.
1: Nhà nghiên cứu Sunderland nhấn mạnh, tình hình có thể trầm trọng hơn tại Mỹ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm hạn chế thủy ngân phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, vốn có hiệu lực dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama. Nghiên cứu năm 2018 của chuyên gia Đại học Harvard cho thấy, các nhà máy điện sử dụng than đá là nguồn gây khí thải chứa thủy ngân hàng đầu tại Mỹ, chiếm tới 40% tổng lượng khí thải.
0: Khí thải này sau đó ngấm vào đất và nước, rồi được các sinh vật biển ăn vào. Do đó, nhà nghiên cứu Sunderland kêu gọi việc giảm khí thải thủy ngân, đặc biệt là từ các nhà máy nhiệt điện.

0: Yeah, cũng liên quan đến vấn đề thực phẩm thưa quý vị, chúng ta nói đến siêu thực phẩm. Đó là món có thể cứu đói cả nhân loại. Dân số thế giới tiếp tục tăng. Ước tính con người sẽ cần thêm từ 50 đến 70% thực phẩm vào năm 2050. Vậy thì chúng ta đi đâu để tìm thêm được lượng thực phẩm khổng lồ này chỉ trong vòng 30 năm tới?
1: Hãy nhớ lại trong quá khứ, sự sống của chúng ta, điểm đầu của mọi thực phẩm trên trái đất đều là quang hợp. Ánh nắng kết hợp với CO2 và nước ở trong thực vật hình thành oxygen và đường glucose. Lượng đường này có trong hoa quả, rễ cây và rau củ. Do vậy, chỉ cần khai thác lợi ích của quang hợp trong cây là có thể giải quyết được khủng hoảng lương thực của hành tinh chúng ta. Đó chính là khẳng định được công ty Arborea chứng minh bằng công nghệ biosolar leaf.
0: Nhìn giống như một tấm pin mặt trời, nhưng thực ra công nghệ này dùng để sản xuất và phát triển hàng trăm loại vi thực vật khác nhau để tạo ra các thành phần khác nhau. Có hàng trăm loại vi tạo với dưỡng chất, hương vị và màu sắc khác nhau, tuy chưa xuất hiện trên thực đơn, nhưng chúng chứa đầy vitamin, chất chống oxy hóa và những khoáng chất không thua gì những thực phẩm thông thường. Chúng còn là sinh vật quang hợp phát triển thuộc hàng nhanh nhất trái đất, do vậy có thể nuôi, trồng rất nhanh và vô cùng hiệu quả.
1: Vi tảo sau khi được nuôi cấy được tách ra và mang đi sấy khô thành dạng miếng hoặc là bột. Những thành phẩm này được chuyển cho các nhà máy sản xuất thực phẩm để chế biến thành các loại thực phẩm mà họ muốn. Không chỉ chứa rất nhiều dưỡng chất, những thực phẩm dạng này còn là một biện pháp thay thế hoàn hảo cho thực phẩm thông thường.
0: Công ty khởi nghiệp Arborea được thành lập do cựu sinh viên Julian Melchiori, người có hai bằng thạc sĩ về kế đổi mới tại các khóa học do Imperial College London và Royal College of Art phối hợp quản lý. Công nghệ gọi là biosolar leaf không chỉ tạo ra protein như đã nói trên, mà còn là công nghệ tiên phong trên thế giới làm sạch không khí thông qua quá trình quang hợp, giúp loại bỏ khí nhà kính cũng như tạo ra oxygen.
1: Vào năm 2017, đèn chùm bionic của Julian, một cấu trúc sống giúp thành lập không khí trong nhà bằng vi tảo, đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học thế giới. Một phát minh khác của công ty là lá sinh học quang hợp không khí, bao gồm những lục lạp nằm lơ lửng trong một ma trận làm từ protein tơ tằm. Giống như lá cây, chúng chỉ cần ánh sáng và một lượng nước nhỏ để tạo ra oxygen. Phát minh này đã được Hoàng gia Anh chấp nhận và thử nghiệm áp dụng tạo ra không khí cho các nhà du hành không gian.
0: Và cuối cùng thưa quý vị, hãng Airbus thử nghiệm máy bay có thể đập cánh như chim hải âu. Hãng sản xuất máy bay Âu Châu Airbus phát triển mẫu máy bay cỡ nhỏ mang tên là Albatross One có thể vỗ đầu cánh, lấy cảm hứng từ chim hải âu.
1: Thiết kế đầu cánh đập tự do, phản ứng và gặp lại trước những cơn gió mạnh, giảm lực cản và đối phó với ảnh hưởng trong vùng nhiễu loạn. Mẫu máy bay phỏng theo cách bay của chim hải âu, loài chim biển có thể lượn ở trên không trung hàng giờ trong thời tiết lộng gió mà không cần dùng sức quá nhiều ở vùng cánh. Tom Wilson, kỹ sư của Airbus, nói rằng khái niệm đầu cánh có khớp nối không mới mẻ. Các phi cơ quân sự đã áp dụng thiết kế này để tăng thêm sức chứa trên hàng không mẫu hạm. Tuy nhiên, Albatross One là một máy bay đầu tiên thử nghiệm đầu cánh đập tự do trong lúc bay. Phần đầu cánh có kích thước bằng 1/3 chiều dài của cánh máy bay. Hiện nay, Albatross One vẫn được thử nghiệm sau 20 tháng phát triển. Đợt bay thử đầu tiên kết thúc hồi tháng 2. Airbus sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều chuyến bay thử kết hợp hai chế độ, kiểm tra khả năng vận hành khi mở khóa đầu cánh giữa hành trình.
0: Albatross One là thiết kế mới nhất của Airbus lấy cảm hứng từ chim. Hồi tháng 7, Airbus đã giới thiệu thiết kế gọi là chim săn mồi, máy bay mô phỏng nhiều đặc điểm tự nhiên của đại bàng và chim ưng. Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: thầy Thông mới kêu bồi đem rượu lăng xăng. Thượng Tứ thì ngồi hầm hầm, cứ ngó sững ra ngoài đường, không uống rượu mà cũng không nói gì hết. Thầy Thông uống đã rồi mới cùng nhau dắt đi ăn cơm tây. Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà. Thầy lấy bài nhật trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao cô Hai Hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, và la vợ biểu phải lên đòi cái đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe đầu đuôi, cô cũng giận lắm, lật đật vô trong buồng lấy cái áo đen dài mà bận, lấy khăn lụa trắng vắt trên vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp giáp:
1: "Để tôi lên tôi mắng cho nó biết mặt tôi. Nó gạt ai chứ gạt tôi sao được. Tức quá."
0: Thượng Tứ và thầy Thông Hàng đi ra đường, đi lên đi xuống mà hóng mát, đặng đợi cô Thông. Gần tới 10 giờ cô mới về. Cô nhìn thấy chồng thì cô ngừng xe nhảy xuống, móc bạc cát trả tiền xe và lên tiếng nói:
1: "Trời ơi, tao nói tôi lên đó đó hả? Tôi mắng nhiếc nó đã đời luôn. Nó khóc dữ quá. Vô đây, hai người vô đây tôi nói cho nghe."
0: Ba người đều đi riết vô trong nhà. Cô Thông bắt đầu kể lại:
1: "Tôi lên nhà ông giáo chuột, tôi thấy có một ít người á đang lau chùi bàn ghế sửa soạn đám cưới. Biết sao không? Tôi ngồi chơi nha. Tôi ngồi một hồi rồi tôi ngắt nhỏ còn Hai Hậu ra sân. Cái tôi mới hỏi tại sao mà đã gửi thơ nhắn miệng rồi thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư mà bây giờ lại đi lấy chồng. Cái ta nói con Hai Hậu nó khóc tấm tức tấm tưởi, nó nói em bị ông giáo gã ép hổng ưng, ông đòi thất khổng khắc khẩu cực chẳng đã cho nên em mới phải thuận tùng, nhưng mà em nói là cái tình của em đối với cậu Tư dù chết em cũng không có phải lạc. Nếu mà kiếp này mà em không làm vợ cậu Tư được thì em nguyện kiếp sau em sẽ làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Trời ơi, tôi giận quá, tôi nghe nó khóc vậy chứ tôi giận dữ lắm. Tôi giận cho nên cái tôi nhiếc móc nó hồi nữa, tôi trách nó làm sao mà bạc tình bạc ư ơ bơ bội ước vậy. Rồi cái nó khóc tiếp, thì này nó khóc dữ hơn nữa. Nó nói, "Dạ xin thương giùm cho phận em, nếu em được tình thì mất hiếu, mà nếu được hiếu thì mất tình. Bây giờ em như người không có hồn, bởi vậy xin cậu Tư đừng có phiền em tội nghiệp." Đó, nó khóc vậy đó, nó khóc kiểu thì ghét luôn à. Xong rồi cái tôi mới nói tiếp, tôi nói, "Bây giờ trả hết đồ kỷ niệm cho cậu Tư lại đi." Thì nó nhắn lời, nó xin cậu Tư để giữ làm dấu tích, rồi bữa nào buồn lấy đồ đó ra coi cũng như thấy cậu Tư vậy á.
0: Cô Thông kể chuyện lại, mà lúc cô mắng nhiếc thì cô cung tay trợn mắt, lúc Hai Hậu khóc thì cô rỉ rả đau thương. Cô làm cho Thượng Tứ tưởng tượng lại cái chuyện hai cô nói chuyện như ở trước mắt, bởi vậy cậu động lòng lấy khăn lau nước mắt và lên tiếng nói: "Không phải tôi tiếc mấy món đồ đó, đồ tôi cho rồi, không lẽ tôi đòi lại. Tôi chỉ tức là tức cô Hai Hậu cô lấy chồng mà cô không cho tôi biết trước. Tôi sợ tôi chắc phải chết quá, buồn quá. Bây giờ đó còn cái gì đâu nữa mà vui."
1: "Thôi đi, không phải là con Hai Hậu nó không có thương cậu đâu. Tôi nghĩ là nó cũng thương cậu lắm chứ. Nhưng mà ngạc gì ông giáo ông ép quá. Phận nó là con, nó cãi cha làm sao được. Cậu phải nghĩ cái chuyện đó để mà dung chế cho nó. Ôi, mà cái con Hai Hậu cũng không có quý gì đó mà tiếc. Để rồi tôi kiếm tôi làm mai cho cậu một chỗ. Tao nói nó lịch sự, nó khôn ngoan bằng 10 nó nữa kìa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì hết trơn á. Cậu đừng buồn gì hết á. Nó vì cha nó, nó không nghĩ đến mình. Thứ đồ như vậy buồn giấc gì."
0: "Nếu mà cô Hai Hậu cô xa tôi thì chắc từ bây giờ trở đi tôi không có muốn nhìn đàn bà con gái nào nữa hết trơn." Cậu nói dứt lời rồi đứng dậy cáo từ mà đi về. Thầy Thông Hàng tỏ ý muốn đi chơi với cậu, cậu lắc đầu nói là sẽ đi về Mỹ Hội, không muốn đi chơi nữa. Thượng Tứ lên xe đi rồi. Thầy Thông Hàng lúc này mới ngó vợ cười và lên tiếng nói: "À, năm ngoái cậu Tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu, cho nên phải đi ra chơi bời để học khôn với người ta. Mấy tháng này tôi cho cậu học được vài bài học rồi. Không biết có nhớ, có hiểu để ghi vào ở trong đầu không ha?"
1: "Chàng ơi, tôi sợ cậu nóng giận. Cậu lên nhà ông giáo chuột rồi cậu làm rầy ra rồi bể chuyện quá. Té ra êm được cũng đỡ."
0: "Không có dám đâu. Nè, mà mình nhớ nha, ba cái đồ đó đó, nhớ đừng có đeo nha. Rủi cậu ngó thấy kỳ lắm à. Thủng thẳng đi, nguôi ngoai đi, cho cậu quên đi. Rồi lúc đó mình sẽ đem ra mình xài, không có muộn màng gì hết trơn á."
1: "Mèn ơi, mình tưởng bộ tôi dại lắm hay sao?"
0: "Không có phải, tôi dặn hờ vậy thôi. Mà đó, cái cậu này á là mê gái lắm. Để ít bữa đó, cậu bắt đầu hết buồn đó, cậu không có còn nhớ con Hai Hậu nữa đó. Mình sẽ kiếm đứa nào bảnh bảnh á, mình kết cho cậu, cột vô trong cậu. Coi cái bộ tướng đó hay rớ chỗ nào là mê chỗ đó, dễ cột dính lắm."
1: "Trời ơi, chuyện đó mình để đó cho tôi. Tôi có tính rồi. Để tôi cột con ba Vĩnh Tường cho cậu chơi."
0: "Ủa, con ba nào vậy?"
1: "Ấy, mình không có biết đâu, đừng hỏi."
0: "Mình sợ tôi tò mò hay sao giấu tôi?"
1: "Biết chừng đâu á."
0: Thầy Thông nghe nói thì mỉm cười, rồi bắt đầu đứng dậy đóng cửa mà đi ngủ.

0: Thương Tứ bị người ta móc túi một lần rồi, bây giờ đang bị người ta tính lột da nữa. Mà tội nghiệp cho cậu, cậu không hay biết gì hết. Cậu thất tình vì cô Hai Hậu, trở về nhà nằm dào dào, không muốn nói chuyện, mà cũng không muốn đi chơi. Chớ chi bà Kế Hiền biết tâm lý, bà thừa lúc con đang thất chí thất tình, bà khuyên giải nó để đưa nó trở về con đường phải, thì chắc có lẽ Thượng Tứ sẽ ăn năn, thương lại vợ nhà, rồi bỏ những cuộc quan đàn mà vui thú đầm ấm nhà giàu như thiên hạ. Ngặt bởi vì bà Kế Hiền là người có tiền nhưng bà không có học. Bà biết thương con, cưng con nhưng lại không biết dạy con. Đã vậy mà con nó đã làm quá bụng của bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy tính bỏ phế. Bà chỉ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nhắc tới con nữa. Bởi vậy nó có đi đâu bà cũng không cản. Nó có về bà cũng không hỏi. Nó buồn thì mặc nó, bà không thèm biết tới. Thượng Tứ nằm nhà buồn bực. Cậu mới nhớ tới số nợ của cậu vay ông giáo chuột. Tháng giêng này phải trả vốn và lời 1.400 đồng. Cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì nó chặn lời trước, phần thì bị thầy thông hàng mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy xài bạ, bây giờ chỉ còn có 800 mấy. Số đó đem mà trả cho ông giáo chuột thì không đủ, mà nếu trả rồi thì còn tiền nữa ở đâu mà xài. Cậu lo tính vài bữa rồi cậu mới năn nỉ với mẹ, xin số lúa ruộng hương quả đặng bán mà trả nợ. Lúc đó tá Điền đang chở lúa ruộng tới đông nườm nượp. Bà Kế Hiền không thiếu gì lúa, nhưng mà bà nghe con nói hai cái tiếng trả nợ thì bà giận quá, dằn không được, bà rầy om sòm và lên tiếng nói:
1: Mày toa rập theo phe cái thằng Chí với con Ngọc thì xuống nhà hai đứa nó mà xin tiền đi. Lại còn nói là xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ á, để họ bỏ tù mày cho mày biết. Lúa của tao á, tao không có cho ai hột nào hết á.
0: Thượng Tứ quạo mặt xuống, nhún vai không thèm nói đi nói lại tiếng nào. Bà Kế Hiền đau vừa mới khá khá mà bây giờ giận con, cho nên đêm hôm đó bà ngủ không được và lại thổ huyết mệt mỏi nằm luôn. Con mang nó lật đật nó chạy rước thầy thuốc để mà cầm huyết được, nhưng mà cái chứng mệt cũng còn hoài. Lần này Thượng Tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng, biết chứng bệnh hiểm nghèo cho nên bắt đầu lo sợ. Cậu sớ rớ lối cửa buồng với ông thầy thuốc và mấy đứa ở, mà cậu không biết nói tiếng gì cho mẹ vui lòng. Hễ bà Kế Hiền thấy mặt cậu thì bà lên tiếng:
1: Mày giết tao, tao biết mà. Mày muốn giết tao cho chết, đặng mày phá cái sự nghiệp này. Tao nghĩ là thiệt, tao tiếc cái công tao đẻ mày. Tao tiếc cái công tao đẻ mày quá.
0: Thượng Tứ lúc này nghe bà nói không dám trả lời mà chỉ bỏ đi ra ngoài. Bà Kế Hiền mệt luôn tới 3 bữa. Thầy thuốc ráng hết sức mà không phương chi làm cho bà khỏe được. Thượng Tứ mới sai thằng Ngộ xuống nhà báo tin cho thầy Ban Biện Chí hay. Thầy Ban Biện chạy lên, thấy mẹ ghẻ bị bệnh nặng mới sai người đi cho em rể hay. Cô Ngọc vẫn còn giận bà cho nên được tin cô không chịu đi thăm. Hương Chủ Hậu mới la vợ, nói là ai quấy thì mặc ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Cho nên cuối cùng cô Ba Ngọc mới chịu đi với chồng lên Mỹ Hội thăm bà. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy mẹ ghẻ bệnh như vậy thì cô cũng động lòng, cho nên khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây hoặc mai có cứu được hay không. Bà Kế Hiền biết là trong mình bệnh nặng lắm, không thể nào qua được, cho nên bà cản không cho rước bác sĩ. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt thì bà mới khóc và lên tiếng nói:
1: Không vì cái thằng Tứ mà tao phải mang bệnh, mà cũng tại tao thương nó quá cho nên mới ra cớ đổi như vậy. Thằng Hai với con Ba bước lại gần đây cho dì nói chuyện. Dì gửi thằng Tư lại cho hai con. Hai con ráng thương giùm em. Nếu mà hai con phiền gì
2: sợ ngày sau nó không có cơm ăn. Tuy là nó khác mẹ, sao nó cũng một máu một thịt với hai con. Vậy xin hai con dịu dắt giùm nó, chứ nó ngang tàn. Mà nó khờ dại lắm.
0: Bà Kế Hiền nói tới đó thì bà mệt quá, không nói được tiếp nữa. Cô Ba Ngọc với Thượng Tứ động lòng cho nên hai người bắt đầu khóc. Thầy Ban Biện Chí mới lên tiếng khuyên.
3: Dì yên tâm đi, em của tôi mà. Nếu mà tôi không thương nó đó thì tôi thương ai? Dì còn đó thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó. Nếu lỡ dì có chuyện gì đó, theo ông theo bà đó, thì tôi là cái bổn phận là anh lớn, tôi phải lo bảo bọc nó chứ sao. Thôi dì ráng uống thuốc cho mau mạnh đi, đừng có lo cái gì hết trơn á.
0: Bà Kế Hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu. Cô Ba Ngọc lật đật sai người xe qua chợ ông Văn cho vợ chồng của ông hội đồng thưởng hay và xin rước cô Ba Mạnh. Bà hội đồng thưởng đi với con gái qua nhà liền. Bà Kế Hiền thấy mặt dâu thì bà khóc. Bà kêu Thượng Tứ lại gần và lên tiếng nói.
2: Con à, vợ con nó đáng lắm, con phải thương nó. Lời của má khuyên con đây là lời sao chốt, con phải nghe má. Đừng có cãi má.
0: Hai vợ chồng của Thượng Tứ đều bật khóc. Bà Kế Hiền ngay lúc đó cũng tắt hơi.

0: Công việc làm nhiều khi thành công hay là thất bại đều là tại may rủi, chứ đôi khi không phải tại là giỏi hay là dở. Khách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi tìm đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội xui khiến, chứ không phải tại ý người quyết định. Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng, cho nên quen thói đỏng đảnh. Tới chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều cho nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắc lo làm cho sự nghiệp càng lúc càng lớn thêm, mẹ thì mắc lo tìm mưu tìm kế để giật gia tài của con ghẻ. Bởi vậy cậu không hề nghe được tiếng dạy dỗ về đạo làm người. Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là khi cậu cưới vợ. Khi cái đầu óc của cậu trống lỏng, trong lòng trong veo, không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy. Cậu cũng không biết người như thế nào là nên, người ra làm sao là hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, có vài trăm mẫu điền, có sẵn một tòa nhà ngói. Rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy. Ai làm trái ý cậu thì cậu giận, ai không chiều lòng thì cậu hờn. Bởi vì cái tính như vậy cho nên cậu không biết thương yêu vợ, rồi cậu thất kính thất hiếu luôn với mẹ ruột của mình nữa. Tuy vậy mà cái chân tánh của cậu cũng có chỗ tốt, đó là cậu biết thương nhà nghèo, cho nên năm trước cậu đã chia tiền cho trò khá. Cậu không tham tiền cho nên lúc nói vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu cũng không tỏ ý vui mừng hay là tham. Rồi cậu cũng ở công bình, mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cũng nói luôn cho anh, chứ không phải là không kể gì đến tình cốt nhục. Con nhà giàu nếu mà tính ra thì cũng không được có bao nhiêu người có được những cái tánh tốt đó. Vậy mà cậu Thượng Tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu đã đi lạc lối. Theo thói tường là người ta cho cậu là hư, thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội. Mà có muốn bắt chặt nữa thì nói tại gia đình giáo dục không nên, không rõ, cho nên nó gây ra cái chuyện như vậy. Chứ không phải là cậu sẵn có cái đầu óc hư hỏng từ hồi mới lọt lòng, hay là lúc cưới vợ rồi cậu quyết định sẽ đi theo cái con đường hư hỏng. Cậu có nói với thầy Thông Hàng rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy cái lời đó đủ cho biết là cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Nhưng mà bởi vì vợ không đủ khôn lanh để kiềm sửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức để dìu dắt bước đường đời cho cậu. Bởi vậy cậu buông lơi, chơi bời mấy tháng, tốn hao hết mấy ngàn. Đã biết hao tốn như vậy thì uổng tiền thiệt, nhưng mà nhờ có cái sự hao tốn đó, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu bươn bả quay trở về nhà nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình, cho nên bây giờ mới tính cách lo kiếm cách để mà trả tiền. Bà Kế Hiền qua đời nhằm lúc cậu Thượng Tứ đang áo não cuộc đời, không còn muốn đi chơi nữa. Cậu suy nghĩ lại cái cử chỉ của cậu đối với mẹ, bây giờ thì cậu mới hiểu tại sao vì cậu mà mẹ buồn rầu mang bệnh đến bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời mẹ trăn trối trong lúc gần tắt hơi. Bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu không có lỗi lầm gì hết. Bây giờ thì cậu cảm thấy ăn năn về cái chuyện ngỗ nghịch với mẹ, mà cũng mắc cỡ về cái chuyện cậu tính bỏ vợ để cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu muốn quay đầu trở về cái con đường mà thế tục kêu là đường phải, đường chính, nếu cậu gặp vận hội xuôi thuận thì có lẽ cậu cũng vui hưởng thú gia đình, cũng an hưởng phụ ấm như những con nhà giàu khác. Tiếc vì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy ban biện chí ra lễ trầu rượu, đứng nói với Thượng Tứ lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này để quản sức việc nhà. Ông hội đồng không quên được chuyện cũ cho nên ông không nhận lời. Ông cứ nói là ông gả con là ông đã giao trước rồi, cho nên không thể cho con về ở bên nhà chồng được. Ban biện chí với ông chủ hậu mới hợp sức nhau, nói hết sức thì ông mới siêu lòng chút đỉnh. Nhưng mà siêu lòng là ông chỉ cho con của mình qua lại với Thượng Tứ mà thôi, chứ nếu ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. khách khứa ra về hết rồi, mấy anh em của thầy Ban Biện Chí mới bắt đầu tính tiền tính bạc. Từ cái hôm bà Kế Hiền chết thì cô Ba Ngọc kiếm lấy sau chìa khóa để bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hào mấy bữa, một tay cô chi xuất hết thảy, Thượng Tứ không hề ngó tới. Bây giờ cô mở tủ sắt, tủ cây, soạn hết vàng bạc mà đếm trước mặt anh chị em, thì số tiền trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây hơn 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền hao tốn đám tang, còn con số lớn 18.000 thì cô xin anh cả định liệu. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi Thượng Tứ.
1: Số tiền 18.000 này đó là số tiền ở trong nhà này, mà nhà này đó là nhà của em. Bây giờ em tính sao đây?
2: Số tiền đó hôm má đau nặng, má có nói nhỏ với tôi. Má kêu đem giấu chứ đừng để cho anh với lại chị Ba ngó thấy. Tôi không muốn giấu cho nên bây giờ nó còn đó. Tôi cũng biết cái tiền này là tiền của cha để lại, chứ má làm gì có tiền bạc riêng nhiều dữ vậy. Con nào cũng là con. Vậy thì ba anh em mình cứ chia đồng với nhau mà xài, chứ tính sao mà anh biểu tôi tính.
1: Nếu em nói như vậy thì đúng, công bình lắm. Nhưng mà bởi vì Hoa sợ em không vui cho nên Hoa hỏi để cho em định liệu vậy thôi.
2: Anh cứ chia ba đi. Nè anh hai, anh làm giống gì mà anh quen với ông giáo chuột vậy? Bộ anh có vay tiền với ổng phải không?
1: Sao mà em biết Hoa quen với ông giáo chuột?
2: Ổng có nói với tôi,
1: cái năm mà Hoa ra tranh chức ban biện đó, Hoa có vay ổng 5.000. Mấy năm nay đó, cứ trả tiền lời hoài chứ cũng không có đủ tiền mà trả được tiền vốn nữa.
2: Tôi cũng vướng qua ổng hết 1.000, ổng ăn lời tới 400 bạc, mắc quá chừng luôn á. Lúc này cô Ba Ngọc nghe em nói như vậy thì cô mới lên tiếng hỏi.
3: Em làm giống gì mà đi vay bạc dữ vậy?
2: Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận, tôi mới đi mượn xài chơi vậy mà.
3: Trời ơi, xài nghiệp gì mà tới bạc ngàn lận? Bộ em cho ai hay sao chứ?
2: Ôi, cái chuyện tôi xài chị làm sao biết. Nè, tôi còn thiếu mấy thằng chài già 2.000 nữa, chứ đâu có phải mình ông giáo đâu. Bây giờ đó, tôi lấy 6.000 này á, tôi trả nợ hết là 3.000 mấy rồi, chỉ còn có 2.600 thôi.
1: Em còn nợ 2.600, vậy cũng còn đỡ. Qua đây nè, trả vốn trả lời rồi á thì trắng tay, mà qua mắc nợ đó thì nó có cái lý do của chuyện mắc nợ. Còn em á, em làm cái gì mà vay tới 3.000 đồng bạc lên?
2: Chuyện của tôi làm nói không được đâu. Nhưng mà xin anh biết rằng cái lúc đó là tại vì tôi ngu, tôi giận lẫy cho nên tôi mới mang nợ mang nần thôi.
3: Mai nó giận lẫy á, mà hết 3.400, chứ nó mà giận thiệt á, không biết hết mấy muôn nữa. Thôi đi, hai người chia rồi đem đi trả nợ phức cho rồi đi. Tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá
0: à. Hương Chủ Hậu là người hòa hưởng, thở này không ưa can thiệp đến chuyện gia tài bên vợ, mà tới chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh mới bước lại nói.
4: Anh hai với cậu Tư mắc nợ á, thì cứ đi trả cho người ta đi. Cái gì đâu mà ghét không biết nữa, em thiệt à. Nè, tôi muốn cho mình làm vậy hăng. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9.400. Tôi muốn lấy cái số tiền đó để riêng ra, rồi mình đem mình trả nợ trước cho người ta đi. Rồi còn lại bao nhiêu đó, mình chia đều ra. Làm vậy đó thì ai cũng có tiền hết, chứ mình chia trước một người 6.000 đó, anh hai anh trả nợ cái hết trơn rồi còn lấy gì đâu nữa xài.
3: Anh hai với thằng Tư mắc nợ thì làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho mình lắm, ai chịu vậy?
4: Trời đất ơi, anh em mà tính lợi tính hại gì mà...
3: Không có được đâu, anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người làm nợ làm nần, Rồi bây giờ tội gì mà mình phải chung lại mà mình trả?
4: Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì? Mai mà cha mẹ có để tiền để bạc lại cho mình chia nhau mà còn nói nhiều nói ít. Nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là cha mẹ để lại nợ cho mình rồi sao? Ở đời đó anh em thương nhau mới quý. Chứ mấy ngàn đồng bạc này nhầm nhò gì đâu có gì đâu. Mình phải nghe lời tôi đi, đừng có cãi nghe không? Thầy ban biện chí nghe mấy lời hữu tình hữu nghĩa đó, thầy cũng cảm động lắm, cho nên thầy mới lên tiếng nói. Bây giờ tôi mới thấy được cái lòng dạ của Dượng Ba nó thiệt là tốt. Có người mà có lòng như vậy đó, tôi nghĩ không bao giờ mà nghèo đâu. Nè thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rày trở lên đó, anh em mình phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe. Mình nâng đỡ dìu dắt nhau để giữ sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng vừa rồi á, em đi chơi dữ quá, không kể vợ con, không về nhà, cho nên vì mới rầu mà mang bệnh mà chết. Em có thấy không? Em phải ráng ăn năn mà sửa mình đi. Bây giờ đó em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải biết lo. Để ít bữa đó rồi đi qua bên ông Văn, qua nói với bác hội đồng một lần nữa, để xin cho con Tư về bên này nó coi nhà coi cửa. Con vợ em á, nó tử tế lắm, mà nghe nói nó lại có ngén nữa rồi đó. Đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng này đó phần ai nấy lãnh, nhưng mà cái phần mà dưỡng lão của dì đó, qua muốn để luôn cho em ăn quê lợi, mà làm từng mỗi năm cho dì. Chừng nào mà mãn tan rồi đó, mình sẽ chia theo cái ý mà cha liệu định đó. Dượng Ba thấy như vậy có được không?
0: Hưng chủ hậu nghe nói như vậy thì cũng đồng ý. Còn Thượng Tứ thuở nay ít gần hai anh, bây giờ thấy anh ruột với anh rể cũng đều thương mình chứ không phải thù nghịch như lời của mẹ nói, thì cậu cảm động lắm. Tuy rằng cậu không nói lời cảm ơn, nhưng mà cậu ngồi ứa nước mắt, trong lòng thầm tính sẽ nghe lời anh, sẽ ăn ở tử tế với vợ, không thèm chơi bời nữa. Số tiền 18.000 trích ra để trả nợ hết 9.400, còn lại 8.600 chia làm 3 phần, mỗi phần hơn 2.860 đồng. Vì Thượng Tứ không bước chân tới nhà ông giáo chuột nữa, cho nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy ban biện chí đi trả giùm. Còn Hương chủ hậu thì biểu vợ ở lại hủ hỉ, coi sóc giùm cho em ít bữa. Chừng nào Thượng Tứ rước vợ qua rồi sẽ đi về nhà

0: Lý Thị Nho gắng công làm cho các con của ông kế hiền toại chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều, dòng ăn ít mà gây thù kết oán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ cái gốc ngày xưa, bởi vậy chẳng những là thuận hòa với nhau trong chuyện chi gia tài mà còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau ở trên đường đời. Cô Ba Ngọc ở lại với em, ngày đêm dùng lời ngon ngọt mà chỉ chỗ hư chỗ nên cho em thấy, nói việc phải việc quấy cho em nghe, cô hỏi việc này khuyên việc nọ, tình chị em coi bộ thân thiết lắm. Trong thân tộc thuở nay, thượng tứ gần có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì mắc lo giấu tiền giật ruộng để dành cho con, chứ không bao giờ biết dò tâm tính hay là dạy con. Bây giờ cậu được gần chị, mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu là cái việc mà cậu vẫn còn đang ấm ức. Bởi vậy cậu mới đem chuyện gặp gỡ cô Hai Hậu mà kể lại cho chị nghe từ đầu tới đuôi, không giấu một chút nào hết. Cô Ba Ngọc nghe xong rồi, cô cười ngất và lên tiếng nói với thượng tứ.
1: Thiệt, em khờ quá. Vợ chồng thầy Thông Hàn thấy em muốn con Hai Hậu, cho nên bài mưa gạt em mà ăn tiền đó đà. Chị dám chắc á, cái thơ đó là thơ của thầy Thông Hàn bày ra, chứ không có con Hai Hậu nào viết hết á. Còn đồ nữ trang á, em cho đó, thì bây giờ ở trong tay nhà thầy Thông Hàn, chứ con Hai Hậu nó cũng không hay biết gì hết á.
0: Có lý nào mà thầy Thông Hàn là anh em của tôi mà trở mặt xấu quá vậy?
1: Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt á, cái thơ đó của con Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào dịch trình chơi? Chuyện đó đó hả, chị chắc cứng như vậy đó. Em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Nè, chị hỏi em một điều này nè. Từ hồi đó tới bây giờ đó, thầy Thông Hàn có mượn tiền em không?
0: Có mượn 300.
1: Đó thấy không, đó là chắc mẻm rồi còn nghi ngờ gì nữa.
0: Thượng tứ nghe nói đến đây thì nhíu mày, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới đứng dậy bỏ đi và lẩm bẩm. Thiệt là thiên hạ nhiều người sao mà mỗi rợ quá. Hôm nay thượng tứ thất vọng về chuyện ái tình mà thôi, bây giờ nhờ chị chỉ dẫn cho cậu thấy thối đời chút đỉnh, thì cậu lại càng thêm chán ngán về nhân tình thế thái. Cậu đang buồn bực, kế thầy Băng Biện Chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn để thầy nói mà rước cô Ba Mạnh. Cậu cũng nghe lời anh cho nên lật đật thay đổi quần áo rồi đem xe hơi ra đi với anh.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được. Thì nó mới đúng sách vở, mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt nữa, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh
1: rồi. Tưởng tượng hát như đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc nó nóng phải không ạ?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì mình Đức, bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô... Nếu mà muốn tắm biển, phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó, thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần. Còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là... cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy, họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu, và rồi ở dưới nước rồi rong rêu cây cỏ rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó, rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy, cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó, là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng ở cái rìa phía bên ngoài. Ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó, nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Bon final đúng
0: không? Dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển, nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá, tôm cũng bị hạn chế. Bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay, người ta tiêu diệt. Cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển, nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển thì lại mắc. Mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy. Cái sale tax á, mình không biết họ tính sao, nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền. Nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thế rồi.
1: Tức là tính mình luôn. Chỉ mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include. Thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 rồi anh.
0: Không, tôi đưa thí dụ thôi. Từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó. Là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 cent, phải không? Để coi, khoan.
1: Chứ đâu phải 95 cent rồi, hồi nãy anh trả 95 cent.
0: 95 cent, bây giờ 95 cent rưỡi. Có nghĩa là cho 96 cent đi. Tức là nó có lên có 1 cent à. Mà người ta đã phản đối, hay là 2 cent, xin lỗi, lên 2 cent, tức là 97 cent.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn, như là mua xe nè. Anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền.
0: Thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được. Tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sale tax include đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 cent, phải không? 9 đồng 75 cent, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng ồ thế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75. Trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thế trong đó rồi thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó đó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ kêu mấy cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này. Cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi. Nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ. Vâng. Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó, rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy ví dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30 ngàn thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60 ngàn, 50-60 ngàn. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi, thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250 ngàn một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu. Thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày. Hàng giờ lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là ganh ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân. Nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó, nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ, mỗi một tháng như vậy, đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp, đàng hoàng đi làm, đó, thì cái income khoảng, tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm, nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200, ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500. Còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy, thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe, người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả. Một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam, lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau, rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó, nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không, không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy, mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó, họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50, nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu, nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào nó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Gần phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia, mà cái code qua nó, rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ vật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50, không đứa nào đi đâu. Thì, phải trả mỗi đứa 100 rồi, cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20, hay là bầu cho mình được 40, vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền nữa thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được. Nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như Đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra họ cũng hứa cái đó, nhưng mà ít gì đó họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush, có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế, ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, là nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi là ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên mình có chức, ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa, đâu có mất tiền mua mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới. Còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó, để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi, nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi, nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích, ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía Đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi còn phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do, nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của Đảng Cộng hòa
1: hình như dân chủ đó, ai, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng viên đảng Cộng hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm. Và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng, bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi. Bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ông cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi. Thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ông tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng, mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
1: cái gì là ông bị hâm là ông sẽ bị đằng hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai. Cho nên ông Trump, ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này đó, nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó. Những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải. Tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà cái ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại có cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời, nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá, rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ta rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đâu trong đầu á. Nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên là nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, cái tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình vậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưa đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kẽm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Nơi Đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang

lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Viễn Phương, Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện, trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Viễn Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng, các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị, bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng, thì nghệ sĩ Linh Châu còn đờn nữa, thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu, và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3 và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ. Và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu. Tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gãy Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái bài chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối, tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, vân vân. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu bị phỉ báng, nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu vọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

độc đạo. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, thì chắc tôi không sống trọn đêm này. Có lẽ đó là sự mất còn từ tấm nhìn thần.

0: Dạ vâng, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. À, vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất, cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gene, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Tư Sản. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. À, dạ vâng, à, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phụ Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, à, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. À, rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. À, dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bắt quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con chứ đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ.

0: cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân.
2: Ừ. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp? Còn ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
2: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
2: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
2: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
2: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải vậy, sao 20 năm rồi cha ở phía kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết
1: chứ? Quang.
2: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
2: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chí những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang con.
2: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
2: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ phải làm sao đi hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một cách thơ về, không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 17. Xin hãy ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, ngõ hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Vì lạm phát vẫn còn khuynh hướng tăng, Quỹ Dự trữ Liên bang đã cho tăng lãi suất lần này là lần đầu tiên sau 3 năm. Con số bách phân tăng là 0.25%, tức là từ 3.75% bây giờ. Lãi suất đương thời là 4%. Lần trước đó, lãi suất được tăng vào tháng 7 năm 23. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang ông Kevin Warsh lên tiếng rằng lạm phát vẫn còn ở mức quá cao. Ông Trump lên tiếng phản đối. Lãi suất quốc gia đáng lẽ ra nó phải ở vị trí 1% hoặc là ít hơn. Bởi vì Mỹ là một quốc gia ở mức tín dụng xuất chúng. Mỹ đang thu hút quá nhiều đầu tư. Phải làm sao càng sớm càng tốt đem cái giá này nó xuống thấp cho Mỹ. Hai lần họp sắp tới của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ dự trù vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10. Trong khi đó, thị trường chứng khoán xuống thấp như một phản ứng bất lợi cho việc tăng lãi suất lên 0.25%. Ông Trump dọa tăng áp suất mậu dịch đối với Liên Âu nếu nội vụ Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của khối này, đem lại hệ quả bất thân thiện về kinh tế đối với Mỹ. Liên Âu sẽ bị trừng phạt bằng cách là bị tăng thuế quan. Và rất có thể khối này sẽ bị đình hoãn mậu dịch đối với Mỹ. Thật là một điều đáng cười, ông Trump nói. Canada là một đối tác mậu dịch tồi nhất. Việc này nếu đem lại tệ hại cho Mỹ, Liên Âu sẽ bị trừng trị. Hôm 16 tháng 9, ông Trump bút ký một sắc lệnh cấm hàng hóa Canada trong nhiều hợp đồng mua bán cấp liên bang. Bà chủ tịch Liên Âu là Van der Leyen lên tiếng chúng tôi muốn có một liên hệ mậu dịch tốt đẹp với Canada khi đồng ý để cho quốc gia này đi vào quy định thành viên liên kết mà Canada gọi là First Associate Member để hai bên thanh thản hơn trong những giao tế về mậu dịch, quân sự, kỹ thuật và do đó gia tăng giá trị kinh tế, giá trị an ninh và giá trị hai bên chia sẻ với nhau. Tổng thống Trump hôm qua đi ủng hộ tranh cử cho gà nhà của mình tại North Carolina. Đó là ghế thượng nghị sĩ mà ứng cử viên Cộng hòa là ông Michael Wesley đang đối đầu với tay thống đốc của tiểu bang này là ông Roy Cooper. Ghế điện thế này là ghế thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng hòa tại North Carolina là ông Tom Tillis, một người đã bị buộc phải từ chức vì ông chống đối chính sách của ông Trump và ông gây khó khăn cho đồng viện trên thượng viện đối với cánh Cộng hòa. Đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể thắng tại đây. Họ có thể thay đổi con số đa số Đảng Cộng hòa đang nắm là 53-47. Nó tụt xuống còn 52-48. Ông Trump tại buổi sinh hoạt chính trị ở Gastonia, North Carolina ngày hôm qua lên tiếng ông vận động cho con gà, người đã từng đồng là trong vai đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC cùng với con dâu của ông là Lara Trump, đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump và ông Vance năm 2024. Các quan sát viên bầu cử cho rằng với nỗ lực của Tổng thống tới, cuộc bầu cử này rất có thể sẽ được cho là nó là một kết quả toss-up, tức là nó vô cùng ngang ngửa, vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Trước khi về lại đơn vị gốc để lo tranh cử 46 ngày còn lại, Hạ viện Liên bang ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một dự luật mà Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận một tháng trước đây. Đó là nghị quyết cấm vận Nga do cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở South Carolina là ông Lindsey Graham đề xướng. Dự luật này sẽ ngăn cản Nga không được phép bắn dầu và bán khí cho để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống lại Ukraine. Và dự luật này cũng gia tăng áp suất cấm vận đối với Iran. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận nghị luật này 86-11. Dự luật này lập tức được đưa lên bàn giấy của Tổng thống Trump để bút ký thành luật. Và thành luật nó sẽ ứng hành, và ứng hành sẽ gây áp suất vào Nga và Iran. Hạ viện Liên bang sẽ không trở lại sau cuộc bầu cử cuối năm. Ông Mike Johnson, chủ tịch của Hạ viện Liên bang, tuyên bố như vậy trong buổi họp ngày hôm qua 16. Và cho rằng vì nhu cầu trở về đơn vị gốc, cho nên ông đã không chủ tọa một buổi họp để đưa nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo và một nghị quyết khác liên quan đến việc một ông dân biểu sắp sửa rời trách nhiệm, đó là ông Thomas Massey của tiểu bang Kentucky, đưa ra một nghị quyết truất thuế ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth. Thượng viện sẽ ở lại cho đến ngày 2 tháng 10, và sau đó tất cả cũng đều về đơn vị gốc để lo tranh cử. 100 dân biểu Đảng Dân Chủ đã yêu cầu ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang nên mở một cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo. Ông Mike Johnson cho rằng việc này nó vô bổ, nó không cần thiết. Bởi vì ngay cả trong cộng đồng lãnh đạo thế giới về thông minh nhân tạo họ cũng chưa đi đến một thống nhất, thì lý do gì họ cần đến quốc hội? Họ có bổn phận phải tiêu chuẩn hóa cái những pháp luật của họ. Một sự kiện mà ông cho rằng chính Tổng thống Trump cũng đã nói, lo sợ viển vông rằng hệ lụy tai hại của thông minh nhân tạo sẽ đến với nhân loại là chuyện mơ ước hão huyền. Chính phủ Trump xác nhận cuối tuần qua họ đã gặp gỡ đối tác Houthi tại Oman. Cuộc gặp gỡ xảy ra tại tòa đại sứ Mỹ ở Muscat. Từ hồi bị bỏ vô tên danh sách khủng bố toàn cầu năm 2025, rồi đến bị trừng phạt nặng tại biển Hồng Hải vào tháng 3 năm 2025, cho đến khi hai bên Mỹ và Houthi đi đến dừng bắn. Thì rồi riêng 3 tuần qua, lực lượng này đã đánh phá vào các cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự của Ả Rập Saudi, chiếm đóng 2 đảo ở ngay cửa vịnh và tiếp tục hành hạ tàu bè của Ả Rập Saudi. Đại diện của phiến quân Houthi trong bản hội nghị ở Oman cam kết rằng từ xưa, sau khi có dừng bắn với Mỹ vào năm 25, họ đã không quậy phá chuyến hạm của Mỹ, họ cũng không quậy phá tàu bè của Do Thái, mà họ chỉ chủ đích đánh vào Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc này rằng chính phủ Mỹ không muốn can thiệp vô vấn đề quậy phá ở Yemen. Và tới nay, quân đội Mỹ không hề làm gì cả trong 3 tuần qua. Ngay cả việc thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã từng yêu cầu đích thân Tổng thống Trump can sự về mặt quân sự. Mỹ sắp gửi hàng chục ngàn bom nặng ký công phá khủng khiếp cho quân đội Do Thái, tích sản lên tới 3 tỷ bạc trong khuôn khổ thương mại quân sự lấy từ tiền thuế của dân. Đây là những loại bom nặng 1.000 pound và 2.000 pound, có sức xuyên phá bê tông cốt sắt và ngay cả sắt nữa trước khi nó nổ tung. 20.000 bom loại MK-84, 20.000 bom loại BLU-117 và 20.000 bom loại I-2000. Đây là những loại bom phân cách và được sử dụng tùy theo mức độ kiên cố của hạ tầng cơ sở phòng thủ. Như từng loan báo, những thứ bom này có mức độ xuyên phá khủng khiếp. Và dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính phủ của ông đã đe dọa Do Thái không được dùng loại bom này để tấn công hệ thống đường hầm địa đạo tại một thành phố ở miền nam dải Gaza gần sát với biên giới Ai Cập. Khi Do Thái tiến hành làm chuyện đó, ông Joe Biden đã cúp viện trợ loại bom này. Sau đó Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định này của ông Joe Biden. Và bây giờ số lượng khổng lồ loại bom này đang chuẩn bị lên đường đi đến Do Thái. Loại bom 1.000 pound và 2.000 pound này

0: do đó Bộ Ngoại giao không có lý do gì không cho nó tiếp tục tiến hành. Ông Trump trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã liên tục chứng minh rằng ông là vị tổng thống chết sống với Do Thái ở mức độ cao nhất, và ông là vị tổng thống duy nhất làm những quyết định này một cách minh bạch, công khai. Vâng, đó là 7 phần cập nhật chương trình thứ 5, 17 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua một số những cái diễn biến nóng mà anh Dân đã điểm qua, cũng như một số những cái điểm mà bên phía truyền thông vừa công bố. Đầu tiên chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận. Vị thính giả này chắc có lẽ đọc được cái bản tin này trong cái quyết định mới đây của bên Ủy ban Thương mại của Thượng viện Hoa Kỳ vừa đưa ra một cái thông báo và bỏ phiếu là sẽ ngăn chặn cái vấn đề mà bức bách tự do ngôn luận. Vị thính giả này hỏi như sau: xin các anh cho biết luật mới về tự do ngôn luận mà bên phía Ủy ban Thương mại của Thượng viện đưa ra, tự do ngôn luận đó là có quyền nói gì cũng được hay sao? Hay là tự do ngôn luận đó nó vẫn còn có cái giới hạn? Chúng tôi biết là những người không thích ông Trump đưa ra việc này liên quan đến chuyện một số các cơ quan truyền thông thiên tả chế giễu hoặc là đưa ra những cái lời không tốt đối với ông Trump, và những cơ quan này đã làm việc đó cho nên đã gặp phản ứng của bên phía Tòa Bạch Ốc. Bây giờ họ đưa ra cái luật này, liệu nó sẽ gây trở ngại gì cho bên phía ông Trump hay không? Bởi vì dường như họ nói rằng họ muốn nói sao thì nói. Vâng, cái câu hỏi này thì nó hơi dài và nó cũng không có gọn, nhưng mà nói tóm lại đó, thì cái vấn đề tự do ngôn luận vẫn là một cái câu hỏi. Nó là một cái điều nó nằm ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà như chúng ta biết, tự do ngôn luận nó phải có cái lằn ranh đỏ của nó, và nó phải tới một cái mức nào đó. Như thế nào là phỉ báng và nói không đúng về người khác? Tự do ngôn luận có quyền làm cái chuyện đó hay không? Cho nên cái luật mà vấn đề mà tự do ngôn luận nó sẽ nằm tới ở cái mức nào? Thì thưa Trọng Nghĩa, không biết là anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh?
2: Đây là vấn đề chuyên môn về luật thưa Nam học. Nhưng mà đối với sự hiểu biết của tôi đó, thì tự do ngôn luận là mọi người được quyền phát biểu ý kiến về ý kiến của mình, chứ không có nghĩa là tự do ngôn luận rồi tìm cách rồi là bôi bác hoặc là làm cho cái sai lệch cái lời nói của người khác hoặc là cái hành động của người khác, hoặc là bêu rếu những hình khác mà có tính cách gọi là khinh miệt. Thì cái vấn đề này đó là hai vấn đề, nó có thể là đó là nó dung hòa lại với nhau. Ngôn luận là chúng ta có quyền phát biểu ý kiến gì của mình, chứ không có thể nào mà gọi là nhục mạ của người khác hoặc là tìm cách gọi là thiêu dệt, hoặc là tìm cách từ cái chuyện mà nó không có mà tìm cách gọi là lệch lạc, lái đi cái suy nghĩ của người khác, thì đó là cái vi phạm, đó là vấn đề. Vấn đề này đó thì đòi hỏi của những nhà luật chuyên môn để mà phân tích hoặc là lấy cái những cái dữ kiện đó rồi đồng thời chứng minh những cái lời nói hoặc là những cái hành động đó nó có phải là sai sự thật hay không, và những người kia có cái dụng tư là bôi bác hay là vấn đề phát biểu ý kiến của mình. Đó là hai cái vấn đề mà nó dính líu về được, nó rất là cái vấn đề phong phú và rất là tế nhị, và nó cần phải có một cái sự khám quyết. Nếu chúng ta bày tỏ cái ý kiến gặp tường của mình, chứ không phải là tìm cách để nhục mạ hoặc là tìm cách để mà thêu dệt, tìm cách để mà lái đi cái dư luận hoặc là dùng cái đó để mà gọi là bôi bác người khác mà nó không có đúng sự thật là như vậy, thì vấn đề nó sẽ đưa ra tòa án để từ cái bên đó để mà chứng minh là đó nó có vấn đề thừa gửi, và nó rất là tốn kém và nó mất thời gian, và nó đưa ra vấn đề phán quyết từ phía đơn tòa. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu mà chúng ta nói từ vậy, ý kiến của tôi là nó như thế này, còn ý kiến của

0: ông cả cái chuyện khác. Còn không thể nào dùng ý kiến của người ta rồi mình theo dệt, mình vẽ vời hoặc là tìm cách để cắt xén này này kia để mà làm cho nó sai đi cái sự thật, là cái hành động đó là cái hành động khích bác mà nó là đi không đúng với cái tự do ngôn luận. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy, để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở Hoa Kỳ này nói là tự do ngôn luận, và dĩ nhiên chúng ta nếu làm cái người bình thường đó mà bị người khác bêu xấu, nói xấu đó, chúng ta có quyền lên tiếng và thậm chí thưa người đó về cái tội phỉ báng. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một cái người của công chúng, mà bên phía luật lệ của Hoa Kỳ nói là public figure đó, thì đôi khi lại phải chịu cái vấn đề búa rìu của dư luận. Nhưng mà nó sẽ đến một cái mức nào đó thôi. Người ta có thể chế giễu cái người đó qua những cái phương thức mà chọc cười của những tay stand up comedy. Nhưng mà thưa anh Dân, cái lằn ranh đỏ của cái vấn đề tự do ngôn luận nó nằm ở cái mức nào, và khi nào thì cái vấn đề tự do ngôn luận sẽ không có được ứng dụng và có thể sẽ gặp trở ngại với vấn đề luật pháp về vấn đề phỉ báng người khác, thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu anh có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Tự do ngôn luận là một quyền được hiến pháp bảo vệ và vô cùng quan trọng. Nếu nó ứng hành một cách nghiêm chỉnh, người ta có thể sử dụng tự do ngôn luận để nói lên bất cứ một ý kiến gì về bất cứ một ai, miễn là những cái vấn đề nó liên quan đến hành xử của đối tác. Hành xử của đối tác đó là cái chuyện có thể nói lớn, nói bé, nói nhiều, nói ít được, nhưng nó không thể nào liên quan đến đời sống cá nhân của một đối tác. Chẳng hạn như người ta không có thể châm bếm, xỉ vả một kiến trúc thân thể của một người. Tại vì cái đó, người đó không làm gì được cả. Sinh ra đời, chịu đựng như vậy. Nhưng mà nếu cái người đó có những hành động, có những hành kiểm mà có thể phê phán được, thì tự do ngôn luận đó là quyền tối thượng. Ai cũng có thể được sử dụng. Chúng ta ngạc nhiên là nó trở thành một cái luật trong bộ thương mại. Thế thì người ta dòm ngó nhau những cái hành kiểm từ cái phía pháp nhân hay là phía cá nhân trong những dịch vụ liên quan lớn bé đến vấn đề thương mại. Vâng, dẫu sao thì nữa đó, thì chỉ có đất nước này quyền tự do thương mại nó được bảo đảm bởi quy định tự do ngôn luận một cách bình quang đến như vậy. Các nước khác đó, người ta cũng làm như vậy, nhưng mà người ta làm bừa bãi, không cần giới hạn như cái quy ước mà chúng tôi vừa nói. Chỉ có nói về hạnh kiểm và việc làm của người khác, chứ không được nói đến tính cách cá nhân. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng cái vấn đề tự do ngôn luận nó không có bị người ta lạm dụng để tấn công người khác hoặc là để sử dụng cho một cái ý đồ nào đó nó không có đúng. Vâng, và cái đó là bên cái Ủy ban Thương mại Thượng viện. Còn riêng lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái việc mà trừng phạt thêm nước Nga và một số những cái nước có liên quan đến Nga trong vấn đề buôn bán. Việc này nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì trong cái thời gian vừa qua, Hoa Kỳ ít có nhắc đến Nga. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây, thì những cái việc tấn công qua lại giữa Ukraine và Nga nó gia tăng cường độ. Và bây giờ Hoa Kỳ quay trở lại và đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt. Quốc hội của Hoa Kỳ đã thông qua cái vấn đề trừng phạt này vì cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine. Chuyện này nó nó không có cũ mà nó cũng không có mới, bởi vì cái việc mà trừng phạt nước Nga nó đã xảy ra từ lâu. Có điều người ta hơi ngạc nhiên là có người người ta nói, ồ, ông Trump có vẻ thân với nước Nga quá, Putin quá. Bây giờ đột nhiên bên phía Quốc hội đưa ra một cái nghị quyết trừng phạt nó nặng nề hơn như vậy đó, thì ông Trump ông ấy sẽ có cái phản ứng như thế nào? Thật sự ra thì ông Trump là một cái người đầu tiên và mong muốn nhiều nhất cái cuộc chiến ở tại Ukraine nó chấm dứt. Và nếu mà càng ép được Putin ngồi vào cái bàn hội nghị càng sớm đó, thì cái cuộc chiến ở đây nó sẽ chấm dứt càng sớm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái áp lực gia tăng thêm cái vấn đề trừng phạt nước Nga và trừng phạt luôn những cái nước mà có liên lạc giao thương qua lại buôn bán với Nga, tức là bây giờ cái áp lực về vấn đề phong tỏa trừng phạt nó đã gia tăng, thì anh nghĩ rằng Putin sẽ phải ngồi vào bàn hội nghị hay không, hay là nó cũng giống như cái thời gian suốt mấy năm qua, anh này vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ của mình, vẫn tiếp tục làm những cái gì mà mình muốn làm, và vẫn có những cái phương thức để kiếm thêm tiền, thí dụ như là những cái đội tàu ma lén lút đi buôn bán dầu vân vân. Bây giờ những cái vấn đề này lại càng siết chặt hơn nữa. Cho nên anh nghĩ rằng cái áp lực lần này, cái áp lực mà gia tăng lần này, nó sẽ làm cho Putin phải ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái vấn đề này đang tiến hành. Thì nếu như là cái lý thuyết mà chúng ta gọi là đưa ra để mà gọi là có thể để tiên đoán coi cái sự diễn tiến nó như thế nào, thì như phần trình bày của Đoàn Thế Dân cho biết là Quốc hội của Hoa Kỳ của ngày hôm qua cũng là thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các cái đồng minh của nước Nga vì cái vai trò trong cái cuộc chiến mà đang gọi là nằm trong cái giai đoạn bế tắc, mà nó có những chỉ dấu muốn có những cái cuộc gọi là nói chuyện trực tiếp tại ba, tức là giữa trung gian rồi thêm nữa là nước Nga và Ukraine. Thì dự luật này cũng đã được thượng viện của Hoa Kỳ thông qua, được sự ủng hộ của tổng thống Hoa Kỳ. Nói như vậy đó là Hoa Kỳ đã gọi là chứng minh rằng cả lưỡng giữa quốc hội cũng như là cả tổng thống ủng hộ cho cái vấn đề gọi là biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thì đây cũng là một cái sự đáp trả mà công bằng, vì lý do là làm cho bế tắc và cũng làm cho cái sự khủng hoảng về dầu quả nó kéo dài trên toàn thế giới luôn, chứ không phải chỉ có cái khu vực tại Âu Châu. Vì nước Nga cũng như là bằng cách này cách khác là những đồng minh của nước Nga cũng đã bằng cách này thỏa hiệp và chửi Trung Quốc và những quốc gia khác để làm cho cái vấn đề khủng hoảng và dầu ở khắp nơi nó gia tăng lên. Đặc biệt đó là những cái quốc gia được hưởng lợi về cái vấn đề mà họ vượt qua những cái khó khăn về vấn đề mà gọi là không có đủ dầu cung cấp cho họ. Thì dự luật này mang tên là của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, mà ông này đã qua đời vào tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho cái Ukraine, là chỉ trích gay gắt Nga cùng với Iran, quốc gia cũng bị dự luật này nhắm tới. Cái vấn đề dự luật này cũng là cái áp lực mà để cho thấy được rằng Hoa Kỳ rất là kiên nhẫn về vấn đề mà giải quyết những cái khó khăn trên toàn thế giới, mà những quốc gia tại Âu Châu cũng như là những cái quốc gia mà đang có cái vấn đề căng thẳng lại với nhau bằng cách này cái khác để mà thu lợi, để làm cho khó khăn cho phía Hoa Kỳ. Và mà chúng ta cũng đã thấy những cái diễn tiến liên quan cho đến về cái vấn đề cái thỏa thuận mà những cái phe gọi là đồng minh lại với nhau để liên kết lại với nhau để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng sẽ gọi là lên tiếng phản đối bằng cách gọi là mà như chúng tôi đã vừa trình bày. Thì dự luật đã thông qua tại Hạ Nghị viện với số 2262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là một cái hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với là mặt tư khoa kể từ khi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì ở đây đó là chúng ta cũng thấy là cái vấn đề mà dầu cũng là một trong những cái vấn đề mà làm cho khó khăn ở nhiều nơi. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng sẽ là ảnh hưởng không phải chỉ của Hoa Kỳ không, và nhiều quốc gia khác nữa. Theo những người ủng hộ du lịch thì việc gia tăng biện pháp trừng phạt vào Nga và các đồng minh của Mạc Tư Khoa, kể cả những đồng minh gián tiếp, cần thiết trong cái bối cảnh mà Mạc Tư Khoa đã gia tăng tấn công vào Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái vụ việc này cũng là một cái áp lực để cho cái vấn đề mà của cuộc đàm phán giữa Mạc Tư Khoa và Ukraine thêm gọi là nhanh chóng hơn và có áp lực hơn. Và rõ ràng là Hoa Kỳ muốn có cái vấn đề làm sao mà chấm dứt cái việc mà gọi là xung đột giữa hai quốc gia này, và nó kéo theo những cái khó khăn chung trên toàn thế giới mà nó ảnh hưởng đến cái giá dầu. Đó là cái vấn đề mà liên quan. Thì theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Còn cái việc này mà nó có được nó như thế nào, cũng như là làm các áp lực để cho áp lực gián tiếp thôi, không phải là trực tiếp, gián tiếp thôi, để cho Nga và Ukraine phải ngồi xuống cái đàm phán một cách thẳng thắn và cái hiệu quả hơn. Để nếu không thì tất cả mọi nơi đều có ảnh hưởng xa lầy ở khắp nơi, và nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có những cái quốc gia mà nằm trong cái cuộc chiến bên Âu Châu, ở cuộc chiến tại Ukraine, hay là xa hơn nữa đó là cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, là ở eo biển Hormuz, và ở vùng Hồng Hải, vân vân. Thì nó cũng là một cái ảnh hưởng mà nó cũng rất là quan trọng xa, mà cả quốc hội cũng như là tổng thống Hoa Kỳ cũng phải lo về cái vấn đề của khủng hoảng này, kéo theo có thể sẽ làm cho sự đe dọa cũng là nguy hiểm cho đến cái việc mà tranh cử ở tại Hoa Kỳ này. Mà trong đó thì các cái lưỡng viện quốc hội cũng có cái cuộc bầu cử, ngay cả về cái vấn đề mà lãnh đạo của tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ gặp những cái khó khăn nếu như là những cái bài toán không có thể giải quyết lại nhẹ đi những cái gánh nặng mà nó từ xa đến gần, nó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì liệu những cái áp lực này nó có sẽ làm cho Putin suy nghĩ lại hay không? Và rồi cái diễn biến về vấn đề đàm phán nó sẽ có sớm xảy ra hay không? Hay là chỉ riêng một phía Putin sẽ không tạo ra được một cái biến động nào hết, mà sẽ phải còn tùy thuộc vào cái sự suy nghĩ của ông Zelensky? Cho đến giờ phút này thì không biết rằng ông Zelensky đã một phần nào đó đồng ý với những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra cho cái cuộc đàm phán để tiến tới ngưng bắn và hòa bình hay không. Nhưng mà xem ra với cái áp lực Hoa Kỳ vừa áp đặt lên Nga thêm nữa, ông Zelensky có vẻ hài lòng lắm. Và không biết cái suy nghĩ của ông nó có thay đổi hay không, hay là nó vẫn như xưa. Ông vẫn nghĩ rằng mình có thể đuổi Nga ra được khỏi đất nước Ukraine và lấy lại những cái phần đất đã mất. Và chính cái điều này nó là một trong những cái điều nó đã ngăn chặn cái vấn đề đàm phán để dẫn đến ngưng bắn và hòa bình. Thì một phía của ông Putin có thể là chưa đủ mà còn phải tùy thuộc vào bên phía Ukraine nữa. Thì cái nhận định của anh về cái áp lực lần này của Hoa Kỳ nó sẽ có cái tác dụng như thế nào đối với cái cuộc chiến này, thưa anh Dân?
2: Bất cứ một vận chuyển nào của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, đặc biệt là quốc hội đó, mà gây áp lực vô đất nước Nga, nói về Ukraine, và áp lực lên Iran, nói về vùng Trung Đông, nó không tốt bề dày thì nó tốt bề ngang. Với 262 phiếu thuận trên 159 phiếu chống của Hạ viện ngày hôm qua, và với 86 phiếu thuận, 11 phiếu chống của Thượng viện vào tháng trước, đây là một cuộc bỏ phiếu vinh quang nhất để tưởng nhớ đến một nhà chính trị bảo thủ dày công đóng góp cho đất nước. Cho nên cái cuộc bỏ phiếu này đó, một phần lớn nó là mang ơn một người đã có lòng, hết lòng phục vụ quê hương và giá trị của nước Mỹ. Nó xảy ra vào ngày hôm qua là người ta không thể để chờ 46 ngày nữa. Nó lại là một cái lợi ích riêng cho ông Trump là ông được Quốc hội cho phép ông ký thành luật một biện pháp có thể gây nguy khốn cho Nga tức thời sau khi ông ký cái này nó thành luật, có thể là ngày hôm nay hoặc là cuối tuần. Và điểm thứ ba nữa đó, lâu lắm rồi, thế nào đặt trong người là Đảng Dân Chủ đó, có cái nhìn sai lầm rằng ông Trump và gia đạo của ông đó được Nga chiều chuộng, do đó họ phải chiều chuộng lại Nga. Cái sự thực nó không có vậy. Cái xác luận mà chống Nga về việc Iran và việc Ukraine và chống Iran tại Trung Đông đó, nó gây tổn hại cho hai đất nước này và những quốc gia khác nữa vẫn tiếp tục mua khí trơ và dầu cạn của hai quốc gia tồi này. Và chuyện đó xảy ra đó, nó lợi cho ông Trump là nó bổ sung thêm vào cái quyết định mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã ước đặt 60 định chế cá nhân, pháp nhân, hàng hải, thương thuyền, tàu bè, phi cơ, nguyên tử và kỹ thuật mà đang có chiều hướng sau 21 ngày ứng dụng đó, nó đã làm nền kinh tế của Iran vô cùng sa sút. Đồng riad bị giảm giá một cách thê thảm, công ăn việc làm bị mất tới con số hàng chục ngàn và giá cả thời thế ở trong nước nó lên cao. Phối hợp ba yếu tố đó, người ta thấy rằng cái bút ký của Hạ viện ngày hôm qua nó không những là để vinh quang một người đã nằm xuống, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, mà nó còn củng cố thêm cái quan điểm của chính phủ 47 của Tổng thống Trump rằng các quốc gia tồi và các quốc gia làm việc các quốc gia tồi đó xứng đáng bị trừng phạt. Và về mặt thời chỉnh đó, chưa có gì lợi cho bằng nó được bút ký trong tuần này, thay vì chờ quốc hội trở lại sau bầu cử thì cái biến cố đó nó biến qua ngày sau tháng 11, sau tháng 12, cuối năm nay, người ta đã để cái ước mơ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó chờ đợi một cách quá lâu. Chúng tôi cho rằng đây là một vận chuyển hết sức tốt đẹp. Nó tốt đẹp hơn nữa đó là cái nhùng nhằng của mấy chục lãnh tụ Đảng Dân Chủ lèo bèo về vấn đề thông minh nhân tạo. Họ đẻ ra những ý tưởng, những cái mỗi suy nghĩ nó vô duyên lắm, nó không có thật. Họ chỉ chuyển hóa nó trong mùa bầu cử. Ngay ông Bernie Sanders, ông yêu cầu là lần này gặp Tập Cận Bình, Tổng thống Trump nên tương nhượng với Trung Quốc. Ông Trump ông nhất định là để cái khoảng cách về thông minh nhân tạo giữa hai cường quốc này cách nhau 1 năm, 2 năm. Ông tuyên bố rằng ai mà chiến thắng thông minh nhân tạo là người đã cầm trịch mà. Nên thì đó Đảng Dân Chủ và cộng đồng những lãnh tụ của thế giới liên quan đến thông minh nhân tạo đó đang làm những cái chuyện người ta thấy nó vô bổ, nó chả có ích gì cả. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng các người nếu sản xuất ra ma quỷ đó thì các người dám chịu. Tức là mình phát triển, mình sản xuất ra một sản phẩm mà nó tệ hại thì ngoài ai, chính mình là người bị trách. Quốc hội thì nói rằng quốc hội đâu có quẩn mà đâu có biết cách nào để mà tiêu chuẩn hóa. Thành thế đó cộng đồng này phải tìm thấy cách tự tiêu chuẩn hóa chứ. Những cái sự sợ hãi nói rằng một ngày nào đó thông minh nhân tạo sẽ vượt quá cái sự kiểm soát của con người và gây lại một hệ lụy vô cùng tan tác đối với nhân loại. Nghe cái chuyện là người ta nghĩ đến bom nguyên tử, nghĩ đến bom hóa vì nguyên, mà những cái chuyện này AI tự nhiên đâu có thể nào làm được một mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái vấn đề có một cái giới hạn, một cái luật lệ cho thông minh nhân tạo, nó sẽ là cái vấn đề mà người ta sẽ còn bàn cãi trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì nó là một cái điều giống như anh Dân nói là phù thủy tạo ra âm binh, rồi bây giờ không kiểm soát được âm binh, rồi bây giờ cứ la toán lên, nó bây giờ phải làm sao giúp tôi có một cái gì đó để kiềm chế âm binh. Vâng, cái kiềm chế đó phải do chính phù thủy là làm cái chuyện đó. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời đề nghị của anh Thiemon từ Hawaii. Xin nói về cái lý do và cái tác động cũng như là cái lý do tại sao mà Quỹ Dự trữ Liên bang lại tăng cái lãi suất lên .25%, tức là 1/4 điểm. Thì cái lý do nào mà ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, cũng là cái người mà Tổng thống Trump đề cử, lại đi ngược lại với cái điều mà ông Trump mong muốn? Và tại sao ông phải làm như vậy sau những cái phiên họp khá căng thẳng của Quỹ Dự trữ Liên bang? Có người thì nói rằng bởi vì vấn đề lạm phát nó có cái nguy cơ nó đang đi lên. Thì trong vấn đề kinh tế và vấn đề tiền tệ thì hai cái mà nó đi ngược chiều với nhau, đó là lạm phát và phát triển kinh tế. Nếu mà tăng lãi suất thì sẽ ngăn chặn được lạm phát, nhưng mà kinh tế sẽ đi xuống. Còn ngược lại, giảm lãi suất thì kinh tế sẽ đi lên, nhưng mà cái nguy cơ lạm phát nó có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái quyết định lần này của Quỹ Dự trữ Liên bang, và đặc biệt là ông Trump, ông ấy bực bội đến cỡ nào về cái việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc mà gọi là tăng, trong khi đó thì chính phủ nói rằng cũng đã giảm, mà Tổng thống cũng nói là đã giảm chứ không phải là tăng. Tuy nhiên qua cái vấn đề sự kiện mà nó Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm, như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân trong cái bản tin tổng hợp, thì các nhà hoạch định chính sách của Federal đã thắt chặt chính sách trước cái tình trạng lạm phát cao và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao. Đó là cái lý do chính mà ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là Kevin Kraus đã phát biểu trong cuộc họp báo thể ở tòa nhà Hội đồng Dự trữ Liên bang William Shakespeare Martin ở Washington vào ngày hôm qua. Thì cũng ngày hôm qua thì Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm. Các quan chức cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 12-0 để mà tăng lãi suất Quỹ Liên bang với một cái lãi suất chính sách quan trọng ảnh hưởng đến chi phí gọi là giờ vốn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thêm nghĩa là .1% lên cái mức mới từ 3.75% lên 4%. Đây là một lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023. Về cái theo sự suy nghĩ của tôi thì hoạt động kinh tế đang mở rộng với cái tốc độ ổn định, mặc dù có cái sự bất ổn ở mức cao, một phần là do diễn biến chính trị, nhưng chi tiêu trong nước vẫn duy trì được cái khả năng về phục hồi, theo cái Cục Dự trữ Liên bang cho biết trong một cuộc tuyên bố sau cuộc họp. Thì tăng trưởng năng suất mạnh mẽ và đầu tư vốn cũng rất là khả quan. Về số việc làm gia tăng theo cái nhịp tốc độ tăng trưởng của là lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi. Thì các cuộc họp báo sau cuộc gặp thì Cục Dự trữ Liên bang gọi là Karen Kraus tuyên bố rằng lạm phát vẫn còn quá cao. Đó là lý do mà Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lên lãi suất là như vậy. Mà cả những cái vấn đề mà gọi là cái thước đo về vấn đề lạm phát và tiêu dùng và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng của cá nhân mà Cục Dự trữ Liên bang thường được sử dụng đều cho thấy tỷ lệ lạm phát chung hàng năm cao lên 3%. Chỉ số gọi là PCE cốt lõi cũng bao gồm các mặt hàng năng lượng và thực phẩm cũng dễ biến động, cũng cao hơn là mục tiêu là 2% theo Ngân hàng Trung ương. thì ông Watt cũng cho biết là các đồng nghiệp không hài lòng với tốc độ lạm phát hiện tại. Ông cũng nói rằng chúng ta cần phải tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang tiến đến mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng với tốc độ đủ nhanh. Thì qua vấn đề này đó, thì theo như chúng tôi được biết là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phản ứng trước cái quyết định của Cục Chủ Tiên Lan về những gì mà ông đăng ở trên cái trang của là Truth Social. Thì lãi suất của Hoa Kỳ nói rằng ở cái mức 1% hoặc là thấp hơn, bởi vì chúng ta là một quốc gia có cái xếp hạng tín dụng tốt nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn. Đó là Tổng thống Trump đã viết như vậy. Ông nói rằng nước Mỹ đang thu hút rất là nhiều đầu tư mới. Tổng thống Trump cũng tuyên bố là nếu Hoa Kỳ ngừng giao dịch với một quốc gia mà nước này đang có thâm hụt thương mại thì sẽ thu mua được ít nhất là 1.500 tỷ đô mỗi năm. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng hầu hết mọi quốc gia trên thế giới về thương mại và tình trạng này không thể tiếp tục được. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và nhanh chóng tổng thống viết toàn bộ bằng chữ gọi là chữ in trong cái bản tấm về của ông. Thì bên cạnh về những cái vấn đề mà ta được biết đó, thì vấn đề lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng được công bố cái bản tóm tắt về dự báo kinh tế, bản gọi là bản báo cáo về cái vấn đề chính sách và nền kinh tế. Thì qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy mặc dù tăng lên chỉ có gọi là 1/4%, tức là coi như vậy là có một cái sự thay đổi nhẹ đó mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó cũng là một cái vấn đề nó tế nhị trong cái vấn đề gọi là cái khó khăn chung cho nước Mỹ về vấn đề gọi là xăng dầu, về cái vấn đề lạm phát, về cái vấn đề giá cả gia tăng, cũng như là về vấn đề ảnh hưởng đến cuộc chính trị chạy đua trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đó là những cái vấn đề mà nhìn bên ngoài người ta chỉ thấy rằng quả thật cái vấn đề mà vật giá có gia tăng vì cái lý do là nhiều cái biện pháp mà khắp nơi nó cũng có phần nào ảnh hưởng quan trọng. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà chúng ta xin nói thêm, đó là cái việc mà Gia Na Đại cũng liên lạc với khối Âu Châu để mà có cái sự phối hợp nào đó. Và đây cũng là một cái chuyện mà Tổng thống cũng đã phản ứng rằng nếu có quốc gia nào mà hỗ trợ và làm cho cái vấn đề khó khăn thêm về vấn đề nhận hàng nhập cảng, xuất cảng hoặc là cái thuế khóa thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái vấn đề nhu cầu mà tôi nghĩ rằng một trong những áp lực nó nặng tính cách chính trị nó nhiều hơn, cũng như là làm sao sắp xếp được cái vấn đề gọi là công bằng, mà cho rằng Hoa Kỳ muốn có cái sự công bằng nhưng mà các quốc gia khác thì muốn tiếp tục để hưởng lợi về những cái điểm mà đã được nào sâu bên trong, mà là chúng ta đã cũng có cái lần phân tích mà những nhà trưởng bộ sẽ có biết được thêm. Thì đây mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán của có tính cách chính trị trong cái giai đoạn này, đó là cái vấn đề. Mặc dù rằng anh Nam Phong có nói rằng ông Cục Dự trữ Liên bang được cái sự bổ nhiệm của Tổng thống, không có nghĩa là một khi bổ nhiệm của Tổng thống rồi bắt buộc phải làm theo những cái Tổng thống đâu, nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng khác ở đằng sau mà chúng ta không biết, hoặc là những vấn đề mà chúng tôi xin làm bàn ra để cho thấy nó có áp lực di chuyển bằng cách này cách khác. Nếu mà tăng lên để rồi sau có những cái cần tốt xuống để hạ xuống, cũng như là cái báo cáo về vấn đề công ăn việc làm, về giá cả gia tăng, cũng như là vấn đề lạm phát này kia phải tăng lên, đó là cái vấn đề qua lợi. Nhưng mà nếu trường hợp mà chỉ một thời gian ngắn nào sau đó rồi trả xuống, thí dụ như là một tháng sau mà thấy rằng cái kết quả của công ăn việc làm thì hạ nó xuống, cũng là một cái cách thức mà chúng tôi thấy nó không phải là dàn dựng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự tiến hành mà nó có cái căn bản, có cái những số đàng hoàng. Còn đối với chúng ta thấy những sự kiện này, chúng ta thấy nó có thể là khuynh hướng chính trị nó nằm bên trong, thì cái thế nào cũng vậy, nó cũng có một cái lý do nào đó mà chúng ta chỉ thấy bên ngoài mà không có thấy được một bên trong. Theo cái ý kiến tôi là như vậy, nhưng mà tôi không bi quan trong cái vấn đề này đâu, bởi vì đây là cái vấn đề mà nó cũng là cái áp lực chung cho những cái phản ứng và trong những cái phần tổng kết về những cái tin thời sự cho chúng ta biết. Và áp lực Hoa Kỳ hiện nay bị nhiều thứ nó xảy ra từ thống nội bộ trong cuộc bầu cử. Thứ hai là cái vấn đề áp lực về phía Bắc Mỹ này, là về vấn đề Gia Na Đại, cũng như vấn đề liên quan cho đến phía Âu Châu cũng to đập lại với nhau, hoặc là sàn xếp lại với nhau. Chủ to đập thì nó cũng không đúng, nhưng mà có thể liên kết lại với nhau, có những cái bàn tính lại nhau để làm áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Mà Tổng thống Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về những cái vấn đề giải quyết chung cho toàn thế giới, với cái giai đoạn tuần gian, cũng như là những cái vấn đề cần phải đối phó trong cái việc mà gọi là giải quyết những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như trách nhiệm của Tổng thống đối với cái vấn đề cuộc chiến ở Tây Iran. Nhưng mà làm sao để thấy cho cái đời sống của người dân phải được gọi là hòa bình, phải được gọi là ưu tiên, cũng như là được khá giả ra thì chừng đó, đó là cái mục tiêu. Nhưng mà được như thế nào và nó khá như thế nào thì chúng ta thấy nó có, nó không phải nó suôn sẻ chỉ muốn mà được đâu, mà nó còn phải có những chuyện khác. Mặc dù là chúng ta cũng biết là lớn nhiều quốc hội sau khi thông qua rồi phải đi nghỉ hè để trở về những cuộc tranh cử, thì đây cũng là cái cớ để mà cho thấy là cái sự áp lực cũng như là chính trị ở tại Hoa Kỳ nó có chứ phải không, và các nhà lãnh đạo về vấn đề mà dân cử ở tại Mỹ đây cũng muốn nương theo cái điều đó để mà có thể giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn hoặc là trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Từ đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái áp lực đối với thế giới thì rõ ràng là cái Tổng thống cũng nói rằng nếu ai mà làm những cái chuyện khó khăn cho nước Mỹ thì không khác nào đây là áp Mỹ cũng sẽ trả đũa bằng những biện pháp nó mạnh hơn. Đó là vấn đề chúng ta thấy trên phương diện thông tin nó là như vậy. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta thấy nó không thể là một sớm một chiều mà thấy, mà nó có thể nó sẽ có cái sự kéo dài. Và cái kết quả mà từ đây cho đến cái ngày 3 tháng 11 là trong cái giai đoạn nó có nhiều cái điều đột biến mà chúng ta không thể ngờ được. Tôi xin ý kiến là như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Từ bây giờ cho đến cuối năm, theo tin tức cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có 2 phiên họp nữa. Cái chuyện tăng giảm lãi suất nó lại có thể nó tiếp tục nó xảy ra hoặc là giữ nguyên. Cái điều mà chúng tôi nghĩ anh Timon thắc mắc ở đây đó là tại sao ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang là cái người mà ông Trump đưa lên, nó có một cái lý do nào đó bất khả kháng mà ông đi ngược lại cái ý của ông Trump. Ông Trump thì đưa ra cái lý do là rõ ràng cái vấn đề tín dụng của chúng ta quá tốt, tại sao lại phải lo sợ cái chuyện đó. Trong khi đó bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang thì chắc có lẽ là họ có cái nhìn về vấn đề cân bằng giữa phát triển kinh tế và vấn đề lạm phát. Tùy theo cái lúc, tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái thời gian. Cái thời gian này họ có lẽ đưa thấy cái nhận định nó của họ đó là vấn đề lạm phát nó có thể nó sẽ có cái nguy cơ đi lên. Cho nên họ chặn trước. Nhưng mà điều này nó sẽ, như chúng tôi nói, nó sẽ làm cho vấn đề kinh tế nó bị lao đao. Và khi mà nó lao đao như vậy, nó sẽ bất lợi cho ông Trump nhiều lắm. Thì thưa dân, qua cái câu hỏi của anh Timon về vấn đề cái lý do đó, thì anh nghĩ rằng cái quyết định này của Quỹ Dự trữ Liên bang nó có chính xác hay không thưa anh dân?
2: Tôi nghĩ rằng nó rất là nghiêm chỉnh. Nó đủ nghiêm chỉnh để cho người ta biết rằng mặc dù ông là người được Tổng thống Trump suy cử, không có nghĩa ông là tay sai và ông là người làm gì mà ông Trump mong muốn. Vai trò chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang nó còn quan trọng hơn vai trò chánh án trong tố cáo pháp viện. 3 vị chánh án trong tố cáo pháp viện mà Tổng thống Trump suy cử vào trong những năm vừa qua đã làm ngược lại những điều mà ông Trump mong muốn. Tổng thống Trump nói rằng đáng lẽ ra bách phần lãi suất nó chỉ ở 1% hoặc là ít hơn. Đó là giấc mơ của ông. Tổng thống Trump có cái quyền đem giấc mơ của ông vô trong thực tế. Nhưng thực tế, mặc dù chúng tôi thông cảm với anh Timon, mặc dù hiện tại đó có nhiều dữ liệu cho biết rằng mức độ sản xuất đó vô cùng lớn, mức độ đầu tư đó vô cùng lớn, công ăn việc làm trở lại đó bền bỉ, và bách phần thất nghiệp đó càng ngày càng giảm, mặc dù càng giảm ít. Nhưng 4 yếu tố đó nó không đủ để giải quyết bài toán của Quỹ Dự trữ Liên bang khi đi đến quyết định là tăng hay là giảm bách phần lãi suất. Có các vị lãnh đạo trong quỹ dự trữ liên bang vẫn vô cùng lo ngại rằng lãi suất nó vẫn còn cao. Và họ có cái nhìn vô cùng đứng đắn, 12 trên 0, 12 người đều nhìn như vậy. Cho nên họ đã bị bắt buộc là phải tăng nó thay vì giảm. Cái chuyện tăng giảm này đó, nếu chúng ta làm bài toán so sánh với thời ông Joe Biden, chúng ta thấy thời ông Joe Biden là bợ nhất. Họ làm bất cứ cái gì nó ngược lại cái truyền thống của Quỹ Dự trữ Liên bang, cái nhìn về lạm phát. Hai anh và các khán giả còn nhớ là cực điểm hình như là tháng 6 năm 22 thì phải. Lạm phát lên tới gần 10 chấm. Lý do đó là lý do ông cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đã quyết định nó một cách vô cùng chính trị và quyết định nó theo cái nhu cầu bầu cử. Ông Joe Biden trước thời gian bầu cử đó đã giảm bách phân một cách vô lý, và đó là lý do tại sao chính sách Bidenomics của ông thất bại. Chúng tôi tin rằng 12 lãnh đạo trong Tổ chức Quỹ Dự trữ Liên bang và quyết định của ông Kevin Warsh về việc này đó, nó là một việc làm nghiêm chỉnh. Nếu so sánh với chế độ cũ thời Joe Biden đó, thì nó càng đáng càng ngợi hơn. Tức là họ nhìn cái vấn đề, họ tập trung vấn đề lạm phát, và lạm phát bây giờ đó, nó vẫn chưa là ở cái mức ổn. Cho nên khi nhắc lại 4-5 yếu tố tuyệt vời, productivity đó, very strong, capital investment very robust, job gain keep pace, và unemployment rate decreased. Một yếu tố đó đó, trên nguyên tắc, một yếu tố đó đó, mà không ở cái mức lạm phát cao đó, lãi suất là giảm là cái chắc và cần phải giảm. Nhưng mà Tổng thống Trump đòi hỏi nó giảm 1% và ít hơn, nó làm giấc mơ chẳng bây giờ nó tới với ông. Chúng ta tưởng tượng nhé, các nhà cho vay, ví dụ nhà băng, các cơ sở tài chính. Bây giờ đó, lãi suất là 3.75% vừa mới lên 4 chấm. Tưởng tượng là 4 chấm thì nó tụt xuống còn 1 đó, họ làm sao họ giữ cơ nghiệp của họ được. Ông Trump, ông nghĩ đến dân chúng của ông nghĩ đến thành phần trung lưu của ông. Mua nhà, mua cửa, mua xe, đầu tư dễ dàng. Vay đó, lãi suất nó ít. Thế thì ai phải trả cái sự hy sinh đó? Bọn tài phiệt đúng không ạ? Bọn tài phiệt tài chính đúng không ạ? Bọn đại tổ hợp công ty tài chính đúng không ạ? Thành thử ra, Quỹ Dự trữ Liên bang phải làm cái việc này. Dưới cái lăng kính là hành động chính trị. Và hành động chính trị trong lúc này nó đủ nghiêm chỉnh. Tôi phải nghĩ rằng Tổng thống Trump, đó, ông vẫn khó khăn và ông vẫn có cái tư duy rằng nếu ông suy cử thì phải làm theo nghe theo ông. Hầu hết những CEO trên thế giới này đó, đều mong mỏi hai thứ đối với thuộc cấp của mình. Lòng trung thành và gọi dạ bảo vâng. Lòng trung thành có thể có. Nhưng mà nói đến gọi dạ bảo vâng đó, trong kiến trúc tam quyền phân lập tối cao pháp viện liên bang đó, chuyện đó khó có lắm. Và gọi dạ bảo vâng trong kiến trúc của Quỹ Dự trữ Liên bang lại càng khó khăn. Tại vì nó đã xảy ra cái thời ông tiền nhiệm. Ông tiền nhiệm là một người ẩu tả kinh khủng lắm. Mà không làm gì được cả. Ông Trump không làm gì được cả. Ông muốn làm, ông cũng đã không dám làm. Tại vì ông làm như vậy đó, nó thiệt hại đến cái tài tiếng chính trị của ông. Lần này cũng vậy, Tổng thống nên kiên nhẫn chờ đợi. Bốn yếu tố mà chúng ta vừa nói là productivity đó, nó strong như vậy. Capital investment đó, nó robust như vậy. Job gain nó increase như thế. Và cái bách phần thất nghiệp đó, nó giảm như vậy. Đây là dấu hiệu mà người dân cầm lá phiếu trong tay người ta biết chứ. Nhưng mà nếu mà giải quyết được vấn đề lạm phát, rồi đi đến cái quyết định là giảm phân lãi đó, trong tương lai đó, nó giúp cho ta cho tới ông Trump, ông có quyền suy nghĩ và mơ ước như vậy. Tại vì ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, vẫn không giảm được giá năng liệu, nhiên liệu, vẫn không giảm được giá hàng tiêu thụ cần thiết, nhu yếu phẩm. Và đó là bức ảnh chính trị vô cùng nghiệt ngã đối với một người đã từng thành công, đã tiếp tục thành công, mà chưa thành công tới đủ mức. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần phân tích của anh Dân. Hy vọng rằng từ bây giờ đến cuối năm, còn hai phiên họp nữa của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có những cái quyết định đúng đắn, chính xác để một phần nào đó cân bằng lại cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái tin, thì chúng tôi không biết tin này anh Timon lấy ở đâu, nhưng mà chúng tôi dè dặt cũng nêu ra đây để quý vị biết, không biết là nó có hay không. Cái này chúng tôi sẽ phải khẳng định trước như vậy. Anh Timon nói rằng theo tin tức mà anh nhận được thì ông Tập Cận Bình trong một cái phiên họp với cái khối BRICS ở tại Ấn Độ đó, ông bị stroke, không biết stroke nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà đã ngay lập tức được đưa trở lại Trung Quốc. Thì đây là một cái thông báo của anh Timon, còn hư thực như thế nào chúng tôi chưa có kiểm chứng được, nhưng mà cũng đưa ra đây để quý vị biết. Và nếu mà sự thật mà việc này xảy ra thì chắc có lẽ là cái phiên họp và phiên gặp mặt giữa ông Trump và ông Tập sẽ không có thực hiện được. Vâng, chúng tôi chỉ dè dặt thông báo qua cái phần mà cung cấp của anh Timon Trần ở Hawaii. Vâng, trở lại với cái vấn đề kinh tế, cũng là kinh tế. Cho đến giờ phút này, Canada có vẻ tiếp tục cứng rắn với Hoa Kỳ, và như ngày hôm qua chúng ta có nói họ muốn trở thành một cái thành viên liên kết với khối Liên Âu. Rồi bên Liên Âu cũng nói rằng, ồ bây giờ chúng tôi welcome anh trở thành thành viên liên kết và chúng ta sẽ cùng hợp tác. Việc này đó làm cho Hoa Kỳ và dĩ nhiên nhất là ông Trump đó cảm thấy rất là bực bội. Bây giờ không những Canada mà ông nói rằng ngay cả Liên Âu đó mà lộn xộn đó, ông cũng tuyệt giao luôn, không có giao dịch thương mại gì hết trơn. Bên phía Liên Âu đó thì nghe ông Trump nói như vậy đó thì cũng hơi quýnh lên, nói rằng không không, cái này chỉ có cái vấn đề là tăng cường cái vấn đề quan hệ với Canada thôi, chứ đâu có nhằm là đả kích Hoa Kỳ đâu. Thì ông Trump thì chúng ta biết, ông đôi khi ông tuyên bố những cái nó rất là giật gân và rất là cứng rắn. Nhưng mà bên phía Âu Châu họ cũng ngại, họ không có muốn là cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu nó lại gia tăng thêm, cho nên họ lên tiếng, họ giải thích. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến mà Hoa Kỳ vừa phản ứng lần này đó, thì liệu tình hình về giao thương thương mại giữa cái Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Liên Âu, nó sẽ có cái diễn biến thay đổi nào đặc biệt hay không, theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Thế nào cũng có cái sự mà gọi là diễn biến thay đổi, thưa Nam Phong, là lớn nhỏ thì chưa biết. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ thì đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp thương mại lên Âu Châu nếu việc mà Gia Na Đại có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Hợp Âu Châu, được coi như là một hành động thù địch. Đó là cái vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ gọi là nhấn mạnh. Cũng trong ngày hôm qua thì Chủ tịch ban gọi là Châu Âu cho biết thì bà đang muốn Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên tại Âu Châu. Đó là những bản tin mà chúng ta đọc được bên ngoài. Và có những chi tiết chúng tôi xin mổ xẻ thêm để mà có thể hiểu rằng những câu hỏi mà Nam Phong nêu ra nó sẽ có được bao nhiêu theo cái sự suy đoán của chúng ta. thì Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc mà Canada gia nhập Liên minh Âu Châu với tư cách là thành viên liên kết đã được xem là một hành động thù địch chống lại Hoa Kỳ. Ông sẽ có thể sẽ áp thuế liên quan thuế quan lên tới Âu Châu hoặc là ngừng giao thương với khối này. Vào cũng ngày hôm qua thì ở tại Carlos Bắc Carolina khi đang trên đường đến một cuộc meeting vận động tranh cử cho ứng cử viên thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Michelle Wesley, thì các phóng viên đã hỏi Tổng thống về cái đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen về cái việc mà Gia Lai trở thành thành viên liên kết. Thì Tổng thống nói rằng tôi nghĩ điều đó thật là nực cười. Và Tổng thống Trump nói gọi Canada là đối tác thương mại tồi tệ. Ông nói thêm rằng nếu mà mục đích đằng sau sáng kiến này là một hành động thù địch, ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Mà trừng phạt đó là trừng phạt của ai? Có thể là Gia Lai sẽ tăng thêm về vấn đề áp thuế hoặc là ngay cả những cái quốc gia Âu Châu. Thì ông nói rằng nếu đó là ý định tốt thì không sao, nếu đó là ý định xấu chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên Âu Châu, Tổng thống Trump nói. Và đồng thời ông nói thêm rằng thậm chí có thể dứt khoát hoàn toàn thương mại với đối khối này trong một số lĩnh vực. Trước đó vào ngày 16 tháng 9 thì Tổng thống cũng ký một sắc lệnh để thực thi cam kết việc đó, việc cấm bán hàng mà quá của Gia Na Đại tham gia vào một số hợp đồng mua sắm của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái phản ứng mà Gia Na Đại cũng bằng tìm cách này kia để làm áp lực cho Hoa Kỳ, đó là liên lạc với Liên hiệp Âu Châu để mà cũng là xin gia nhập vào cho cái vấn đề mà liên kết giữa Ủy ban Âu Châu mà mong muốn để trở thành thành viên liên kết của Âu Châu. Đây là cái chuyện mà áp lực đối với Tổng thống mà Thủ tướng Gia Na Đại muốn tìm cái lối thoát đó. Nhưng mà bù trở lại đó là liệu Âu Châu có phải cân nhắc là nếu trường hợp về sự kết hợp này là không khác nào đó là thù địch đối với Hoa Kỳ thì ông sẽ có cái những biện pháp mạnh hơn đối với các quốc gia Âu Châu. Đó là cái lý do mà chúng ta cần được gọi là nêu ra để có thể để suy đoán là coi cái sự diễn biến nó như thế nào. Nếu là tất cả những cái chuyện này mà nếu trường hợp mà đã là chính thức hoặc là có sự tuyên bố nào đó thì cái sự áp lực đối với Hoa Kỳ với Gia Na Đại sẽ căng thẳng thêm và cái áp thuế cũng sẽ mạnh, và tôi nghĩ rằng cái việc làm này đó là nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề nhiều cái vấn đề Hoa Kỳ đối với các quốc gia Âu Châu, thì các quốc gia Âu Châu này có thể sẽ được là cái sự mà tôi gọi là liên kết hoặc là bảo vệ của Hoa Kỳ hay không. Đây là cái vấn đề mà tôi lại cho kia là đây tôi nói là đây là những cái sự gọi là áp lực nêu là lợi với nhau, mà cái lối thoát đó, thì đầu tiên đó là Gia Na Đại cũng như là Liên hợp Âu Châu mượn cái sự liên hệ cũng như là cái sự gia nhập cũng như là chấp thuận hay là cứu xét về cái vấn đề mà giữa Gia Na Đại với lại Âu Châu cũng là cái áp lực đối với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng mạnh, đặc biệt đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không có tương nhượng đâu, và chúng ta sẽ biết được, sẽ chờ xem coi kết quả nó như thế nào, bởi vì đây cũng chỉ là một số những cái bước đầu và những cái chuyện mà gọi là phản đối qua lời có tính cách gọi là ngoại giao, nhưng mà có việc thực hành nó như thế nào thì cần phải có sự văn bản và có những cái điều lệ, và đối với những cái quyết định của Tổng thống thì chúng ta mới biết được thi hành. Nhưng mà trong cái lĩnh vực này đó, chúng ta thấy là quá thật về là thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phải đối phó về nhiều mặt. Thứ nhất là trong nội bộ trong chính trị của Hoa Kỳ. Thứ hai là chúng ta có đã trình bày qua về vấn đề những cái phần được thông qua về cái vấn đề cuộc dự trữ liên bang. Thứ hai là về cái vấn đề làm sao để mà có thể quân bình về những cái phần mà giật giá. Nếu như là những cái kết quả này đã tạo ra cái giật giá khó thì Gia Na Đại cũng sẽ bị áp lực với Hoa Kỳ cũng rất là nặng, chứ nó không phải thua kém gì đâu. Nhưng mà dù sao đây là có thể đây là những cái bước đầu thỏa lựng của những cái hoạt động về chính trị nó nhiều hơn là vấn đề kinh tế, bởi vì không ai muốn trong cái vấn đề xa lầy hoặc là làm khó khăn trong cái giai đoạn này, mà hiện nay có nhiều cái bế tắc về vấn đề hỗ trợ lại với nhau, về liên minh lại với nhau, cũng như là mà cần phải có trật tự thế giới, cần phải sắp đặt lại với nhau, nó có rất là nhiều cái diễn biến, mà đây cũng chỉ là cái bước tiện mà nó nằm trong cái lĩnh vực về vấn đề kinh tế và hơn là về vấn đề chính trị. Đó là sự suy nghĩ của ta là như vậy. Nhưng mà dù sao không ai muốn cho mình bị thiệt thòi, và nếu như là dùng cái thiệt thòi này để mà làm hại cho người khác thì cái vấn đề mà gọi là ngoại giao cũng sẽ bị lung lay. Và ở đây là cái áp lực mà nó có thể làm thay đổi chính trị cho nhiều mặt, mà nó sẽ có cái phản ứng rất là đa dạng mà chúng ta khó mà có thể nói rằng nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng ít nhất là trong cái giai đoạn quyết định mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được thực hiện. Đó là cái vấn đề. Mà những cái quốc gia mà đi bên ngoài và bao vây cho Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này chắc có lẽ là bị lệnh đủ và sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng mà khó khăn đây cho những quốc gia đó, nhưng mà bù trở lại là những cái đồng tiền Hoa Kỳ thì phải được dành ưu tiên để lo cho Hoa Kỳ, và tất cả những quyền lợi phải đổ về phía Hoa Kỳ chứ hơn là Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra để lo cho người khác. Đó là cái ý kiến mà tôi xin nêu ra là như vậy, thưa anh Hoa.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Có vẻ như Liên Âu không muốn có thêm và gia tăng thêm cái căng thẳng đối với vấn đề trao đổi hàng hóa hoặc là thương mại hoặc là thuế quan đối với Hoa Kỳ. Họ không muốn cái chuyện này nó xảy ra, và đó là cái lý do mà họ ngay lập tức lên tiếng thanh minh thanh Nga về cái chuyện của Canada. Xin dân anh nghĩ rằng cái chuyện mà chấp nhận Canada trở thành một cái quốc gia liên kết trong vấn đề giao thương thương mại, nó sẽ kéo luôn cái khối Liên Âu vào cái cuộc căng thẳng về thương mại giữa Hoa Kỳ, Liên Âu và Canada hay không, thưa anh dân?
2: Cái khốn nạn ở đây đó là bà chủ tịch cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó làm cái gì đi nữa liên quan đến Canada đó cũng bị dọi đèn. Tại vì cái việc làm của Liên Âu đó nó có chấn động. Nhất là Liên Âu không làm gì để giúp ông Trump trong vấn đề Iran. Câu chuyện mà chúng ta đang bàn với nhau đó là Canada trở thành một thành viên không chính thức nhưng có đầy đủ những cơ hội để làm việc về kỹ thuật cao, về thông minh nhân tạo, về quân sự và về sản phẩm kinh tế mà không ràng buộc phải ở có mặt ở cộng đồng Liên Âu, không ràng buộc là phải ở khoảng cách quá xa như vậy, hàng cả 10.000 cây số. Cái quy định này đó nó là một lối thoát để hai bên giải quyết những cái chuyện mà hai bên bị ông Trump đó cũng gây ứ động. Canada có giải quyết như thế nào sau khi nhận cái quy định bán chính thức này? Cộng đồng Liên Âu có được hưởng gì mở tung, cởi nới thêm những đường dây mậu dịch với Canada hay không? Không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là Liên Âu sẽ điều chỉnh cái giao ước mới của mình với Canada đó thế nào đối với Trung Quốc? Nếu cái điều chỉnh mới đối với Trung Quốc đó, nó là nền tảng đem đến những nguy hại, những bất công về mậu dịch và kinh thương đối với Mỹ, thì không những Liên Âu mà còn Canada đều sẽ bị trừng phạt. Trong những thế ước của Bộ Quốc phòng và các cơ cấu của chính phủ liên bang đó, ông Trump cũng vừa mới bút ký rồi, là ngăn cản hàng hóa Canada không được xâm nhập vào trong những thế ước này. Tức là đối với Canada đó, ông đã làm rồi. Ông chưa làm mạnh, tại vì là ông không cần thiết phải làm mạnh. Mặc dù là Canada đã làm mạnh với ông kể từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, là tăng thuế quan trên một số mặt hàng. Cái nhìn của ông Trump đó là Canada phản bội bộ ba ngay tại địa phương để với tay qua bên kia làm ăn với 27 quốc gia trong cộng đồng Liên Âu đó. Nó có cái thách đố chính trị lớn lắm. mà theo cái chuyện lớn đó nó đem tới cái hệ quả là làm khó khăn cho mọi việc kinh tế đối với ông Trump đó. Ông Trump không có ngừng đâu, và ông không ngừng đó thì giá nó đài đó là chỉ là một nước bị thiệt hại mà thôi. Chứ chúng tôi nhắc lại, bà chủ tịch Liên Âu đó đang tìm cách làm thế nào phối hợp và điều chỉnh lại cái hệ thống mậu dịch kinh thương với Trung Quốc. Cái điều chỉnh đó, đó nó ảnh hưởng như thế nào với yếu tố mới là gia nó đại bây giờ được thụ đắc quyền lợi mà không có bổn phận là thành viên chính thức của 27 quốc gia cho cộng đồng Liên Âu. Hệ lụy của cái cuộc đi đêm như thế này đối với Liên Âu và Trung Quốc đó, nó sẽ tạo nguy hại

0: về cái tin mà Tập Cận Bình có thể gặp vấn đề về vấn đề sức khỏe trong cái phiên họp này. Vâng, chúng tôi đọc nguyên văn cái lời bổ túc này của anh Timon. Về tin này đến từ hình ảnh khai mạc hội nghị BRICS. Trên bàn chủ tọa, ông Thủ tướng Ấn Độ đột nhiên quay qua phía Tập Cận Bình và hỏi, "Is he okay?" Và ngay lập tức, cả Trung Quốc đã đưa ông Tập ra khỏi phòng họp, và từ đó Tập Cận Bình không còn xuất hiện ở hội nghị nữa và được đưa thẳng về Bắc Kinh. Vấn đề là sau tin này thì hình ảnh hội nghị lúc ông Tập bị stroke không có hình ảnh gì nữa. Một nhân vật chủ chốt như ông Tập ở BRICS lại đột nhiên biến mất và rời khỏi hội nghị ngay lập tức, sẽ làm người ta đặt câu hỏi. Nếu đúng thì ông Tập đã mất một cái khung giờ vàng về việc cấp cứu chữa trị về stroke, khi phải mất thời gian để về từ Ấn Độ bay về Trung Quốc. Vâng, đây là thêm một cái phần bổ túc thêm về cái tin tức mà người ta nghi ngờ rằng ông Tập đã có vấn đề sức khỏe, có nghĩa là có thể bị stroke trong cái phiên họp này. Thật sự ra thì nếu mà chuyện này mà nó xảy ra, Tập Cận Bình mà có mệnh hệ nào hoặc là bị stroke mà vô năng thì nó sẽ là một cái chấn động và một cái sự thay đổi lớn cho cái bàn cờ trên thế giới hiện nay. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nắm sát tình hình để xem coi cái tin này nó như thế nào, và chúng tôi sẽ thông báo trong cái thời gian sớm nhất. Còn vấn đề cuối cùng ở đây thì thưa quý vị, mới đây thì bên một cái phái đoàn về vấn đề nhân quyền ở Liên Hợp Quốc chả biết là họ, chắc có lẽ là họ nhận cái lời tố cáo từ phía Iran, họ nói là Hoa Kỳ đã vi phạm luật lệ chiến tranh, tấn công vào khu vực trường học dân thường, gây thiệt hại cho cái con số người ở đó lên tới khoảng trên dưới 150 người. Thì nếu mà việc này mà đúng là Hoa Kỳ làm, thì theo các chuyên gia về vấn đề điều tra của Liên Hiệp Quốc, thì nó đủ cái lý do để tố cáo Hoa Kỳ đã phạm tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Thì họ đang mở cái cuộc điều tra về cái vấn đề này. Còn cái chuyện mà có phải là Hoa Kỳ tấn công hay không, và tấn công vào đó là một cái vụ tấn công lầm hay là bởi vì cái khu vực đó có những cái cơ sở quân sự hay là những cái chiến binh của lực lượng cách mạng Hồi giáo vân vân, thì cái điều này không ai biết chính xác. Chỉ có điều đó là bây giờ người ta nói nếu mà cái cuộc tấn công này do chính Hoa Kỳ làm nữa, thì Hoa Kỳ đã phạm vấn đề tội ác chiến tranh. Vâng, thật nhanh ở đây thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái tuyên bố này, và theo anh nghĩ là đây là một cái lời vu cáo hay là có thể đây là sự thật, nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ tấn công nhằm vào cái địa điểm đó đã gây ra cái chuyện đáng tiếc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Hay có vấn đề trong cuộc chiến tranh đó thì chúng ta không có thể nào nói mà một cách chính xác nó như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật nó ra làm sao. Vấn đề này, nếu trường hợp mà có những cái tai nạn vượt ra ngoài cũng có, thì bao giờ cũng có, và cái sự tổn hại nó bao giờ nó cũng có. Đó là hai cái vấn đề mà trong cuộc chiến tranh khó mà có thể là trắng đen nó như thế nào. Nhưng mà nếu cái sự tố cáo này kia thì liệu rằng cái thế giới có tin lời của tố cáo của Iran hay không? Hoặc là có những cái cuộc mà gọi là tấn công bằng của chính của họ để tạo ra, để rồi đổ tội cho người khác, thì nó có cái đó hay không? Thì đây là cũng phải có một cái sự điều tra, có một cái sự xét hỏi rõ ràng nữa như vậy. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ thấy những lời biện bạch, những người tố cáo qua lời, thì nó có ảnh hưởng về vấn đề chính trị, được gây hoang mang trong dư luận và tìm cách để mà kết tội cho người ta đó mà thôi.
0: Yeah.
1: Ngoài ra nữa, đó là những cái cuộc chiến mà Iran đang hỗ trợ cho những người khác để làm cho ám sát cho những người khác, ngay cả những cái hành động giết người, ngay cả đồng bào chính của họ, là cái vấn đề gọi là treo cổ tuyệt thức nếu mà có cái sự phản đối. Cái điều kiện đó là ai nói về cái vấn đề nhân quyền thì ai trả lời những câu hỏi này, thì không bao giờ họ được nêu ra.

0: nhưng mà có những cái chuyện khác mà trong cuộc chiến tranh, bom đại đạn lạc hoặc là máy bay rớt xuống là do vấn đề kỹ thuật này kia thì lỗ tội cho người khác. Chuyện này thì chúng tôi là không tin, đối với những người khác người ta lợi dụng để mà có cái ẩn ý chính trị nằm bên trong, đó là cái vụ hơn. Còn như nếu trường hợp mà nói là Hoa Kỳ vi phạm, thì ngay cả cái vấn đề không có thời trong không là chiến tranh mà có những cuộc tai nạn thì ra nào nó cũng có. Nhưng mà nếu trường hợp nó không có mình điều dựng đứng lên là chính họ đã dàn cảnh để một cái nước chính trị cũng có lý do luôn. Do đó thì vấn đề này tôi mà đối với những trong cái cuộc mà tranh chấp từ nội bộ mà Iran đưa ra thì tôi không tin. Hoặc là nó có chỉ nó làm thêm gây chú ý cho người khác để mà hòa quẩn cho vấn đề này kia là coi xem phản ứng của Hoa Kỳ và quốc tế như thế nào đó mà thôi. Dạ. Đó là ý kiến tôi như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Giang, cái nhìn của anh về việc này như thế nào? Hoa Kỳ tấn công nhầm hay đây chỉ là một lời vu cáo thưa anh Giang?
2: Đây là một sự thật. Và chính phủ liên bang đang cho điều tra. Cái cuộc điều tra đó nó bắt đầu từ tuần lễ đầu tiên sau ngày 28 tháng 2. Thì quân đội Mỹ đó hành tạc một địa điểm, trong đó đem lại thiệt hại trên dưới 100 trẻ em và ngũ giáp đài. Và Bộ Chiến tranh đang cho su trà. Và tới nay là tới gần 7 tháng rồi chưa thấy kết quả gì cả. Thành thử ra nó có nhiều những cái thắc mắc. Mà sự tố cáo này đã đến từ Đảng viên Dân Chủ, tố cáo này đến từ chính quyền Hồi giáo ở Iran đó. Nó gây khó khăn về mặt nhân văn, nhân đạo trong cuộc chiến. Dĩ nhiên là chính phủ và quân đội, đặc biệt là hải quân Mỹ đã không có cố tình để giết hại, đánh bom vào một cái làng mà họ biết rằng trong đó có dân cư, dân sự, trẻ em. Trên mười mấy ngàn mục tiêu trong chiến tranh Iran toàn là mục tiêu quân sự. Thành thử đó, trong khi họ điều tra như vậy đó, chúng ta biết được rằng đây là một bối rối cho Tổng thống Trump. Và đây cũng là một lý do, trong nhiều lý do, mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đó, đã bị lôi đầu ra chốt phế bởi một tay dân cử gốc Kentucky mang tên là Thomas Massie, mà ngày hôm qua ông Chủ tịch Hạ viện đã không cứu xét hồ sơ này cho đến khi bầu cử xong. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhân lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Thánh Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh và chương trình cuối tuần thứ 6, 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống. Trong 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất vào đêm là 58 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 67 độ F. Bầu trời hôm nay có một ít mây che phủ nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở vùng Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày Chủ nhật và thứ hai đầu tuần sau sẽ bắt đầu hạ giảm dần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Năm, hôm nay ngày 17 Tây tháng 9. Trong khi đó thì San Diego hiện giờ thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng 8, âm lịch thiếu, có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng Tây, Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc, Tây Bắc 6 dặm 1 giờ, sáng suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 33 sáng và lặn lúc 6 giờ 52 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 19 phút và trong một lúc 1 giờ 07 chiều và lặn lúc 10 giờ 48 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá xăng đang gia tăng. Các nhà phân tích dự báo là tác động từ những cuộc chiến trở nên gay gắt hơn, thể hiện qua việc giá xăng và dầu nó tăng lên, bất chấp những lời trấn an từ bên phía chính quyền của Tổng thống Trump. Một giai đoạn mới của cuộc chiến với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế, thậm chí còn nặng nề hơn, có thể sẽ bắt đầu. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xe của Hoa Kỳ, giá trung bình toàn quốc cho loại xăng thông thường ở mức 4 đồng 44 vào ngày hôm nay. Giá dao động ở các tiểu bang từ 6 đồng tại California đến 3 đồng 92 tại Indiana. Mức giá này vẫn còn thấp hơn cái mức kỷ lục toàn quốc ghi nhận vào tháng 6 là 5 đồng 02. Tuy nhiên, giá dầu diesel, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải bằng xe vận tải và giá cả bán lẻ lại gia tăng với mức trung bình toàn quốc là 6 đồng 40 vào ngày hôm nay. Tại Nam California, giá dầu diesel đang ở mức đến 8 đồng 35. Những vấn đề hư hại từ đường ống dẫn dầu Đông Tây của Saudi Arabia vào tuần trước, cùng với những cuộc tấn công liên tục nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và tình trạng chấp quyền kiểm soát một tuyến đường thủy huyết mạch, đang đe dọa biến cuộc khủng hoảng vận tải biển trở thành một sự gián đoạn cái nguồn cung cấp dầu trên thế giới. Đường ống dẫn dầu này dài 745 dặm là tuyến đường ống trên bộ quan trọng nhất của Saudi Arabia, đóng vai trò thay thế cho vận chuyển tại eo biển Hormuz, giúp kết nối các mỏ dầu ở phía đông với các trạm xuất cảng bên bờ biển Hồng Hải. Dù Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết đường ống dẫn dầu sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới, đồng thời bên phía Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc các tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, nhưng các chuyên gia sau khi xem xét hình ảnh về hư hại của đường ống, dự báo gián đoạn nó sẽ có thể kéo dài hơn, và có khả năng là người tiêu dùng phải chịu cái mức giá cao hơn. Ngoài ra, các tổ chức theo dõi hàng hải cho biết lượng dầu thực tế đi qua eo biển Hormuz thấp hơn so với thực tế. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy việc thiệt hại ít nhất tại hai trạm bơm dọc theo cái đường ống dẫn dầu, và những vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một số những trạm này bắt đầu từ thứ Năm tuần trước. Hình ảnh độ phân giải cao thu thập được vào Chủ nhật cho thấy những hư hại cũng khá nghiêm trọng. Hôm thứ Tư thì ông Tom Koja, trưởng cố vấn năng lượng của GoOil, đã dự báo rằng Hoa Kỳ và thế giới sẽ thấy cái mức tăng giá chóng mặt tại những trạm xăng đối với giá cả xăng và dầu diesel. Lợi nhuận nhiên liệu vẫn chưa bắt kịp những đợt tăng giá buôn bán trước đó. Hãy lưu ý đến mức tăng mạnh tại khu vực Great Lakes và các tiểu bang thuộc vùng Rocky Mountain. Phản ứng về vấn đề này trước đám đông người ủng hộ tại North Carolina vào thứ Tư, Tổng thống Trump đã trấn an và gọi việc giá xăng tăng là một cái giá nhỏ mà Hoa Kỳ phải trả cho cái sự tiến bộ của Hoa Kỳ trong tương lai. Ông nói đó là một cái giá không có mắc cho những gì chúng ta đã làm. Hãy nhớ cái điều đó, giá có cao hơn một chút. Thú thật là ngay cả khi nó cao hơn nữa thì vẫn là một cái điều không có là quan trọng. Ông đã nói như vậy tại cuộc vận động ủng hộ cho ông Michael Wiley, một ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 78 điểm và Dow Jones tăng 315 điểm, Nasdaq tăng 410 điểm, vàng tăng 10.60 Mỹ Kim hay là 4.398 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.012 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 100.57 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tổ chức Foundation for Women Warriors kỷ niệm 10 năm phục vụ phụ nữ quân nhân tại San Diego. Một tổ chức phi lợi nhuận ở North County đang kỷ niệm 10 năm, một thời điểm quan trọng trong lịch sử 106 năm của tổ chức vào năm 2016. Tổ chức đã đổi tên và tập trung lại sứ mệnh của mình để giúp đỡ những phụ nữ rời quân ngũ. Tổ chức Foundation for Women Warriors thực hiện điều này bằng cách cung cấp giáo dục tài chính và hỗ trợ cho phụ nữ, giúp họ có đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc trẻ em, quay trở lại trường học hoặc là tìm nhà ở. Và một bản tin khác nữa, đó là các chuyên gia tư vấn đường sắt cao tốc California đã bay hạng nhất đến các quán bar họp đêm bằng tiền thuế của người dân. Theo một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Ba bởi Tổng Thanh tra Giám sát Cơ quan Đường sắt Cao tốc ở California, cơ quan này đã chi gần 600.000 đô la cho các khoản chi phí đi lại không được phép đến những địa điểm đáng ngờ dường như không liên quan đến công việc của tiểu bang, bao gồm các chuyến đi trên phòng tập thể dục, họp đêm, phòng chơi, trò chơi, giải đấu, quán bar kiểu tiki và phòng hút xì gà trong khoảng thời gian 2 năm. Báo cáo cho thấy cơ quan này thường xuyên hoàn trả chi phí cho các chuyên gia tư vấn đối với những chuyến đi không được phép hoặc là không có lý do chính đáng. Một số chuyên gia tư vấn đã bay hạng nhất và được hoàn trả mà không bị chất vấn vi phạm hợp đồng của chính sách của tiểu bang. Một chuyên gia tư vấn đã bay bằng máy bay riêng từ Washington DC đến California và được hoàn trả tiền vé máy bay hạng cao cấp. Và một người phụ nữ quyền lực nhất trong chính quyền California đang tạo dấu ấn như thế nào tại cơ quan lập pháp. Sau nhiều tuần đàm phán và ít nhất một đêm mất ngủ, nhóm của Lehman đã ủng hộ một kế hoạch giải quyết chi phí ngày càng tăng của các vụ cháy rừng mà họ cho rằng sẽ bảo vệ những người sống sót và buộc các công ty điện lực phải chịu trách nhiệm về những đám cháy do thiết bị của họ gây ra. Thượng viện đã kiên quyết phản đối thống đốc Kevin Newsom không nhượng bộ trước tất cả các phương án mà ông muốn áp dụng để phân bổ chi phí cháy rừng, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho các công ty điện lực, rồi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Và một cái bản tin nữa đó là hệ thống năng lượng mặt trời cắm vào ổ điện có thể giúp giảm giá điện cho các hộ gia đình không thể lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà. Gia đình của Derek Kern là gia đình đầu tiên trên con phố đồi núi ở La Mesa lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà vào năm 2000, khi tình trạng thiếu điện trầm trọng gây ra mất điện và giá điện tăng vọt trên khắp California. Giá điện nước của chúng tôi tăng gần gấp đôi rất nhanh chóng và tôi nghĩ điều này không thể kéo dài được. Và ông ấy rất hài lòng với hệ thống sân thượng của mình cho đến khi có nó hỏng hẳn vào năm ngoái. Các nhà thầu cho biết chi phí thay thế ít nhất là phải $5,000. Điều này không còn hợp lý về mặt tài chính nữa. Khi ông Kessner và vợ giờ đã không còn con cái sống cùng. Và một cái bản tin nữa là tài xế bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraiba khiến cho một phụ nữ thiệt mạng. Một tài xế đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraiba khiến cho một người đi bộ thiệt mạng vào tối thứ ba. Cảnh sát Caraiba cho biết là các sĩ quan và đội cứu hộ đã được điều động đến khu vực số 3800 đường Caraiba Polova vào khoảng 7:46 tối sau khi nhận được báo cáo về một vụ va chạm giữa xe hơi và người đi bộ. Khi đến hiện trường thì các nhân viên cứu hộ phát hiện một người phụ nữ nằm trên đường với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Và một chương trình hợp tác mới tại San Diego giúp cho các bà mẹ đơn thân tránh bị đuổi khỏi nhà. Một sự hợp tác mới giữa hai tổ chức phi lợi nhuận ở San Diego đang nỗ lực giúp các bà mẹ đơn thân có chỗ ở và ổn định tài chính trên toàn hạt. Tổ chức New LVL chuyên kết nối các bà mẹ đơn thân với các nguồn lực để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, đang hợp tác với City High Community và để giúp các bà mẹ duy trì cuộc sống tại nhà mình. Chương trình này cùng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bà mẹ đang ở nợ tiền thuê nhà và kết nối với họ các dịch vụ hỗ trợ toàn diện trong tối đa một năm. Chương trình này nhắm đến các bà mẹ đơn thân trên khắp quận San Diego, những người có hợp đồng thuê nhà đứng tên mình và thường xuyên trả tiền thuê nhà muốn can thiệp trước sự bị chuyển ra khỏi nhà. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến bà Susie White là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Hôm ngày hôm qua đã lên tiếng cho biết là bà đã chữa khỏi bệnh ung thư sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hồi tháng 3. Và bà nói là sau cái cuộc khám bệnh tại Mayo Clinic tuần này, kết quả xét nghiệm cho thấy là đã khỏi bệnh. Bà Susie White, 69 tuổi, là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump tới nay, đã lên tiếng cảm ơn ông Trump đã không ngừng hỗ trợ. Bà cho biết là bà rất là biết ơn và sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì ung thư vú là một loại ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ ở tại Hoa Kỳ. Và đây là bệnh làm chết nhiều thứ nhì đối với phụ nữ sau ung thư phổi. Hồi tháng 3 thì trên mạng xã hội Tổng thống Trump đã thông báo bà bị mắc bệnh ung thư. Sau đó thì bà cập nhật thông tin thêm. Và ông Trump nói là trong cái thời gian điều trị bà vẫn làm việc hầu như toàn thời gian tại Tòa Bạch Ốc. Điều đó làm tôi rất là vui mừng. và ông gọi bà là một trong những cố vấn thân cận và quan trọng nhất của mình. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật để ngăn chặn những viên chức chính phủ có thể gây áp lực buộc những công ty tư nhân phải kiểm duyệt về vấn đề ngôn luận. Tin tức cho biết là Ủy ban thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu là 18 trên 10. Các thành viên thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Ủy ban đều cho rằng dự luật này là cần để kiềm chế sự lạm quyền của bên phía chính phủ. Dự luật này dựa trên những bằng chứng về việc chính quyền đã từng lên tiếng đe dọa những chương trình talk show, trò chuyện đêm khuya, vốn được xem là nỗ lực nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Dự luật cũng cho phép công dân khởi kiện những nhân viên liên bang có hành vi gây áp lực, buộc những công ty tư nhân phải ngăn chặn những nội dung ngôn luận vốn được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau khi Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua, dự luật này cần phải được bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện, nơi mà chưa rõ khi nào sẽ được đưa ra thảo luận, và Hạ viện Hoa Kỳ để chính thức trở thành luật. Trong diễn tiến có liên quan hôm thứ Tư, thì dân biểu Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, tuyên bố sẽ cho các dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngay tại địa phương của mình. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam, đó là mưa lũ gây ngập hơn 2.200 nhà, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Mưa lũ đã làm 3 nhà sập, 21 nhà hư hỏng và 2.291 nhà ngập và hơn 10.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập tại nhiều địa phương. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cho thấy mưa lớn, ngập lụt đã gây nhiều thiệt hại. Mưa xuyên qua đêm tại Hà Nội, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Mưa xuyên từ đêm 16 đến sáng 17 tháng 9, Hà Nội ghi nhận lượng mưa tại nhiều điểm từ 100 đến 200 mm. Nhiều tuyến đường nội thành trong khu đô thị bị ngập cả hai làn đường, người dân chật vật đi lại. Và An Giang chi thừa hơn 1 tỷ đồng cho 35 người nghỉ việc theo chính sách 178. An Giang đã rà soát 3.263 hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị định 178 và phát hiện 35 trường hợp nhận thừa hơn 1 tỷ đồng. Theo Sở Nội vụ, thì các cơ quan đơn vị và địa phương trong tỉnh đã gửi 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách. Qua rà soát thẩm định thì 3.263 hồ sơ đủ điều kiện chiếm hơn 85%. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada, và ông cho rằng đó là hành động thù địch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 tuyên bố Mỹ có thể áp mức thuế quan rất cao với Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, thậm chí ngừng giao thương với châu Âu trên nhiều phương diện, nếu ông cho rằng đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU là hành động mang tính thù địch. Phát biểu được đưa ra trong một cái bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada tiếp tục căng thẳng. Và một bản tin kế, đó là một vụ ám sát hụt ông Trump cho biết là cái tay súng đã luyện bắn trước khi thực hiện vụ tấn công. Các hồ sơ điều tra mới được công bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho thấy Thomas Matthew Good đã tham gia nhiều khóa huấn luyện sử dụng súng trước khi thực hiện vụ ám sát hụt ông Tổng thống Donald Trump. Good thường xuyên luyện bắn và các mục tiêu ở các khoảng cách tới 100 gia, tương đương là 91 mét. Và một cái bản tin nữa là phỏng vấn Tổng thống Pelosi không nhượng bộ trước sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường quan hệ với Mỹ. Đầu năm 1990, ông Soren Wip theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Los Angeles. Trong khi các bạn học tất bật tìm việc, phỏng vấn và theo đuổi những nghề nghiệp lương cao, Wip lại có dự định khác. Và một cái bản tin nữa đó là Hạ viện Mỹ lần thứ ba thông qua nghị quyết hạn chế quyền của chính phủ về chiến tranh Iran. Hạ viện Mỹ hôm 15 tháng 9 đã bỏ phiếu với kết quả là 220/204. Lần thứ ba thông qua nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran của chính phủ. Đáng chú ý là số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ nghị quyết đã tăng từ 4 người trước đó lên 7 người. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến Cục Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9 cho biết đã thông qua một số những cái biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga và một số các đồng minh của Nga bởi vì cái vai trò của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Dự luật mang tên người soạn thảo chính, đó là cố thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham, qua đời hồi tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chỉ trích gay gắt nước Nga cũng như Iran. Quốc gia này cũng bị dự luật này nhắm tới. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Nga kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo tin tức cho biết thì đây là dự luật đầu tiên nhắm vào những hạm đội tàu ma buôn lậu của Nga. Dự luật cũng nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Putin và những viên chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản này trao cho Tổng thống Hoa Kỳ cái quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí từ Nga nhiều nhất, trong đó có cả Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể sẽ cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật thì việc tăng cường những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Nga, kể cả những đồng minh gián tiếp, là một điều cần thiết. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng tấn công vào Ukraine, thí dụ hôm qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhắm vào một xe bus ở miền nam Ukraine đã khiến cho ít nhất 5 người chết. Đêm qua, 18 người ở thủ đô Kiev và Odessa đã bị thương trong những cuộc oanh kích của Nga. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã hoan nghênh những biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ và nói là đây là một phương tiện cực kỳ mạnh để chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt. Về phía Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu nhiều chất đốt của Nga nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định là vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1.4 tỷ dân Ấn Độ bằng cách đa dạng hóa những cái nguồn cung cấp tùy theo diễn biến của thị trường, chứ không nhất thiết là phải một cái nguồn từ nước Nga. Và thưa quý vị, bản tin cuối liên quan đến việc mà Tổng thống Trump đã nói là cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu welcome và dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi đối nghịch với Hoa Kỳ và sẽ trả đũa bằng những đòn thuế quan, cũng như thậm chí ngừng hết mọi giao dịch thương mại với khối Liên Âu. Cái quy chế gọi là thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu nó rất mơ hồ, nhưng mà theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là bà Ursula von der Leyen hôm ngày 16 tháng 9 tại Nghị viện Âu Châu cũng đủ khiến cho Tổng thống Trump nổi giận. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Canada đang có một cuộc chiến thương mại với những đòn trả đũa và thuế quan, Canada đã đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới, trong đó đặc biệt là khối Liên Âu. Tòa Bạch Ốc xem việc bên phía Liên Âu cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu là một hành vi khiêu khích Hoa Kỳ với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Hoa Kỳ. Ngay trong ngày thì ông Trump nói rằng ông sẽ ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù bên phía Liên Âu đã ngay lập tức lên tiếng giải thích là họ chỉ có ý định củng cố quan hệ hợp tác đối với Canada, chứ không có nhằm mục đích nhắm vào hay là tấn công một nước nào hết. Và buổi sáng ngày hôm nay, nước Pháp đã tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada làm thành viên liên kết của Liên Âu. Nhưng mà sáng kiến này đã được đón nhận một cách hết sức thận trọng tại Canada. Và chuyện này trong thời gian sắp tới sẽ còn kéo dài và bàn thảo khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Houthi tuyên bố bắn hạ F-15 của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Tư tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, đồng thời công bố video về xác máy bay bốc cháy. Nếu được xác thực, video này sẽ là bằng chứng đầu tiên về việc máy bay phản lực của Ả Rập Xê Út bị hệ thống phòng không của lực lượng Houthi bắn hạ. Và một bản tin nữa là sập mỏ vàng Sudan, ít nhất là 82 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Các quan chức địa phương và các nhà hoạt động tại bang West Kordofan, Sudan, hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 cho biết là một vụ sập mỏ vàng xảy ra tại bang này đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 82 người, ngoài ra còn hàng chục người mất tích. Và Ả Rập Xê Út không kích dữ dội Houthi tại Yemen sau một loạt vụ tấn công. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục mở rộng. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 đưa tin các chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út đang tiến hành những đợt không kích dữ dội nhằm vào Yemen, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Giao tranh rõ ràng đang nóng lên khi Houthi gần đây nhanh chóng tiến công dọc bờ biển Yemen trên Biển Đỏ. Và một bản tin tiếp theo, đó là Phó Tổng thống Joe Biden cho biết là xung đột Iran sẽ còn nhiều diễn biến trong những tháng tới. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 trong một cuộc phỏng vấn cho biết là cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ bước vào giai đoạn mới. Trong những tháng tới, sau khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự gián đoạn. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có muốn mua thuốc, nhà thuốc Qua Đà thì liên lạc với anh Đạt ở sau lưng tiệm Hoài Quế, đường 47, đường Alcohol. Số của anh Đạt là tiệm Hoàn Hảo đúng không quý vị, tiệm nước. Số anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Hồng Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Xin được chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo. Hai mươi lăm tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

0: hãy ngẩng cao đầu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sống vui tươi và nghĩ chắc mình cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ em cùng tuổi khác trên thế gian này. Biết bao ước mơ và điều mong đợi đang chờ đón tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp nhất mà dấu ấn vết thương đã để lại suốt cuộc đời tôi. Năm lên 6 tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào một con thỏ thủy tinh. Những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt, khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt, và kết quả cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo lớn trong con mắt của tôi, vốn trước kia rất trong xanh. Mọi cố gắng tiếp theo đã không đem lại kết quả khả quan hơn. Thậm chí, các bác sĩ còn cảnh báo, nếu tôi thay thế con mắt bị thương bằng con mắt giả, thì theo thời gian, con mắt còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó, có khả năng tôi sẽ hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khi ý thức được điều kinh khủng đó, mỗi bước chân, tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi đau trong lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn mang bên mình ý nghĩ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đối với một người tật nguyền, xấu xí. Càng lúc, tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn. Mẹ hiểu được nỗi đau khổ của tôi, nên vẫn thường ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi. Rồi nói, hãy ngẩng cao đầu lên con nhé, hãy nhìn thẳng vào cuộc đời, và cho mọi người thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn con. Đó mới là điều quan trọng, con à. Tôi hiểu câu nói của mẹ qua từng giai đoạn sống của mình. Lúc còn bé, tôi hiểu câu nói mẹ tôi mang ý nghĩa. Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước. Lớn lên, tôi nhận ra, khi tôi không né tránh mà gần gũi, thân thiết với mọi người, thì họ sẽ không xa lánh tôi. Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau con mắt bất hạnh ấy. Thì ra ý nghĩa của mẹ tôi là vậy. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến, tôi đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tôi còn được bầu chọn làm lớp trưởng trong suốt mấy năm liền. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc mong muốn được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kìm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ nâng cầm tôi lên và nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Người bảo, hãy can đảm và ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin cho mọi người biết rằng, vẻ đẹp không hẳn chỉ ở hình dáng bên ngoài. Rồi tôi gặp anh ấy, người mà tôi muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi mặc cảm, sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh cái nhìn của anh. Một lần, anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi, và nói, em rất đẹp, cả kể về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài. Tôi tin điều đó là sự thật, và đã đi cùng anh tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Tình yêu của mẹ và chồng tôi đã đem đến cho tôi sự tự tin, để tôi quên đi những mặc cảm từng đeo bám tôi suốt từ thời thơ ấu. Tôi đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống, đã biết cảm nhận giá trị đích thực của bản thân, biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu. Câu nói này chính là gia tài tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho tôi.
1: vết sẹo. Trong mắt người khác, bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp thật sự luôn xuất phát từ tâm hồn và tính cách bạn.

Cô có phải là người mẫu không? Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy. Ông đang đùa với tôi ư? Tôi thầm hỏi và tìm kiếm trên gương mặt của ông một chút dấu hiệu của sự chế nhạo. Không một ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu được. Tôi rất xấu. Vết sẹo trên má tôi là minh chứng cho điều đó. Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4. Và hậu quả là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận cằm trên khuôn mặt của tôi. Chưa hết. Vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ một cặp kính dày cộp, trên đầu lại thêm mớ tóc quăng lộn xộn. Từ đó trở đi, tôi không dám nhìn vào gương và không ngừng mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần gia đình tôi xem chương trình thi sắc đẹp hoặc tuyển

đeo kính sát trong. Tôi làm mọi cách để vượt qua sự mặc cảm đó. Và hôm nay, tôi đến đây để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật xóa đi vết sẹo xấu xí kia. Vết sẹo đứng giữa quá khứ và cuộc sống mới của tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là một người mẫu. Tôi trả lời ông bác sĩ bằng một giọng nói pha chút bực tức. Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo như thế? Nếu không có lý do gì liên quan đến nghề nghiệp của cô, thì tôi sẽ không xóa nó. Điều gì đã đưa cô đến đây thế? Bất giác, tôi đưa tay sờ lên vết sẹo. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi thấy ông bác sĩ như là đại diện của tất cả những người tôi từng gặp. Những người bạn gái nhìn tôi thương cảm, dù họ đã ý tứ tránh đề cập đến vấn đề nhan sắc. Cũng rất ít chàng trai mời tôi khiêu vũ trong những buổi dạ hội, những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mắt tôi chợt ngưng ngấn nước. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo ghế đến và ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của ông lại vang lên. Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp. Không phải là người hoàn hảo, nhưng là một người xinh đẹp. Cô không nhớ Lauren Hilton có hai răng cửa bị hở? Elizabeth Taylor có một cái sẹo trên trán hay sao? Ông ngừng lại, đưa tôi một cái gương nhỏ, rồi tiếp tục. Bất cứ người phụ nữ nào, dù nổi tiếng, cũng đều có một khuyết điểm nào đó. Và sự khiếm khuyết đó khiến cho vẻ đẹp càng nổi bật vì nó chứng minh rằng cô ấy cũng là một con người. Ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên. Tôi sẽ không làm gì với vết sẹo này. Đừng để cho ai đó lừa dối cô chỉ bởi gương mặt. Cô đã tuyệt vời theo cách riêng của mình. Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ tâm hồn. Tin tôi đi. Sau đó ông bước ra ngoài, để tôi một mình trong căn phòng. Tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay, vì quá quan tâm đến vết sẹo nên tôi không nhận ra. Khi thay đổi tính cách nhìn nhận bản thân, tôi đã khiến những người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vị bác sĩ không xóa đi vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo từ lâu, đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi.

Những mảnh vỡ của trái tim. Khi chúng tôi đang học lớp 9, cậu bạn mà tôi rất thích ngỏ lời hẹn hò với cô bạn thân nhất của tôi. Mới hôm qua, cậu ấy còn cùng tôi, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại đi bên cạnh cô bạn của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu ấy tuyên bố, có lẽ chúng ta không thể đi cùng nhau đến trường nữa. Mình bận đi với Tommy rồi. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Tôi sẽ làm gì đây? Nổi điên với cậu ấy? Hay trách giận người bạn thân? Rồi giải thích như thế nào với bạn bè của tôi? Có lẽ không một ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè tôi biết được tôi thật sự đau khổ đến mức nào. Tôi không muốn đến trường nữa, không muốn đi tập cùng đội bóng nữa. Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn ở một mình và không muốn nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, nhất là với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn, không có nghĩa là bố mẹ sẽ mặc kệ tôi. Khi thấy tôi bỗng nhiên trở nên cáu gắt và khó chịu vô cớ, mẹ hỏi, con có muốn

0: nói cho mẹ nghe chuyện gì đang làm con bực mình không?
1: Không, con không muốn.
0: Tôi la lên. Nếu nói ra, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ tôi khuyên.
1: Con không sao cả, chỉ là chuyện đứa bạn thân của con thôi.
0: Tôi trả lời, hy vọng là mình không phải giải thích gì thêm nữa. Mẹ không gặng hỏi gì thêm, vì bà hiểu rằng tôi sẽ kể cho bà nghe khi tôi thật sự muốn. Sau đó, bố mẹ cư xử nhẹ nhàng với tôi hơn và cố gắng dành cho tôi khoảng không gian riêng. Bố mẹ sẵn sàng cho phép tôi ăn tối trong phòng riêng, nếu tôi muốn, chứ không bắt tôi phải ăn tại bàn với gia đình như mọi lần. Khoảng một tuần sau, vẻ mặt tôi vẫn ủ rũ như thế. Mẹ gặng hỏi tôi.
1: Mẹ biết là con đang phải chịu đựng quá sức của mình. Sao mẹ con mình lại không trò chuyện với nhau nhỉ?
0: Mẹ ơi, con rất buồn. Tôi nghẹn ngào.
1: Mẹ biết điều đó chứ con yêu. Mẹ tôi dịu dàng nói.
0: Con không hiểu tại sao chuyện này lại làm con buồn nhiều đến thế.
1: Tôi hỏi.
0: Con à, con phải hiểu chứ. Đau buồn là biểu hiện rằng trái tim con đang bị tổn thương.
1: Mẹ ơi, giờ thì con chỉ mong ai đó chữa lành trái tim cho con mà thôi.
0: Tôi chợt bật khóc nức nở.
1: Không ai có thể chữa lành vết thương của trái tim con, ngoại trừ con. Hãy dũng cảm góp nhặt hết những mảnh vỡ của trái tim mình. Và chính con sẽ biết cách hàn gắn những mảnh vỡ ấy. Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên bảo.
0: Câu nói của mẹ đã thức tỉnh tôi. Dù đau đớn, nhưng tôi đã biết cách chế ngự sự tự thương hại mình. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói đó. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương nếu bạn không tìm hết những mảnh vỡ của nó.

Mong ước của mẹ. Gửi con trai của mẹ. Hôm nay, con đang ngồi trước mặt mẹ, chăm chú đánh vật với từng con chữ trong bảng chữ cái. Mới hôm qua, con còn chạy tung tăng trong vườn, đuổi theo những chú bướm sặc sỡ. Ngày hôm trước nữa, con say sưa nghịch vũng nước mưa đọng trước sân nhà. Con thật sự đã đem đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bố mẹ. Có những lúc mẹ mong ước khi lớn lên, con sẽ làm điều gì thật lớn lao để chinh phục được cả thế giới này. Chẳng hạn, con chế tạo được một phương thuốc chữa bệnh nan y, viết một tác phẩm bất hủ, hay có những phát minh giá trị cho nhân loại. Nhưng rồi mẹ tự hỏi, mẹ có đặt quá nhiều ước vọng vào con không? Rồi mẹ lại mong ước, sau này con được giàu có và thành đạt trong cuộc sống. Con sẽ sống trong ngôi biệt thự khang trang, đi những chiếc xe sang trọng và thường xuyên du lịch ra nước ngoài. Nhưng mẹ lại lo lắng, liệu những điều này có thực sự đem lại hạnh phúc cho con không? Và giờ đây, khi ngắm nhìn gương mặt thân thương của con, mẹ đang suy nghĩ rất nghiêm túc và muốn trải lòng mình trên trang giấy này để gửi gắm những suy tư và mong ước mẹ dành cho con bằng chính trải nghiệm cuộc sống của riêng mẹ. Mẹ mong con luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mong sao tâm hồn con sẽ không bao giờ mỏi mệt và trở nên vô cảm đến mức lãng quên những vẻ đẹp rất bình dị xung quanh. Hãy luôn nhìn cuộc sống một cách vui tươi, lạc quan như đôi mắt trẻ thơ của con bây giờ con nhé. Mẹ luôn mong con có được điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mình. Trước những thăng trầm khó khăn của cuộc sống, tình yêu thương của gia đình và bạn bè sẽ nâng đỡ con, giúp con vượt qua tất cả. Mẹ mong sao nỗi cô đơn và sự thất vọng sẽ không quật ngã được con. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm với người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thước đo cho sự giàu có và hạnh phúc đích thực chính là tâm hồn. Người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không bị cảm giác không bao giờ đủ luôn xâm chiếm mình. Mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ lệ thuộc vào sự đủ đầy của vật chất mới cảm nhận được hạnh phúc, vì còn có nhiều điều vô hình nhưng quý giá hơn rất nhiều. Đó là ánh mắt tươi vui, tiếng cười trong trẻo từ một tâm hồn trong sáng, là giấc ngủ bình yên với lương tâm thanh thản, là cảm giác chiến thắng, chinh phục được thử thách, đáp lại công sức của con. Hãy trân trọng những điều đó, con nhé. Con hãy tiến về phía trước, vững vàng trước những thử thách của cuộc sống mà không cần bất cứ sự công nhận hay tiếng vỗ tay khen ngợi nào. Con hãy tự tin theo đuổi những ước mơ, những khát vọng của cuộc đời mình, dù bất cứ trở ngại nào có thể đến. Chỉ có con, chứ không phải là ai khác, hiểu rõ con hơn. Hãy nhớ, sự hiện hữu của con đã cho mẹ nhiều bài học quý giá và ý nghĩa cuộc sống. Trước khi con chào đời, mẹ nghĩ mình sẽ uốn nắn, sẽ dạy dỗ con thật hoàn hảo theo ý mẹ. Nhưng con đã làm mẹ thay đổi. Mẹ đã biết nhìn cuộc sống qua ánh mắt trẻ thơ của con. Và mẹ thấy rằng, cuộc sống không phải là guồng quay vĩnh cửu, chuyên chở công việc, mà cuộc sống như những vòng quay ngựa gỗ, nhiều màu sắc, cho chúng ta cùng thưởng thức và vui đùa. Chỉ cần mỗi buổi sáng ngắm nhìn thiên thần của mẹ, ào ra khỏi giường, chạy đến bên mẹ, hoàn toàn bỏ quên cơn giận đẫm nước mắt ngày hôm qua, và không hề lo lắng cho lần đi khám răng sắp tới, mẹ lại thấy một ngày mới thật tuyệt vời với nhiều điều mới lạ. Mẹ hiểu mình nên vui sống trong hiện tại, không chìm đắm mình trong những lỗi lầm quá khứ hay những lo lắng cho tương lai. Khi có con bên cạnh, mẹ sẵn sàng ngưng làm những công việc thường ngày, dành một chút thời gian để cùng con nằm trên chiếc ghế trước nhà,
hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Cùng con sẽ chia những điều con khám phá được từ cuộc sống. Hãy dõi theo những đám mây trắng thanh thản trôi trên nền trời xanh biếc. Những khoảnh khắc ấy đã làm cuộc sống của mẹ thêm phần ý nghĩa hơn. Con trai của mẹ, con là kho báu quý giá nhất, là thành tựu vĩ đại nhất, là di sản tự hào nhất của mẹ. Và mẹ tin con mãi mãi là như vậy. Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.

0: Hạnh phúc bình dị. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay. Nếu bạn chưa từng chịu cảnh bom rơi đạn lạc hay trải qua nỗi khổ nhục trong các nhà tù, những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người như thế hiện đang chịu đựng như vậy trên thế giới này. Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay, thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu bạn có tiền gửi ở ngân hàng, có tiền để chi phí hàng ngày, bạn đã nằm trong số 8% người giàu có của thế giới. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy. Vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người, chỉ đơn giản là siết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người. Thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống, ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống, từ từ những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Thành ra những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi mà đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì bây giờ tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng. Tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp x-ray, tức là chụp quang tuyến đó. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, người ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái kết quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói chắc nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ, tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi ấy, thì sẽ dễ bị đau lưng. Nếu mà tôi nói tới đây tôi nhớ đến quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó, thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái cân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đè vào cái những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu đừng hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế và cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. À, và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một người, một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
1: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế, chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép vô cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó chuyển bớt xuống dưới chân thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy đó, thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường thường là tôi khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nó là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là nhất là các cụ cao niên mà nếu mà ngồi xuống đất thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa. Từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm neo hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ mà báo khoảng 30 phút nó kêu lên, là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, nghĩa là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng. Thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
0: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
1: Rồi ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó, thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thì quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á, như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống, nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mà có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy á, chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối, tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống, như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngửa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và chỗ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng, cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng, tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục, cái tập thể dục làm sao cho giãn những cái đốt xương sống, nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng, thì thường tôi khuyên là nằm ngửa và trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta trườn tới trườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng. Cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm, như là bơi ngửa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng, chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, hoặc là những loại như Ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng, do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Thành ra cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn đó nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà chúng tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại, nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 này uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn. để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn, thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Thành ra tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodine nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonisingo làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonisingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng, và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó, thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonisingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó em rồi, nó không còn đau nữa.
3: Ồ, vậy tốt quá.
2: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống á, rồi với bàn tọa này kia, đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị. Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Chinko đó,
3: Nonisingo,
2: không còn nữa cái vụ đó nữa bác sĩ.
3: Mà
2: cái nghề của Long á thì chuyên môn sửa cho mấy cái máy, mấy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à,
3: là đứng lâu mà làm nặng.
2: Dạ đó, có nhiều khi khung xiết ốc như là mechanic vậy đó. Dạ, mà dơ này kia, bụi bặm nữa mà nặng nữa.
3: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
2: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
3: Vậy hả?
2: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau mà. Nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
3: À, bây giờ được 8 tiếng cũng không đau?
2: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
3: Vậy đó hả?
2: Mà không có thấm chía vậy á. Thoải mái mà không có bị đau lưng như là chó đó nữa.
3: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonisingo uống chung với nhau.
2: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ viên nữa, coi như là mỗi ngày á, 2 viên.
3: À, uống thứ 2 viên. Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
2: Tuần lễ thứ 2 à.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonisingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8 á, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Dạ, thuốc ông thì uống rất tốt nha.
3: Dạ vâng.
4: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
3: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì nữa?
4: Dạ, bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống.
3: Vâng.
4: Sau đó nó làm tứ tay chân tê luôn, cái thang chết không à. Rồi đọc cái to đó cho bà già, tôi nay 80 mấy tuổi rồi.
3: Dạ.
4: Bà nghe được, nghe giống bệnh bà đó.
3: Vâng.
4: Bà xin cho bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua, tôi gửi thêm về.
3: Bây giờ những cái đau nhức nó cũng bớt nhiều đi hay sao?
4: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh á.
3: Vậy á.
4: Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi.
3: Ồ.
4: Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn hơi ê vậy đó. Chính cho uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
3: Dạ vâng. Thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
4: Dạ dạ.
3: Nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
4: Dạ.
3: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
4: Dạ.
3: Nên khi mà nó rô nó đầy đủ rồi đó, thì những cái khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái sụn á.
4: Dạ, dạ.
3: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau. Từ đó cái cảm giác nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của những cái khớp á.
4: Thường thường người ta nói quảng thuốc quảng cáo không ai á. Giờ tính tôi với thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình tôi cũng có sự có lòng tin á.
3: Vâng.
4: Lòng tin ở nơi bác sĩ nhiều. À, con tôi nó ban đầu thì nó đau sống rồi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
3: Vâng.
4: Nhưng mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn.
3: À.
4: Rồi thơ qua nó khóc, nó than, nó sắp chết thì kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này, tôi thấy cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống đó. À, tôi mua gửi về uống để coi như thế nào.
3: Ừ.
4: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
3: Wow.
4: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
3: Yeah.
4: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
3: Vậy đó.
4: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy mà trong cái to đó.
3: À.
4: Rồi bà lại thấy sao nó giống bệnh bà.
3: À.
4: Ông xin bà uống đi.
3: À.
4: Giờ bà ăn được, bà ngủ được.
3: Ồ,
4: bà lại yêu cầu thêm.
3: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
4: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ thì tôi nghe nó đau đau thôi, cứ khi tôi qua tới Mỹ là nó viết thơ qua nó nói rồi.
3: Dạ, dạ.
4: Khoảng 4-5 năm nay à.
3: Ồ. Ồ, vậy là hả?
4: Dạ.
3: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
4: ảnh. Nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà hoàn hảo gì đó.
3: Dạ.
4: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không ai là sao hết rồi hết.
3: Ồ.
4: Vẫn coi như bó tay à.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ, tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
3: Ồ.
4: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt nha.
3: À, tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc Noni bạch quả
4: đó. Dạ đó, uống hai cái đó.
0: À, và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. À, cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với ba loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Noni Single, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
5: Vậy là em bị đau ở, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
3: Vâng.
5: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
3: Vâng.
5: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
3: Vâng.
5: Chạy xuống bên hông bên trái nó đau. Nó đau dần dần, nó đau càng ngày càng đau nhiều lên.
3: Vâng.
5: Cái rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là...
3: Mà bị bao lâu vậy?
5: Đã hết. Phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
3: Vâng.
5: Bị xong là đến khi đầu tháng 7, nó quá là đau rồi. Đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Đây là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ. Em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc... Lexidin với lại cái loại thuốc
3: Noni Single.
5: Vâng. Đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
3: Vâng.
5: Thế xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
3: Vâng.
5: Thế em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
3: Bây giờ hoàn toàn khỏi.
5: Không còn đau đớn gì, lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 10. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa. Vậy là cho tới giờ không có đau, đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy. Là uống thuốc, cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
3: Super Liver
5: uống. Thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có 5, trước là 55. Về sau nó xuống còn có 45. Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao. Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp 2 loại thuốc Flexodin và Noni Single, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì 2 loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì 2 loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
6: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714 775
0: 1-800-726-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
10: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
10: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
9: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
12: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
9: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
12: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
9: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8888. 0908 970 770 6228 8901.

Washington mở cuộc điều tra về các điều kiện nguy hiểm tại thư viện công cộng Seattle. Cơ quan chức năng tiểu bang Washington đã mở cuộc thanh tra an toàn lao động tại thư viện công cộng Seattle sau khi nhận được thư khiếu nại về nguy cơ nhân viên tiếp xúc với kim tiêm đã qua sử dụng, chất thải nguy hại, khói ma túy, các ca quá liều và bạo lực. Bộ Lao động và Công nghiệp Washington xác nhận cuộc thanh tra được mở sau hồ sơ chuyển đến Ban An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ngày 24 tháng 8. Phát ngôn viên của Bộ cho biết quá trình này có thể kéo dài đến 6 tháng. Hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện trung tâm Seattle và chi nhánh Capitol Hill khiếu nại cho rằng nhân viên có thể thường xuyên tiếp xúc với kim tiêm và sắc nhọn nhiễm bẩn, máu, chất thải của con người, khói hoặc hơi ma túy, đồng thời phải ứng phó với các ca quá liều, cấp cứu CPR, hành hung và những rủi ro liên quan đến vũ khí. Hồ sơ dẫn phóng sự Frontline của nhà báo Savannah Hernandez, trong đó ghi nhận các vật dụng có liên quan đến ma túy gần thư viện trung tâm như túi đựng ma túy, giấy bạc chứa fentanyl và miếng gạc được cho là dính máu. Nhà hoạt động Aria Suarez cũng được dẫn lời về việc phát hiện nước tiểu, phân người và miếng gạc dính máu ngay bên ngoài thư viện. Thư viện công cộng Seattle đã lắp cảm biến phát hiện ma túy tại một số chi nhánh, trong đó có Capitol Hill, và tạm đóng nhà vệ sinh khi cảm biến phát cảnh báo. Nhân viên cũng được đào tạo sử dụng naloxone và thực hiện CPR trong các trường hợp quá liều. Hồ sơ dẫn dữ liệu y tế công cộng cho thấy 18 trường hợp ghi quá liều opioid xảy ra tại hoặc gần các thư viện Seattle từ tháng Giêng năm 2019 cho đến tháng 7 năm 2022. Hồ sơ đề nghị Bộ Lao động và Công nghiệp Washington kiểm tra việc bảo vệ nhân viên khi xử lý các ca quá liều, vệ sinh khu vực nhiễm bẩn và thu gom rác. Một thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh thư viện trung tâm vào hồi tháng 3 năm 2026 yêu cầu công nhân làm sạch máu, chất nôn, nước tiểu, phân vật kim tiêm đã qua sử dụng, đồng thời sử dụng trang thiết bị bảo hộ. Nguy cơ từ kim tiêm từng gây nguy hiểm. Vào năm 2018, một nhân viên vệ sinh của thư viện công cộng Seattle bị kim tiêm đâm khi thu gom rác nhà vệ sinh và phải nhập viện. Sau đó, thư viện thử nghiệm đặt hộp thu gom vật sắc nhọn tại một số chi nhánh. Các vấn đề an ninh cũng được nêu trong hồ sơ. Thư viện công cộng Seattle đã từng ghi nhận các vụ cướp, hành hung, đe dọa bằng vũ khí và gây rối vào cuối năm 2025. Trong một vụ việc, một người sử dụng thư viện nhiều lần đã hành hung hai nhân viên bảo vệ, khiến cho một người bị thương. Cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được đề nghị tiến hành kiểm tra chương trình phòng ngừa tai nạn và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm đối với nhân viên tại thư viện công cộng Seattle. Cùng với việc đào tạo và trang bị bảo hộ, quản lý hồ sơ liên quan đến kim tiêm, hệ thống cảnh báo từ các cảm biến phát hiện ma túy, quy trình ứng phó các trường hợp quá liều, những tai nạn an ninh đã xảy ra và hoạt động của các nhà thầu. Hồ sơ cũng đề nghị cơ quan chức năng phỏng vấn các nhân viên bị ảnh hưởng và xác định liệu thư viện công cộng Seattle đã áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ công nhân trước các nguy cơ trong quá trình vệ sinh, ứng phó với tình huống khẩn cấp, thu gom rác và phục vụ người sử dụng thư viện hay chưa.

Mamdani kiện chính quyền Tổng thống Trump về quy định cờ cấp với người nhập cư. Thị trưởng xã hội chủ nghĩa New York Zoran Mamdani và Tổng trưởng lý tiểu bang New York Leticia James đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn quy định mới cho phép cơ quan di trú xem việc sử dụng các chương trình trợ cấp công cộng khi xét hồ sơ cấp thị thực và thẻ xanh. Quy định Public Charge mới dự trù sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9, mở đầu các loại trợ cấp có thể được xem xét, trong đó có Medicaid, SNAP, hỗ trợ nhà ở và một số chương trình hỗ trợ thực phẩm. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quy định nhằm hạn chế việc người nhập cư phụ thuộc vào trợ cấp công. Mamdani cho rằng quy định mới mở rộng đáng kể quyền của chính phủ liên bang và tạo ra sự bất định đối với các gia đình nhập cư bất hợp pháp. Ông nói, công dân Hoa Kỳ và những người xin bảo vệ nhân đạo như tị nạn không thuộc phạm vi thay đổi này. Mamdani cũng dẫn ước tính cho rằng có đến 4 triệu người có thể rút khỏi các chương trình bảo hiểm y tế vì lo ngại ảnh hưởng đến hồ sơ di trú. Vụ kiện của New York City có sự tham gia của Chicago, San Francisco, Seattle, hạt Santa Clara và hạt Kinh. Trong khi đó, James dẫn đầu một vụ kiện riêng với 21 tiểu bang khác và Washington DC. Các bên cho rằng quy định vi phạm luật thủ tục hành chính và trao quá nhiều quyền tùy nghi cho nhân viên di trú. James cho rằng quy định có thể khiến cho các gia đình ngại sử dụng những chương trình mà họ vẫn đủ điều kiện để hưởng vì lo ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Bà nói thêm, New York từng kiện thành công một quy định tương tự

các cáo buộc chống lại 33 người có liên quan đến vụ chiếm giữ Đại học Washington có thể được hủy bỏ. 33 người bị bắt sau vụ chiếm giữ tòa nhà kỹ thuật liên ngành của Đại học Washington vào tháng 5 năm 2025 đang được đề nghị các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện SOC. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, các cáo buộc tội nhẹ chống lại họ sẽ được bãi bỏ. Vụ chiếm giữ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 có liên quan đến tổ chức sinh viên đoàn kết vì bình đẳng và quyền trở về của người Palestine, những người biểu tình phản đối quan hệ giữa Đại học Washington và Boeing, cũng như hoạt động kinh doanh của Boeing với Do Thái. Theo hồ sơ cảnh sát, họ chiếm giữ tòa nhà sau giờ đóng cửa, chặn các lối ra vào. Bên ngoài, một số người đốt thùng rác khi cảnh sát chuẩn bị giải tỏa. Ban đầu, cảnh sát chuyển hồ sơ của 33 nghi phạm để xem xét các cáo buộc trọng tội về đột nhập và phá hoại tài sản. Thiệt hại được ước tính hơn 1 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, cuộc điều tra không xác định được cá nhân cụ thể nào thực hiện hành vi phá hoại, không có hình ảnh camera hoặc nhân chứng đủ để quy trách nhiệm cho từng nghi phạm, trong khi việc giám định các thiết bị điện tử bị thu giữ cũng không cung cấp đủ bằng chứng. Vì vậy, các vụ án được chuyển sang xử lý ở mức tội nhẹ nghiêm trọng. Theo văn phòng công tố quận Kinh, các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện không yêu cầu bị cáo nhận tội, nhưng họ phải xác nhận tính chính xác của các báo cáo cảnh sát. Nếu vi phạm điều kiện, thỏa thuận có thể bị hủy và vụ án được đưa ra xét xử. Các công tố viên cho biết, luật Washington về trách nhiệm đồng phạm cũng không cho phép quy trách nhiệm chung về toàn bộ thiệt hại cho những người bị bắt bên trong tòa nhà khi chưa có đủ bằng chứng. Họ nhấn mạnh cách xử lý hiện tại phản ánh những gì cuộc điều tra có thể chứng minh trước tòa. Khả năng truy tố trọng tội vẫn còn nếu cảnh sát tìm được bằng chứng mới xác định người chịu trách nhiệm về thiệt hại trong thời hiệu truy cứu hình sự.

Hồ sơ Larry Krasner được chuyển để xem xét điều tra hình sự. Một thẩm phán liên bang đã chuyển hồ sơ của công tố viên quận Philadelphia Larry Krasner, cấp phó Matthew Sigler và văn phòng công tố quận Philadelphia đến văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Đông Pennsylvania để xem xét điều tra hình sự. Thẩm phán Paul Diamond cho rằng có bằng chứng cho thấy Krasner và Sigler có thể đã cản trở công lý và thực hiện các hành vi phạm tội khác trong nỗ lực lật ngược bản án của Dennis Johnson, người bị kết án giết Kenyatta Smith vào năm 2009. Diamond đình chỉ sự tham gia của Krasner và Sigler trong vụ án, hiện chưa ai bị truy tố. Năm 2022, văn phòng Krasner đồng ý rằng Johnson có thể được cứu xét thủ tục yêu cầu xem xét việc giam giữ liên bang với lý do luật sư bào chữa trước đây hỗ trợ pháp lý không hiệu quả. Sau đó, các quản lý phát hiện văn bản có tuyên bố sai lệch nghiêm trọng và tìm cách rút lại. Công tố viên Charlie Mason, người nộp văn bản từ chức và nói bà chịu áp lực từ Sigler. Theo Diamond, Krasner và Sigler có thể đã tìm cách để đổ trách nhiệm lên Mason. Sigler đề xuất ra cho các vụ án khác do Mason phụ trách, còn Krasner thì ủng hộ. Diamond cho rằng Krasner đã thúc đẩy cấp dưới thực hiện kế hoạch và trình bày trước tòa một câu chuyện sai sự thật. Thẩm phán nhận định các hành động này có thể cấu thành âm mưu phạm pháp và cản trở công lý, và đồng thời đặt ra khả năng Sigler đã khai màng. Tranh cãi cũng xoay quanh việc các công tố viên đề nghị chuyển vụ Johnson cho văn phòng tổng trưởng lý Pennsylvania vì lo ngại xung đột lợi ích. Krasner phản đối và muốn văn phòng tiếp tục tham gia để bảo vệ văn phòng. Các công tố viên khai rằng ông cảnh báo về những hậu quả nếu không tuân thủ, điều họ hiểu có thể dẫn đến mất việc. Diamond cho rằng lời đe dọa này có thể cấu thành cản trở công lý. Vụ việc diễn ra sau khi tòa án tối cao Pennsylvania chỉ trích cách văn phòng Krasner xử lý các vụ xin hủy hoặc giảm án và yêu cầu văn phòng tổng trưởng lý xem xét một số vụ. Krasner bác bỏ kết luận của Diamond, nói rằng ông kiên quyết không đồng tình và sẽ kháng cáo. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ từ chối bình luận trong khi Sigler chưa phản hồi công khai. Vụ Johnson vẫn bị tạm hoãn. Krasner và Sigler không được tham gia xử lý vụ án.

Miss Green đối mặt với chỉ trích vì cách phát biểu trước đây về cảnh sát. Ủy viên Hội đồng thành phố Portland, Miss Green, đang phải đối mặt với chỉ trích sau khi các bài đăng mạng xã hội cũ của ông được phát hiện, trong đó ông từng dùng lời lẽ gay gắt về sự cảnh sát Portland, PPP, ủng hộ hành động giải tán lực lượng cảnh sát và có những phát biểu có liên quan đến bạo loạn, hôi của. Trong các bài đăng giai đoạn 2020-2021, Green đã từng viết rằng cảnh sát không phù hợp với một xã hội hòa bình, nói rằng mình có sự căm ghét tột độ đối với cảnh sát Portland và cho rằng cánh tả đến bạo loạn nhiều hơn. Ông cũng phân biệt phá hoại tài sản với bạo lực, lập luận rằng phá hoại không nên được xem là bạo lực nếu không gây thương tích hoặc chết người. Green không phủ nhận các phát biểu trên, thừa nhận một số nội dung gây hình ảnh không đẹp, nhưng tiếp tục bảo vệ mục tiêu xây dựng một hệ thống không còn phụ thuộc vào cảnh sát hay nhà tù. Ông cũng từng chỉ trích sáng kiến xóa graffiti của thị trưởng Ted Wheeler và cho rằng doanh nghiệp nên tự xử lý vấn đề. Những phát biểu này khiến cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết ông không còn tin Green có thể đánh giá sự cảnh sát Portland một cách khách quan. Lãnh đạo hiệp hội cảnh sát Portland cũng kêu gọi Green từ chức. Trong chiến dịch tranh cử hội đồng thành phố năm 2024, Green tiếp tục ủng hộ việc giảm sự phụ thuộc vào cảnh sát, phản đối tăng số lượng cảnh sát vượt mức thành phố phê duyệt và nhấn mạnh yêu cầu về đào tạo, trách nhiệm giải trình trước khi sử dụng bắt giữ và giam giữ trong một số trường hợp. Green hiện là thành viên Hội đồng thành phố Portland thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ, DSA, và đang tìm cách để tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới.

tin từ Quảng Ngãi, Việt Nam, vụ cá chết khô trên sông Trà Khúc do tháo nước sông quá nhanh. Hôm 15 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả quan trắc chất lượng nước và đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết trên sông Trà Khúc. Sở ghi nhận từ ngày 6 đến 8 tháng 9, cá chết hàng loạt tại khu vực bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dân hạ lưu sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng. Ngày 8 tháng 9, Sở kiểm tra thực tế ghi nhận cá chết chủ yếu tại những vùng nước biệt lập, mực nước thấp, diện tích nhỏ. Loài chết nhiều nhất là cá rô phi, ngoài cá còn có một số loài thủy sản khác bị chết như tôm, ốc, v.v. Không ghi nhận cá chết trên diện rộng tại dòng chảy chính của sông Trà Khúc, không phát hiện dấu hiệu dịch bệnh thủy sản tại những khu vực nước liền kề. Kết quả xét nghiệm hai mẫu nước mặt tại khu vực xảy ra cá chết cho thấy các chỉ tiêu đặc trưng phản ánh ô nhiễm hữu cơ như hàm lượng oxy hòa tan, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cầu oxy hóa học, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, tổng nitơ và tổng phốt pho đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hàm lượng oxy hòa tan tại cả hai vị trí lấy mẫu đều đạt 5,7mg trên 1 lít, bảo đảm điều kiện sống đối với thủy sinh vật nước ngọt. Một số chỉ tiêu vi sinh tại mẫu nước thường lưu vượt giá trị quy chuẩn gồm E. coli, coliform chịu nhiệt và tổng coliform. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là dấu hiệu ô nhiễm vi sinh cục bộ, không phải nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian ngắn. Theo đó, cơ quan chức năng cho biết không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, ô nhiễm hóa chất hoặc hiện tượng suy giảm oxy hòa tan trên diện rộng có khả năng gây chết cá hàng loạt. Ngoài ra thì kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực kiểm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chỉ tiêu hóa lý đặc trưng. Tổng hợp kết quả kiểm tra hiện trường, diễn biến thủy văn và phân tích chất lượng nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định hiện tượng cá chết xảy ra cục bộ tại các hố trũng, rãnh cát và ao nước nhỏ hình thành trên các bãi bồi sau khi mực nước sông Trà Khúc hạ thấp. Trước thời điểm xảy ra tình trạng cá chết, khu vực thượng lưu đập dân hạ lưu sông Trà Khúc được duy trì mực nước để phục vụ vận hành thử công trình và tạo cảnh quan cho dịp 2 tháng 9. Sau đó các cửa van được mở để đưa dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kết luận hiện tượng cá chết chủ yếu là hệ quả của việc cá bị mắc kẹt trong các vùng nước trũng biệt lập khi mực nước sông hạ thấp, không phải do tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên toàn đoạn sông.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam trong thời gian chống Pháp, ông Nguyễn Hữu Huân. Ông Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, mất năm 1875, được biết nhiều với tên Thủ Khoa Huân, là một sĩ phu yêu nước của Việt Nam, lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
1: Thủ Khoa Huân, tên thật là Nguyễn Hữu Huân, quê quán làng Mỹ Thịnh An, huyện Kiến Hưng, tỉnh Bình Thường. Nay là xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cha ông là Nguyễn Hữu Lý, còn có tên là Cẩm, làm ông cả ở trong vùng. Người địa phương thường gọi ông là ông cả Cẩm. Thuở nhỏ, ông rất thông minh và học giỏi, theo học tại Mỹ Tho. Năm 1852, dưới triều vua Tề Đức, ông dự thi hương. Đây là kỳ thi xác định học vị cử nhân, và ông đỗ thủ khoa, cho nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Thường.
0: Khi Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Định Tường, quê ông, cũng giống như nhiều nhà nho yêu nước ở Nam Kỳ, ông đã bỏ việc dạy học, cầm vũ khí đứng lên chống Pháp vào năm 1860. Năm 1861, ông cùng nghĩa quân hoạt động trên địa bàn từ Tân An đến Mỹ Tho. Đầu năm 1862, bị Pháp đánh úp, bắt và giải ông về Sài Gòn. Pháp giao ông cho Đỗ Hữu Phương, tức Tổng đốc Phương, mua chuộc. Ông từ chối. Lựa lúc đối phương sơ hở, ông trốn thoát được và tìm cách liên kết với Trương Định. Đầu năm sau, ông cùng với Võ Duy Dương chiêu mộ nghĩa binh để khởi nghĩa lần thứ hai.
1: Tháng 6 năm 1863, lúc ban đêm, Pháp bất ngờ đem quân càn quét căn cứ Thuộc Nhiêu, thuộc Cai Lậy, Định Tường. Ông chuyển về vùng Thất Sơn, An Giang, tiếp tục chiến đấu. Pháp rất lo ngại cho nên gửi tố hồ thư, buộc viên quan đầu tỉnh An Giang phải giao nộp Thủ Khoa Huân cho họ làm tội. Viện lẽ, ông Huân không tuân theo hòa ước năm 1862, tức là hòa ước Nhâm Tuất. Án sát Phạm Hoàng Đạo hay tin, tâu lên vua Tề Đức, xin đưa ngay Thủ Khoa Huân về Huế. Lúc đó An Giang vẫn còn thuộc triều đình Huế. Nhưng khi chiếu chỉ đến, viên quan đầu tỉnh do bị Pháp gây áp lực nên đã phớt lờ lệnh vua, khiến cho Thủ Khoa Huân phải bị Pháp giam cầm.
0: Bà Thủ Khoa Huân nhũ danh Lê Thị Lộc đã làm đơn kiện viên quan đầu tỉnh An Giang về việc đã không tuân theo chiếu chỉ, đồng thời đòi Pháp phải thả ngay chồng mình. Ở Sài Gòn, dù Pháp đem mọi thứ ra dụ dỗ, nhưng ông vẫn kiên quyết chối từ. Cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 năm 1864, ông bị kết án 10 năm tù khổ sai và bị đày đi Cayenne, là một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ.
1: Ở trong tù tại khám lớn ở Sài Gòn, ông Thủ Khoa Huân khi hay tin bà Lê Thị Lộc làm đơn kiện, có làm bài thơ gửi cho bà và đã dịch sang chữ Nôm như sau.
0: Xem qua thơ gửi rất kinh hoàng, nhi nữ chà chà cũng lớn gan, đơn bẩm cuối luồn loài bạch quỷ, sân quỳ vất vả phận hồng nhan. Bản mình đâu ngại phiền lòng sắc, chuộc tội thà xin trọn nghĩa vàng. Tiết khí dưới trần coi ít mặt, can thường càng trọng gánh gian sang.

0: Sau 5 năm tù, vào ngày 4 tháng 2 năm 1869, Pháp cho lệnh ân xá và đưa ông về quản thúc tại nhà của Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, đồng thời cử ông làm giáo thụ để dạy các sinh đồ ở Chợ Lớn, với hy vọng lôi kéo ông về phía họ. Thủ khoa Huân lợi dụng điều kiện đi dạy học, liên lạc với các sĩ phu yêu nước và với hội kiến Hoa Kiều, Trường Phát, nhờ mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa.
1: Trong khi cuộc khởi nghĩa đang được khẩn cấp chuẩn bị, nhờ dò thám cho nên Pháp bắt được thuyền chở vũ khí. Trước tình hình bất lợi đó, thủ khoa Quân ra lệnh bãi binh, bí mật tìm đường về lại Mỹ Tho hợp cùng với Âu Dương Lân, tiến hành khởi nghĩa lần thứ ba. Lần này dân chúng theo ông rất đông, trong số đó có cả một số hương chức hội tề, địa chủ, v.v. Trung tâm kháng chiến của ông nằm ngay vùng Bến Tranh, và địa bàn kéo dài từ Mỹ Tho đến Mỹ Quý cai lại.
0: Đầu năm 1875, bị thất trận ở Bình Cách, thủ khoa Huân cùng tùy tùng là Đốc Binh Hương về chợ gạo, dự định quá giang thuyền buôn ra Bình Thuận cầu viện. Nhưng Đốc Binh Hương bị Trần Bá Lộc mua chuộc, đã dẫn quân bắt thủ khoa Huân ở chợ gạo ngày 15 tháng 5 năm 1875, rồi đem giam ông tại Mỹ Tho.
1: Sau 4 ngày dùng mọi mưu trước để chiêu hàng không thành, Pháp kết án tử hình Nguyễn Hữu Huân. Trước khi thụ hình, ông nhắn vợ con tế sống mình trong một tuần và xin vải viết bài thơ tuyệt mệnh và hai câu đối để thờ.
0: Ngày 19 tháng 5 năm 1875, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Hợi âm lịch, Pháp cho tàu chở ông xuôi theo dòng Bảo Định về Mỹ Tịnh An để hành quyết với án chén tại Bến Tranh lúc 12 giờ trưa. Năm ấy, ông được 45 tuổi. Suốt 15 năm hoạt động, 3 lần khởi nghĩa, 3 lần bị bắt, trên chiến trường, trong ngục tù và ngay đến khi bị xử trảm, ông luôn nêu tấm gương tận trung báo quốc và một lòng vì nước, vì dân.

0: nói về các tác phẩm của Thủ Khoa Huân. Người ta không rõ Thủ Khoa Huân có làm nhiều bài thơ hay không, nhưng chỉ bao nhiêu bài thơ còn lại sau đây, bài nào cũng bộc lộ được tinh thần bất khuất kiên cường, dám xả thân vì nước Việt của ông. Thơ Nguyễn Hữu Huân không có tựa đề. Đa số các sách dựa vào nội dung để đặt tên cho bài thơ. Và trong thơ của ông, ở một vài câu chữ cũng không tránh khỏi dị bản.
1: Cho nên, Nguyễn Hữu Huân được ghi nhận là một hiện tượng đặc sắc của văn học yêu nước vào thế kỷ thứ 19 của Việt Nam. Bài thơ chữ Hán ông làm trước khi bị chém, nay được tạc nơi bia mộ của ông. Và sau đây là bản dịch của bài thơ đó do ông Phan Bội Châu dịch như sau.
0: Rủi dông vó ngựa trả thù chung, binh bại cho nên mạng phải cùng. Tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, hơn thua xá kể với anh hùng. Nổi xung mất vía quân hồ lỗ, quyết thác không hàng rạng núi sông. Tho thủy ngày rày pha máu đỏ, đảo rồng hiu hắt ngọn thu phong. Tho thủy có nghĩa là sông Mỹ Tho, và đảo rồng là nơi Thủ Khoa Huân bị trảm thủ.
1: Và hai bên thiên hạ thấy hay không? Một gánh cương thường há phải không? Hoàng ngoại hai vai quân tử trúc, lông lay một cổ trượng phu tòng. Sống về đất Bắc, danh còn rạng, thác ở thành Nam, tiếng bỏ không. Thắng bại, doanh thâu trời khiến chịu, phản thần trù quả đứa cười ông.
0: Bài thơ của ông Thủ Khoa Huân làm trước khi bị đày ra đảo Cayenne ở Nam Mỹ như sau. Muôn việc cho hay số bởi trời, chiếc thân chìm nổi biết bao nơi. Mấy hồi tên đạn ra tay thử, ngàn dặm non sông dạo gót chơi. Chén rượu Tân Đình nào luận tiệc, vần thơ cố quốc chẳng ra lời. Cương thường bởi biết mang nên nặng, hễ đứng làm trai trả nợ đời.
1: Và nhân nhà Tổng đốc Phương có tiệc, ông làm bài thơ này để đọc cho mọi người nghe. Nghĩ thẹn sâu mài với nước non, nhìn nay tùng cúc bạn xưa còn. Miếu đường cách trở niềm tôi chúa, gia thất riêng buồn nỗi vợ con. Ảo hán nhiều phen thay vẻ lạ, rượu hồ một mặt đắm mùi ngon. Giang Đông nổi tiếng nhiều tay giỏi, cuốn đất kìa ai dám hỏi đoan.
0: Qua hình ảnh của cây bắp, ông tỏ bày tấm lòng cùng khát vọng của mình như sau. Luống chiều ba trăng trấn cõi bờ, hiềm vì thương chúc chúng dân thơ. Nương oai tích lịch ôm con đỏ, vân lệnh nam phong phất ngọn cờ. Miễn đặng an nhà cùng lợi nước, chỉ nài giải gió với dầm mưa. Biển hồ dầu lặng tâm kình bạc, giải giáp một phen chúng thảy nhờ.
1: Và sau đây là hai câu đối do Thủ Khoa Huân làm trước khi bị thù hình, hiện được treo trang trọng tại bàn thờ của ông. Bởi vì bản chữ Hán mà chúng tôi có được trong tay dường như không chính xác, cho nên xin được phép không nêu ra đây, và chỉ xin dịch lấy ý như sau. Có chí khôn bài, không uổng trăm năm lời nghĩa chúng. Tuy công chưa đạt, cũng đành một thác báo ơn vua.
0: Mộ và đền của Thủ Khoa Huân được xây dựng ngay tại quê nhà của ông. Ban đầu mộ được đắp bằng đất. Đến đầu thế kỷ thứ 20, cháu ngoại của ông là Trần Văn Thông xây lại bằng đá xanh. Trong đền thờ có nhiều hoành phi và câu đối ca ngợi khí tiết của ông. Và ở nơi Thủ Khoa Huân bị chém là chợ Phú Kiết, tỉnh Định Tường ngày xưa. Nơi đấy, cho đến ngày nay, vẫn còn có bia tưởng niệm.

Quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết về thủ khoa Huân, tức Nguyễn Hữu Huân, với những trang sử được viết bằng máu. Đến đây, chương trình xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Này Trấn An Hầu, đây là nơi nào phong cảnh vô cùng thơ mộng?
1: Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
2: Tâu Nữ Dương
0: kìa, quan đô đốc, có việc gì mà ngài đến đây vội vã?
2: Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
0: Lại hôn nhân?
2: Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy, còn hơn là bằng chinh chiến, rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ.
3: Không,
2: tôi nhất định phải chặn ngay.

0: Diệu Khôn Nhân thành lấy bãi là do nó điều kiện của Tiêu Dương để lại.
1: Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ.
0: Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ.
1: Và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng.
0: Trấn An Hầu, ngài cẩn trọng lời nói, đó là sự bí mật của Tiêu Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
1: Tâu vâng.
0: Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?

0: không ngờ đô đốc đã trở thành thí sĩ, quên mài gươm trong một thôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
1: Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
0: Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
1: Tâu dân.
0: Hôn nhân, mỗi có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của đầu chấu đạo?
2: Làm vua mà cũng khổ như vậy thì nàng hãy trả ngôi báo cho ta.
0: Lão, ngôi báo của tiên vương ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh?
2: Bạch quỷ đại vương, danh gian đến biển cả lại là một kẻ vô danh.
0: Bất quá mới chỉ là một tên cướp.
2: Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quan 20 năm trời thù hận chứa gian. Máu cũng phải rửa sạch, giờ cướp lại đất đai này.

0: 多滚子啊！哈哈哈哈哈
1: 哈！没得用这冷这没得，少来说公婆过街留有道德，
0: 娘回来
1: 啊！别难过，别玩，连个人都压在有灯，那生还风对风当门，连海岛外在双边门。
0: đứa trẻ con tập tành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao.
1: Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nếp.

0: tuổi trẻ chớ vội đi. Trước mặt Bạch Quỷ Đại Vương đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm về đây rồi đi. Nếu không, thắng được ta, ngươi sẽ được trọng quyền.
1: Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gương để gọi là chúc tình xa ngộ.
0: Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
2: Tại sao không giết tên cướp đó?
1: Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ

0: được dốc dáng của ân nhân.
1: Đó là bổn phận của kẻ cầm hương. Cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
0: Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngủ.

0: Được một lời hơn ngàn dạ ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ.
1: An Tiên hãy về chờ anh làm xong bổn phận.
0: Dân chào anh, em đi đây.
1: Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
2: Kìa, Hoàng huynh.
1: Ô, Hoàng đệ. Hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
2: Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một gia nhân.
1: Một gia nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
2: Hoàng huynh à,

0: Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc, xin cầu hôn với nữ chúa.
1: Sao hoàng huynh không đi?
0: Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý không có người đẹp như em.
1: Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
0: Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo đầu châu.

0: anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa. Nếu họ bội hôn là khi dễ chung mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hấn đào binh.
1: Anh tin tưởng tài hoàng lệ, chúc hoàng lệ thành công.

0: cao đâu đâu. Tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự quyển.
1: Câu nữ vương,
2: thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự quyển.

0: tàu của tôn quân làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu,
1: chưa biết sẽ về đâu.

0: tôi đã phải trở về, ta giàu cũng yên nghỉ.
1: Xin bay biệt nữ vương.
2: Muôn tâu nữ vương, sư thần đại lý muôn sinh vào ra mắt.
0: Chân An Hầu, hãy mời họ vào.

0: đó là điều kiện tiên quyết của đạo quân này đây.
1: Sao sư thần đại lý, ngài có ngọc bích đi làm xin lễ hay không?
2: Muôn tâu.
1: Sao?
2: Dạ muôn tâu,
0: xin lễ này không có viên ngọc bích, nhưng thần

0: sinh dân Ngọc Bích. Đúng là viên Ngọc Bích di vật của đạo Châu Đạo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và đoàn thái tử đã tự thành theo quyết định của tiên vương.
1: Vị trấn an hầu hãy lui về, truyền cho nghi lễ quan nó cử hành hôn lễ. Còn sư thần đại

0: tôi đừng nói nữa người ơi, ôi một hiểu lầm đắng cay.
1: Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì thưa nữ dương?
0: Sư tần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ. Trời ơi!

0: giang lĩnh bà đừng gì chúng viên gặp gỡ, mà phải làm cho dùng dở mối tình anh.
1: Rồi
0: tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rồi.

0: Tâu nữ vương Đoàn Thái tử đã đến.
1: Kính chào nữ vương.
2: Trời ơi, chồng của Bách Qua Vương đi sao?
3: Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
2: Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành dở dùng. Ngắm ngồi nhặt từng mảnh vỡ đau thương.

trọn đời an phận. Nếu không có một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơm, một cánh chim xa lạ từ đâu về dừng canh.

0: 不信刘兵蹲了一就不丁英，原来你空营的镇毛和刘腾。
1: 英大是有种雷轰。

0: Không, sao nàng lại theo ta? Mà ta cũng không thể nào ở lại, để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm tuồng phản bội.
1: Người ơi, sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em

0: con người lên đây, sát khí đằng đằng. Phiền cô nương tạm lánh đây ngay, để cho tôi dễ bề ứng phó.
1: Vâng, tôi đi đây.
2: Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù, rồi xông vào cướp cô gái Trần Kiều mang đi. Thôi, chuẩn bị.
0: Đừng chuẩn bị cao đâu đó. Ta không ngờ chỉ quyền quý đâu đó mà cao quá sớm là dở trò cướp chở giật nương.
2: Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương là bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lực.
0: Rất láo, ta cấm nhà ngươi thúc bảo đến hoàng huynh ta.
2: Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
0: Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó.
3: Đi vậy đi.
0: Thao cưới đã bắt đầu nổ rộn phía hoàng cung. Đoạn tất lên hả đó.
4: Quang, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ân sâu bằng lưỡi dao quan nghiệt đê hèn.
2: Tiểu thơ muốn gì?

0: thì đánh trước mặt không phanh phải đánh lén làm sao. Thôi tôi về, tiểu thơ ở mà tha cho nó đi.
1: Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
2: Tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lằn.
1: Bây giờ đã hơn nửa đêm.
2: Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta

0: lên anh. Trời ơi, tại sao thân thể đậm đầy máu đổ?
1: Không, nữ chiến đừng chạm vào đoàn hoàng đế.
0: Nàng lấy quyền gì để cản ngăn ta?
1: Quyền của kẻ bàn quán thay mặt đạo lý. Địa vị chỉ dâu em chồng không được phép loạn luôn.
0: Đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt buộc nàng rời khỏi đây ngay.
1: Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu.
2: Hoàng Tấu, sao Hoàng Tấu lại đến?

0: em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau vui. Để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau.
1: Thưa Hoàng Tàu,
0: em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải là mảnh vải của em và phải do em buộc lấy.
2: Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà.
3: Trời, hoàng

0: 南京
1: 叫更安好烧我一个太闹。
0: Thưa đại vương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Phất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử Lưng Gù ngày đêm ủ rũ như hai kẻ mắc bệnh tương tư.
1: Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn.
0: Ồ, gã ấy vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán.
1: Vậy thì mất lệnh đêm nay.

Hiền mũi, hiền mũi ơi, tiếng hát ru của hiền mũi sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này,

cả chân tình tha thiết của một đứa em trọn vẹn và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời

0: loạn tam. Tâu nữ dương muốn giặt đá tràn vào cung điện, xin nữ dương hãy cấp tốc ra binh.
1: Phải, ta phải ra binh.
0: Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy ở lại chăm sóc giùm Tất Linh.
2: Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
0: Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ dương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ. Vậy cũng được, một tiểu thơ hãy thay ta săn sóc cho chàng.
1: Thôi ta đi.
0: Đoàn hoàng đệ, hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
3: Tất Linh, vì phải chết.
4: Cha, cha đã giết con rồi.
5: Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?

0: mang cả thủ đoạn vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa rồi đánh cho ngựa phi làm xe nát thân thể nó ra.
1: Còn vũ chân, còn vũ chân đâu?
2: Bạch Thủy An Tiên, Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh ngoài trong lá thư bằng máu?
1: Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
2: Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
1: Nhưng ông là ai?
2: Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và đã thơ đẫm máu và dặn dò con giữ kỹ để tìm cha.
1: Trời, cha,
2: con,
1: cha.
2: Con ơi, nếu không có viên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được nai vàng và từ đây con sẽ là nữ chúa.
1: Còn Đoàn Vũ Châu,
0: nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn vệ quân.

0: Đúng, con hãy quên bỏ gã này đi. Cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc.
1: Con từ chối lầu vàng đó, và con chỉ chọn Vũ Chân. Mà ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con vẫn thấy chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường.
2: Bẩm đại vương, toàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa Dương Nữ.
0: Đã bắt được người con gái của kẻ thù, hãy dẫn vào đây chúng ta sẽ ra lớp hình quá.
3: Kìa, đất lên anh
4: Đoàn quân đệ.
0: À, tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ, người đến đây để làm gì?
4: Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hận thù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đạo.
0: Hãy khuyên thanh gươm ta trước đã. Mời ngay.
5: Quan tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để cho máu phải đổ thêm.

0: ta dù là kẻ gân mang cửu hận, nay cũng nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa. Và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường
1: Đức Linh Thanh.
2: Hoàng đế không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền.
3: Còn Hoàng huynh,
2: anh đã gặp được người yêu, Bạch Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh.
1: Chúng em xin giao trả lại Hoàng huynh và Hoàng tẩu hai viên ngọc bích.
2: Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

thưa quý thính giả. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm mùng 8 âm lịch tháng Tám Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 10 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và với tầm nhìn xa là 8 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 88%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin của Hoa Kỳ. Giá xăng tăng vọt, điều tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Theo bản tin từ Washington DC, các nhà phân tích dự báo rằng tác động từ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Iran sắp trở nên gay gắt hơn, thể hiện qua việc giá xăng và giá dầu diesel tăng vọt, bất chấp những lời trấn an từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, một giai đoạn mới của cuộc chiến, với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế thậm chí còn nặng nề hơn, có thể sắp bắt đầu, lời cảnh báo đưa ra trên tờ Washington Post vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9. Dựa theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, giá trung bình toàn quốc cho loại xăng thông thường ở mức 4 đồng 44 xu vào thứ Năm. Giá dao động ở các tiểu bang từ 6 đồng 09 tại California cho đến 3 đồng 92 tại Indiana. Mức giá này vẫn còn thấp hơn mức kỷ lục toàn quốc ghi nhận vào tháng 6 năm 2022 là 5 đồng 02 xu. Tuy nhiên, giá dầu diesel, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải bằng xe tải và giá cả bán lẻ, lại liên tục lập kỷ lục mới với mức trung bình toàn quốc là 6 đồng 40 xu vào thứ Năm. Tại California, giá dầu đang ở mức trung bình là 8 đồng 35 xu. Những hư hại từ đường ống dẫn dầu đông tây của Saudi Arabia vào tuần trước, cùng với các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng, dầu khí và tình trạng tranh chấp quyền kiểm soát một tuyến đường thủy huyết mạch đang đe dọa biến cuộc khủng hoảng vận tải hiện nay trở thành một sự gián đoạn nguồn cung dầu trên quy mô rộng hơn của ngành vận tải biển. Đường ống dẫn dầu này dài 745 dặm, tức là khoảng 1.200 km, là tuyến đường ống trên bộ quan trọng nhất của Saudi Arabia, đóng vai trò thay thế cho eo biển Hormuz, giúp kết nối các mỏ dầu ở phía đông với các trạm xuất cảng ở bờ biển Hồng Hải. Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Crick hôm thứ Ba cho biết đường ống dẫn dầu và hoạt động trở lại trong vài ngày tới, đồng thời Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc các tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Nhưng các chuyên gia phân tích, sau khi xem xét hình ảnh về hư hại của đường ống, đã dự báo tình trạng gián đoạn sẽ kéo dài hơn nhiều, có khả năng khiến người tiêu dùng phải chịu mức giá cao ngay cả khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc. Ngoài ra, các tổ chức theo dõi hàng hải cho biết, lượng dầu thực tế đi qua eo biển Hormuz thấp hơn nhiều so với con số mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố. Hình ảnh vệ tinh do tờ The Washington Post xem xét cho thấy thiệt hại tại ít nhất 2 trạm bơm dọc theo tuyến đường ống. Tuyến đường đưa tin rộng rãi về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một trong số các trạm này bắt đầu từ thứ Năm tuần trước. Hình ảnh đó phân giải cao độ Venter thu nhập vào Chủ nhật cho thấy những hư hại nghiêm trọng trên diện rộng. Hôm thứ Tư, ông Thon Khosa, trưởng cố vấn năng lượng trưởng của Gulf Oil, dự báo trên trang mạng X rằng nước Mỹ và thế giới sẽ chứng kiến mức tăng giá chóng mặt tại các trạm xăng đối với cả xăng và dầu diesel. Lợi nhuận nhiên liệu vẫn chưa bắt kịp các đợt tăng giá bán buôn trước đó, ông Khosa viết trên trang mạng X, hay đặc biệt lưu ý đến mức tăng mạnh tại khu vực của Red Lake và các tiểu bang thuộc vùng Rocky Mountain. Phản ứng về vấn đề này trước đám đông người ủng hộ tại North Carolina vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump gọi việc giá xăng tăng vọt là một cái giá nhỏ phải trả cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Đó là một cái giá rất rẻ cho những gì mà chúng ta đã làm. Hãy nhớ điều đó, giá có cao hơn một chút, thú thật là ngay cả khi nó cao hơn nhiều đi nữa, thì vẫn vậy, Tổng thống Donald Trump nói tại một cuộc vận động ủng hộ ông Michael Wakley, ứng viên Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Ốc rút lại người được đề cử làm giám đốc ICE. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 loan báo sẽ rút lại lời đề cử ông Lance Crozier, cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc cảnh sát di trú ICE. Quyết định này coi như bảo đảm ICE cơ quan

liên bang của Oklahoma. Lúc đề cử ông Schroeder hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên trang mạng xã hội Truth Social, ông này là người yêu nước, có kinh nghiệm làm việc thực sự và là nhà lãnh đạo có hàng chục năm kinh nghiệm, bỏ tù kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa. Tòa Bạch Ốc không nói khi nào có thể họ đề cử người khác làm giám đốc ICE. Tòa Bạch Ốc rút lại lời đề cử ông Schroeder giữa lúc ICE vẫn bị chú ý về cách họ tiến hành chiến dịch thực thi luật di trú, giới phê bình thắc mắc ICE tuyển mộ và huấn luyện đặc vụ như thế nào trong lúc cơ quan này cố gắng tuyển mộ hàng ngàn đặc vụ để thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Tới nay, đặc vụ di trú liên bang gồm ICE bắn chết nhiều người, gồm hai công dân Mỹ ở Minneapolis, Minnesota, hồi tháng Giêng. Trước đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng hòa của Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Nội an Thượng viện, từ chối tổ chức điều trần về ông Schroeder tới khi nào Bộ Nội an cung cấp cho ông Paul thông tin ông đang muốn lấy về trường hợp dân thường thiệt mạng trong chiến dịch của ICE. Tôi không quan tâm tới ai là người được đề cử. Tôi yêu cầu họ cung cấp thông tin mới về cuộc điều tra nội bộ về trường hợp dân thường thiệt mạng. Ông Paul nói với hãng tin AP, tôi vẫn đang chờ. Khi lên làm lãnh đạo của Bộ Nội an hồi tháng 3, ông Mullin hứa chiến dịch của ICE sẽ ít rầm rộ hơn, bỏ kiểu bố ráp hung hăng, ồn ào ngoài đường, bị dư luận lên án ở những thành phố lớn. Từ đó tới nay, số người nhập cư bị bắt liên tiếp tục tăng lên gần 51.000 người hồi tháng 8, nhiều nhất trong một tháng từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới nay. ICE không có giám đốc được Thượng viện chuẩn thuận từ thời Tổng thống Barack Obama tới nay hồi tháng 6. Ông David Ventura, cựu giám đốc công ty tư nhân điều hành nhà tù, trở lại làm quyền giám đốc ICE sau khi ông thoát lên từ chức. Và theo bản tin Hoa Kỳ, nhiều hãng hàng không dẹp bỏ chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng vọt. Lãnh đạo của các hãng hàng không United, American và Southwest Airlines cho biết tại một hội nghị nhà đầu tư hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 rằng họ có kế hoạch sẽ loại bỏ các chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tôi cho rằng việc cắt giảm một phần năng lực vận chuyển là phản ứng rất yếu. Giám đốc tài chính CFO của Southwest, ông Tom Dorsey, nhận định theo CNN đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9, các hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Hôm thứ Tư, CFO của United, ông Michael Glesnick-Heinen, cho biết các hãng hàng không vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu sụt giảm nhu cầu bất chấp việc giá vé và các loại chi phí tăng cao. Theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá vé máy bay trong các tháng 6, 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều khả năng sẽ nằm trong diện bị cắt giảm. Có những đường bay vốn chỉ mang lại lợi nhuận thấp khi giá nhiên liệu tăng vọt như hiện nay, chúng sẽ rơi vào tình trạng không còn sinh lời nữa, ông Leskinen cho biết. CNN dẫn lời của ông Zach Cliff, tác giả của bản tin hàng không From the Trade Table, đó là chuyến bay được các tín đồ săn vé giá rẻ ưa chuộng thay vì khách hàng là giới doanh nhân. Nhóm này bao gồm các chuyến bay ít khách vào những thời điểm không cao điểm, chẳng hạn như thứ Ba hoặc thứ Bảy, hoặc các chuyến bay khởi hành vào đêm muộn hay sáng sớm. Một yếu tố khác gây áp lực lên giá vé năm nay là sự rút lui của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines. Hãng này đã ngừng hoạt động vào tháng 5 sau đợt tăng giá nhiên liệu đầu tiên. Trong khi đó, các hãng giá rẻ khác như Frontier lại đang nỗ lực chuyển hướng sang cung cấp các dịch vụ cao cấp hơn. Và theo ông Cripp, điều này đồng nghĩa với việc hành khách có ngân sách hạn hẹp sẽ có ít lựa chọn hơn. Và ông đã cho biết đây là một môi trường thực sự thách thức đối với những khách hàng bình dân đang cố gắng tìm kiếm vé máy bay giá rẻ. Và theo CNN, các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la cho nhiên liệu trong năm nay khi cuộc xung đột liên quan đến Iran vẫn tiếp diễn. Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ gồm United, Delta, American và Southwest đã cùng nhau chi trả khoản tiền nhiên liệu cao hơn gần 80% trong giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ August
Resource, giá trung bình mỗi gallon nhiên liệu này, máy bay đã tăng lên mức

Và theo bản tin từ Minneapolis, Minnesota, xịt giấm vào dân biểu Ilhan Omar, một ông ở Minnesota lãnh 14 tháng tù. Một ông ở Minnesota bị kết án 14 tháng tù vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 vì xịt giấm vào dân biểu Ilhan Omar thuộc đảng Dân Chủ của Minnesota trong buổi gặp gỡ cử tri đầu năm nay. Trong phiên tòa trước đây, Anthony Hamis Kress, 56 tuổi, không thể giải thích chuyện gì xảy ra trong vụ tấn công vào hôm 27 tháng Giêng, rất lộn xộn. Ông đã nói với bà Quan Erickson, chánh án liên bang ở Minnesota, khi bà hỏi ông nhớ gì không. Nhân chứng trong buổi gặp gỡ thấy ông từ phía khán giả nhảy lên, tay cầm ống chích xịt chất lỏng gì đó vào bà Omar và tuyên bố bà đang chia rẽ Minnesota. Nhân viên bảo vệ bà Omar nhanh chóng đã đè ông ra xuống đất, rồi giao ông cho cảnh sát bắt giữ. Bà Omar không bị thương và tiếp tục buổi gặp gỡ sau khi ông Khamis Kress bị bắt. Sau đó, ông ta đã viết thư cho bà Omar để nhận trách nhiệm cho việc ông làm. Tôi xin lỗi nếu làm bà sợ, ông viết. Và giới chức xác định ông xịt nước pha giấm táo vào bà Omar. Ông bị truy tố tội tấn công giới chức liên bang. Trước vụ tấn công, ông nhắn tin cho ít nhất là ba người, ngụ ý ông sẽ làm việc gì đó liên quan tới bà Omar trong buổi gặp gỡ, nhưng không trả lời khi họ hỏi ông đến làm gì, công tố viên cho hay trong hồ sơ tòa án. Ông Kasmislas còn nhắn tin nhờ hàng xóm chăm sóc chó của ông và cung cấp cho hàng xóm thông tin liên lạc với công ty bảo lãnh tại ngoại. Ông nghiện rượu từ lâu và có vấn đề về tâm thần và một loạt vấn đề sức khỏe liên quan tới việc ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2022. Và từ lâu bà Omar, người Somalia, tị nạn ở nước Mỹ, là mục tiêu của lời lẽ bài nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Và sau khi bà đắc cử vào Hạ viện cách đây 7 năm, Tổng thống Donald Trump nói bà nên cút về quê hương. Và ông từng gọi bà là đồ rác rưởi và tuyên bố bà sẽ bị điều tra. Và trên trang mạng xã hội, ông Kasmislas từng chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden và gọi đảng Dân Chủ là đồ dối trá. Ông viết Tổng thống Donald Trump muốn nước Mỹ hùng mạnh và thịnh vượng hơn. Vụ của ông tấn công bà Omar xảy ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump mở chiến dịch Operation Metro Source, đưa hơn 2.000 đặc vụ di trú liên bang tới bố ráp của vùng Twin City, bao gồm thành phố Minneapolis và thủ phủ St. Paul. Chiến dịch này gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ, trong đó có nhiều người bị bắt và hai công dân Mỹ đã bị đặc vụ bắn chết. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Philadelphia, Pennsylvania, 7 phụ nữ mất tích liên quan tới người chụp hình khiêu dâm. 7 phụ nữ mất tích trong vòng hơn một chục năm ở Philadelphia, Pennsylvania, liên quan tới căn nhà nơi điều tra viên phát giác hơn 1 triệu tấm hình và video, trong đó có video mà cảnh sát nói dường như cho thấy phụ nữ bất tỉnh, bị thương hoặc đã chết, theo NBC News vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 9. Trong 7 phụ nữ đó, có lẽ 5 người đã chết, mặc dù điều tra viên chưa tìm thấy thi thể nào. Cảnh sát Philadelphia loan báo vào hôm thứ Tư, cảnh sát đang mở rộng điều tra ông Raymond R.C. Horst, nhiếp ảnh gia chụp hình khiêu dâm qua đời vào năm 2025 lúc ông 82 tuổi, và căn nhà ông sống chung với con trai. Tới nay, điều tra viên đã nhận diện được 58 người xuất hiện trong những hình ảnh và video họ tịch thu ở căn nhà đó. Ông Frank Venor, phó cảnh sát trưởng của Philadelphia, cho hay 4 người dường như bất động, còn 10 người khác sau đó đã chết ở những nơi khác, có lẽ do dùng ma túy quá liều lượng. Ông Veno cho biết, cảnh sát tìm được 41 người khác xuất hiện trong hình ảnh và video đó. 16 người từ chối hoặc miễn cưỡng trả lời thẩm vấn, và điều tra viên đang cố gắng thẩm vấn 25 người kia. Điều tra viên mới xem được khoảng 30% số hình ảnh và video đó, nên còn hàng trăm ngàn tấm hình và video chưa xem. Giới chức chưa truy tố ai tội giết người liên quan tới bất cứ người nào trong 7 phụ nữ mất tích. Giới chức tình cờ phát giác vụ này hồi tháng 6, khi cảnh sát công viên liên bang tới kiểm tra chiếc xe hơi BMW đậu bất hợp pháp gần Independence Hall ở Philadelphia. Trên xe có ông Eugene Horst, 44 tuổi, con trai của nhiếp ảnh gia, và một phụ nữ mang giấy tờ tùy thân của cô Blair Thornzell, người mất tích từ năm 2023, theo cảnh sát cho hay. Cảnh sát công viên liên bang còn thấy 2 khẩu súng, lượng ma túy
lậu trị giá khoảng 8.000 đô la và giấy tờ xác nhận ông Eugene Horst là nhân viên công lực liên bang. Giới chức cho biết giấy tờ đó hoàn toàn là giả mạo, theo điều tra viên. Và sau đó, giới chức khám xét nhà ông Horst trong khu Olney ở Philadelphia và tịch thu súng, giấy tờ công lực liên bang giả mạo, ma túy, thiết bị máy điện toán, hộp chứa chất gì đó chưa rõ và 5 hũ tro cốt, điều tra viên cho hay.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần

Quý khán giả đang thưởng thức tiếng hát Mỹ Thâm nghe rất là lạ à, và đây là một nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của Mặc Thế Nhân. Thưa quý khán giả, nhạc phẩm Em Về Với Người mang âm hưởng nhạc quê hương, mang hơi thở của một giọng Huế, được nhạc sĩ Mặc Thế Nhân sáng tác vào năm 1971. Đây là mối tình đầu của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân khi ông yêu một người con gái có tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế. Khi nhận được tấm thiệp hồng báo tin, chứ không phải là mời ông dự tiệc cưới từ người con gái ấy đi lấy chồng, lòng ông đã vô cùng đau đớn và hụt hẫng, nên cái nỗi buồn đã lỡ duyên tình đầu, ông đã nén những cảm xúc của mình để gửi gắm những tâm tình của ông qua ca khúc Em Về Với Người như một lời chấp nhận và chúc phúc nhẹ nhàng. Bây giờ hết rồi, em về với bên nớ. Dù ngoài mặt nói không trách người, ẩn sâu trong lời ca vẫn là một nỗi đớn đau tột cùng. Và vài tháng sau, cũng từ nỗi niềm của cuộc tình buồn này, ông đã viết tiếp ca khúc nổi tiếng không kém mang tên Cho Vừa Lòng Em, và cũng có sự góp ý của nhạc sĩ Nhật.

Nói về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, ông có tên thật là Phan Công Thiệt. Ông sinh tại xã Thạnh Lộc, Hóc Môn. Hiện nay sau mấy mươi năm lăn lộn với chuyện cơm áo, ông đã trở về vui thú điền viên bên con cháu ở quê cũ. 13 tuổi ông đã tham gia sinh hoạt văn nghệ học đường. 17 tuổi ông vào học trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn và được học với các nhạc sĩ nổi tiếng như Thẩm Oánh, Hùng Lân. Và sau đó ông gia nhập ban nhạc Hoa Niên, rồi cộng tác với ban nhạc Xuân Bình, chuyên đệm nhạc trên đài phát thanh. Và các khúc đầu tay của ông là Trăng Quê Hương, ông đã sáng tác vào năm 1958, rồi đến Vui Tàn Ảnh, Vui Tàn Ánh Lửa năm 1959. Nghệ danh Mạc Thế Nhân, theo ông giải thích, có nghĩa là góp giọt mực cho đời, chứ không phải là Mạc Kê Nò theo nghĩa tiêu cực. Và đến nay thì ông đã có khoảng gần 200 ca khúc, và trong số đó Em Về Với Người là một trong những sáng tác thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, mặc dù người viết rất thích những ca khúc khác của ông như Xin Trả, Tôi Về, Ru Em Tròn Giấc Ngủ, Tương Tư Năm. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trở lại với ca khúc Em Về Với Người, nhạc sĩ tiết lộ là ông đã sáng tác sau khi nhận được thiệp hồng của người con gái mình thầm yêu trộm nhớ. Và ông kể vào khoảng năm 1970 thì ông là thầy dạy hát cho nữ ca sĩ Hương Lan. Và trong nhà thì Hương Lan lúc đó có một cô gái cũng ở cùng ở chung mà không phải là bà con ruột rà gì, bởi cô này là người gốc Huế và sống tại Nha Trang. Và sở dĩ cô Võ Thị Lan Anh đã xuất hiện trong nhà của Hương Lan là vì cô ái mộ giọng hát của thần đồng Hương Lan, nên từ Nha Trang tìm đến nhà Hương Lan tại Sài Gòn xin kết bạn rồi ở lại luôn. Và lúc này nhạc sĩ của chúng ta cũng đã có 4 người con, nhưng mỗi lần ông dạy cho cô ca sĩ trẻ hát thì Lan Anh cũng quấn quanh gần đó, lúc thì rót cho ông một ly nước, lúc thì bật quạt kèm theo nụ cười túc trực trên môi. Và những chăm sóc nho nhỏ ấy đã khiến ông cảm động, và nụ cười ấy đã làm cho ông choáng váng, nên cũng tạm quên bầy con sau lưng để bật tín hiệu với cô Lan Anh. Và chẳng hiểu cô Lan Anh có rà đúng tần số hay không của anh nhạc sĩ trẻ này mà cô đã bỏ về Nha Trang. Và nhạc sĩ ta tất nhiên là phải thất điên bát đảo vì tương tư, và bèn viết thư ra Nha Trang. Và lúc này ông nhận được thư hồi âm, rồi những gì khi gặp nhau, gần nhau mà nhạc sĩ không dám nói, bây giờ tuôn ra hết trong thư, đang đọc hiểu nhưng cứ đẩy đưa không hứa hẹn gì. Và thư đi tin lại theo cái kiểu tìm bạn bốn phương rất phổ biến vào thời ấy. Và theo nhạc sĩ thì đó là giai đoạn tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Rồi một hôm nhạc sĩ nhận được lá thư đặc biệt từ Nha Trang gửi vào. Cái bì thư không còn quen thuộc như thường lệ mà to hơn, màu cũng khác hơn. Đó là thiệp hồng báo tin. Báo tin chứ không phải mời đi dự tiệc cưới của cô Võ Thị Lan Anh và một anh chàng trung quý không quân mà ông quên mất tên. Quên là phải, kỷ niệm quá đau đớn mà. Và Nha Trang là nơi có trường huấn luyện binh chủng không quân, nên thành phố lúc nào cũng đầy dãy sắc lính hào hoa này. Và cô Lan Anh đã bị cưa đổ cũng vì thế. Và quá buồn, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người. Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi Lan Anh là người Huế, nhất là ở câu "Đi trừ hết rồi em về vui bên nớ". Ông muốn nhắn gửi với người ấy rằng anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài đâu, để em lỡ chuyên tình. Nói là không trách nhưng vẫn đau đớn khi thấy bài Em Về Với Người được công chúng rất yêu thích, nên mấy tháng sau ông đã viết tiếp ca khúc cho em vừa lòng. Và ca khúc viết xong nhưng có vài chỗ chưa được vừa ý, và ông đã nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân góp ý, và nhạc sĩ Nhật Ngân đã sửa lại vài chỗ và sửa cái tựa cho thành Cho Vừa Lòng Em, và ký tên chung là Phan Trần. Đó là tên ghép bởi hai cái họ Phan là Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân. Đó cũng là xuất xứ của bài có những ca từ "Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ khi pháo đỏ rượu hồng

người thì cho giọng hát này là của Tường Nguyên, nhưng mà Mỹ Tâm không có dám sure, thành ra không dám công bố trên làn sóng. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác đến mặt thế nhân. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm này cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhà chủ đề của ngày hôm nay. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt và chúng ta gặp lại nhau với tiếp

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Ủa sao kỳ vậy? Tại thường thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị mới bị đó thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị, nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường, thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc. Nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết, một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn, bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần, thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết, block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nó không còn cái miếng thịt nào hết đi.
1: Còn là xương không mà. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra, rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng phải đẹp,
0: cũng phải
1: mà
0: đẹp
1: anh.
0: Luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp.
1: Không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ. Nhưng mà tại vì lúc đó y khoa, họ nói là không cần. Họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test. Thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4
0: nó...
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình x-ray. Và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó, nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được, cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc
1: tuổi 25 thôi.
0: Ở cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết. Có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nên nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an. Thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi. Thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em, đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó. Em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được. Có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. rồi, nhưng mà khổ nổi nó khi mà già thì cũng phải yếu chứ, nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt, ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng. Làm lương 5.000 tháng nào cũng nợ, cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi. Chuẩn bị cho mình, thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu rồi, thì mỗi tháng tự động có tiền xài, cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại nó giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha.
1: Yeah.
0: Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay trưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn. Nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh, cái hình mà ông Thánh Giuse
0: trồng. Thường đó là nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ có, vàng có, rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn, cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, nên cái hoa huệ trắng đó em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật đó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin, bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ. nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. Ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh lanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Và cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc. Nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương thì cái nguồn gốc của nó, như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up, nó những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là vang vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nó lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở. Và những người chung quanh đó bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó đó, quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này. Và nhân dịp đó trừ nó luôn, bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó, bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều của quý, thành ra đó, đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó, là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc nó khác. Thì cô gái này, cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó, đó hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Úc đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi. Anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á. Dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc. Em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia, để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi 2 ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông. Mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quả thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. Cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao? Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được. Tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh? Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống. Còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách nó xa mà bọn cướp nó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm mới đi theo tên lính

nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không phải sợ, bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó, tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này, bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói, nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ sói, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không, và dẫn cụ già ra. Cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mài và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương rồi theo cái cách cô gái. Rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó, đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi. Thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng, nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo. Và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình là có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá, nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào, nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình. Thì đêm

0: nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra, nói rồi đứa em mình là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa, nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng, vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không. Rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra, rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao. Và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết. Hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ. Và con ve kim đó, thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tính mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này. Để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó, thấy nó dễ, nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận từ trước đến giờ, không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại, nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả trên. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiền. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền uy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân.
1: Tứ đại mỹ nhân phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà...
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó, nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là, còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo ông vua đó mới mê lắm, mà cô này đó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là Đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ, cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cổ vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cổ cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không? Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì vào cái thời đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa cho nên cô yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới. Thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy thằng nào tới trơn, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị mất nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy à thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện thức ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ. Và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái. Tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người chung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại vì cũng...
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6/18. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh, chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những ý kiến của quý vị hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng, ông hy vọng là cuộc chiến tranh Iran sẽ sớm chấm dứt, mặc dù Mỹ vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và phiến quân Houthi vẫn đụng độ với Ả Rập Saudi. Ông Trump hy vọng là Iran sẽ đi vào một thỏa thuận. Tuần tới, theo nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, thì chủ đề lớn nhất là cuộc chiến Iran sẽ được bàn thảo tại đây. Phó Tổng thống J.D. Vance đưa ra hai định nghĩa rằng vào giai đoạn mới, cuộc chiến Iran sẽ có cơ hội dừng lại. Vì ở giai đoạn 1, giai đoạn kéo dài từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 7, giai đoạn mà quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng quân sự của Iran, quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng nguyên tử của Iran, và theo đó thì Iran sẽ không phục hoạt nổi trong vòng ít nhất là 3 năm. Giai đoạn 2 đang xảy ra, và giai đoạn này mà quân đội Mỹ phải bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ phục hoạt lại những gì mà quân đội Mỹ đã tàn phá. Hơn một tuần qua, quân đội Mỹ không hề tấn công Iran, không hề can dự quân sự bất cứ ở nơi nào. Trong khi đó, gần một tháng này, phiến quân Houthi đã không ngừng tay gây ảnh hưởng của họ tại khu vực Yemen. Cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải và ngay cả tấn công vô đường ống dẫn dầu xuyên lục địa của Ả Rập Saudi. Một chỉ dấu cho biết là tay sai của Iran muốn làm mạnh tay ở khu vực này. Nhưng sau một buổi mật đàm vào cuối tuần qua ở Oman, thì lực lượng Houthi sẽ không gây rối với tàu của Do Thái. Lực lượng Houthi sẽ không quậy phá chuyến hạm của Mỹ. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu là của Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump cũng đã từ chối can dự quân sự, mặc dầu được Thái tử Vương quốc Ả Rập Saudi yêu cầu. Bây giờ đó, cái sự việc này nó chuyển qua Vương quốc Anh. Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức yêu cầu Vương quốc Anh can thiệp bằng quân sự, nhưng thế này chưa thấy một lời trả lời. Phiến quân Houthi mới đây đã tấn công ba đoạn, ba trạm dầu trên hệ thống dầu xuyên lục địa, tức là đường dẫn ống đông sang tây, nó gọi là East-West Pipeline. Một chỉ dấu cho biết là Houthi muốn làm mạnh với mục tiêu là làm cho Ả Rập Saudi phải chối với sự thiệt hại. Trên hệ thống đường ống dầu này, theo nguyên tắc thì phải cần 6 tuần lễ mới chuyển xong. Đường dài Bắc Kinh sa mạc này có 11 trạm bơm và 2 trạm kiểm soát áp lực. Đường dẫn ống dầu này cũng di chuyển 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tạm giúp Ả Rập Saudi di chuyển dầu về hai mặt. Một mặt ở ngay trên sa mạc xuyên qua đất nước của họ, và một mặt nhờ tàu bè Hải quân Mỹ hộ tống ra vào eo biển Hormuz. Vụ việc mà phi cơ của phiến quân Hormuz tấn công mạnh mẽ trong khu vực phía nam Yemen đã dẫn tới ba điều. Điều thứ nhất là phía quân Houthi dùng sức mạnh quân đội của họ tấn công vua Ả Rập Saudi và tấn công lực lượng còn thân chính phủ Yemen. Thứ hai, phía quân Houthi đã chiếm hai đảo, đánh vô cửa vịnh eo biển Ban al-Madad với mục đích là điểm trợ cho tàu bè mà họ thuần thảo và chống lại tàu bè mà họ không ưa. Và điểm thứ ba là phiến quân Houthi đã đạt được hai căn cứ chiến lược về di chuyển dầu qua lại khu vực phức tạp này. Riêng ở eo biển Hồng Hải, lưu lượng dầu qua lại khu vực này lên đến 8% tổng số. Với áp lực này, thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức lên tiếng yêu cầu Vương quốc Anh, yêu cầu Trung Quốc và yêu cầu Ai Cập can dự vào khu vực. Cả ba cho đến ngày hôm nay vẫn im, không lên tiếng. Chỉ có Mỹ là đã từ chối yêu cầu này, là Mỹ sẽ không có can dự bằng quân sự vào khu vực. Tin mới nhất cho biết chính phủ Mỹ vừa mới đồng thuận bán 48 phi cơ tối tần F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Sau cuối tuần qua ở tiểu bang Minnesota, tiểu bang South Dakota và tiểu bang Virginia, thiên hạ đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều nơi khác cũng cho tiến hành bỏ phiếu sớm, trong bối cảnh ông Trump không rộng rãi một tí nào, bị bó buộc là không thi hành được cái điều ông muốn vào tháng 3, khi ông gửi sắc lệnh hành pháp yêu cầu nhà bưu chính chỉ có gửi phiếu bỏ vào vòng thư đến những ai nằm trong danh sách đã được kiểm chứng trước. Và việc này, ông tổng giám đốc của nhà bưu chính quốc gia đã nói rằng ông sẽ không làm. Bốn mươi sáu ngày nữa là tới ngày có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người ta không biết lần này đi bầu sớm phe nào đi bầu nhiều hơn phe nào.
3: Thưa quý vị, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, theo dự trù sẽ đến New York và tham dự phiên thảo luận chung.
2: Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông đang suy nghĩ để làm quyết định cực kỳ quan trọng mà ông cho rằng ông phải làm. Ông không biết ông có nên mạnh tay để trù dập Iran hơn nữa hay là đi tìm một giải pháp khác mà ông chờ đợi, và ông tiếp tục chờ đợi mà vẫn còn chờ đợi.
3: 14 tỷ đô la theo Washington trong nửa đầu của năm 2026.
2: Từ ngày cuộc chiến xảy ra 28 tháng 2 đến đến ngày tạm dừng bắn tháng 6, rồi sau đó bế tắc vào ngày 9 tháng 7, cuộc chiến tranh không có lối thoát. Và ông Trump tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trump nhắn rằng ông phải làm quyết định đó, một quyết định mà ông cho rằng nó hết sức phức tạp, nhưng mà ông sẽ phải làm. Đó là lời ông trả lời phóng viên Barack Radio của hệ thống truyền thông ACS vào ngày hôm qua. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở nước Mỹ và những cái khó khăn chồng chất mà ông Trump đang gặp phải, bởi vì những cái đối thủ của ông liên tục tấn công, không cho ông một cái giờ phút nghỉ ngơi nào hết. Và dường như nếu mà ngồi mà tính lại thì chưa có một vị tổng thống nào mà bị bên phía đối lập họ tấn công nhiều như vậy, tấn công liên tục. Mới đây thì một số những cái diễn biến nó lại càng gây ra cái sự bất lợi cho ông Trump. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc lực lượng cảnh sát di trú mà cho đến giờ phút này lực lượng này không biết rằng cái sự vận động ngầm để mà chống đối lực lượng này nó được vận động như thế nào, nhưng mà dường như các nơi, các thành phố, không biết ở tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ở California, ngay cả một cái thành phố có vẻ vô thưởng vô phạt giống như San Jose, hoặc là một số những cái thành phố ở phía nam như Gilroy, những cái chuyện mà chỉ cần xây dựng một cái cơ sở cho cái lực lượng cảnh sát di trú, một cái nơi, cái khu vực cho cái lực lượng này cũng bị phản đối và để người ta biểu tình, rồi yêu cầu thành phố là không có được chấp nhận cho xây dựng cái cơ sở này. Rồi cái chuyện mà trước đây chúng ta nghe nói đề cử một người cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú, thì một vị thính giả có đặt câu hỏi là tôi nghe nói việc này đã bị đình lại, lý do vì sao, tại sao bổ nhiệm một chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú lại khó khăn như vậy? Chả lẽ gặp chống đối mà ông Trump lại nhường bước hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện bổ nhiệm giám đốc cảnh sát di trú này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Và cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc được đó là Nhà Trắng lại đề cử người đứng đầu ICE về vấn đề rút lại là đề cử này. Thì Len Roger, một cựu thủy quân lục chiến, là cựu cảnh sát Oklahoma, là người được Tổng thống Trump lựa chọn để lãnh đạo ICE. Thì Nhà Trắng đã không đưa ra lời giải thích nào về việc rút lui này. Đó là vấn đề mà ngày 17 tháng 9 thì Nhà Trắng đã rút đề cử cựu thủy lục chiến và cựu cảnh sát bang Oklahoma là Len Roger làm người đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Thì Roger, người được Tổng thống lựa chọn để lãnh đạo cơ quan này, đã được đề cử vào tháng 6. Thì Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo này khi công bố danh sách các dự luật rút khỏi Thượng viện và họ gửi cho Thượng viện. Thì đây đó là cái vấn đề mà thông báo mà chúng tôi được đọc và đưa ra. Nhưng mà không có thêm được cái chi tiết này tại sao có lại là không rút tên và không có đề nghị và cái cơ quan gọi là di trú này. Thì cơ quan này cũng đã bị gọi là khó khăn ở khắp nơi về cái vấn đề thi hành về nhiệm vụ mà có phần đầu thì anh Hoàng, anh Nam Phong có đề cập. Biến tại San Diego thì có một cái khu gọi là tạm giữ của những người mà cơ quan di trú bắt giữ để chờ cái lệnh trục xuất, thì lại cũng rút giấy phép không cho cho mướn ở một cái khu mà coi cái trại gọi là tạm giữ này ở tại vùng San Diego, mà cơ quan di trú bây giờ muốn thi hành thì cũng bị cái vấn đề mà ràng buộc là về cái vấn đề mà gọi là trắc tòa, cũng như là những cái vấn đề hợp tác của những cơ quan hoặc là cảnh sát ở tại địa phương. Mặc dù nó không rộn rộ như trước đây, nhưng mà gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn trong những cái tiến trình để mà bắt giữ những người gọi là nghi ngờ di dân bất hợp pháp. Mà một cái lệnh nữa ở tại tiểu bang California là một khi mà nếu trường hợp cơ quan di trú mà muốn bắt giữ người là phải có cái vấn đề giấy gọi là chứng nhận, hoặc là có cái là giấy cho phép là tự phụ của gọi là cơ quan của về vấn đề an toàn của địa phương thì mới có thể bắt giữ được. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy được đây là làm cho cái khó khăn cho cái vấn đề thi hành về pháp luật của cơ quan gọi là ICE, mà tổng thống thì không đưa ra một cái trả lời và cái lý do nào hết. Đó là cái vấn đề mà chỉ nói rằng rút lại lời cái đề cử của mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng được ghi nhận tính cho tới ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đây là một số những cái vấn đề nó khởi tế nhị, và nó cũng là một cái quyết định mà có thể sẽ là một cái khó khăn, hay là cần có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là trong cái thời gian này thì tất cả nhân viên xin lỗi, tất cả những nhà mà gọi là làm luật đã đi gọi là nghỉ hè và hoặc là trở về ở tại địa phương để lo cái chuyện gọi là bầu cử của chính của những người dân kiện đó. Do đó thì cái việc mà gọi rút lợi hay là đề cử thì cũng vẫn không có thể nào mà phán quyết trong cái giai đoạn này. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ắt là nó phải có một cái trục trặc mà một cái lý do nào đó thì mới có một cái lệnh mà tạm thời ngưng cái việc bổ nhiệm này lại. Bởi vì trước đây đã được thông báo trục trặc hay là áp lực hay là vì một cái lý do nào đó. Không biết là anh Dân nhìn vấn đề này như thế nào? Tại sao lại có cái việc mà ngưng bổ nhiệm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát di trú, thưa anh Dân?
2: Thường thường những cái sinh cử tổng thống đưa ra đó, nó phải có xác suất thành công thì mới nên đeo đuổi. Và nếu không đó, thì nên rút đi để tránh trường hợp bệ rạc của chính trị. Ông Len Schreier là một người bạn chí thân của ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Bộ Nội An, là cựu thượng nghị sĩ của Oklahoma, là ông McWin Mullen. Này, cái sự thân thiết đó đó, ở chung một hệ thống, một bên là tân giám đốc của ICE, là một bộ phận của Bộ Nội an Liên bang. Nó đã làm cho người ta thấy khó chịu rồi. Nhưng mà cái khó chịu nhất là từ thời Tổng thống Obama đến nay, cơ quan ICE chưa hề có được một vị giám đốc chính danh, mà toàn là quyền giám đốc. Rồi tới thời của Tổng thống Joe Biden đó, thì ông đóng cửa cơ quan này. Cho đến khi nó được phục hoạt lại với mấy chục ngàn nhân viên, nó toàn nhận lãnh chỉ huy và lãnh đạo từ những viên chức mang cái trách nhiệm là quyền. Ông tân bộ trưởng Bộ Nội an McWin Mullen, ông không muốn cái chuyện đó. Nhưng khổ nỗi, cái người thân tín của ông quá như thế này đó, đã làm bực dọc một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, đó là ông Rand Paul thuộc tiểu bang Kentucky. Ông nói rằng cho đến khi nào đó, tôi nhận được một số những cái tin tức, hồ sơ, dữ kiện về việc làm của ICE từ bất cứ ai trong hệ thống lãnh đạo, tôi sẽ không cứu xét tôi sẽ không tổ chức về cuộc điều trần cho ông này. Vâng, theo thủ tục của Thượng viện, nếu không có tổ chức diễn đàn để mà ra điều trần, thì coi như cái việc suy cử đó nó gặp bế tắc. Tin tức nữa mà chúng tôi loan tin trong dè dặt là hành kiểm của ông Lance Swire đó cũng có nhiều cái tỷ vết mà nếu được khui ra nó gây ra bất lợi. Một cơ quan có trách nhiệm cao cả nhất trong suốt thời gian từ lúc nó hiện diện đến nay, nó không có một vị lãnh đạo chính danh chính thức, mà toàn là quyền không. Trên nguyên tắc thì thứ hai mà thứ giả, quyền hay không quyền, nó y chang như nhau, là việc họ vẫn làm. Nhưng mà nó thiếu chính danh là cái quyền chỉ huy và cái quyết định sau cùng đó, nó không có mang cái tính chất chắc nịch của một người thực sự chính danh, chính thức, nắm trách nhiệm và cầm quyền trong tay. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Dân, chúng ta thử đào sâu và nhìn vào cái mà chúng ta gọi là lực lượng cảnh sát di trú này. Nếu một người bình thường chúng ta nhìn vào cái lực lượng này, thì chúng ta thấy dường như nó có vẻ nó bán chính thức quá. Thì tại sao không chính thức quá cái lực lượng này? Mặc dù mình chúng ta biết là nó là chính thức đó, nhưng mà tại sao không chính thức quá bằng cách là thí dụ có một loạt những đồng phục cho cảnh sát di trú, rồi cái cách thực hiện nó sẽ phải có một cái điểm chung như thế nào đó. Hiện giờ đó, với con mắt của người dân đó, cái lực lượng này đó là nó giống như là ở đâu trên trời rớt xuống, và đó là cái lý do mà người ta cảm thấy là cái lực lượng này nó không có được lòng dân và không có hợp pháp. Mặc dù nó đã có từ lâu và nó cũng đã được chính thức quá, nhưng mà bởi vì cái cách xuất hiện của họ và cái cách làm việc của họ trong cái thời gian đầu đó, xem ra nó có vẻ không có một cái sự đồng nhất, cho nên người ta có cái lý do để mà người ta chống đối. Thì anh Giang có nghĩ rằng nếu bây giờ chính thức quá, tổ chức lại và lực lượng ai có đồng phục đàng hoàng, cách làm việc cùng thống nhất, nó cũng giống như thí dụ lực lượng, tại vì cái lực lượng ICE này nó gọi là cảnh sát di trú, nhưng mà nó cũng có những cái hành động nó bán quân sự ở trong đó. Cho nên thí dụ chẳng hạn như cái lực lượng SWAT của bên cảnh sát, khi mà cần những cái công tác tấn công, họ cũng vẫn có cái đồng phục của họ. Thì tại sao người ta không nghĩ tới cái chuyện mà chính thức hóa để cho cái lực lượng này nó trở thành một cái gì đó, nó, cái hình ảnh nó quen thuộc, để khi mà họ làm việc đó, nó, họ không có gặp những cái trở ngại, thưa anh Dân?
2: Thực sự ra đó là họ có tổ chức chuyên nghiệp đó chứ. Họ có đồng phục đó chứ. Đồng phục của họ lại còn thêm bớt nhiều thứ lắm. Là phải đeo mặt nạ, rồi là phải đeo máy thâu băng gái cá nhân. Họ là một tổ chức vô cùng nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất tiếc là cái thời ông Tổng thống Joe Biden đó, ông đã càn quét cái lực lượng này xuống zero. Và khi lực lượng này trồi lên đó, thì họ có lý do để làm mạnh. Tại vì câu hỏi là tại sao họ bị chính trị hóa, bị gạt bỏ đến nỗi họ không hiện hữu 4 năm. Và 4 năm đó là biên thùy mở tung, tội ác gia tăng, áp lực về xã hội, làm cho đất nước này nó chao đảo. Điểm thứ hai nữa là khi trang phục một cách quá ư là rầm rộ như vậy đó, quá ư đồng nhất và chung, nó khiếp đảm quá đó. Cộng theo cái sứ mạng của họ là đi tìm bọn trời đánh thánh đầm, họ làm việc đó, nó gây đe dọa. Và nó gây đe dọa đó là đảng Dân Chủ không chịu. Mới đầu họ thua kiện, thưa và kiện. Về sau đó, họ tổ chức những người chống đối lực lượng ICE. tại sao họ tổ chức những người xung đột với lực lượng Thái, tức là đánh nhau đó. Mà sự thể là năm ngoái, tại Minnesota, hai người y tá, một nam một nữ đã chết. Thực sự ra thì họ có tổ chức đó chứ, tổ chức của họ bây giờ kiên cường lắm, và kỷ luật dễ sợ lắm. Mặc dù họ không phải là một tổ chức như quân đội, nhưng mà cái huấn luyện của họ không thua kém như quân đội. Và họ vô cùng nghiêm chỉnh về mặt luật pháp. Muốn có cửa ai đó họ có tra tòa. Muốn có cửa ai đó họ thông báo trước sau. Họ không có làm việc như là một bọn tội ác làm việc không có tiêu chuẩn. Vâng, cơ quan ai là một trong những cơ quan mà kỷ cương nhất đấy chứ. Chỉ khổ là họ gặp khó khăn quá nhiều. Họ không nhận được sự hợp tác cần thiết bởi các cơ quan chấp pháp tại địa phương. Cho nên họ làm việc một mình. Tuy làm việc một mình trong 3 tháng vừa qua đó, họ bắt giữ rất nhiều. Và con số đó là con số lớn nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Nhưng theo Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa đủ. Tại vì thành phần trở đến thánh đầm đó, mà núp và bóng tối, theo ông nó con số là cả triệu người. Anh thử ra cái cơ quan này đó, phải tiếp tục được bồi dưỡng bằng phương pháp kỷ cương, và đặc biệt là người đứng đầu. Nhưng người đứng đầu như ba anh em chúng mình vừa trình bày đó là một việc khá nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin
1: thưa Nam Phong, tôi bổ túc thêm được cái chi tiết này để mà chúng ta nghĩ xem rằng nó có ảnh hưởng hay không. Thì như chúng ta cũng được biết và anh Hoàng Thế Dân có đề cập, chiếc cơ quan ICE đang thực hiện một số lượng bắt giữ kỷ lục mà ông Homan là Tom Homan về vấn đề biên giới cũng cho biết được là cái số vụ bắt giữ kỷ lục tháng 7 còn vượt qua tháng 6, rồi tháng 8 thì bỏ xa cả hai tháng đó và cả tháng 9 cũng hứa hẹn rất là khả quan. Những cái sự bắt giữ này đó mà nếu trường hợp bị gọi là rút đi hoặc là không còn tín nhiệm hay là không còn có khả năng để mà cái người mà gọi là chỉ huy trực tiếp của cơ quan ICE này đó thì cũng sẽ làm lợi cho những cái người mà gọi là chống đối ICE, cũng như là có vấn đề để làm sao cho những cái thành phần mà có ủng hộ cho cái vấn đề mà di cư bất hợp pháp này, cũng như là cái chính sách mà cô thời của Tổng thống Biden làm, nó cũng sẽ làm lợi cho những cái thành phần cũng như những người trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Bởi lẽ rằng có những cái người mà ủng hộ này đó thì họ sẽ bằng cách này cách khác nói rằng họ cũng sẽ bênh vực cho những cái người cũng như là chính sách mà của Tổng thống Biden làm đi trước đây là di cư bất hợp pháp rất là nhiều, để tìm cách để mà trong cái cuộc bỏ phiếu sẽ được gọi là làm lợi cho họ, cũng như là gây ra một cái số gọi là thắng lợi, cũng như là làm khó khăn cho Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta có suy nghĩ rằng đó nó có phải là cái câu trả lời không? Đây là cái việc làm mà nếu như là chính phủ bó tay trong cái vấn đề này, rồi tôi không tin rằng bó tay trong vấn đề này thì làm sao có thể là giữ gìn được cái an ninh cho cái nước Mỹ này. Bây giờ là chỉ có cái người lãnh đạo thôi, thì nếu không có được thì thay thế một cái người tạm thời khác mà có cái kinh nghiệm hơn, hoặc là có nhân vật để không còn phải là cái mục đích tấn công của những cái phe gọi là chống đối này nữa. Để cho cơ quan gọi là ICE này có thể sẽ được đi làm một cái cách chặt chẽ hơn và nó ít có bị tai tiếng hơn. Ngoài ra thì có cái cách mà gọi là làm khó làm dễ bằng cách này cách khác để mà ủng hộ đó cái mục tiêu về chính trị, mặc dù nó không có luật phổ biến rộng rãi nhiều, nhưng ít nhất đây cũng là một cái khuynh hướng để mà làm thắng lợi cho những cái người phe phía đạt từ phía bên trái mà như chúng ta đã biết. Tôi xin bổ túc thêm một cái ý kiến này để chúng ta chờ xem tôi thời gian sắp tới là cái sự quyết định của Tổng thống cũng như là sự tiến triển về cái vấn đề bắt giữ này, hay là làm sao để cho không còn bị hay là giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề liên quan đến cơ quan ICE nữa. Đó là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi ngắn ở đây. Ngày hôm qua, các anh có nói rằng Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ còn họp hai lần nữa, từ bây giờ đến cuối năm. Như vậy, theo các anh nghĩ, tiền lời sẽ được hạ giảm từ bây giờ đến cuối năm hay không? Hay là nó sẽ vẫn giữ nguyên cái mức như vừa tăng? Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về việc này.
1: Theo như là cái phần báo cáo của ngày hôm qua đó thì Cục Dự trữ Liên bang có nói là sẽ hạ cái lãi suất, gọi là tăng lên cái lãi suất chấm, gọi là 1/4 nữa hay là 4 chấm. Thì cái việc này đó là cái việc mà quyết định về cái vấn đề này đó, nó được thi hành gọi là liền tức khắc hay là phải có một cái thời gian nào để mà thi hành được hay không, đó là vấn đề. Vấn đề nữa đó là đây là hạ lãi suất để nhằm vào cái mục đích nói rằng cái vấn đề lạm phát và vấn đề giá cả. Nhưng mà sau khi mà có những cái chuyện đó thì chúng tôi thấy được rằng cái phần mà tôi trình bày trong ngày hôm qua thì thị trường của là chứng khoán cũng gọi là gia tăng chứ đâu hạ xuất đâu. Đó là vấn đề mà tính cho tới giờ vào giờ cũng ngày hôm nay. Đó là vấn đề mà chúng ta cũng thấy được rằng nó có ảnh hưởng nhiều không, thì nó ngày hôm nay thì nó lại có một cái màu đỏ. Nhưng mà bù trở lại đó là cái vấn đề làm khó dễ cho cái vấn đề về vấn đề phân loại này. Nhưng mà bù trở lại đó thì với cái áp lực mà của Tổng thống đưa ra bằng nhiều cách này kia để làm cho cái giá dầu cũng đã tiếp tục giảm cho cái ngày hôm nay, chứ không phải nó còn nặng tề như những ngày sắp trước nữa. Hiện nay thì tính cho ngày hôm nay là giá dầu cũng đã giảm đi khoảng 1 quy kim 14 xu. Thì là như vậy, có phải là đây là một cái cách thức mà để làm sao cho cái vấn đề làm cái áp lực để cho thấy có một cái sự thay đổi nào đó mà Cục Dự trữ Liên bang theo như là cái câu hỏi này đó, thì đối với tôi không biết được rằng có phải là được áp dụng ngay tức khắc hay là cần phải có một cái thời gian để điều chỉnh, ví dụ như là nửa tháng, một tuần hoặc là một tháng mình mới có cái giá trị hay không. Nhưng mà dù sao đây là cũng những cái lời mà cập nhật từ phía của Cục Dự trữ Liên bang, và tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái tác dụng với vấn đề tài chính cũng như là với vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà theo sự cập nhật cũng như là cái hồ sơ để trình bày để mà có cái sự quyết định từ của ông Cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn nếu mà chính xác như thế nào thì chúng tôi xin gọi là không có dám trả lời một cách chính xác. Nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm cái câu hỏi này, xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là ngày hôm qua dường như chúng tôi có nói rằng là từ bây giờ đến cuối năm Quỹ Dự trữ Liên bang dự trù sẽ họp thêm hai lần nữa. Mà mỗi lần mà họ họp đó, nó có thể nó sẽ không có gì thay đổi, nhưng mà nó cũng có thể nó sẽ có thay đổi. Bây giờ nếu mà theo cái nhận định về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, tình hình về vấn đề lạm phát, vấn đề giá cả gia tăng, rồi thị trường chứng khoán tăng hoặc giảm vân vân, thì nó có thể trong hai cái phiên họp này nó sẽ có cái sự thay đổi, mình không biết. Nhưng mà một số người đó, nếu mà với cái nhìn lạc quan đó, thì cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể trong cái phiên họp tới họ sẽ hạ giảm lãi suất. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng với cái tình hình hiện tại của Hoa Kỳ đó, liệu cái lời tiên đoán mà sẽ hạ lãi suất từ bây giờ đến cuối năm nó có cái xác suất cao nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta không thể nào tiên đoán được vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10, tức là một thời gian ngắn kể từ đêm hôm nay đó. Ban lãnh đạo của Quỹ Dự trữ Liên bang họp lại và đi đến quyết định là làm thêm một lần nữa về vấn đề tăng hoặc giảm lãi suất. Không có gì bảo đảm là họ sẽ làm chuyện đó cả. Nhưng mà cái việc tăng lãi suất chấm 25% đó, dựa trên khó khăn về lạm phát của hội đồng lãnh đạo Quỹ Dự trữ Liên bang đã làm cho ông Trump bực mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump muốn sống trong một cái hoàn cảnh muốn thổ đắc quyền lợi về tài chính cho đất nước và dân tộc ông. Phi chính trị, nhưng mà quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang đó hầu hết là hoàn toàn là chính trị. Ngày hôm qua chúng tôi có trình bày rồi. Giả dụ như bây giờ là đang 4 chấm. Bách phần tiền lời cho vay các ngân hàng, các tổ chức tài chính bây giờ đó tụt xuống còn 1 thì làm sao mà họ sống. Cho nên quyết định át hẳn nó phải là quyết định chính trị. Và quyết định của ông tiền nhiệm Chủ tịch Jerome Powell đó, ông này nắm trách nhiệm quá lâu, phải nói là toàn là quyết định chính trị, và quyết định chính trị một cách là đều giả, bênh vực chế độ, thiên kiến. Một số những cái việc làm của ông cựu Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell, ông tăng khi không cần nên tăng, ông giảm khi không cần nên giảm, mà ông làm chuyện đó đó tùy theo cái ngọn gió bầu cử dưới thời của ông Joe Biden, tùy theo cái nhu cầu giải quyết vấn đề kinh tế của ông Joe Biden. Và đó là chuyện ông Trump, ông phải suy cử một người mới, mà ông mới suy nghĩ là người mới này đấy, với tân chủ tịch như vậy thì phải có một tân khuynh hướng để giải quyết vấn đề. Mà ông Trump cũng xem trọng vô cùng trầm trọng. Lãi suất mà nó lên 4%, tưởng tượng xem ai dám mượn tiền để đầu tư, ai dám mượn tiền để làm bất cứ những ảnh hưởng gì đến thương nghiệp của mình. Còn chúng tôi không tin là ngày 27, 28 tháng 10 này sẽ có quyết định tương tự. Nhưng chúng ta cũng không biết luôn. Anh chỉ ra không thể nào đoán một cách rõ ràng rằng sẽ không có bất cứ một quyết định nào tăng hay giảm từ bây giờ đến cuối năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có dè dặt nhắc lại cái lời góp ý của anh Timon về cái việc của ông Tập Cận Bình dường như gặp vấn đề về sức khỏe trong cái phiên họp ở BRICS ở bên Ấn Độ. Nhưng mà mới đây đã theo cái thông báo của bên phía Tòa Bạch Ốc thì cho biết rằng cái cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Trump đó, dường như không có cái gì thay đổi. Và thậm chí họ đã đưa ra một cái chương trình làm việc. Ông Trump sẽ tiếp ông Tập Cận Bình ngay cái bãi đáp phi cơ của cái căn cứ quân sự Liên Hợp Andrew. Như vậy thì có nghĩa rằng sức khỏe của ông Tập nó không có gì trở ngại, và những cái hình ảnh hoặc là những cái

0: bảo vệ sức khỏe yếu nhân trung ương của Trung Quốc thì mới biết được cái tình trạng sức khỏe của ông này. Nhưng mà Tập Cận Bình xem ra cũng sức khỏe cũng không có bảo đảm lắm, bởi vì mình nhìn cái tướng của ông đó thì có thể nó sẽ không có khỏe so với những người thí dụ như ông Putin, thì xem có vẻ khỏe hơn. Mặc dù ông Putin tính ra đó là ông ấy lớn hơn ông Tập tới 2 tuổi lận. Nhưng mà từ cái việc này đó cho thấy rằng cái chương trình làm việc của hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được mọi người trông ngóng vào thứ Tư tuần sau. Và nó sẽ có nhiều cái quyết định quan trọng được đưa ra. Đặc biệt là như anh Dân có nhắc đó là ông Trump, ông ấy nói kỳ này là tôi nói ra hết, quịch tẹt hết những cái thứ gì mà tôi ấm ức trong lòng, những cái thứ gì mà tôi cần Trung Quốc giải quyết, những cái thứ gì mà tôi có thể giải quyết cho Trung Quốc. Tất cả mọi thứ là lật bài ngửa hết để giải quyết cái vấn đề. Cho nên cái cuộc gặp lần này đã xem ra nó cũng khá quan trọng, chứ không phải là một cái phiên họp bình thường. Thì thưa Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, theo cái sự căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu sau cái cuộc gặp gỡ này đó, ông Trump sẽ có được thêm cái điểm hay không? Tức là ông sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ hay không? Và nếu mà giải quyết được chuyện đó, thì ông sẽ được thêm cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ kéo theo cái niềm tin của cử tri đối với các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Thì anh nghĩ rằng sau phiên họp này, ông Trump sẽ đạt được những cái điều mà ông muốn làm hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một việc làm mà có thể nó đang diễn tiến hoặc là nó chưa tới. Nhưng mà ngay bây giờ những cái tin tức mà tôi đọc được thì chúng tôi cũng cảm thấy cần phải được đưa ra để mà chúng ta xem xét và coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với cái cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là sau khi gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ đó, thì Tập Cận Bình đi về, chứ không có ở tiếp tục lời họp ở trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì một giới chức của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng ở tại phi trường, tại căn cứ Liên Hợp của Anclu, khi ông tới Washington vào tuần tới. Đây là một nghi thức đón tiếp và hiếm thấy đối với Mỹ. Đó là cái vấn đề. Ông Tổng thống Trump nói rằng sẽ tới cái căn cứ nơi mà chuyên cơ của Chủ tịch của Trung Quốc dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương. Thì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại sân bay mà thường chờ họ tại Nhà Trắng. Cử chỉ này không phải là hoàn toàn tương xứng với những gì mà Tổng thống Trump nhận được từ Bắc Kinh trong cái chuyến đi cách đây nhiều tháng trước đây. Thì chiếc không lực một là cách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh ngày 13 tháng 5, ông Tập không ra đón bằng đường băng. Thì Phó Chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Hàn Chính cũng dẫn đầu lễ đón này, và các đại sứ quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao vân vân cũng đến để mà vẫy cờ. Thì việc mà Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm ra sân bay đón nguyên thủ rất là vị nguyên thủ của nước Mỹ ra sân bay đón ở đây cho thấy là cái tầm quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái thái độ về vấn đề ngoại giao. Ngoài ra thì cái vấn đề mà bàn thảo về những cái vấn đề gì để chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng chưa có nói tới. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng giữa phần trình bày của tôi đọc được những cái bản tin đó, thì ông Tập Cận Bình không có đến dự trong cái buổi Liên Hiệp Quốc, cũng như là có những cái phần thay đổi nào, có thể là dài chót chăng. Nhưng mà lần lễ mà đón tiếp của Tổng thống Trump hồi tháng 5 đó, và cái bữa tiệc tối tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 5, thì ông Tổng thống Trump cũng mời ông Tập và phu nhân đến dự Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Đây là cái vấn đề về ngoại giao. Còn cái vấn đề mà nói chuyện

0: như thế nào? Chúng ta cũng chắc có lẽ là không thể chờ đợi kết quả thông báo từ phía chính thức từ phía của Nhà Trắng là mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà thân thiện này đó cũng cho thấy được cái vai trò quan trọng của ông Tập Cận Bình và cái phần mà có thể cũng sẽ được đề cập đó là cái vấn đề thuế khóa, quý vị, vấn đề mà ấn định giữa hai bên cũng như là cái sự thân thiện này để mà có thể hóa giải vào một số những cái bước nào, những cái diễn tiến liên quan đến về cái vấn đề gọi là chính trị của thế giới hiện nay và cái cuộc chiến ở tại vùng gọi là Iran và cái sự an toàn của các nước Mỹ ở nhiều nơi. Mà Tập Cận Bình trong cái chuyến đi này tôi nghĩ rằng có nặng về vấn đề ngoại giao là một, cái thứ hai là nặng về tính cách về kinh tế hoặc là trao đổi về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và có những cái quyết định mà có hai bên mà chúng ta tới giờ này cũng chưa biết. Thì vào ngày 24 tháng 9 dự kiến cuộc gặp ở song phương một cái lễ chào mừng ở tại đây, nhưng mà còn có những cái chi tiết để thảo luận thì chúng tôi cũng chưa được biết là sẽ gọi là thảo luận về những cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta có chỉ là cái chuyện đó thôi. Và cái hình thức mà gọi tiếp đón quốc khách này đó cũng rất là quan trọng, cho thấy đây là cái sự tôn trọng về lịch sử cũng như là cái vấn đề thân thiện này. Đó là chúng ta chờ xem thôi. Còn cái vấn đề mà có những cái gì mà bàn thảo thì chúng tôi ngay bây giờ thật là không dám nói, và tại vì mình không có biết rõ và cũng không có được thông báo. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn. Cảm ơn Trọng Nghĩa đã cung cấp cái bản tin này. Thì trở lại với cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình dự trù sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ Tư tuần sau. Chắc chắn ai cũng biết rằng cái vấn đề kinh tế, vấn đề thuế quan, trao đổi mậu dịch giữa hai bên sẽ được nêu ra. Một số những cái cấp phụ trách về kinh tế chắc chắn đã làm việc với nhau rồi. Hoặc là thậm chí sau cái cuộc gặp gỡ này, nếu có những cái thỏa thuận trên mặt nổi thì những cấp dưới cũng sẽ tiếp tục làm việc để follow up cái chuyện đó. Chúng tôi nhớ cách đây dường như một tuần Trung Quốc có lên tiếng về cái vụ mua đậu nành, không biết là lần này là hứa mà rồi có làm hay không. Vấn đề kinh tế, thuế quan, hy vọng hai bên sẽ thỏa thuận với nhau để đi đến một cái kết quả mà thế giới mong muốn. Chứ hai anh này mà choảng nhau đó thì các nước khác cũng nhức đầu lắm. Nhưng mà cái mà gọi là AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó, không biết là hai người sẽ bàn về cái gì, bàn cái đó nó liên quan đến gì, bởi vì cái này nó nặng cái phần kỹ thuật. Nói xin lỗi chứ ông Trump với ông Tập thì biết gì về trí tuệ nhân tạo, thì hai ông sẽ bàn về cái vấn đề gì trong cái này, tức là hạn chế phát triển hay là có một cái luật lệ về trí tuệ nhân tạo hoặc là hợp tác trong vấn đề trí tuệ nhân tạo vân vân. Không ai biết, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng hai cái ông lãnh đạo này là chắc chắn là nếu mà nói về vấn đề kỹ thuật nó mới không có rành đâu. Thì không biết là mấy ông sẽ bàn về cái gì nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cho nên cái điểm chính nó vẫn là cái vấn đề kinh tế. Điểm chính là vấn đề có thể hợp tác được cái gì về vấn đề kinh tế, mua bán qua lại ra sao. Trung Quốc đã từng hứa mua đậu nành để giúp các nông gia Hoa Kỳ rồi đâu có làm. Rồi mới đây họ lại ngỏ ý muốn mua nữa, không biết là có thật hay không. Và đặc biệt là cái vấn đề thuế quan. Hiện giờ ai cũng biết đó là Trung Quốc nằm ở trong cái tầm ngắm của Hoa Kỳ, đặc biệt là nằm ở trong những cái nước mà có hành kiểm xấu mà rất là nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chuyện của Iran đi. Trung Quốc qua lại buôn bán với Iran thì nó lại lọt trong cái lệnh mà Hoa Kỳ vừa đưa ra là sẽ đánh thuế thật là nặng những cái nước nào có làm ăn buôn bán với Iran. Thì hai bên sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cho nên lần này ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy mở hết bài ra. Thì thưa anh dân, anh nghĩ rằng trong cái cuộc họp thứ tư tuần sau này đó, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho cá nhân ông Trump và đặc biệt cho Hoa Kỳ hay không thưa anh dân?
2: Nó phải giải quyết chứ, đã trên 2 năm rồi, quá nhiều bế tắc. Ngày hôm qua đó chúng ta có trình bày rằng đón tiếp ông Tập tại phi trường hỗn hợp quân sự Andrew Air Base vào ngày 24 tháng 9 tuần sau đó. Thuộc cấp của hai bên đã giải quyết những vấn đề nan giải. Và hai lãnh tụ gặp nhau đó chỉ là gặp nhau có những cách quyết định và thông báo những chuyện gì được rồi, những chuyện gì còn đang nghiên cứu, những chuyện gì bế tắc. Thì theo ưu tiên đó, đó họ sẽ có dịp để giải quyết với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra 4 điểm. Có 2 điểm nữa là old business, tức là chuyện cũ mà tới bây giờ 2 năm rồi không làm được. Là Trung Quốc hứa quá nhiều giúp đỡ nông phẩm, nông gia, nông nghiệp của Mỹ mà 2 năm nay họ không làm. Ông Trump bị chơi xỏ là cộng đồng nông gia của ông đó chờ mà chờ mãi. Old business thứ hai đó là vấn đề đất hiếm. Trung Cộng hứa là sẽ giải tỏa rồi cũng lụ đạn không có làm gì cả. Hai cái chuyện đó đã được ông đại diện là ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent và đối tác của ông là viên phó thủ tướng ở bên Trung Quốc. Hai cái chuyện mà nó gọi là new business nó rất quan trọng. Hai chuyện này nó lại hoàn toàn liên quan đến Iran. Làm sao với sự có mặt và giúp đỡ của ông Tập đó, vấn đề Iran nó đi đến kết cuộc. Và Mỹ cũng thông báo tới nay là đã 20 ngày, tới tuần sau là gần như 30 của cái kế sách cấm vận mới nhắm vào 60 định chế cá nhân pháp nhân, ngân hàng, thương nghiệp, hỏa tiễn, thương cảng, phi cơ vân vân. Nó đã bắt đầu thấm và trong cái sự thẩm thấu hệ quả của nó đó, nó ít nhiều gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và những chuyên gia đã từng làm việc như vậy. Còn những chuyện còn lại đó, AI đó, làm gì? Thì cái mà Trung Quốc muốn là những gì mà Mỹ Quốc từng làm đó, thì cứ nên làm. Bán cho họ những cái chip nào mà có thể mua. Rồi họ mua xong đó, họ sử dụng, họ tái chế, họ tinh chế là chuyện của họ. Nhưng mà vấn đề AI đó, ông Trump ông nói rằng Mỹ Quốc phải dẫn đầu. Và ông đang tin tưởng rằng Mỹ Quốc đang dẫn đầu 1 năm hoặc là 2 năm. Và về vấn đề này, đó, bên Trung Quốc người ta im lặng dễ sợ lắm. Để im lặng để che chở cái sự can thiệp độc tài của Đảng. Và hoan nghỉ thụ đắc cái giá công nhân rẻ mạt. Để từ đó, đó có thể gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Vâng, trong 2 cái old business đó, tôi nghĩ nó có thể giải quyết được. 2 cái new business đó, ông Trump phải khéo lắm. Và có lẽ cái khéo mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó. Tại sao ông Trump phải ra tận phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập mà không đứng ở cửa tòa bạch cung chờ đoàn xe limousine của ông Trump tới? Hẳn là cái sự thay đổi này nó có ý nghĩa. Ông Trump, ông làm tất cả những cái gì để đạt được mục tiêu. Mà một trong những cái ông làm đó có nhiều khi đó, nó khó hiểu. Có nhiều lúc nó khó coi. Vào tháng 5 đó, có ai tới tận phi cơ Air Force One để đón ông Trump đâu ở Trung Quốc. Thế tại sao 24 tháng 9 này ông Trump phải ra tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập? Nó phải có cái ý nghĩa chứ. Đối với ông Trump, bất cứ việc gì ông làm đó, mà đem lại cái lợi nhuận cho dân, cho nước ông á, ông ấy sẽ làm. Và cái đó, đó nó ảnh hưởng tới 2 cái new business. Vấn đề nhờ vào ông Tập giải quyết Iran. Vấn đề thông báo cho ông Tập biết đó, là quý quốc cũng sẽ bị văng miệng trong cái vụ này. Và cuối cùng đó, là vấn đề AI. Vấn đề AI đó, thì chúng tôi không tin là ông Tập ông đòi hỏi gì mới đâu. nếu có con chip mới nào, ấn bản mới ra đời đó thì chính ông Trump ông cũng muốn bán cho Trung Cộng nữa mà. Nhưng mà cái mà ông không bán, ông đã không bán. Ông có giới hạn, tại vì ông không có muốn Trung Cộng vượt ông trong một thời gian quá nhanh. Còn chúng ta chờ xem thứ tư tuần tới, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên là ông Trump ông phải ra tận phi cảng. Điều đó có nghĩa là nó giống hệt như cái trường hợp mà ông đón lãnh đạo Nga tại Alaska. Ông đứng ông chờ trên thảm đỏ, ông chờ phi cơ của Nga chở Vladimir Putin tới. Vladimir Putin tới tận cái thảm đỏ và ông ra ông đón. Ông Trump không có cái cách ngoại giao quên mình để làm cho người khác vui đó, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần. Chúng ta trở lại với cái mà chúng tôi cho rằng cái cuộc chiến về thương mại khá căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada. Có người nói là dường như cái chuyện đầu ban đầu giữa Hoa Kỳ và Canada, cái xích mích nó không có nhiều, nó nhỏ tí tẹo, nhưng mà không biết vì nông nổi nào mà càng lúc nó càng làm lớn ra. Và cuối cùng đó, Canada đã cứng rắn và gọi là họ trở thành một cái gì đó mà họ có những cái quyết định dường như nó không có được chính xác lắm. Thí dụ như cái việc mà họ gia nhập vào để làm một cái thành viên phụ hay là một cái thành viên liên minh với Âu Châu. Ông Thủ tướng Canada, ông ấy úp mở, ông ấy nói rằng là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, hợp tác lại với nhau, trở thành một khối để tránh đi cái ảnh hưởng và cái sự chi phối của Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái lời phát biểu này đó, nó dường như ông muốn đẩy Hoa Kỳ về cái phía của Trung Quốc hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà cái quyết định mà ông Thủ tướng Canada cho rằng Liên Âu và Hoa và Canada hợp lại thành một khối đó, có thể sẽ là một cái khối để mà trở thành đối thủ của hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên xem ra càng lúc đó cái vấn đề nó càng có vẻ nó tệ hơn. Mặc dù bên phía Âu Châu đó họ cũng thấy cái nguy cơ nếu mà làm quá đó, nó sẽ đưa đến cái vấn đề đụng chạm hết sức là nguy hiểm trong vấn đề thương mại và giao thương hoặc là thuế quan. Nhưng mà ông Thủ tướng Canada dường như lần này ông ấy đang sai đòn hay như thế nào đó, mà ông ấy càng lúc ông ấy càng có những cái quyết định và những cái phát biểu xem ra có vẻ dứt khoát và muốn tuyệt giao với Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó là cái sự hợp tác trên mặt nổi giữa Canada và Liên Âu đó, nó sẽ giúp gì được cho Canada? Nó có thật sự nó sẽ là một cái bài toán để Canada giải quyết được cái vấn đề hiện tại hay không? Hay là nó chỉ là một cái ảo tưởng mà ông Thủ tướng Canada nghĩ rằng nó rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà đụng vào chuyện đó, ông mới thấy rằng biết đá biết vàng? Thì cái nhìn của anh về cái sự hợp tác mà trước mắt này nó như thế nào giữa Canada và Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Và cái nhìn của tôi cũng như là sự tiến triển tiến hành về cái chuyến đi của ông Thủ tướng Gia Na Đại, thì như ngày hôm qua thì Thủ tướng Gia Na Đại, ông Carney đã công du Âu Châu và đã có bài diễn văn trước của nghị viện Âu Châu với nội dung là khẳng định Gia Na Đại sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra theo lời mời của Ủy ban Âu Châu vào ngày 16 tháng 9. thì ý tưởng người cha đã lại là trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận. Và ông đe dọa sẽ đình chỉ quan hệ thương mại đối với Liên Âu. Đó là cái vấn đề quan trọng cho cái ngày hôm qua. Rồi một cái vấn đề mà tiến triển nữa cho cái ngày hôm nay, tôi biết là Tổng thống Pháp cũng đã đón tiếp Thủ tướng Canada tại quần đảo chiến lược Saint-Milion. Thì ở tại đây một hòn đảo nhỏ của Pháp nhưng mà có vị trí chiến lược ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 9, 26, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã đón tiếp Thủ tướng gọi là dạ nã lại là Mark Carney trong cái chuyến thăm mang tính biểu tượng cao thể hiện sự đoàn kết giữa dạ nã lại Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những cái động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cái vấn đề ngoại giao, nhưng mà cũng đây là cái sự liên kết như là anh Nam Phong có trình bày. Còn những chi tiết như thế nào, đây là cái vấn đề để giải tỏa cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng đe dọa, nếu mà đi quá trớn, nếu chỉ đi trong cái vấn đề ngoại giao thì không nói gì. Nếu mà cái sự hợp tác này đã là ép buộc thì Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái thái độ rồi là phản đối, cũng như là thi hành về những cái biện pháp về nhiều cái vấn đề liên quan cho đến Âu Châu. Đó là những cái vấn đề mà chỉ trên ngọn thôi, còn những cái tiến triển bên trong ngoài thế nào thì chúng ta cũng phải chờ xem những cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà chuyến thăm của ông McKinney diễn ra trong bối cảnh quốc tế đặc biệt, đó là nhạy cảm. Thì Thủ tướng Gia Na Đại cũng vừa kết thúc chuyến thăm Liên Hiệp ở Âu Châu. Thì với những cái ý tưởng mà Gia Na Đại muốn trở thành thành viên liên kết của Liên Âu, cái thành viên liên kết này nó có giá trị gọi là thực sự về cái vấn đề gì, hay là đây cũng chỉ là một mỹ từ, hay là đây cũng chỉ là cái thái độ mà nó có vẻ là chính trị mà thôi. Thì nhưng mà việc làm này đó cũng đã khiến cho Tổng thống cái Hoa Kỳ khó chịu, đó là lẽ tất nhiên. Bởi lẽ là muốn dùng cái ảnh hưởng của Liên Âu, hợp tác Liên Âu để làm khó làm dễ với nước Mỹ. Nhưng mà trong bài phát biểu ngày 17 tháng 9 thì trước nghị viện châu Âu ở tại gọi là Strasbourg, thì ông Carney đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Gia Na Đại và Liên Âu cũng là củng cố chủ quyền của mỗi nơi bên. Thế thì Hoa Kỳ có vi phạm gì, có phạm cái gì đối với chủ quyền của Gia Na Đại không? Hay là cái hòn đảo, hay là cái vùng hồ mà gọi là thay đổi tên, đổi là hồ America, và đó là cái vấn đề chủ quyền? Hay là những cái vấn đề mà bất công ở tại đây về cái vấn đề trao đổi? Hay là những cái vấn đề mà áp lực có về vấn đề kinh tế giữa sự hợp tác, rồi giữa Gia Na Đại, rồi thêm về Liên Âu, rồi thêm nữa là cái vấn đề của Trung Quốc để làm khó cho Mỹ? Nhưng mà sau khi cái chuyến đi này đó thì chúng ta thấy trở quy ngược trở lại về cái phần đầu, chúng ta thấy là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái lần nghi thức và có những lần tuyên bố, có cái điều tuyên bố giữa cặp ông Tập Cận Bình sắp tới. Đấy là có phải là đây là cái cửa ngõ, đây cũng chỉ là một cái dàn dựng, đây cũng là những cái diễn biến mà có thể là bên trong chúng ta không biết trong cái chuyến đi của ông Carney đi đến Âu Châu, rồi thêm nữa là ông Chủ tịch Cảm và mình đến với Mỹ mà không có tham dự vào cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Đấy là những cái vấn đề mà nếu như là có những cái phần mà gọi là trinh trọng trong phần đầu để mà tiếp đón, cũng như là những cái diễn tiến đó, đây là cái hành động đáp trả. Mà cái hành động này nó có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến Gia Na Đại về cái sự gọi là ban giao, hay là đây cũng chỉ là những cái bước làm khó làm dễ với nhau trong cái lĩnh vực chính trị mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết rõ trong cái vấn đề bản tuyên bố chung thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà trong cái chuyến đi này để mà cho thấy được rằng nếu như là Gia Na Đại gọi là tiếp tục là hứa mà không thi hành, hoặc là thì có cái những phản ứng nào đối với Hoa Kỳ và nó có thể sẽ làm khó cho Gia Na Đại không? Nếu như là cái sự liên kết giữa những cái chuyện mà gọi là thỏa thuận giữa trực tiếp giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ mà không cần qua cái vấn đề Gia Na Đại, thì Gia Na Đại liệu rằng hợp tác với Âu Châu có phải làm phật lòng nước Mỹ hay không? Đấy là những cái đòn đánh cũng như là những đòn sắp xếp về vấn đề ngoại giao về chính trị mà chúng ta thấy được rằng nó có cái vẻ là nó đây là những cái vấn đề cái sự gọi là bất mãn ở phía bên ngoài thôi, còn những ở bên trong thì nó như thế nào chúng ta không biết, muốn chờ xem của của ông Tập Cận Bình cũng như là cái kết quả sau cùng ông thủ tướng của Gia Na Đại sau khi Liên Hợp Bảo Châu như thế nào, và những cái dự kiến đó có được thi hành đúng hay không. Còn như nếu không thì Hoa Kỳ, nhớ rằng Hoa Kỳ cũng vẫn có ảnh hưởng rất là mạnh ở bên Âu Châu, và nó có những cái sự liên kết với những quốc gia khác ở Bắc Bán Cầu mà chúng ta cũng đã thấy ở bên Âu Châu rồi, với những quốc gia khác cũng ví dụ như là Ba Lan chẳng hạn. Đó là cái vấn đề. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi để mình trả lời câu hỏi này. Nhưng mà ngay bây giờ hỏi rằng nó có giá trị như thế nào thì tôi, đối với khả năng của tôi thì tôi khó có thể trả lời câu hỏi này, thưa anh Lâm Hồng.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi về tình hình chiến sự ở tại vùng Trung Đông. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi này dường như chúng tôi cũng đã trả lời một lần. Xin các anh cho biết có thật sự Hoa Kỳ hiện giờ đang thiếu vũ khí để tiến hành tổng tấn công nếu muốn hay không? Và cũng cùng vị thính giả này câu hỏi kế tiếp. Tại sao Hoa Kỳ lại phải hạ mình nói chuyện với đám phiến quân Houthi? Đám này chỉ có vùi dập chúng nó thì chúng nó mới im lặng thôi. Tại sao phải ngồi nói chuyện với chúng nó làm gì? Vâng, đây là hai câu hỏi cũng là một cái ý kiến về vấn đề Houthi. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Người ta tiếp tục gieo cái quả bóng là có thật sự. Từ ngày 9 tháng 7, ông Trump ngừng tay quân sự đối với Iran là vì ông thiếu vũ khí hay không? Từ ngày 9 tháng 7 đến giờ, ông đã 4 lần nói rằng chúng tôi không hề thiếu vũ khí. Nhưng Ngũ Gia Đài, Bộ Ngoại giao thường hay gặp câu hỏi này tại vì không thấy 3-4 lần ông Trump ông nói là ông sẽ làm mà ông không làm. Chúng tôi không nắm rõ tình hình, nhưng mà cái bút ký bán 48 F-35 cho Ả Rập Saudi nó chứng tỏ rằng Mỹ đâu có thiếu phi cơ. Phi cơ cũng là vũ khí vậy, mà phi cơ này là phi cơ tối tân nữa. Rồi 60.000 quả bom, 1/3 là bom 1.000 pound, 1/3 là bom 2.000 pound, và cái số còn lại 1/3 đó là bom xuyên phá sắt cung cấp cho Do Thái đó. Với hai cái lý do đó nó xảy ra trong vòng một tuần đó, có lý do gì để mà người ta tin tưởng rằng Mỹ thực sự là thiếu đạn dược đâu? Thành thử ra cái câu hỏi Mỹ có thực sự thiếu vũ khí hay không, chúng tôi đã trả lời một cách tế nhị đấy. Loại vũ khí nào mới được chứ? Vũ khí Patriot đó, Mỹ đâu có sản xuất đồng loạt để tồn kho đâu. Anh chỉ đã có bao nhiêu là tặng bao nhiêu, bán bao nhiêu và giữ bao nhiêu. Thì cái đó nó, nếu không tăng thì nó sẽ bị giảm. Và nếu nó bị giảm đó, sản xuất không kịp, tồn kho không kịp, thì có thể cái loại vũ khí đó nó được đặt trong cái phương trình là Mỹ đang thiếu cái nguồn cung ứng hỏa tiễn Patriot. Nói tóm lại, cái câu hỏi này nó không ăn khách thế nào cả. Nó chỉ là câu hỏi gây bí cho ông Trump. Sau 4 lần Hạ viện và 5 lần Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn cản, không cho ông làm mạnh ở Iran. Và họ đã thành công. Ông đã không làm mạnh ở Iran 3-4 tuần vừa qua. Câu hỏi thứ hai đó. Tại sao Mỹ cuối tuần vừa qua, qua trung gian của Oman, cấp đại sứ mật đàm với lại phiến quân Houthi? Trình với vị thính giả đặt câu hỏi này đó. Ông Trump mà ông làm những cái gì về mặt ngoại giao đó, ông vậy. Thứ nhất, what's in it for me? Đi Oman để mật đàm như vậy đó, lợi gì cho nước Mỹ? Lợi gì nước Mỹ ở đây đó? Tức là giải quyết được cái ẩn ức của Ả Rập Saudi, tại sao năm tuần vừa qua Ả Rập Saudi ăn đòn đủ mọi thứ vậy. Mà Ả Rập Saudi kêu gào giúp đỡ, ông Trump giúp đỡ không được, thì ông không thể nào can dự quân sự của Iran, hoặc giả trong trường hợp này là phiến quân của Iran. Thế tại sao đó? Thì gặp Houthi. Gặp Houthi, ông Trump muốn nghe được ba cái lời mà ông muốn nghe. Và ba cái lời đó nó đã được thực sự nghiêm chỉnh thi hành. Chiến hạm của ông không bị quậy phá. Từ năm 25 đến nay không một chiến hạm nào của Mỹ qua lại vùng Hồng Hải. Suốt từ miền Nam là Vịnh Aden lên tới phía Bắc là kinh đảo Suez. Đó. Zero. Và từ sau cuộc chiến tranh 12 ngày đối với Do Thái và Iran đó, Houthi dũng đâu có quậy phá tàu bè của Do Thái nữa. Mà lúc họ làm cái chuyện quậy phá tàu bè của Do Thái, họ nói rằng để họ hiệp thông với phiến quân bạn ở Hamas đang bị vùi dập tại Do Thái. Hai chuyện đó ai mà chẳng muốn nghe. Tàu bè đó, an ổn đi qua lại. Thế rồi còn cái chuyện thứ ba nữa đó. Nếu mà không nói chuyện với Houthi thì làm sao giải quyết được vấn đề Yemen? Quân thân chính phủ Yemen bây giờ đang bối rối. Houthi chiếm hai cái đảo ngay cửa ở một cái eo biển cực kỳ quan trọng, Bab al Madeb. Nếu eo biển đó mà Houthi nó nắm đó, thì là coi như dầu hỏa mà từ Trung Đông Vịnh Hormuz đi qua Hồng Hải đó, chỉ có đi bằng đường bộ mà thôi. Cái vấn đề ở đây đó là lợi lộc gì cho nước Mỹ, lợi lộc gì cho quyền lợi của Mỹ và lợi lộc gì cho Do Thái và đồng minh của Mỹ. Thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, ông Trump ông là sư tổ của thương thuyết. Mà thương thuyết là phải đi, thương thuyết là phải nói, thương thuyết là phải nghe, thương thuyết là phải mở cửa. Và thứ nhất là tìm cho bằng được cái điểm chung. Tất cả những chuyện đó ông làm đó, và cái điểm chung đó, nó vẫn là một cái vấn đề nan giải. Thành thực ra cái lý do mà ông đi như vậy là tìm kiếm một giải pháp. Ông không đi đó thì làm sao có giải pháp. Và như ba cái giải pháp mà chúng ta thấy đó, nước Mỹ có gì thiệt thòi trong cái vụ gặp Houthi đâu. Bây giờ đó, nước Mỹ phải làm sao đó. Một mặt cung ứng 48 phi cơ F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Một mặt có thể là ngày 24 này đó, nói chuyện với ông Tập Quảng Bình để tìm một giải pháp chung cho Trung Đông. Ông Trump cũng không có can thiệp quân sự nữa. Và ngày hôm qua ông nói rằng tôi sắp sửa phải làm một quyết định vô cùng quan trọng. Quyết định đó nó là một trong hai. Giải quyết vấn đề Iran cho bằng được, hoặc nếu không trù dập xứ sở của họ. Và chúng ta biết được cái mệnh đề số 2 đó, khó mà ông Trump ông làm. Tại vì nếu ông làm, ông đã làm từ tháng 6, ông làm tháng 7. Tháng 7 ông hứa là ngày Quốc Khánh sẽ xong. Quốc Khánh qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ngày lao động qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vâng, cảm ơn vì xin giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi, trả lại diễn đàn cho Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Lúc nãy đó thì có cái câu hỏi nó liên quan đến cái quyết định của Canada, xem ra rất là cứng rắn. Thưa dân, anh có nghĩ rằng cái quyết định mà gần như nghỉ chơi với Hoa Kỳ để bắt đầu ôm ấp các nước trong khối Liên Âu đó, để tìm một cái chân trời mới rộng mở hơn, thoát được sự cái kìm tỏa của Hoa Kỳ đó, cái quyết định này của Canada anh nghĩ rằng nó có đúng hay không, và họ sẽ đạt được những cái gì họ mong ước hay không, hay là đến lúc đó đó họ sẽ cảm thấy rằng nghỉ chơi với Hoa Kỳ là một cái quyết định hết sức là sai lầm, thưa anh dân?
2: Tôi tin rằng chính phủ Canada đang quyết định những việc mà chính phủ này quyết định một cách nghiêm chỉnh. Cái đêm 10 phút ngang Trọng Nghĩa nói rằng cái lý do này là để bảo vệ chủ quyền của Giang Đại. Cái lý do đó nó ngớ ngẩn. Chủ quyền của Giang Đại đâu có bị xâm phạm gì đâu. Mà xâm phạm gì đâu mà phải đi nối tay dài qua bên Liên Âu. đi vào làm thành viên liên kết, tức là thành viên không chính thức. Giá đất đai có rất nhiều cái lợi là không chính thức thì nữa, họ cũng có thể buôn bán ở mức độ cao, mức độ giảm thuế, buôn bán một cách thoải mái về quân sự, về mậu dịch, về kỹ thuật. Tại sao giá đất đai làm như vậy? Chúng tôi cho rằng, và đây là một cái quan điểm nó hơi bạo miệng một tí, đây là hệ lụy của cái mối giao tình khối đối với khối mà nó đi đến tan vỡ. Tức là tôi tạm gọi nó là Bloc War, Bloc, B-L-O-C, tức là nhóm, tức là khối đó. Đây là chiến tranh cấp khối. Thời Tổng thống Clinton, bộ ba Giá đất đai Mỹ và Mexico đã kết hợp với nhau qua cái hiệp ước ba quốc gia ở châu lục Bắc Mỹ đó, NAFTA. NAFTA đó là cội nguồn sai lầm mà Mỹ đã bước vào. Ông Trump, ông xóa bỏ NAFTA ngay lập tức, ông đổi nó thành USMCA, cũng vẫn bộ ba như vậy. Nhưng mà bộ ba này đó vẫn không đem lại những cái gì lợi nhuận cho ông. Nó là tiền thân của 50 năm bị bóc lột bởi chính sách ngoại giao và kinh tế sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm. Khi ông dùng cái chiêu bài dân túy để lấy lại sức sống cho dân tộc, ông làm khổ đối phương. Và đối phương đó ở phía Nam đó là bà Tổng thống Mexico. Phía Bắc đó là các ông Thủ tướng Trudeau và bây giờ Thủ tướng Carney. Bloc War đó, nó đem lại một cái ưu tư trọng trầm. Mà cái đây hai ba hôm ông nói rồi. Nếu sự thân thiện của nhóm Giá đất đai với nhóm Liên Âu mà nó gây nguy hại cho nhóm Hoa Kỳ, ông ấy sẽ ra tay. Ông ra tay trừng phạt Liên Âu, ông ra tay đó, bế quan tỏa cảng Giá đất đai. Và ngay lập tức, cái đây ba hôm ông đã ký xác lệnh hành pháp, một số hàng hóa làm ăn trong các khế ước lớn về liên bang đó đã bị cấm cản đối với Giá đất đai. Trong khi Giá đất đai đã vì say mê cái Bloc War này đó, họ quên rằng ông Trump cũng còn nhìn ra một điểm nữa. Là bên cạnh cái sự đeo đuổi về chiến tranh khối đó, chúng ta đang nói khối kinh tế nha. Tại vì Liên Âu đó, căn bản khi Liên Âu được thiết lập trên cái nỗ lực là cải tiến kinh tế để đối đầu với Mỹ. Khi cải tiến kinh tế như vậy đó, Giá đất đai tiếp nối với Liên Âu, cái yếu tố nó nằm giữa đó, nó làm ông Trump ông băn khoăn, đó là yếu tố Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay đó là nước tồi vô cùng, chủ trương Bloc War mà không nhận là họ chủ trương. Họ gây chiến tranh của khối này với khối nọ, và họ làm chuyện đó tận tụy lắm. Thì nếu trong cái trường hợp này một khối là Giá đất đai, giao kết với một khối là 27 quốc gia Liên Âu, qua trung gian ở giữa, mà hai cái khối này đó đang nối tiếp với đế quốc Trung Cộng, cái yếu tố Trung Cộng nó làm hại như thế nào cho tương lai mậu dịch kinh tế của Liên bang Hoa Kỳ đó, là chuyện mà Liên Âu và Giá đất đai sẽ phải trả giá. Chúng ta chưa biết trả giá như thế nào. Nhưng mà ông Trump ông nói là ông nói hết với ông Tập Cận Bình, rồi ông sẽ làm hết đối với Giá đất đai và đối với Liên Âu. Nếu thế giới không có một cuộc thế chiến về mặt quân sự đó, nó phải đi vào cái thế chiến người ta gọi là Bloc War về mặt kinh tế. Và về mặt kinh tế đó, nước Mỹ vẫn còn mạnh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thì vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến cuối cùng của một vị thính giả. Chúng tôi cũng chỉ xin trình bày ra đây trước khi mà chúng ta chấm dứt. Tôi thấy hình ảnh của ông Trump bây giờ so với hình ảnh mạnh mẽ của ông lúc ông bị mưu sát ở bên đầu năm 2024. Hình ảnh này cho thấy rằng hai năm làm tổng thống của ông đã bào mòn sức khỏe của ông khá nhiều. Bây giờ so với hai năm trước, ông có vẻ yếu hơn nhiều. Đó là cái nhìn của chúng tôi hiện tại khi mà theo dõi hình ảnh của ông suốt hai năm vừa qua. Vâng, vị thính giả này có đặt cái câu hỏi là muốn nghe ý kiến của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ để cái câu hỏi này khi nào mà có cái thời gian thì chúng ta sẽ chia sẻ với vị thính giả này. Bởi vì cái vấn đề sức khỏe của một yếu nhân, của một vị nguyên thủ quốc gia đó, nó cũng khá quan trọng. Quả thật đó, trên cái mặt nổi bề ngoài thì thấy ông Trump ông ấy có vẻ già hơn so với hai năm trước đây, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái sự mà biến đổi trong vòng hai năm, nhất là làm việc cực lực, chạy đông chạy tây, làm việc không ngừng nghỉ đó, thì cái sức khỏe nó phải đi xuống và người trong nó già hơn, là cái chuyện nói chuyện rất là bình thường. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả theo dõi tích cực, cũng như nêu ra những câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày về những sự hiểu biết của mình. Hy vọng rằng trong dịp cuối tuần chúng ta sẽ có những ngày thoải mái hơn. Và xin hẹn có chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào ngày thứ hai, 21 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Phan Minh xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe Diều Hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Thưa quý vị, theo Nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman, vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út trong việc chống đỡ trước đà tiến công của Houthi. Thanh Phương cho biết thêm.
1: Một nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện của lực lượng Houthi mà Washington liệt vào danh sách khủng bố đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út. Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong Liên minh Mecca mới được thành lập gần đây gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen, trong khi đó đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của mình, như Phó Tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai. Ông nói, đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bảo đảm rằng lợi ích của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt nhất. Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi, thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng này hiện đang kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh đó, hôm theo thông tin AFP, hôm qua chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Quốc hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ đã phản đối do lo ngại là công nghệ của loại chiến đấu cơ tiên tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.
0: Liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này, anh Vũ lược thuật.
2: Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 năm 2025 theo cơ chế snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hiện vẫn còn hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị riêng. Mỹ hiện tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran. Trong một diễn biến liên quan, Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc giúp các thực thể Iran né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể xác minh đầy đủ tình trạng kho uranium làm dầu của Iran kể từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran vẫn duy trì một kho dự trữ hơn 440 kg uranium được làm dầu lên tới 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt được mức 90%, tức cấp độ làm dầu uranium có thể dùng cho chế tạo vũ khí.
0: Cũng liên quan đến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại, mua cấm mua sắm hàng hóa xa xỉ cùng nhiều loại mặt hàng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái phi lý của Washington, để đáp trả các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video. Hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ viện Nga Duma bắt đầu và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
2: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói, sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng và cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Gần đây, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và các kho hàng trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliaev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
0: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
1: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được đúc kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
0: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
3: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement.
1: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng, chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ

0: Effie.
1: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Jean-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động, người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
1: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
3: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tajikistan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện

0: Sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
1: Tại Thế vận hội châu Á do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh, bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức. Giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
0: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp, hôm nay Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro, cùng hậu vệ trái Adrien Pfeffer, thủ môn Jean Bute của
2: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
1: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhà báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heller tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh France 24, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
2: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp đến là một tạp chí người Pháp, nước Pháp, 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
3: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington. Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Sa Tăng là Hoa Kỳ.
4: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
3: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì 3 tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ, ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém, ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
4: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
3: Vẫn theo nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hòa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao, song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mera Burujerdi dành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ, và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
4: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammad Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngặt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nỗi từ tháng 3 vừa qua khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng, ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen, cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, thôn của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
2: Thì tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Điểm báo.
4: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
5: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần, đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
4: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Brussels muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa, qua đó tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
1: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Brussels là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
4: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Brussels đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
1: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
4: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu-Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeco, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
4: Nhật báo Thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeco, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga Thống Nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
1: Nếu kết quả của bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
4: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga thống nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50-55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lezeko nhấn mạnh là kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
1: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Slomberg, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
4: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng những người con người mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lezeko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
1: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
4: Theo Lezeko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thủy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Ehu, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
6: Tạp chí văn hóa.
7: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại kinh đô ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. 2 thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
8: La différence c'est son offre culturelle.
4: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ bốn châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
7: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Kev Hongli là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
4: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
7: Bảo tàng Kev Hongli Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
4: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
7: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
4: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu trong một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947. Cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
7: Emmanuel Casaehu, ông là chủ tịch bảo tàng Kev Hongli Rakshahok từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
4: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai, nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
7: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Kev Hongli trong những năm tới đây sẽ là gì
6: ạ?
4: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
7: Ahefi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaehu, Chủ tịch Bảo tàng Kev Hongli Rakshahok, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vậy vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
4: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa, hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
2: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
6: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
4: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao, vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
6: producteurs de pétrole, un des plus gros exportateurs de pétrole.
2: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
9: Mais c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
1: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
2: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
6: Et oui, malheureusement, parce que d'abord, je vous parlais de la crise gazière, elle est européenne.
4: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump, nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa. Thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
2: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.

Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phải chăng đã phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với các mục tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu. Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Miền Bắc California ngày hôm nay thời tiết mát mẻ, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Vâng, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 69 độ F. Và hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Vâng, hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ Sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Đăng Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 8 tháng 8 âm lịch. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 34 sáng và lặn lúc 6 giờ 51 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 17 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 01 chiều và lặn lúc 11 giờ 40 tối. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả năng lượng ảnh hưởng đến vấn đề giá cả của việc di chuyển từ đường bộ cho đến đường hàng không. Theo các công ty hàng không lớn của Hoa Kỳ như là United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines, họ cho biết tại một cuộc hội nghị đầu tư hôm thứ Tư là các công ty sẽ có kế hoạch loại bỏ những chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Nếu mà giá nhiên liệu vẫn ở mức cao trong thời gian dài thì chúng tôi cho rằng việc cắt giảm một phần vấn đề vận chuyển là một điều tự nhiên. Đó là lời phát biểu của giám đốc tài chính của hãng Southwest Airlines, ông Tom Dorsey. Những hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng chi phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Và CEO của công ty United Airlines là ông Michael Leskinny cho biết những hãng hàng không vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu sụt giảm nhu cầu, bất chấp việc giá vé và các chi phí đều tăng cao, nhưng mà số lượng hành khách vẫn không có gì thay đổi. Theo chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá vé máy bay trong các tháng 6, 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Các hãng hàng không như United Airlines, American Airlines và Southwest chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều có khả năng sẽ nằm trong diện bị cắt giảm. Còn những đường bay vốn chỉ đem lại lợi nhuận thấp khi giá nhiên liệu tăng thì sẽ rơi vào tình trạng không còn có lời nữa. Hai ông Jack Grip, tác giả bản tin hàng không From the Trade Table, cho biết là những chuyến bay được người ta tìm với giá rẻ thì những chuyến bay này sẽ ít hơn vào những cái thời điểm không cao điểm, có thể bị cắt giảm không có luôn. Một yếu tố gây áp lực lên giá vé năm nay là sự rút lui của những hãng hàng không giá rẻ, thí dụ như Spirit Airlines. Hãng này đã ngừng hoạt động vào hồi tháng 5 sau đợt tăng giá nhiên liệu đầu tiên. Trong khi đó, những hãng giá rẻ khác như Frontier lại đang nỗ lực chuyển hướng sang cung cấp những dịch vụ cao cấp hơn.

0: Năm nay, khi cuộc xung đột ở tại Iran vẫn tiếp diễn, bốn hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ là United Airlines, Delta Airlines, American Airlines và Southwest đã phải cùng nhau chi trả khoản tiền nhiên liệu cao hơn gần 80% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 so với năm ngoái. Theo dữ liệu thì giá trung bình mỗi gallon nhiên liệu máy bay đã tăng lên đến mức 4 đồng 56 cent vào thứ Năm. Những cái giá vé máy bay rẻ đang dần dần biến mất và giá vé cũng đang tiếp tục tăng lên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 17 điểm và Dow Jones giảm 241 điểm và Nasdaq giảm 41 điểm. Vàng giảm 4.20 Mỹ Kim hay là 4.395 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.022 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 96.94 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đường dây điện trị giá 1.6 tỷ đô la dài 150 dặm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân. Mà có hôm thứ Năm, những chiếc áo không đó có các dấu hiệu như cứu Portsmouth, cứu núi Paloma và cứu Temecula. Họ không đến đó để tham dự một cuộc họp hội đồng thành phố San Marcos mà để phản đối gây gắt Ủy ban tiện ích công cộng California về một đường dây tải điện cao thế được đề xuất. Dự án Golden Pacific Power Link sẽ truyền tải điện tử từ hạt Imperial và Arizona đến các khách hàng của công ty San Diego Điện và Ga ở miền Nam California. Và một cái bản tin nữa là quận San Diego và CDC khởi động một cuộc đánh giá sức khỏe khác về sông Tijuana. Khi các quan chức lần đầu tiên khảo sát khu vực này vào năm 2024, họ phát hiện ra rằng cư dân đang bị buồn nôn, đau đầu và ho. Giờ đây họ hy vọng sẽ xác định được cuộc khủng hoảng nước thải đã tiếp tục ảnh hưởng đến những người sinh sống trong khu vực như thế nào, thông qua đợt đánh giá cộng đồng thứ hai để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Bà Paloma Ingrid, thành viên của Hội đồng Giám sát quận, người đại diện cho khu vực 1, bao gồm thung lũng Tijuana, cho biết bà dự đoán cuộc khảo sát mới sẽ cho kết quả tương tự. Và một bản tin tiếp theo đó là thẩm phán cho biết các nhân viên nhập cư phải chấm dứt tình trạng bắt giữ không có lệnh như hiện nay. Vào một ngày nắng nóng ở Los Angeles, tháng 8 năm 2025, một công dân đứng dưới nắng với một cái dẻ và một cái chai bóp trước một chiếc SUV Mazda thì quay lại và thấy một nhân viên tuần tra biên giới đang chạy về phía mình. Và giây sau thì viên cảnh sát túm lấy vai anh ta, nắm chặt chiếc áo sơ mi có khẩu hiệu Handy What? Như thể anh ta là một đứa trẻ ương bướng. Ông nói, này, ông, đi thôi. Viên cảnh sát nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đàn ông có vẻ bối rối đáp lại hỏi đi đâu. Ông ta nói rằng mình có giấy tờ. Quan sinh viên cảnh sát, chỉ trong vòng 10 giây thì người đàn ông chỉ được biết đến với tên viết tắt là AT trong các tài liệu tòa án đã bị cầm tay. Anh ta bị đưa đi lên trên ghế sau của một chiếc Dodge Charger không biển số đến một cơ sở ICE để xử lý. Miếng dẻ lao và chai nước hoa bị bỏ lại trên nóc xe Mazda. Cuối ngày hôm đó thì ông ta được lấy dấu vân tay và thả ra. Sau khi ICE nhận ra ông ta là thượng tử nhân hợp pháp. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego phê duyệt dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây ra tranh cãi tại Bolivar. Hôm thứ Tư, trong một cuộc họp về quy hoạch sử dụng đất, Hội đồng giám sát quận San Diego đã nhất trí thông

0: Hôm qua giấy phép sử dụng đất quy mô lớn cho một dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây tranh cãi ở khu vực phía đông của quận. Hàng chục cư dân đã lái xe một tiếng đồng hồ từ cộng đồng nông thôn Bolova đến trung tâm hành chính quận San Diego để bày tỏ sự phản đối của họ đối với dự án có tên là Solar. Và một cái bản tin tiếp theo là quận San Diego đe dọa sẽ có biện pháp thu hồi giấy phép sau khi trung tâm giam giữ Ocean Mesa che giấu trường hợp nghi nhiễm bệnh lao. Trong khi vụ kiện giữa quận San Diego và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang diễn ra thì các lãnh đạo quận hôm thứ Năm đã lên án những người điều hành trại giam Ocean Mesa vì đã không báo cáo một trường hợp nghi mắc bệnh lao trong vòng 24 giờ. Theo các lãnh đạo của quận thì cơ sở này được sử dụng làm nơi giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp bị nghi ngờ do Cold Service vận hành theo yêu cầu của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đã chờ 3 tuần mới báo cáo trường hợp khả nghi thay vì chỉ có một ngày theo quy định của luật California. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là luật cứng rắn chống tội phạm của California hứa hẹn sẽ có sự hỗ trợ, nhưng đây là lý do tại sao nhiều người lại bị bỏ rơi. Sáng kiến cứng rắn chống tội phạm mà cử tri California đã thông qua 2 năm trước không nhằm mục đích quay trở lại việc giam giữ hàng loạt một cách hà khắc. Thay vào đó, nó hứa hẹn sẽ giúp mọi người cải thiện bản thân bằng cách chuyển hướng những người phạm tội liên quan đến ma túy vào các chương trình điều trị cai nghiện thay vì nhà tù, để xem liệu đề án 36 có thực hiện đúng lời hứa đó hay không. Thomas đã phân tích dữ liệu từ 15 quận đã đệ trình nhiều kiện nhất theo luật mới này. Và một bản tin nữa, hàng trăm người đã tập trung tại Canada để tưởng niệm người phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Hàng trăm người đã tập trung tại bãi biển Caribbean để tưởng nhớ Vanessa Whelan, một người vợ và một người mẹ 45 tuổi có 3 đứa con thiệt mạng trong một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy trên đại lộ Caribbean. Nến hoa và những người yêu thương cô đã lấp đầy không gian tại nơi mà bạn bè và gia đình nói rằng cô rất trân trọng. Chồng của bà Vinh Linh cho biết ông rất xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã thông báo là sẽ rút lại cái lời đề cử ông Lance Swoyer, là một cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú. Quyết định này coi như sẽ làm cho cơ quan ICE sẽ tiếp tục không có người lãnh đạo chính thức được Thượng viện phê chuẩn trong một thời gian sắp tới. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì không đưa ra lời giải thích về cái quyết định mới này. Ông Stroyer có ít kinh nghiệm về di trú, nhưng mà lại có cái sự thân cận và làm việc với ông Macaulay Mullin, Bộ trưởng Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE. Ông Mullin là cựu thượng nghị sĩ liên bang của Oklahoma. Lúc đề cử ông Stroyer hồi tháng 6 thì Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội ông này là người yêu nước, có kinh nghiệm làm việc và nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm bỏ tù những kẻ xấu xa, nhất trong những kẻ xấu xa. Cho đến giờ phút này thì Tòa Bạch Ốc không có cho biết là khi nào họ sẽ tiếp tục đề cử thêm người khác để làm giám đốc của cảnh sát di trú. Và hiện giờ thì cơ quan ICE vẫn bị khá nhiều người chú ý về cách làm việc, cách tiến hành chiến dịch thực thi di trú. Giới phê bình thắc mắc là các cảnh sát di trú và các cơ quan này tuyển mộ huấn luyện đặc vụ như thế nào. Và trong lúc cơ quan này cố gắng tuyển mộ hàng ngàn đặc vụ để thực hiện lời hứa là sẽ trục xuất nhiều di dân lậu ra khỏi nước Mỹ theo đúng chương trình của Tổng thống Trump, Tới nay thì đặc vụ di trú liên bang đã có nhiều đụng chạm với một số những người di dân lậu và những người chống đối. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump hôm tối thứ Tư đã cho biết là ông có nói chuyện với ông Kevin Warsh, Chủ tịch Ngân hàng Quỹ Dự trữ Liên bang, là hãy bỏ phiếu tăng lãi suất bởi vì ông dự trù những giới chức khác của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ bỏ phiếu như vậy. Tổng thống Trump nói tôi có cho ông ấy biết là ông ấy muốn làm gì thì làm bởi vì nó không quan trọng. Bởi vì cho dù ông ấy có quyết định như thế nào đi nữa thì những số phiếu kia cũng làm thay đổi cái quyết định đó. Và ông Trump nói thêm là tôi nói với ông Kevin là ông phải bỏ phiếu theo cái hội đồng chung. Bởi vì thật sự ra nó cũng không có quan trọng. Hội đồng này thì theo tôi biết họ khá nặng về cách làm việc, nó liên quan đến vấn đề chính trị. Họ đang làm những cái điều nó không có chính xác. Họ bây giờ là những chính trị gia và họ là những người do chính trị gia đưa lên và bị ảnh hưởng bởi những người này. Và ông Trump cho biết là ông không hy vọng rằng ông Walsh có thể làm thay đổi cái kết quả. Như quý vị đã biết thì bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang đã bỏ phiếu với cái số phiếu tăng lãi suất lên là 1.4%, có nghĩa là 0.25 điểm. Đây là lần tăng điểm đầu tiên kể từ năm 2023 trong cái bối cảnh lạm phát mà họ nói rằng có thể sẽ gia tăng. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện giờ đang chuẩn bị cái buổi gặp gỡ cho ông Tập Cận Bình và ông Tổng thống Trump vào thứ Tư tuần sau. Đang thảo luận và đưa ra một số những biện pháp nhằm tăng cường liên lạc giữa quân đội hai nước và có thể sẽ công bố những cái bước tiến mới khi mà ông Tập Cận Bình đến gặp ông Trump vào tuần tới. Một dấu hiệu cho thấy sẽ cố gắng có cái sự hòa dịu giữa hai cường quốc từ trước đến giờ vẫn đối đầu gay gắt về mặt chính trị, điển hình là trường hợp của Đài Loan, hoặc là vấn đề thương mại thuế khóa, vấn đề công nghệ và đặc biệt là hiện giờ là cuộc chiến tại Iran. Và hai bên đang tìm cách mở thêm những cái đường dây liên lạc từ quân sự, kinh tế để củng cố những cái việc hợp tác. Một trong những cái đề nghị đang được thảo luận là khởi động lại vấn đề đối thoại kiểm soát vũ khí mà bên phía Trung Quốc đã đình chỉ năm 2024. Lúc đó Trung Quốc làm vậy để phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Những cuộc đối thoại mới có thể có sự tham gia trực tiếp của giới quân sự hai bên. Các viên chức quân sự của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ tăng đáng kể mức độ liên lạc trong những tháng gần đây và trong những tháng sắp tới. Nếu được thực hiện thì việc mở rộng liên lạc có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ về vấn đề các chiến hạm và chiến đấu cơ hai bên thường hoạt động gần nhau tại phía Tây Thái Bình Dương. Những đường dây liên lạc trực tiếp sẽ giúp cho Hoa Kỳ và Trung Quốc nhanh chóng trao đổi khi xảy ra va chạm hoặc là cái sự đụng chạm ngoài ý muốn, giảm nguy cơ những cái tính toán sai lầm biến thành cái vấn đề đối đầu quân sự. Dự trù cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Đây sẽ là lần thứ nhì mà hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay, sau chuyến đi lần đầu của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5 và chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Tập Cận Bình trong vòng một thập niên qua. Phía Trung Quốc tính đến ngày 17 tháng 9 thì vẫn chưa chính thức xác nhận cái ngày họp này, nhưng mà Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng nhiệm phía Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã có cuộc nói chuyện để chuẩn bị cho những cuộc tiếp xúc cao cấp sắp sửa xảy ra. Ông Vương Nghị nói hai nước cần phải tăng cường liên lạc, thúc đẩy hợp tác kiểm soát bất đồng, tôn trọng những lợi ích của nhau. Chính cái cụm từ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau đã làm nổi bật cái trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ sự hòa dịu quân sự nào, từ việc Đài Loan mà Bắc Kinh xem là một cái phần đất của mình. Và họ vẫn có cái ý định sử dụng quân sự để thôn tính hòn đảo này. Và bên phía Trung Quốc cũng muốn Hoa Kỳ thay đổi cái cách suy nghĩ lâu nay là từ vấn đề không ủng hộ Đài Loan độc lập, và qua cái tuyên bố là Hoa Kỳ công nhận cái vấn đề nhất qua và phản đối việc Đài Loan độc lập. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là thành phố Nasodochi chuẩn bị triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ. Thành phố National City đang tiến hành kế hoạch đưa dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương vào nội bộ, sử dụng khoản vay từ quỹ thoát nước của thành phố để giúp tài trợ cho chương trình này. Tối thứ ba, Hội đồng thành phố đã thông qua chiến lược tài chính do Sở Cứu hỏa National City đề xuất. Theo đó sẽ vay tối đa 6.5 triệu đô la trong hai kỳ tài chính để triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ của riêng mình. Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ quỹ hệ thống thoát nước thải của thành phố, hiện đang có khoảng 29 triệu USD. Và sau đây là tin cộng đồng. Hội Hải quân Hàng hải San Diego sẽ tổ chức đại lễ quý nhật Đức Thánh Tổ Hải quân Trần Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, Bình Định Vương Lê Lợi và Phong Thần Lê Lai vào ngày 27 tháng 9, 2026 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 San Diego 92115. Chương trình gồm có lễ chào quốc kỳ, vinh danh niệm hương, văn nghệ phụ diễn và bữa ăn trưa. Giá ủng hộ là 40 Mỹ Kim. Xin liên lạc Dương Hồng 858-357-4326 và Hải quân Nguyễn Lực 858-699-7985 và Hải quân Hải Trần 619-886-2487. Bộ trưởng Dương Hồng xin trân trọng thông báo. Và sau đây là tin Việt Nam. Sạt lở đồi tại Phú Thọ, ba người trong gia đình tử vong. Sáng ngày 17 tháng 9, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương phía sau một hộ ở xã Đà Bắc sạt lở, làm sập hai phòng ngủ và vùi chết ba người trong gia đình. Khoảng 40 mét khối đá từ ta luy dương đổ xuống và xô đổ tường làm sập hai phòng ngủ, ba người trong gia đình bị đất đá vùi lấp tử vong. Và tiếp theo một cái bản tin là thành phố Sài Gòn đề xuất 4 siêu ga đường sắt tổng vốn quy hoạch hơn 544.000 tỷ đồng. Mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối thành phố Sài Gòn được đề xuất gồm 8 tuyến, tổng chiều dài khoảng 508 km và nhu cầu vốn hơn 544.000 tỷ đồng đến năm 2050. Theo phương án thì mạng lưới gồm 8 tuyến đường sắt, trong đó có một tuyến hiện hữu và 7 tuyến đoạn tuyến xây dựng mới. Tổng chiều dài các tuyến trong vi phạm nghiên cứu khoảng 508 km. 4 ga đầu mối được đề xuất gồm có là Thủ Thiêm, An Bình, Tân Kiên và Trạng Bơm. Các ga được phân chia chức năng phục vụ hành khách, hàng hóa và kết nối giữa đường sắt quốc gia với các phương thức vận chuyển khác. Và tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội. Sau khoảng một ngày tìm kiếm thì lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu mỏ phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Nghi là nam sinh mất tích trước đó. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Mỹ và Canada. Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada tiếp tục được mở rộng về thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ. Tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Theo lịch của Liên Hiệp Quốc thì phiên thảo luận chung của khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 và ngày 28 tháng 9. Đây là dịp lãnh đạo các nước trình bày quan điểm và ưu tiên của mình về những vấn đề quốc tế. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc Iran mới đây. Họ lên tiếng cho biết là họ đã bắn hạ thêm ít nhất là 2 chiếc máy bay không người lái loại MQ-1 của Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây. Việc này đánh dấu thêm những cái tổn thất về vũ khí của Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài với Iran. Giữa lúc một báo cáo mới của Quốc hội cho thấy chi phí quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột đã lên khá cao. Dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết lực lượng Iran đã bắn hạ 2 chiếc MQ-1, nhưng mà những giới chức này không được phép công khai thảo luận sự việc nói trên. Hiện tại chưa rõ những máy bay bị bắn hạ ở địa điểm nào trong khu vực hoặc là cái loại phiên bản MQ-1 nào. Quân đội Hoa Kỳ từng sử dụng 2 cái loại chính trong cái dòng máy bay không người lái MQ-1. Đó là MQ-1 Predator, từng trở thành một biểu tượng của những cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan trước khi không quân cho là loại máy bay này nghỉ vào năm 2018. Trong khi đó, loại thứ nhì là MQ-1C Grey Eagle, nó lớn hơn và vẫn được lục quân Hoa Kỳ sử dụng kể cả trong một số đơn vị đặc nhiệm. Loại Grey Eagle được chế tạo để hoạt động trong thời gian dài, thực hiện nhiệm vụ như tình báo, giám sát và trinh sát, xác định mục tiêu cũng như tấn công. Máy bay có thể mang vũ khí, trong đó có cả quả tiễn Hellfire. Trong khu vực eo biển Hormuz, những máy bay không người lái loại này có thể giúp Hoa Kỳ theo dõi hoạt động của quân đội Iran, phát hiện nguy cơ đối với lực lượng Hoa Kỳ và giám sát tuyến hàng hải chiến lược mà phần lớn dầu hỏa của thế giới phải đi ngang qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, đã từ chối bình luận về việc nói rằng 2 chiếc máy bay bị bắn rơi. Tuy chưa rõ giá trị của 2 chiếc vừa bị bắn hạ, tổn thất này tiếp tục làm tăng chi phí của cuộc chiến. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết Hoa Kỳ đã mất ít nhất là 24 chiếc MQ-9 Reaper với tổng giá trị khoảng 720 triệu. Cùng một máy bay trinh sát MQ-4C Trion trị giá khoảng 150 triệu kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu. Một báo cáo riêng công bố ngày 15 tháng 9 ước tính là Bộ Quốc phòng chi khoảng 38 tỷ cho cuộc chiến tính đến ngày 1 tháng 8. Con số này bao gồm tất cả mọi thứ từ đạn dược đã được sử dụng, những loại máy bay sử dụng, các chuyến bay quân sự, các hoạt động hậu cần, và đặc biệt là vấn đề nhiên liệu. Đây chưa phải là toàn bộ chi phí mà bên phía Hoa Kỳ phải gánh chịu, bởi vì trong thời gian tới sẽ còn có tổng kết thêm. Vâng, 2 chiếc máy bay mà được tuyên bố bị Iran bắn hạ, vì thế nó đáng chú ý không chỉ ở cái giá trị cao. Máy bay không người lái là một trong những cái vũ khí giúp Hoa Kỳ duy trì cái khả năng theo dõi liên tục chiến trường mà không phải có phi công trực tiếp lái vào cái vùng nguy hiểm. Việc Iran tiếp tục bắn những máy bay này cho thấy là Iran vẫn còn có khả năng vũ khí, tuy không nhiều lắm, nhưng buộc Mỹ đôi khi phải trả giá về vấn đề hư hỏng và bị hư hại về vũ khí chiến tranh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thủ tướng Thụy Điển Kristersson từ chức sau thất bại trong bầu cử. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 17 tháng 9 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội sau khi Liên minh Trung hữu cầm quyền thất bại xích sao trong một cuộc bầu cử Quốc hội vừa kết thúc. Thư từ chức được ông Kristersson đăng trên mạng xã hội X cùng ngày cho thấy ông cho rằng kết quả bầu cử khiến cho tiến trình thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới trở nên phức tạp. Và một bản tin từ Philadelphia cho biết là phát hiện hình ảnh 5 phụ nữ mất tích, lo ngại họ bị sát hại. Cảnh sát Philadelphia bang Pennsylvania đang điều tra một căn nhà ở khu O'Neill của thành phố này sau khi phát hiện ngôi nhà có liên quan đến ít nhất 5 phụ nữ mất tích và lo ngại họ có thể đã bị sát hại. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập, DOJ cảnh báo đặc vụ nước ngoài về nghĩa vụ đăng ký. Trước chuyến thăm Washington dự kiến vào ngày thứ Năm tuần tới, ngày 24 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư 16 tháng 9 ra thông báo nhắc nhở rằng những người hoạt động tại Mỹ theo chỉ đạo hoặc là dưới sự kiểm soát của chính phủ hay là chủ thể nước ngoài có thể phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hoặc là thông báo theo luật. Người không tuân thủ có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự ở cấp liên bang. Và một cái bản tin tiếp theo đó là Liên Hiệp Quốc nêu khả năng Mỹ vi phạm luật chiến tranh trong các cuộc không kích Iran. Nhà Trắng lên án báo cáo của Liên Hiệp Quốc, là trong đó cũng đánh giá rằng giới chức Iran đã phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 1. Một báo cáo mới trình lên Liên Hiệp Quốc cáo buộc có cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng Mỹ phải chịu trách nhiệm về hai cuộc công kích riêng biệt tại Iran ngày 28 tháng 2, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Báo cáo cũng đánh giá rằng giới chức Iran phải phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong tháng 1. Và một cái bản tin nữa là Nhật Bản bắt CEO nghi làm lộ bí mật vật liệu bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc. Một cựu nhân viên của tập đoàn hóa chất lớn Nhật Bản Asahi Kashi đã bị cảnh sát tỉnh Echi bắt giữ hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật thương mại liên quan đến sản xuất chất bán dẫn cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là Iran xoay sang vận tải đường bộ khi các tuyến hàng hải bị Mỹ phong tỏa. Chính phủ Iran tuyên bố sẽ ứng phó với việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách là tăng cường thương mại đường bộ. Tuy nhiên, cho đến nay thì kế hoạch này đang vấp phải trở ngại ở nhiều nơi trong quá trình triển khai. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, xin nhường lời cho chị Huệ Hương chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
0: Và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kế hôm nay và chúc quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nông Thôn từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục khoa học, đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về virus. Chúng đến từ đâu, lây lan và gây bệnh như thế nào? Virus là một thực thể có thể gây tò mò cho bất cứ ai. Ngay cả các nhà khoa học cũng đã phải nghiên cứu rất kỹ về chúng. Virus làm đau đầu mọi nhà sinh học, bởi vì một số người cho rằng virus không thể là một sinh vật sống thực thụ. Một số nhà khoa học thì nói là có thể.
1: Nhưng sự thật là virus không thuộc vào bất kỳ một trong ba nhóm sinh vật sống nào. Từ vi khuẩn cổ đại, vi khuẩn, cho đến sinh vật nhân chủng, tức là thực vật, động vật, nấm, v.v. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ dài từ vài chục tới vài trăm nanomet. Rõ ràng virus nhỏ hơn rất nhiều so với vi khuẩn, và chỉ bằng khoảng 1/10 kích thước của một tế bào máu người. Điều đó có nghĩa là bạn thậm chí không thể phát hiện ra hầu hết các loại virus bằng kính hiển vi quang học. Chỉ có kích thước vài chục tới vài trăm nanomet, virus chỉ có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi điện tử. Ở kích thước cực nhỏ này, virus có cấu trúc vô cùng đơn giản. Sự tối giản của nó đạt đến độ chẳng có con virus nào xuất hiện những hoạt động sống như tế bào.
0: Nhìn vào bên trong một phần tử virus hoàn chỉnh, chúng ta thường chỉ thấy một dạng vật liệu di truyền, có thể là DNA hoặc RNA, được bao bọc bởi một lớp protein gọi là capsid. Đôi khi virus có thể khoác lên trên nó một lớp chất béo, nhưng là mượn từ tế bào chủ mà thôi. Vì cấu trúc quá đơn giản, virus không có ribosome. Vì vậy, chúng không thể tạo ra protein và tự sinh sản được như các sinh vật khác. Virus cần đột nhập vào tế bào vật chủ, chiếm quyền kiểm soát tiến trình trao đổi chất để nhân lên. Sự phụ thuộc quá lớn vào tế bào vật chủ đẩy virus đến giới hạn của định nghĩa sự sống. Một số nhà khoa học nói rằng virus sống, nhưng một số khác sẽ có cơ sở để nói rằng chúng chỉ là những thực thể vô tri.
1: Thứ nhất, virus tiến hóa lên từ các phân tử vô tri hay là tiến hóa lùi từ vi khuẩn. Có rất nhiều lý thuyết đang cạnh tranh nhau nhằm giải thích quá trình tiến hóa của virus. Một trong số đó nói rằng virus là hậu duệ của một dòng sinh vật cổ. Loài sinh vật này đã từng có dạng sống tế bào, nhưng cũng như virus, chúng sống ký sinh trong tế bào khác. Lâu dần, có thể chúng đã nhận ra rằng nếu cứ sống một cuộc sống ký sinh như vậy thì cũng không cần thiết có bào quan nữa. Tổ tiên của virus tự đơn giản hóa bản thân nó và trở thành virus bây giờ. Vậy là virus có thể đã tiến hóa từ một sinh vật sống. Nhưng có một giả thuyết khác cho rằng, virus ban đầu là những tác nhân di truyền không có chỗ đứng trong bộ gen. Bởi vậy mà chúng di chuyển khắp nơi, lêu lỏng và thoát khỏi cả sự giam cầm của tế bào. Và thời điểm đó, nó có thể liên quan đến những phần tử chuyển vị hay còn gọi là gen nhảy. Những gen này có thể là sự sao chép hoặc là cắt chúng ra từ một bộ gen. Sau đó, chúng cũng tự dán mình vào các phần tử khác của DNA. Nếu đúng như vậy, thì khả năng cao virus chỉ là kết quả của một vụ tai nạn phân tử, sau đó ổn định trong quá trình chuyển hóa. Nó cũng có nghĩa là virus chưa từng cả trong quá khứ và hiện tại là một sinh vật sống hoàn chỉnh.
0: Thứ hai, virus xâm nhập vật chủ như thế nào? Do cấu trúc đơn giản của chúng, virus không thể tự di chuyển hoặc sinh sản bên ngoài tế bào vật chủ. Để có thể tồn tại, chúng buộc phải tìm kiếm một vật chủ, ký sinh lên đó để lây lan và nhân lên. Virus xác định đúng vật chủ của chúng bằng các thụ thể trên bề mặt khớp với tế bào lý tưởng mà chúng đã được tiến hóa để lây nhiễm. Sau khi dùng các thụ thể này như một tấm vé để lẻn vào bên trong tế bào, virus sẽ tiếp cận vật liệu di truyền bên trong đó, tức là các DNA, để chiếm quyền điều khiển toàn bộ bộ máy tế bào. Sau đó, virus sẽ tha hồ điều khiển, sai khiến các bào quang làm việc cho nó, tự nhân RNA và các protein của mình lên hàng triệu lần. Theo ước tính từ một nghiên cứu trên tạp chí M-Bio của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ, động vật có vú hiện nay đang là bể chứa cho ít nhất 320.000 loài virus khác nhau, mở rộng sang các loài động vật có xương sống khác. Chúng ta có thêm hơn 3.6 triệu loài virus khác. Và nếu tính cả các loài động vật không xương sống, cả thực vật, địa y tức là rêu, nấm và tảo tức là rong, con số có thể lên tới hơn 100 triệu loài. Đó là còn chưa kể đến các thể thực khuẩn, tức là virus lây nhiễm trên vi khuẩn và sinh vật đơn bào. Các nhà khoa học ước tính lượng thể thực khuẩn có trong các đại dương có thể lên tới 1031.
1: Thứ ba, con đường lây lan của virus. Bên trong tế bào vật chủ, virus có thể tạo ra một số lượng lớn các bản sao và tiếp tục lây nhiễm sang các tế bào khác. Ví dụ, nếu bạn bị cúm, cơ thể bạn sẽ trở thành một cỗ máy sản sinh ra hàng trăm ngàn tỷ virus chỉ sau vài ngày, nhiều hơn 10.000 lần số người có mặt trên trái đất. Làm thế nào mà virus có thể lây lan từ người này sang người khác thì phụ thuộc vào từng chủng và từng hoàn cảnh. Nhiều loại virus có thể được lan truyền dễ dàng qua đường hô hấp, hay nói cách khác là trong cùng một bầu không khí mà bạn hít thở với người bệnh. Một số lượng lớn virus có thể bay xa tới 4 mét khi một người hắt hơi hoặc ho. Chúng được truyền đi qua một đám mây gọi là xoan khí, chứa các hạt chất lỏng mang trong đó dịch cơ thể của người bệnh và cả virus ở trong đó nữa. Cũng có trong các dịch lỏng cơ thể này, virus có thể lây lan qua đường tiếp xúc. Khi người bệnh không rửa tay thường xuyên, người ấy có thể truyền virus mà mình có qua những cái bắt tay, qua các vật trung gian khi cả hai người chạm vào như mặt bàn, tay nắm cửa, nút thang máy, vân vân. Một số loài virus khác lây lan qua đường máu, phân hoặc là chất nôn, chẳng hạn như Ebola. Không giống như nhiều loại virus khác, các nhà khoa học nghĩ rằng Ebola không thể lây lan qua không khí sau khi những người nhiễm virus ho hoặc là hắt hơi. Các loài vật trung gian truyền bệnh như muỗi cũng có thể trở thành một chuyến taxi cho virus đi nhờ từ người này sang người khác. Một ví dụ điển hình là virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết, virus Zika, chikungunya và West Nile.
0: Thứ tư, điều gì sẽ xảy ra nếu virus tiến hóa? Khi virus lây lan, nó có thể lấy một số DNA của vật chủ và đưa nó đến một tế bào hoặc một sinh vật khác. Sự tương tác với DNA của vật chủ này có thể khiến virus tiến hóa và biến đổi. Chúng ta đã biết một số loại virus trước đây chỉ lây nhiễm trên thú vật và sinh ra bệnh của thú vật, gọi là zoonosis. Nhưng nếu tình cờ xâm nhập được vào cơ thể người và chúng lấy một số DNA của con người, thì chủng virus này có thể tiến hóa thành một loại mới, có thể lây nhiễm sang cho con người và sau đó lan truyền từ người sang người. Sự lan truyền lệch loài xảy ra ở tần suất rất rất thấp, nhưng một khi đã diễn ra, nó sẽ trở thành thảm họa. Hầu hết các đại dịch trên thế giới, từ HIV, cúm gia cầm, cho tới Ebola, Zika và mới đây nhất là dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán, đều bắt nguồn từ thú vật. Các nhà khoa học cho biết, trong nhóm virus có khả năng lây truyền từ thú vật sang người, số lượng các chủng mà chúng ta chưa biết có thể lên tới 1.670.000 loài. Các nhà khoa học hiện nay mới chỉ phân loại được trên dưới 600 virus zoonosis lây nhiễm giữa thú vật với nhau.
1: Thứ năm, các bệnh và đại dịch do virus gây ra. Khi lây nhiễm cho con người, virus giống như những không tặc, chúng xâm chiếm các tế bào chức năng và sử dụng các tế bào đó để nhân lên, tạo ra các bản sao mới giống với chúng. Quá trình này làm gián đoạn hoạt động của tế bào. Virus sẽ ra lệnh tế bào dốc toàn nguồn lực nó có, bao gồm năng lượng và các protein để sinh sôi ra các virus mới. Các hoạt động tế bào khỏe mạnh bình thường do đó bị đình trệ, làm cơ quan mất chức năng. Khi virus nhân lên đến số lượng đủ lớn, chúng sẽ khiến cơ tế bào vật chủ nổ tung, giải tán một lượng khổng lồ virus tiếp tục lây nhiễm các tế bào mới, tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền khiến cho bạn bị ốm và bệnh. Các loại virus thường tấn công một số tế bào trong cơ thể của bạn như gan, hệ hô hấp, máu hoặc hệ thần kinh. Trong quá trình đó, chúng gây ra rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh đậu mùa, cảm lạnh thông thường và các loại cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu và bệnh zona, viêm gan, mụn rộp, bệnh bại liệt, bệnh dại, Ebola và Hanta, HIV/AIDS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng tức là SARS, sốt xuất huyết, Zika và Epstein-Barr, vân vân. Một số virus như virus gây u nhú ở người, HPV, có thể dẫn đến ung thư. Từ quá khứ tới nay, nhân loại đã chứng kiến nhiều dịch bệnh và đại dịch gây ra bởi virus, ví dụ như đại dịch cúm Nga từ năm 1889 đến năm 1890 do virus H2N2 hoặc H3N8 gây ra đã giết chết khoảng 1 triệu người. Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết 50 triệu người. Dịch cúm châu Á năm 1956 đến năm 1958 do virus H2N2 gây ra giết chết 2 triệu người. Dịch cúm Hồng Kông do virus H3N2 gây ra giết chết 1 triệu người. Đại dịch HIV/AIDS từ năm 1981 đến nay đã giết chết 36 triệu người.
0: Thứ sáu, cơ thể chống lại virus như thế nào? Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta phát hiện virus xâm nhập, nó bắt đầu phản ứng để bảo vệ cơ thể nhằm giữ cho các tế bào sống sót. Một quá trình gọi là can thiệp RNA sẽ phá vỡ vật liệu di truyền của virus, từ đó giết chết và phá hủy chúng. Hệ thống miễn dịch cũng tạo ra các kháng thể đặc biệt có thể bám vào virus, từ đó khiến chúng không thể lây lan và chui vào các tế bào mới được nữa. Trong khi đó, các tế bào miễn dịch T được huy động để tiêu diệt virus trôi nổi trong dòng máu. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus đều kích hoạt phản ứng bảo vệ từ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chỉ có một số virus như HIV và virus thần kinh có thể lẩn trốn khỏi hệ thống phòng thủ miễn dịch. Virus thần kinh lây nhiễm các tế bào thần kinh. Chúng chịu trách nhiệm về các bệnh như bại liệt, bệnh dại, bệnh quai bị và bệnh sởi. Virus thần kinh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ thống thần kinh trung ương, ngay cả khi bệnh nhân đã khỏi bệnh.
1: Thứ bảy, thuốc kháng virus và vaccine. Chúng ta biết rằng, các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể được điều trị bằng kháng sinh. Nhưng kháng sinh không có hiệu quả điều trị bệnh do virus gây ra. Đối với những căn bệnh này, chúng ta chỉ có thể tiêm vaccine để ngăn chặn chúng ngay từ đầu hoặc điều trị bằng thuốc kháng virus. Thuốc kháng virus ban đầu được phát triển để đối phó với đại dịch AIDS. Những loại thuốc này không tiêu diệt mầm bệnh, nhưng chúng ức chế sự phát triển của virus và làm chậm tiến trình nhân lên của chúng. Hiện tại, chúng ta có nhiều loại thuốc kháng virus để đặc trị một số bệnh, bao gồm herpes simplex, viêm gan B, viêm gan C, cúm, bệnh zona và thủy đậu. Nhưng đối với một số chủng virus mới, đôi khi chúng ta chỉ có các loại thuốc giúp giảm triệu chứng. Việc cần làm chỉ đơn giản là đợi hệ miễn dịch của bệnh nhân tiêu diệt virus, hoặc trong trường hợp xấu nhất là ngăn chặn các nhiễm trùng thứ cấp xảy ra có thể giết chết bệnh nhân. Phải nói rằng tiêm vaccine vẫn là cách rẻ nhất và hiệu quả nhất để ngăn ngừa virus. Một số vaccine đã thành công trong việc loại bỏ và xóa sổ các căn bệnh chết người trong quá khứ, chẳng hạn như bệnh đậu mùa. Đối với các chủng virus mới nổi hiện nay, các công ty dược phẩm thường chỉ mất từ 3 đến 6 tháng để sản xuất ra một vaccine chống lại nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta dự đoán được trước dịch bệnh và tiến hành nghiên cứu từ trước khi chúng bùng phát, con người sẽ có được đầy đủ các loại vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh từ khi nó còn chưa xảy ra.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta thoát khỏi hệ thống virus để giới thiệu mặt nạ tích hợp màn hình, giúp cho lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua màn khói dày đặc. Loại mặt nạ phòng độc kết hợp với màn hình của các nhà khoa học Hoa Kỳ có thể hiển thị chính xác các vật thể ở đằng sau màn khói lửa vô cùng nguy hiểm. Thông thường, những người lính cứu hỏa sẽ phải mang theo các thiết bị cầm tay để xác định vị trí và quan sát trong điều kiện khói mù và nhiệt độ cao bủa vây. Nhưng một công ty tại Hoa Kỳ đã chế tạo ra loại mặt nạ tích hợp màn hình quan sát, giúp lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua đám cháy, thuận tiện cho việc cứu người. Mặt nạ mang tên là See-Through của hãng Wake, tích hợp sẵn một màn hình trong suốt, có thể hiển thị dữ liệu, gọi là HUD, tức là Head-Up Display, trên một bên mắt của mặt nạ. Màn hình này sẽ chiếu một nguồn cấp dữ liệu trực quan được thu thập từ camera tầm nhiệt ở bên ngoài mặt nạ. Hỗ trợ cho camera này sẽ là thuật toán AI, tức là trí thông minh nhân tạo, cho phép phát hiện hình dạng và vật thể ở phía trước. Do mỗi vật liệu có độ dẫn nhiệt khác nhau và được mô phỏng bằng đường viền màu xanh lá cây, nên khi quan sát qua màn hình này, lính cứu hỏa có thể phân biệt được các vật thể ở phía trước, dù rằng lửa và khói bụi có thể che khuất.
1: Khả năng này của camera chủ yếu là nhờ một lớp phủ đặc biệt giúp nó có thể quan sát được ngay cả trong một căn phòng đầy khói. Trong một cuộc diễn tập cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Cosumnes ở California, một số lính cứu hỏa thử nghiệm loại mặt nạ này tỏ ra khá bất ngờ với See-Through. Họ khẳng định mặt nạ không chỉ giúp cho họ nhìn thấy nạn nhân dễ hơn, mà còn tái tạo độ chi tiết môi trường đáng kinh ngạc. Hiện tại, hệ thống hiển thị thông tin này mới chỉ đang trong giai đoạn nguyên mẫu, và các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa sản phẩm trong tương lai gần.

0: Và bây giờ thưa quý vị, kính che nắng thông minh. Tập đoàn Bosch đã giới thiệu một thiết bị che nắng trong suốt sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để xác định vị trí mắt của người lái xe, rồi che nắng mà không chắn tầm nhìn. Theo tờ Daily Mail của Anh Quốc, thiết bị này có thể giúp làm giảm số thương vong do tai nạn xe hơi. Tiến sĩ Stephen Burns, chủ tịch của Bosch Car Multimedia thuộc Bosch, nói rằng tấm chắn mà chúng ta biết không thể giúp chúng ta tránh các tia mặt trời nguy hiểm, đặc biệt là lúc sáng sớm và chiều tối. Còn với tấm chắn ảo của Bosch, nó sử dụng một màn hình to hơn màn hình bình thường, được treo trên kính chắn gió. Tấm chắn ảo sẵn sàng tạo ra bóng râm khi cần và có thể giảm diện tích che không cần thiết tới 90% so với tấm chắn bình thường. Tấm chắn ảo gắn với camera và có thể phát hiện vị trí mắt của người lái xe để bảo đảm bóng râm rơi đúng vị trí cần che.
1: Trong một video giới thiệu sản phẩm mới, các kỹ sư của Bosch cho biết họ nảy ra ý tưởng này khi nhận thấy tấm chắn nắng của xe hơi không có gì thay đổi trong gần cả một thế kỷ. Số liệu Bộ Giao thông Anh cho thấy tia nắng mặt trời chói chang là nhân tố gây ra 2.643 vụ tai nạn ở Anh trong năm 2018 và liên quan tới 551 vụ đâm xe nghiêm trọng khiến cho 27 người thương vong.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như thường. Cô Ba Mạnh cũng ra chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy Ban Biện Chí mở lời nói với ông hội đồng rằng thượng tứ còn khờ dại, mà bây giờ mẹ chết rồi, để lại nhà cửa mênh mông, không có ai coi sóc trong ngoài, cho nên xin rước em dâu về để quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ cho thượng tứ ở một mình thì e sợ cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi sẽ tiêu tan hết sự nghiệp. Ông hội đồng nghe nói thì ông mỉm cười và lên tiếng đáp.
1: Hôm trước tôi nói với thầy rồi mà. Tôi nói là cái hồi mà tôi gả con đó, tôi có nói cái vụ bắt rễ mà. Bây giờ còn xin tôi cho con nhỏ về ở bên đó làm sao được thầy?
2: Dạ thưa bác, xin bác xét lại dùm. Hồi trước đó, vì tôi đó chịu cho nó ở bên này á, là bởi vì tưởng là mạnh dỗi lâu dài. Bây giờ rủi dĩ mất rồi thì thằng em tôi nó phải ở nhà, nó lo thờ tự, không lẽ nó bỏ hết mà quay qua bên đây cho được.
1: Nếu mà không được thì nó làm sao nó làm chứ tôi không biết. Tôi cho con nhỏ tôi về bển thì bên này tôi làm sao?
2: Dạ bên này thì cũng có bác trai bác gái, ở bển đâu có ai mới khổ chứ.
1: Không có được đâu. Chuyện gì cũng vậy, tôi nói một lần thôi, tôi không có nói đi nói lại.
2: Bác định vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó quá bác. Em tôi nó đâu có thể mà bỏ mà qua bên đây ở được. Con Tư đó thì bác không chịu cho nó về bển. Làm vậy thì phân rẽ vợ chồng nó còn gì bác.
1: Cái thằng đó mà thương yêu gì vợ mà thầy sợ phân sợ rẽ. Nó đem về trên bên đó không chừng để nó quýnh con nhỏ nữa chứ làm cái giống gì.
2: Dạ thưa bác, bây giờ đó cái chuyện đó tôi xin hứa là tôi bảo lãnh với bác. Nếu mà thằng Tư nó còn ngang tàn, nó đụng, nó đánh, nó khảo vợ nó nữa đó, thì tôi xin chịu tội với bác. Về bển có tôi ở gần, tôi coi chừng coi đổi, không có sao đâu mà bác lo bác sợ.
1: Thầy có nhà riêng của thầy chứ bộ thầy ở chung hay sao mà coi với lại chừng. Mà giàu có ở chung cũng không được. Nè, cái lúc đó ở bên này vợ chồng tôi sờ sờ ra đây rồi, mà nó còn hà hiếp con nhỏ nữa, huống chi rồi về bên đó không có ai.
0: Thượng tứ thấy cha vợ cố chấp quá cho nên cậu mới bước lại và lên tiếng nói.
2: Dạ thưa thầy, năm ngoái con khờ dại cho nên con hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy với má. Bây giờ con nghĩ lại thì con cũng ăn năn lắm. Vậy con xin thầy má hãy quên cái lỗi của con đi, cho vợ con về bển đặng coi sóc việc nhà giùm con. Con hứa từ rày sắp lên á, con không có dám ở quấy với vợ con nữa đâu.
1: Nè, cái tánh của tao nó gắt lắm. Bất luận hễ chuyện gì hễ tao thấy một lần thì nó cứ nằm ở trong đầu tao hoài. Tao không có quên được. Bây giờ mày nói cái giọng tử tế, ai mà tin mày nữa.
0: Thượng tứ mấy bữa hôm nay đã quyết chí muốn bước chân vào cái con đường phải, nhưng mà mới vừa bước tới thì bị người ta ngăn lại. Bởi vậy cậu bối rối không biết tính làm sao, cho nên chỉ biết đứng ứa nước mắt. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lắng tai nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng tính làm sao. Tới chừng bà thấy cái tình cảnh như vậy, bà mới chen vào và lên tiếng nói.
3: Chà, nó chấp con rể quá như vậy thì tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước mình có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó như vậy, mình ép nó ở bên này, rồi nó biết bỏ ở bển cho ai. Như cha nó không chịu cho con Mạnh về luôn ở bển á, thôi thì phải cho nó qua lại như ở bên này ít ngày, rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đặng

0: nhà dưới, thấy vợ đang ngồi mai, cậu bước lại gần và lên tiếng nói. Nói nãy giờ hết cỡ mà thầy cũng không cho mình về bên đó. Nhà cửa như vậy, bây giờ tôi biết tính sao đây?
1: Chứ thầy không cho rồi tôi biết làm sao?
0: Tôi khổ quá, hôm nay nhờ chị ba chị ở chị coi chừng giùm. Mà chị cũng có nhà của chị vậy, làm sao mà ở hoài được. Mình ráng nói chuyện lại với thầy má nha.
1: Thôi đi, để chừng cúng thức sao á rồi lúc đó tôi sẽ qua.
0: Nhưng mà nhớ đừng có đi xe ngựa nha, để bữa đó tôi đem xe qua tôi rước nha. Hai anh em Thượng Tứ ở chơi tới xế rồi mới từ giã mà

0: Đúng như lời thượng tứ nói với vợ, quả thật cô Ba Ngọc thì cũng có nhà cửa của cô không thể nào mà ở hoài với em được. Khi cô về rồi, thượng tứ buồn lắm, ban ngày ở nhà thì chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa thì lo ngoài vườn, đứa lo câu dưới bếp, ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Quy, là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm, mà người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết nói chuyện gì cho cậu giải khuây được. Vào một bữa sớm mơi, thượng tứ tính để ăn cơm rồi, đem 2.000 đồng bạc mà trả phức cho Trà Và, bởi vì cậu muốn quên hết những chuyện cũ, cho nên tuy tiền vay chưa tới ngày trả, cậu cũng nhất định trả đặng rảnh rang trong đầu mà lo cái bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu rồi, bước ra trước thềm đứng ngó mông ra ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô. Mình mặc áo vải đen còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đội khăn, một tay bưng rổ, một tay đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt sáng rỡ. Người con gái đó vô đến sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường đi thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người đó là ai, đứng nhìn theo thì lại thấy có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô trong sân nữa. Cậu quay lại thấy thầy Thông Hàng thì cậu giật mình chưng hửng. Thầy Thông Hàng bước xuống xe lên tiếng hỏi ngay:
1: "À, nghe nói bác gái mất rồi phải không?"
0: "Đúng vậy, sao thầy biết?"
1: "À, to tệ quá, anh em mà có chuyện vậy to không cho mò hay. Hồi hôm mà mò lên thăm ông giáo, ông nói có thầy ban lên trả tiền lại, trả luôn dùm cho to nữa. Thầy ban nói bác chết rồi, cho nên ông mới hay. Mò nghe nói như vậy cho nên sẵn bữa nay chủ nhật mò chạy xuống mò thăm to."
0: Vì thượng tứ nhớ đến lời của chị nói hôm trước, cho nên hôm nay gặp thầy Thông cậu không vui, nhưng mà cậu cũng ráng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì lên tiếng hỏi:
1: "Bác mất bây giờ to ở nhà có một mình, to tính rước vợ về bên đây hay là sao?"
2: "Tôi tính rước vợ về bên này, mà ông già tôi ổng còn dục dặc, ổng chưa có chịu cho."
1: "À, té ra bây giờ to ở nhà con mình ha, chắc là buồn dữ ha."
2: Thì dĩ nhiên buồn chứ sao.
1: "À, sao to không lên chợ chơi?"
2: "Còn vui sướng gì nữa mà đi chơi."
1: "À, thì buồn phải đi chơi cho nó khuây khỏa chứ."
2: "Tôi chán ngán cái tình đời lắm rồi, tôi không muốn đi chơi nữa." "Ôi, đi ra ngoài nhiều làm gì, để bị người ta gạt gẫm chứ ít lợi gì đó."
0: Thầy Thông Hàng nghe thượng tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống, nhưng thầy quả là một người lanh lợi. Một câu nói như vậy chưa dễ làm cho thầy phải hổ thẹn đến đổi phải bại lộ cái tính tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên và nói:
1: "Ôi, nói gì con hai hậu, nó là cái con đứa con gái khốn nạn mà, đáng gì đó đâu mà to phải thất chí. Nè, to lên trển chơi đi, mò sẽ ráng làm cho to hết buồn."
2: "Tôi cũng tính ăn cơm đây rồi, tôi sẽ lên chợ đặng..."

0: trả tiền lại cho mấy thằng cha già. À, bạc chưa tới ngày mà trả cái gì. Thôi kệ đi, trả phức cho nó xong cho rồi. Trời ơi, mò có lấy trong đó hết 300. To trả thình lình quá, mò đâu có tiền mà đưa lại cho to. Để từ từ đi, rồi sau này thầy trả lại cho tôi cũng được.
1: À, nếu vậy thì được. Nè, mà nếu to đi chợ thì để mò thả xe kéo, rồi lát nữa mò đi xe hơi với to nha.
0: Được, thầy cứ cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi với tôi rồi đi. Thầy Thông ra trả tiền xe, Thượng Tứ bước vô trong nhà dặn con mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi dưới bếp, cậu muốn hỏi coi người đó ở đâu tới, có việc gì. Ngặt vì thầy Thông kêu hỏi ôm sòm ở phía trước, cậu đứng lâu không được cho nên phải lui ra đằng trước. Ăn cơm xong rồi, Thượng Tứ mới thay quần áo, mở tủ sắt lấy tiền bỏ trong túi, rồi đem xe ra để đi với thầy Thông hàng lên trên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm trà và chuyên môn cho vay tiền, rồi hai người mới bước vào trong đó. Lúc đó, Tào Kê tưởng là thầy Thông hàng dắt Thượng Tứ tới mượn tiền nữa, cho nên hỏi khách một cách rất là vô lễ. Chế đâu? Lại làm cái gì đây? Thầy Thông hàng bất bình cho nên dùng lời thô bỉ mà đáp lại rằng:
1: À, cái thằng cha già này, sao mày hỗn vậy mày? Tao tới tao trả tiền cho mày chứ tới làm gì?
0: Trả tiền cái gì?
1: À, thì trả tiền là trả tiền chứ cái gì?
0: À, tiền này của anh dai là hả? Chưa tới cho ngài mà.
1: À, chưa tới mà người ta trả. Không được sao? Mày đúng là cái thứ gì đâu không à? Không có ai thèm mượn tiền của mày nữa đâu.
0: À, thứ gì là thứ gì? Anh này thiệt là hỗn quá mà.
1: À, vậy chứ mày nói chuyện bộ lễ phép lắm hả?
0: Cái này không có biết tiếng Việt nhiều à?
1: Không có biết tiếng Việt á, sao lấy tiền của Việt Nam vậy mày?
0: Thượng Tứ lúc này không nói gì, lấy bóp rồi mở ra, rút ra 20 tờ giấy xăng, vừa biểu Tào Kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại. Tào Kê thấy cậu mượn tiền đã chịu tiền lời trước một năm mà mới vài tháng đã trả hết vốn, thì biết cậu là người tử tế nên muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta mới làm bộ nói láo rằng tài phú đi khỏi, không biết là giấy tờ để đâu, phải chờ tài phú về rồi sẽ quay trở lại. Thượng Tứ muốn dứt việc cho rồi, tuy hồi vai cậu có lấy 1.600, lại cho thầy Thông hàng hết 300, cậu còn có 1.300, mà bây giờ phải trả tới 2.000, nhưng mà cậu cũng không buồn, không phiền. Đến chừng thấy chà và muốn làm khó, thì cậu bắt đầu nổi giận, bởi vậy cậu trợn mắt và nói:
2: Nè, tôi nói cho anh biết nha, đưa giấy tờ lại đây cho mau. Hay là muốn tôi kêu cò bót lại đây nắm đầu, còng đầu?
0: Làm cái gì mà người ta đưa tiền trả lại mà không chịu lấy là sao? Cái tánh của bọn chà xã tri không giống như tánh của những người khác. Hễ chúng nó cho ai mượn tiền mà thấy người đó không trả nổi thì chúng nó khinh bỉ, mắng nhiếc đến cùng. Còn nó liệu người nào nó lột da được thì dầu mắng chửi nó cũng không giận. Thượng Tứ nói như vậy mà Tào Kê cũng cười và lên tiếng đáp: Thôi mà anh chửi Mập Lê làm cái gì? Mập Lê biểu anh để tiền lại đó xài chơi chứ Mập Lê đòi hay sao mà anh chửi? Thượng Tứ không chịu, biểu phải lấy giấy ra để cho cậu trả tiền. Thầy Thông Hàng lại tiếp tục mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng lấy tiền mà thôi. Tào Kê không bằng lòng và nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì phải để tới hạn kỳ rồi mới trả. Hai bên cãi vã với nhau rất lâu. Thầy Thông hăm là sẽ đi thưa kiện. Tào Kê cũng không sợ, mỗi người mỗi tiếng, cãi nhau om sòm. Con nít ở chợ tưởng là gây lộn cho nên đứng súng nhau ngoài cửa mà coi không nghe. Thượng Tứ bực mình lắm, muốn trả phức cho rồi, cho nên đưa 2.000 đồng bạc, không thèm bớt đồng nào hết. Tào Kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu mà dùng dằn nữa cũng không ích lợi gì,
2: cho nên đếm tiền bỏ vào trong tủ, rồi mới lấy giấy nợ và tờ tương phân mà trả lại cho Thượng Tứ. Tới chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo mời Thượng Tứ lại nhà chơi, nhưng riêng phần của Thượng Tứ không còn muốn gần gũi cái người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn nữa. Nhưng bởi vì tánh không được cứng rắn, sợ từ chối ngang thì mít lòng, cho nên cực chẳng đã phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa thì cô Thông bước ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà Kế Hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên chơi. Thượng Tứ trả lời lơ là, coi không còn mặn mà giống như ngày xưa nữa. Cậu bước vô nhà thì thấy trong nhà có một cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím, quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc huyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi ở trên ván mà chơi giỡn với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy Thượng Tứ bước vào thì cô lật đật đứng dậy, cúi đầu chào. Cô Thông mới lên tiếng hỏi:
3: À, con ba, mày biết cậu Tư đây hay không? Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đó.
2: Cô mới quay ra và giới thiệu với Thượng Tứ:
3: Con ba đây là em tôi, nó ở trong Vĩnh Tường á.
2: Cô ba cúi đầu mà chào nữa, miệng chúm chím cười thật là có duyên. Nhưng bởi vì cậu Tư đang chán tình đời mà lại lo lắng về chuyện gia đạo, cho nên cậu không để ý đến. Cô ba đi rót một tách nước đem lệ để trước mặt cậu Tư mà mời uống. Thượng Tứ gật đầu cảm ơn mà coi bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy mới lên tiếng nói:
1: À, con ba đây á, là nó ca đó hả, là hết sảy á, nghe to. Nó đó vừa có thanh mà vừa có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương á, trời ơi, người ta mê nó dữ lắm. Cứ theo năn nỉ với dì Hai Mo để cho nó theo hát cho người ta. Có người thì chịu 500, người chịu trả 1000. Mà dì Hai Mo đó không có cho, coi như là mò biểu nó ca thử giọng cổ cho to nghe. Mấy cái con ca mà to khen lúc trước đó, như cái đám tám bộn hay là con Tư chợ cũ đó, so với nó là hả 10 phần không bằng 1 mà.
2: Thôi đi, chuyện nhà tôi nó còn đang lộn xộn quá, vui vẻ gì mà ca hát. Thầy ơi, thầy Thông tưởng Thượng Tứ không thích cô ba Vĩnh Tường cho nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng Tứ ngồi chơi một chút rồi ra về, nói nhà không có ai cho nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba Vĩnh Tường vừa cười vừa nói:
1: Ê nè, sao nãy mày ngồi trơ trơ không thèm nói giống gì hết trơn vậy mày? Làm gì mà ngu vậy?
3: Ai biết nói giống gì mà nói.
1: Thì mày phải hỏi thăm chuyện này chuyện kia, nói cái gì cũng được. Mày cứ ngồi im đó rồi cậu buồn quá cho nên cậu về đó, thấy không?
3: Không có quen á thì ai biết chuyện gì mà hỏi chứ. Không phải, mình gấp quá làm sao được. Bà già cậu mới mất cho nên cậu còn buồn. Cũng thẳng đi để ít bữa đây rồi coi. Tôi đã coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chạy đâu cho khỏi.
1: Bà già của cậu chết chắc là để lại tiền nhiều lắm đây. Cậu mượn anh đi trả tiền cho ông cháu chuột rồi. Rồi hồi nãy đó, cậu lại đi với tôi trả 2000 đồng bạc cho cái đám chà già nữa.
3: Bạc chà mới hỏi mà trả giống gì? Ủa, mà cậu trả trước rồi còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình không?
1: Tôi có nói cậu để từ từ tôi trả lại cho cậu. Nói vậy là có nghĩa là quề vốn luôn, biết không?
3: Vậy thì được.

0: Thượng Tứ lên xe mà về, cậu cũng cảm thấy tức cười ở trong bụng. Cậu cười cho thầy Thông Hàn đã gạt cậu một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục tính dùng cái mỹ nhân kế để mà móc túi cậu nữa. Cậu dặn với lòng là đừng có nghe lời cám dỗ mà xuôi theo, và quyết chí không thèm để bước vào con đường sai quấy nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời, ham dục chạc bao nhiêu thì bây giờ sợ hư chuyện nhà, cho nên cậu lo giữ phận bấy nhiêu. Cậu đổi tính được đây, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàn, hai là nhờ có mẹ chết. Hai cái chuyện đó đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về tới nhà rồi cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ chuyện đời. Cậu thấy con Mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu mới lên tiếng hỏi nó. Hồi sớm ơi, tao thấy có con nhỏ nào bưng cái rổ đi không? Nhà bếp nói chuyện với mày vậy Mang.
1: Dạ thưa con Quế, nó là con của Hương Bộ Quy á, bộ cậu không biết hả?
0: Ủa vậy hả? Hương Bộ Quy có con gái lớn vậy đó hả? Tao đâu có biết đâu.
1: Tại vì cậu mắc đi học hoài cho nên cậu không thấy thôi.
0: Mà nó tới làm chi vậy?
1: Dạ thưa, Hương Hộ sai nó đem cho một con cá lóc. Hồi sớm mời cậu mắc có khách cho nên con không có nói.
0: Phải mày nói đó thì tao cho nó chút tiền. Người ta nghèo, bắt được con cá lớn không dám ăn để đem lại cho mình. Mình không đưa tiền lại cho người ta, thế ra đó mình ăn của người nghèo sao được.
1: Hương Hộ là tá điền của cậu mà.
0: Thì tá điền chứ tao đâu có được quyền mà lấy của người ta như vậy, đừng có nói bậy mày.
1: Tá điền của cậu hễ mà có món ngon vật lạ tự nhiên phải đem kiến cậu, cái đó là lẽ thường thở nay. Hồi còn bà cũng vậy á, bà đâu có trả tiền bao giờ đâu.
0: Nhưng mà tao không có được, tao không có muốn vậy. Tối hôm đó Hương Hộ Quy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng Tứ mới hỏi Hương Hộ Quy. Nè chú làm giống gì có cá lóc mà hồi sớm ơi chú sai đem qua cho tôi vậy?
2: Dạ, hồi hôm thằng con tôi nó đi trận đăng, nó bắt được con cá cũng trọng quá, cho nên ở nhà tôi mới biểu là đem kiến cho cậu.
0: Con cá đó bao nhiêu tiền?
2: Dạ, ở trên chợ họ bán chừng chắc là 3-4 cát gì đó.
0: Vậy để tôi trả tiền cho chú nghe.
2: Dạ, không, tôi kiến cậu chứ mua bán gì mà cậu nói là trả tiền.
0: Nè, con chú đó, ban đêm ban hôm lạnh lẽo, bắt được con cá, nó mừng lắm. Lẽ nào mà tôi dành, tôi ăn mà tôi không đền cái công cho nó?
2: Dạ, không, thiệt tôi không có dám lấy tiền đâu. Nếu mà cậu trả tiền là coi như cậu không có thương tôi. Tối nay tôi nhờ ông bà để ruộng cho tôi làm, mới có cơm mà ăn. Chẳng may ông bà mất rồi thì bây giờ cậu cũng vậy. Phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương giùm nha.
0: Ruộng của chú làm hồi đó giờ đó thì tôi để cho chú làm, có gì đâu mà thương với ông thương không biết nữa. Tôi chỉ trả tiền con cá là tôi trả cái tiền công cho con của chú, nó lặn lội, nó bắt đêm bắt hôm cực khổ thôi.
2: Xin cậu thương tôi, mang ơn cậu nhiều quá. Tôi kiếm có một con cá mà đâu có bao nhiêu.
0: Ơn nghĩa gì mà mang. Tôi cho chú mướn ruộng, rồi chú phải đồng lúa mướn chú trả lại cho tôi, chứ đâu phải tôi cho chú không đâu mà chú nói là ơn với nghĩa.
2: Dạ thưa cậu, ai thì cũng vậy, làm ruộng thì phải đồng lúa cho chủ điền chứ sao.
0: Thì nếu mà mình đã đồng lúa mình trả lại rồi thì lúc đó mà ơn nghĩa gì nữa.
2: Cậu nói lạ quá ha. Thở này đâu có ai nói vậy đâu.
0: Nè, chú làm ruộng của nhà tôi được bao lâu rồi?
2: Dạ tôi làm cũng lâu rồi, làm 3 giây. Hồi trước ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ rồi, tôi mới năn nỉ với ông, cho nên ông để thêm 1 giây nữa cho nó làm.
0: Chú đông lúa ruộng bao nhiêu vậy?
2: Dạ 3 giây ruộng của tôi đó là tổng cộng là 2 thiên 7.
0: Mỗi năm đó, chú gặt, chú đập, rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông 2 thiên 7?
2: À, dạ tính ra năm nào trúng nhiều á thì được 4,5 thiên. Năm thường thường á thì được 4 thiên. Có năm mà thất á thì chỉ vừa đủ đông lúa ruộng, có khi còn hụt nữa.
0: Ủa, nếu vậy tính ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết, vậy chú được cái gì?
2: Dạ mỗi năm té được 1 thiên hoặc là 5-70 dạ đủ ăn vậy thôi.
0: Nếu vậy làm ruộng ai cũng vậy hết hả?
2: Dạ ai cũng vậy hết trơn á.
0: Nếu như vậy mấy người làm ruộng khổ quá vậy. Làm cả năm mà có được 1 thiên lúa à, rồi cơm gạo áo quần trầu thuốc, rồi cũng tính trong đó vậy còn được gì nữa?
2: Dạ bởi ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng cao quá cực chẳng đã. Ở ruộng thì phải làm ruộng chứ làm cái gì mà có tính cái chuyện lời lỗ cậu. Cậu coi đó, thở nay có ai làm ruộng mướn mà làm giàu bao giờ đâu. Đủ ăn như chú Hương Hộ đây là may lắm rồi.
0: Thượng tứ nghe nói như vậy thì nhíu mày ngồi lặng thinh, không hiểu là cậu nghĩ như thế nào. Mà cách một hồi rồi cậu mới dặn Hương Hà Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của mình.

0: Ngày hôm sau mặt trời mới mọc, chim ở trong vườn đang kêu thảnh thót, cỏ dựa bờ chưa có ráo mù sương, thì Thượng Tứ đã kêu Hưng Hộ Quy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi đó là nhà của ai, thì Hưng Hộ Quy nói nhà này là nhà của Tinh Kim. Cậu bước vô sân, thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từng đoạn ngắn, bỏ phơi đó để làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn để cho bầu leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang đang lum khum dựa bên mái hè để hái rau. Ba con vịt lông trắng nõn, cái mỏ vàng khè, kêu nhau đi lại vũng đập cánh nghe lạch bạch. Hương Hộ Quy mới kêu bà già và lên tiếng mà hỏi:
1: Thằng Kim đâu bà hai, có cậu Tư tới đây nè.
0: Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi rồi kêu con ôm xòm. Thằng Kim chừng 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, trên thì ở trần bài ngực, dưới thì bận vần ngắn tới đầu gối. Ở nhà sau nó lơn tơn bước ra, anh ta thấy chủ đất tới thì lột cái khăn bịt trùm ở trên đầu xuống mà xá. Thượng Tứ mới hỏi bà già hái rau làm cái gì, thì bà mỉm cười và lên tiếng nói:
2: Hai dài mắm mà luộc đặng lát nữa chấm mắm.
0: Ủa, chứ phải chấm mắm hả? Chứ nếu chấm thứ khác không được sao phải chấm mắm?
2: Nghèo mà, có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi.
0: Vậy chứ bà ăn vậy bà thấy có ngon không?
2: Thì cũng ngon chứ, ăn riết thì nó cũng quen.
0: Thượng Tứ mới quay qua hỏi thằng Kim làm nghề gì, thì nó nói là nó làm mướn, còn vợ nó thì mua bầu, mướp, hành, rau, mỗi bữa gánh ra chợ mà bán. Thượng Tứ bước lại cửa nhìn vô nhà, thì thấy nhà cửa xịt sạc, trống trước, trống sau. Phía trước có một bộ ván dầu nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giã gạo, với cái quần nhục nhục nhét lưng vào vách lá mà phơi, hai cái ống sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần vừa cười vừa nói với thằng Kim: Nè, anh thấy nhà của người ta treo màn thiêu, anh cũng bắt chước cho nên treo cái màn thiêu hai ống đó phải không? Hôm qua giặt lỡ, tối nay phơi không có khô cho nên bà già tôi bà mới phơi đó, sợ để ngoài sân người ta lấy mất cậu. Thượng Tứ cười rồi bỏ đi. Tới một cái nhà nữa là nhà của Bảy Thiện. Vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi, bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn hơn hết chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa nhỏ. Đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng, mặt mày quằn quện, bụng thì lớn binh rỉnh. Sách nhỏ thấy Thượng Tứ, đứa lớn biết cho nên bước ra mà xá. Đứa nhỏ sợ quá bỏ chạy vô trong nhà. Thượng Tứ mới quay lại nói với Hương Hộ Quy: Có con sao mà không lo coi chừng săn sóc tụi nó, để tụi nó không có quần áo rồi coi bộ dơ dái quá vậy.
1: Vợ chồng thằng Bảy Thiện nó nghèo mà con đông quá, ôi nó làm trối chết rồi, mà có khi còn không đủ cơm cho sắp con nó ăn, có đâu mà tính tới chuyện mà mua quần mua áo cho tử tế được cậu.
0: Nghèo đến nỗi không thể sắm quần áo đủ cho con bận. Thượng Tứ nghe nói điều đó thì cậu nhíu mày lại,

0: Phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội, tình người và câu like. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Câu chuyện cộng đồng mạng giúp anh Lương Thế Huynh trong 9 tháng đi tìm con bị bắt cóc khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng có người lợi dụng chuyện thương tâm ấy để câu like. Trong thời gian đi tìm con á, có rất là nhiều người biết thông tin trên mạng internet đã giúp đỡ tôi. Thấy xe máy của tôi cũ quá, một nhóm bạn trẻ kêu gọi quyên góp rồi mua tặng chiếc xe mới để đi tìm con. Anh Lương Thế Huynh ở Lâm Đồng, người rong ruổi 9 tháng tìm con bị bắt cóc, chia sẻ. Những ngày cuối tháng 6 năm 2015, cư dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh người cha tên Lương Thế Huynh với chiếc xe máy cũ kỹ đi khắp nơi với bảng hiệu tìm con trai bị bắt cóc. Đã 9 tháng kể từ ngày con, anh là Lương Thế Vương, 3 tuổi, mất tích. Anh Huynh vẫn không nguôi hy vọng. Cứ có người báo thấy trẻ giống con trai mình ở đâu, anh lại tức tốc phi xe tới. Anh Huynh kể, trên đường đến các tỉnh thành tìm con, nhiều người không quen biết đã hỏi han tình hình và biếu tiền mua xăng. Có người còn mời anh ăn cơm, uống nước. Người cha mất con bảo, những hành động đó anh không bao giờ quên được, bởi nó là tình người trong cơn khốn khó. Từ sự kêu gọi chung tay giúp đỡ trên mạng ảo, không ít tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy. Thành viên Nguyễn Ngọc Duy viết trên trang cá nhân, sẽ hỗ trợ chút kinh phí cho ai biết được thông tin bé bị bắt cóc. Khi đọc bài viết về người cha này, tôi cứ day dứt thương anh rong ruổi nhiều miền đất nước tìm đứa con bị bắt cóc. Chàng trai nói chỉ muốn góp phần khiến nhiều người, nhiều đôi mắt cùng anh Huynh tìm lại đứa con thân yêu. Những thông tin Ngọc Duy nhận được đều được chuyển cho anh Huynh, nhưng tiếc là chưa mang lại hiệu quả. Thấy chiếc xe của người đàn ông đi tìm con quá cũ, một nhóm bạn trẻ liền lên mạng kêu gọi quyên góp mua tặng anh Huynh ngựa sắt mới. Cái tên chuyến xe màu hồng cũng do các bạn đó đặt với mong muốn cha con sớm có ngày đoàn tụ. Với từ khóa bắt cóc trẻ em, câu chuyện mạng thì ảo nhưng tình người rất thật, không chỉ đúng với trường hợp của anh Lương Thế Huynh. Cuối tháng 11 năm 2015, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh 12 cháu bé bị bắt cóc, bỏ rơi tại Quảng Ninh, được công an giải cứu. Họ hy vọng một lần bấm nút xe đi là thêm nhiều cơ hội cho người thân tìm lại những cháu nhỏ không may thất lạc. Tất cả các em không có giấy tờ tùy thân nên rất khó tìm gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, câu chuyện về 12 cháu bé nhận được 2 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều thành viên mạng tỏ ra thương xót cho các cháu nhỏ mà lên tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động khi biết hoàn cảnh bất hạnh của các cháu, mong mọi người chia sẻ để tiếp thêm hy vọng, tìm lại gia đình cho các em. Từ những câu chuyện đó, dân mạng bảo nhau rằng tình người vẫn lan tỏa trên thế giới tưởng như ảo, để làm vơi đi những nỗi đau và cả mang thêm niềm hy vọng. Cuộc sống luôn tồn tại tính hai mặt của một vấn đề và mạng xã hội cũng không ngoại lệ. Anh Huynh kể, những ngày đi tìm con, song song với nhiều chia sẻ, giúp đỡ từ phía cộng đồng mạng, cũng có người cố tình ghép ảnh con mình rồi chia sẻ thông tin sai lệch, khiến nỗi đau thêm sâu. Chị Lê Yến, mẹ của cháu Vương, tức là vợ của anh Huynh, tâm sự. Một số tài khoản Facebook bán hàng trên mạng đã dùng hình ảnh con trai của mình và thêm thắt thông tin vào câu chuyện bé mất tích để thu hút sự chú ý. Đọc những dòng chữ bị đặt đó, người mẹ mất con như bị khoét thêm sâu nỗi đau. Chị đã phải viết trên Facebook cá nhân rằng, xin mọi người làm ơn cùng chia sẻ giúp gia đình mình. Đây là những tấm hình do gia đình mình chụp cho con. Một số người không hiểu rõ đã ghép vào đưa thông tin không đúng sự thật. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
chia sẻ với diễn đàn Zing. Anh Huynh bảo, nhiều người lợi dụng hình ảnh cháu Vương và gia đình anh để câu like. Có người đăng lên mạng thông tin anh được tặng chiếc xe SH trị giá đến 200 triệu đồng, tương đương gần 10.000 đô la, thậm chí cả xe hơi. Nghe mà đau lòng quá, chẳng nhẽ gia đình tôi lấy việc mất con mình, đứt ruột đẻ ra để làm giàu ư? Tại sao họ lại đăng những thông tin thất thiệt để thu hút sự chú ý như vậy? Người cha buồn bã đặt câu hỏi. Đáng buồn, ngay cả cô giáo mầm non cũng chém gió câu like trên Facebook khi tung tin đồn học sinh bị bắt cóc. Theo báo Người Lao Động, ngày 26 tháng 3 năm 2016, tức là ngày hôm qua, một cô giáo trường mầm non Tư Thục, thị trấn Tầm Vu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã thừa nhận đưa thông tin học sinh bị bắt cóc tại chợ Tầm Vu lên trang mạng xã hội nhằm cảnh báo. Trước đó, giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên là M đăng thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu chợ Trời thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai tháng trước, Nguyễn Sơn Tùng, 31 tuổi ở Thái Nguyên, cũng sử dụng tài khoản Facebook Tùng Lò Gạch đăng tải thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực trường mầm non 19 tháng 5 ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã bác bỏ tin đồn. Đến nay, cảnh sát đang truy tìm nhiều người tung tin thất thiệt lên Facebook. Đề cập việc này, cũng chính cộng đồng mạng đặt câu hỏi, không biết một số người nghĩ gì khi câu like trên nỗi đau của người khác. Người ta mất con, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mà những kẻ ấy còn viết tin đã tìm thấy bé hoặc bịa ra bắt cóc câu like. Thật không thể hiểu nổi. Thành viên Hoa Nguyễn bình luận.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ớn lạnh cà phê tẩm hóa chất ngay giữa thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2016, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra cơ sở rang cà phê tại số 268 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu và phát hiện một số lượng lớn cà phê, đậu nành và các phụ gia chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở rang cà phê trên do ông Nguyễn Văn Hòa, 48 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, làm chủ. Khi cơ quan công an kiểm tra, phát hiện nhiều bao cà phê, đậu nành nằm la liệt ở dưới sàn nhà cáu bẩn, bụi bám đen sì. Các dụng cụ dùng để rang cà phê như chảo, muỗng đều đã chuyển màu và nằm dưới sàn nhà. Thùng đế chứa bơ bẩn thỉu, dơ giấy, cơ sở bốc mùi khét lẹt. Một số thùng đã qua sử dụng được chất vào bên trong kho của cơ sở trên đều ghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại phụ gia được sử dụng bên ngoài có ghi là caramel, đường, muối, rượu, hương vị cà phê, vanilla, bơ và một số lượng lớn hạt đậu nành và hạt cà phê. Các phụ gia phía bên ngoài có ghi tiếng Việt nhưng không có hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cơ sở của ông Hòa nằm trong khu dân cư nhưng không đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở trên cho biết số cà phê trên được ông mua từ các tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk. Riêng các phụ gia để tẩm ướp thì được mua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết cơ sở trên hoạt động không thường xuyên, khi nào có khách đặt hàng thì mới tiến hành rang và tỷ lệ pha hương vị cũng do khách chọn. Ngoài ra có quán cà phê tại thành phố Vũng Tàu cũng thuê ông rang và tới lấy chứ không biết địa chỉ. Mỗi ký cà phê ông tính 5.000 đồng. Ngoài ra ông Hòa cũng có một tiệm bán cà phê xay, cà phê hạt ngay trong trung tâm thành phố Vũng Tàu. Được biết cà phê sau khi được rang tại cơ sở của ông sẽ được đóng gói và bán ra thị trường. Cơ quan công an cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu một số mẫu để mang đi kiểm tra. Hiện tất cả số lượng cà phê, đậu nành và các phụ gia dùng để tẩm ướp cà phê đều được niêm phong tạm giữ để điều tra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện do sợ hàng Made in China ngán luôn cả gấu bông tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Sáu, năm nay 63 tuổi, ngụ ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, kể rằng từ khoảng hơn 20 ngày trở lại đây, cơ thể bà xuất hiện các triệu chứng lạ như mệt mỏi, khó ngủ, đau đầu, uể oải. Và gia đình bà nghi thủ phạm là con gấu bông có gắn chip lạ để trong mùng. Bà Sáu cho biết khoảng 20 ngày trước, gia đình con gái bà có cùng các cháu từ thành phố Cần Thơ về thăm quê. Khi về quê ngoại, các cháu mang theo rất nhiều gấu bông. Mấy đứa cháu của tôi cực kỳ thích gấu bông do gấu dễ thương, nhiều màu mè, bông giải mịn. Buổi tối khi ngủ thì chúng nó ôm mấy con gấu bông không buông. Bà Sáu kể, ban đầu những con gấu này được để trong mùng ngủ chung với các cháu của bà Sáu. Vài ngày sau, khi gia đình con gái trở lại thành phố Cần Thơ, cho xách nhiều đồ đạc không đủ chỗ để mang hết gấu bông về nhà, nên bà Sáu, cái con gái, cứ để mấy con gấu bông lại, khi nào có dịp, bà sẽ mang lên cho các cháu. Từ hôm đó, mấy con gấu bông được bà Sáu đem vào mùng ngủ chung, và đêm đầu tiên, bà cùng người con gái út ngủ chung với mấy con gấu bông, thì mọi chuyện vẫn ổn, bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, khi đến đêm thứ hai, thì bà Sáu bắt đầu thấy khó chịu trong người. Suốt đêm, bà cứ lăn qua lăn lại, không tài nào nhắm mắt được. Trong người bắt đầu có nhiều cơn khó thở, tức ngực. Cứ nghĩ do mình làm công việc trong vườn nhiều quá, bị kiệt sức, nên bà Sáu cắn răng, chịu trận. Và mãi đến gần sáng, bà mới nhắm mắt ngủ được vài tiếng. Đêm thứ ba, bà lại tiếp tục bị các triệu chứng trên hành, và lần này nó còn kéo theo đau đầu, tay chân bủng rủng, không còn sức lực. Không biết vì sao mình bị thế này, nhưng do ỷ lại vào sức mình nên bà Sáu cũng không mua thuốc men gì uống hết. Cho đến đêm thứ tư, quá mệt mỏi, không còn sức chống chọi nữa, bà Sáu liền kêu con gái thức dậy đi tìm một liều thuốc đau đầu mệt mỏi cho mình uống. Chị Hồng, con gái bà Sáu, vừa chống tay ngồi dậy mua thuốc thì vô tình chạm phải con gấu bông. Chị Hồng nhấn mạnh vào con gấu thì cảm thấy trong bụng gấu có vật gì cứng cứng. Chị vội kêu bà Sáu, mẹ ơi, trong con gấu hình như có cục gì cứng cứng mà hình vuông nè. Trong cơn mệt mỏi, bà Sáu kêu con gái cứ quăng đại con gấu ra ngoài rồi uống thuốc ngủ đến sáng. Hôm sau thức dậy, bà Sáu cùng chị Hồng mở xem con gấu thì phát hiện bên trong một hộp nhựa điện tử to hình vuông có in hàng chữ Made in China, có những con chip điện tử. Nghi ngờ món đồ này làm mình mệt mỏi, bà Sáu thông báo cho các con biết để tránh các cháu nhỏ bị ảnh hưởng như mình. Bà Sáu còn cho biết con gấu bông này được con rể bà mua ở các điểm bán ven đường của thành phố Cần Thơ với giá rất rẻ, chừng 40 đến 50 ngàn đồng tiền Việt Nam.

Nam tương đương 2,5 đô. Sau khi phát hiện vật lạ, tôi sợ quá nên cũng tống khứ con gấu ra khỏi nhà. Ngay sau đó, tôi ăn uống và uống thuốc đầy đủ. Đến 2 ngày sau thì khỏe hẳn lại hoàn toàn. Bà Sáu chia sẻ. Nhiều ngày qua, khi người dân nghe thấy câu chuyện của bà Sáu, ai nấy cũng rất xôn xao, hoang mang. Bây giờ ngoài thị trường tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc, rồi bên trong á, tụi nó có tuồn vật thể lạ, giàu nhiều lắm. Lâu lâu là lại nghe nói tới à, biết đâu mình cũng có thể là một trong số đó, mua hàng mang về nhà vô ý giết chết cả gia đình mình luôn. Nhất là gấu bông, bọn con nít cực kỳ khoái, tụi nó mà ôm ngủ lâu ngày là tai họa to nữa. Người lớn mà còn bị hành như vậy, con nít chắc nhũng não luôn quá à. Bà Loan, người hàng xóm của bà Sáu, nghe chuyện lo lắng. Khi được phóng viên hỏi, có thể do ban ngày bà làm vườn nhiều quá hay ăn uống trúng thứ gì đó nên về đêm cơ thể mới mệt mỏi uể oải, bà Sáu trả lời: đúng là ban ngày tôi có thường đi ra vườn trông coi này kia, nhưng trước giờ là vậy mà, có bao giờ tôi nhức mỏi gì đâu nè. Hàng ngày tôi cũng ăn cơm nhà nấu bình thường, nhưng tôi chắc rằng không phải do thức ăn. Dù lớn tuổi nhưng sức khỏe tôi còn rất tốt à nha, không bao giờ mà tôi bị cảm cúm, mệt mỏi, đau đầu khơi khơi vậy đâu. Hỏi: thế sao khi lấy gấu bông ra khỏi mùng, bà khỏe ngay trở lại hả? Bà Sáu trả lời: lấy gấu ra rồi, tôi uống thuốc và ngủ tới sáng luôn, phải uống thuốc kèm thêm 2 ngày nữa thì mới khỏe hẳn. Khi hỏi: khi đó bà có ngủ cùng con gái không? Bà trả lời: có chứ. Hỏi: vậy chị ấy có bị các triệu chứng trên hành không ạ? Bà trả lời: không, chắc vì nó còn trẻ, sức khỏe còn tốt nên không ảnh hưởng như tôi. Giải mã con chip lạ. Tuy nhiên, một số người chuyên buôn bán gấu bông lâu năm thì lại cho rằng các con chip trong gấu bông hay đồ chơi con nít là vật bình thường, có dạng gấu bông được lắp sẵn chip, loa nhạc trong đó. Chip này có nhiệm vụ là phát nhạc hay tiếng kêu động vật nào đó gây thích thú cho bọn trẻ thôi. Chúng tôi buôn bán nhiều năm liền nên cũng nghe nhiều người đồn đại này nọ. Thỉnh thoảng lấy hàng về, chúng tôi cũng có thấy chip như vậy. Nhưng rồi mình lấy ra đưa cho mấy anh làm bên điện tử xem thì họ bảo nó chỉ là chip phát âm thanh, tiếng kêu nào đó thôi, không gây ảnh hưởng sức khỏe gì hết. Anh Long, người bán gấu bông ven đường ở thành phố Cần Thơ, nói vậy. Để tìm hiểu rõ thực hư bên trong câu chuyện lạ lùng này, chúng tôi đã liên hệ với con gái bà Sáu và mượn được con gấu để mang về phòng ôm ngủ thử nghiệm. Sau thời gian ngủ chung với gấu bông có chip lạ thì vẫn không nhận thấy được sự thay đổi hay các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau đầu, bủng rủng tay chân, khó ngủ gì như trường hợp của bà Sáu. Sau khi xem xét kỹ con chip do chúng tôi cung cấp, giảng viên Nguyễn Khắc Nguyên, bộ môn điện tử viễn thông thuộc khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ cho biết con chip bên trong con gấu bông chỉ là dạng chip điện tử phát nhạc, âm thanh bình thường. Về mặt điện trường, con chip này không phát sóng điện từ, chip được làm bằng chất silicon nhưng được bao bọc kỹ lưỡng, chưa chảy ra ngoài nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Điều khiến người dân hoang mang chắc là dòng chữ Made in China, do tâm lý ngán sợ hàng Trung Quốc. Đây đúng là hàng do Trung Quốc sản xuất, nhưng nó không gây nguy hại gì cho con người. Con chip và các mạch dây điện được bao bọc rất kỹ càng. Muốn cặn kẽ hơn á, thì ta nên mang chất liệu giải đi xét nghiệm. Nhiều khi chất liệu bông trên con gấu này có hóa chất nào đó khiến cho một số người có cơ thể mẫn cảm, dễ sinh bệnh mà thôi. Ông Nguyên nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện gia cảnh khốn khó của cháu nội vua Thành Thái. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ít ai biết được vợ chồng ông Nguyễn Phước Bảo Tài đang phải thuê trọ tại phường An Lạc A thuộc quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, lấy nghề chạy xe ôm phụ hồ để mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, lại là hậu duệ của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều Nguyễn. Trong ngày giỗ ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tại An Lăng vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 vừa qua, có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Bảo Tài, 52 tuổi, con trai út của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Du và là cháu nội của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn. Chúng tôi tình cờ gặp ông Tài cùng vợ và cô con gái Tật Nguyền từ Sài Gòn ra Huế dự lễ giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Đứng trước mộ ông nội mình là vua Thành Thái và những người thân, ông Tài xúc động nói: "Cuộc sống quá khốn khó nên dù sống cách Huế có hơn 1.000 cây số, nhưng ước mơ được trở về Huế thăm mộ cha và ông nội suốt gần một thập kỷ nay, vợ chồng tôi mới thực hiện được." Ông Tài kể rằng, vua Thành Thái lên ngôi năm 1889 là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn. Sau khi đăng cơ, vì tư tưởng chống Pháp nên vua bị thực dân Pháp truất ngôi và bị lưu đày sang đảo Réunion, một hòn đảo nhỏ là thuộc địa của Pháp hồi bấy giờ. Sau hơn 30 năm lưu đày ở xứ người, nhà vua cùng gia đình được Pháp cho trở lại Việt Nam vào năm 1947 và sống ở tại Vũng Tàu. Riêng những người con cả của nhà vua thì lưu lạc khắp nơi. Trong đó, cha tôi là hoàng tử Vĩnh Du, em ruột của vua Duy Tân, con thứ 19 của vua Thành Thái và thứ phi Chí Lạc, bị người Pháp đưa về Cần Thơ làm ngành công chánh thuộc là cầu đường. Sau này, ông lập gia đình và sinh ra 7 người con, tôi là con út. Dù là dòng dõi hoàng tộc, nhưng vì bị người Pháp gây khó dễ, nên hồi ấy cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Có thời điểm, cha tôi phải làm nghề sửa xe đạp để nuôi vợ con. Cũng vì gia cảnh nghèo khó, nên lúc ấy anh em tôi không ai được học hành đến nơi đến chốn cả. Ông Tài bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa. Năm 2004, tròn 40 tuổi, ông Tài lấy bà Nguyễn Bích Thủy, một người chung cảnh ngộ. Đến năm 2007, sau khi hoàng tử Vĩnh Du mất, ông đưa hài cốt cha về an táng tại Huế, và cũng từ đó đến nay, ông chưa có điều kiện để trở về Huế thăm mộ cha mình. Trò chuyện với bà Thủy, vợ ông Tài, chúng tôi mới hiểu thêm gia cảnh khốn khó của người gọi vua Thành Thái là ông nội. Bà kể, sau khi lập gia đình với anh Tài, vợ chồng tôi sinh được một cháu gái đặt tên là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Thế nhưng, từ lúc mới sinh, cháu Tuyền đã mắc chứng bệnh liệt hệ thần kinh số 9, tứ chi không hoạt động được. Năm nay đã 10 tuổi, nhưng việc sinh hoạt của cháu đều phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. May thay, mới đây nhờ một số thầy thuốc đông y trị bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, nên từ nằm liệt giường, cháu đã có thể ngồi dậy được rồi. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ xây tặng một căn nhà tình nghĩa và một chiếc xe máy. Nhưng từ giữa năm 2015, vợ chồng ông đành gửi ngôi nhà tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho người quen, khăn gói lên Sài Gòn thuê trọ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn. Hằng ngày ông chạy xe ôm, còn vợ đi làm phụ hồ để kiếm tiền lo thuốc thang cho người con gái có số phận kém may mắn. Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói rằng, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, trung tâm đã tạo điều kiện mua vé máy bay, miễn phí chỗ ăn ở để đón gia đình ông ra Huế dự lễ huy kỵ ba vị vua triều Nguyễn,
qua đó giúp gia đình ông thực hiện ước nguyện trở lại Huế sau hơn 10 năm

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chín gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Phương Dung một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Việt Nam những câu chuyện nghiệt ngã. Dạ vâng, những câu chuyện thương tâm, những câu chuyện đau lòng và những mảnh đời tang thương ở tại Việt Nam. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý thính giả, có rất là nhiều những người dân tộc thiểu số sống ở trên vùng cao. Cho đến bây giờ thì họ vẫn còn mê tín dị đoan. Và có một cái câu chuyện đã xảy ra mà đánh chết người vì nghi là thả ma, làm cho con bị đau bệnh mà chết. Dạ vâng, do nghi là chị Thảo Thị Đinh, người cùng xã, đã thả ma, làm cho Tráng A Thái sinh tháng 1, sinh tháng 1 ngày 2 năm 2014, là con của Tráng A Lữ. Và chị Lù Thị Súa sinh năm 1988. Tất cả những người này đều cư ngụ ở thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú, Văn Bản, Lào Cai, bị đau chết. Cho nên tối ngày 9 tháng 4 đó, thì Lữ đã bắt chị Dinh về nhà mình, yêu cầu chị phải thú nhận. Và do chị Dinh không có nhận, cho nên hai vợ chồng Lữ và Súa đã dùng gậy để mà đánh chị Dinh chết tại chỗ. Dạ vâng, câu chuyện xảy ra như thế này. Ngày 7 tháng 4, thì khi mà thấy cháu Thái bị đau, bị mệt mỏi, lười ăn, cho nên vợ chồng của Lữ và Súa, tức là ba mẹ của cháu Thái, đã mời ông Tráng là Su, cư ngụ ở thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên, Hạ Văn Bàn, để mà về cúng giải hạn. Nhưng mà vẫn không có khỏi bệnh. Và vì do mê tín cho nên là nghi là có người thả ma làm cho con của mình bị bệnh. Theo phong tục của dân tộc của người Mông đó, thì họ nghĩ là khi mà cái người nào đó họ thả ma để làm cho con mình bị bệnh. Cho nên Lữ mới xem người thả ma bằng cái cách soi trứng gà và đọc tên cái người mà mình nghi là thả ma, chỉ nghi thôi. Thì vợ chồng của Lữ nghi là chị Thảo thì chị Thảo Thị Dinh, thưa quý vị. Chị Thảo Thị Dinh sinh năm 1991 và có chồng là Tráng A Tủa, sinh năm 1989, cư ngụ ở xã Liêm Phú, là người đã thả ma làm cho cháu Thái bị bệnh. Và ngày 8 tháng 4 vừa qua thì vợ chồng Lữ đã tìm đến chị Dinh ở tại nhà ông Tráng và A Páo, tức là bố đẻ của Tủa, tại thôn Nà Nheo. Vợ chồng Lữ và Súa nói là con của mình bị bệnh là do bị thả ma, cho nên mới nhờ chị Dinh đến để mà buộc cái dây vải vào cổ con mình để mà đuổi ma. Tại vì theo phong tục của người Mông á, nếu mà xác định cái người bị bệnh đó là do bị thả ma thì phải tìm cái người mà đã thả ma đó đến buộc dây vải vào cổ để mà đuổi ma đi. Lúc đầu đó thì chị Dinh từ chối không đi do không có biết đuổi ma. Nhưng mà do hai vợ chồng Lữ và Súa nói nhiều quá cho nên chị Dinh đã đồng ý đi cùng. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 8 tháng 4 khi mà đến nhà của Lữ thì cháu Thái được bà nội đàn bồng trong tình trạng phải nói là đau ốm mà mệt dữ lắm. Cho nên vợ chồng Lữ và Súa mới bảo chị Dinh đó là lấy dây vải buộc hờ vào cổ của cháu Thái để mà đuổi ma. Và sau khi mà buộc dây hờ vào cổ cháu Thái được 30 phút thì chị Súa coi lại đó thì thấy cháu Thái đã chết. Và nghĩ là con của mình bị chết là do chị Dinh thả ma. Cho nên Tráng A Lữ, tức là chồng của chị Súa, đã dùng dây thừng buộc hai cái tay chị Dinh lại, treo lên trên xà nhà. Rồi hai vợ chồng của Lữ, mỗi người một đoạn cây, thay nhau đánh chị Dinh cho đến chết. Dạ vâng, đây là một cái câu chuyện mà chỉ vì tin dị đoan, mê tín mà không có đưa con mình đi bệnh viện, đi bác sĩ, rồi lại nghi ngờ người khác là thả ma làm cho con của mình chết. Và sau khi mà
vợ chồng của Lữ và Súa đã đánh chị Dinh đến chết đó, thì cơ quan chức năng đã ra lệnh là để bắt hai vợ chồng này. Nhưng mà chị Súa thì đã bỏ trốn. Và cho đến ngày 10 tháng 4 đó, thì người dân ở xã đó đó họ mới phát giác là chị Lù Thị Súa đã chết cách nhà khoảng chừng 300 mét. Và nguyên nhân đó là chị Súa đã ăn cái lá ngón để mà tự tử. Dạ vâng, có lẽ là cái người vợ, cái chị này sợ quá liên quan đến sẽ bị bắt vì mình đánh chết người, cho nên là đã ăn lá ngón tự tử. Dạ vâng, ba mạng người chết chỉ vì mê tín dị đoan, thưa quý vị. Một câu chuyện thương tâm khác, cái nhà mà đang xây nó bị sập cái mái, làm cho đứa con chết một cách thảm khốc và người mẹ thì bị thương nặng. Cái tai nạn này đã làm cho đứa trẻ tên là Nguyễn Nhân Đức, 2 tuổi, đã chết vùi dưới đống đổ nát. Còn mẹ đó là chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 31 tuổi, cư ngụ ở ấp 3 xã Minh Thành, huyện Trơn Thành. Và cô này là giáo viên của một cái trường dạy trẻ ở Trơn Thành, bị thương nặng và đang được đưa đến cấp cứu ở tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Chồng của chị Trang đó là anh Nguyễn Thành Nhân, 31 tuổi, là một người làm bảo vệ của một cái nông trường là làm cao su ở Sông Bé, cho biết là khoảng 3 giờ 30 chiều thì chị Trang đang loay hoay bán hàng ở trước nhà thì nghe cháu Đức khóc. Thấy vậy cho nên anh Nhân mới nói với vợ là đưa con vào phòng trong để mà chơi game. Và 15 phút sau thì anh Nhân mới dắt xe ra sân định đi lên nông trường để làm việc, thì mới nghe một tiếng động phải nói là rất là lớn, một tiếng động kinh hoàng. Và khi mà anh quay lại thì anh thấy toàn bộ cái mái nhà đang xây ở bên cạnh của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh đó đổ sập đè lên cái nóc nhà của mình, và sau đó thì cả khối nhà sập hoàn toàn. Anh Nhân lúc đó mới la toáng lên và chạy vào nhà để tìm vợ con. Và sau một lúc tìm đó thì anh Nhân cùng bà con hàng xóm mới tìm thấy là cháu Đức đã chết một cách thảm khốc ở dưới cái đống gạch đổ nát. Còn chị Trang là vợ anh đó thì đang bị gạch đè bất tỉnh, cho nên phải dùng xà beng xẻng để mà đập phá để mà đưa chị Trang đi cấp cứu, và sau đó thì mới đưa xác của cháu Đức ra ngoài. Thì cái nguyên nhân mà gây ra cái sự việc này đó là trong cái quá trình mà xây dựng đó thì cái công trình mà được chống đỡ đó nó làm một cách rất là cẩu thả, sơ sài, làm cho cái sức nặng của cái mái nhà đó nó không chịu được và nó đã đổ sập sàn nhà của anh Nhân. Và căn nhà của ông Sơn đó thì đã được xây, đang xây dựng cách nay 2 tháng, có một cái lầu, một tầng lầu và một trệt, đang ở trong cái giai đoạn là đã coi như là sắp sửa xong rồi. Và ngay sau khi mà xảy ra cái sự việc đó thì gia đình của ông Sơn cũng như cái người thầu mà nhận cái việc mà xây dựng căn nhà đó đó đã đưa chị Trang đi cấp cứu và cũng lo cái việc mai táng cho cháu Đức. Dạ vâng, ở Việt Nam khi mà xây cất đó thì phải nói là làm rất là cẩu thả và họ không có nghiên cứu kỹ. Rồi những cái vụ sập cầu thì chúng ta cũng nghe nhiều, thì cũng biết thấy về cái sự mà xây cất ở tại Việt Nam nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng, đó là một cái câu chuyện phải nói là rất là thương tâm, đứa bé chỉ mới có 2 tuổi thôi. Dạ vâng, tiếp theo đây là một câu chuyện khác liên quan đến một người đàn ông mà cầm dao rồi coi như là náo loạn ở cái ngã tư ở sở cái giờ mà người ta đi làm ra đó, và súng thì nổ vang trời.
À, cái người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, trên tay có cầm một cái con dao nhọn, đã lao ra đường rồi hăm he đuổi đâm bất cứ mà người nào mà đến gần. Và sau đó thì có 3 tiếng súng vang lên và người đàn ông đã bị cảnh sát bắt đưa về trụ sở cảnh sát. Sự việc đã xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 4 tính theo giờ Việt Nam, tại ngã tư Sở Đống Đa, Hà Nội. Cái điểm giao giữa đường Láng với cái đường ở ngoài Hà Nội, đường Trường Chinh. Và theo một số người kể lại, một số nhân chứng lúc đó kể lại đó, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo đen, rồi tay thì cầm dao nhọn lao ra đường. Và cái điều mà đáng chú ý đó là người đàn ông này có cái biểu hiện không có được bình thường, liên tục giơ dao lên rồi đuổi theo nếu mà ai đó tiến lại gần. Và khi mà được tin đó thì cảnh sát giao thông đã có mặt ở ngay hiện trường để mà bao vây, để mà nói cái người đàn ông này buông dao xuống. Nhưng mà cái ông này nhất quyết không có chịu buông dao. Và mặc dù là có những người cảnh sát ở chung quanh đó, nhưng mà người đàn ông này vẫn phải nói là rất là manh động, cầm dao đuổi đâm bất cứ người nào tiến gần đến mình. Và cái điều này đã làm cho một số người ở đi ngang qua cái đường ngã tư Sở lúc đó đó, một phen phải nói là hoảng loạn. Và giữa lúc đó, khi mà cái người đàn ông này chưa có chịu ngưng lại đó, thì có 3 tiếng súng bất ngờ vang lên. Và sau đó thì ông mà cầm dao mà loạn đả ở ngoài đường đó mới bị cảnh sát bắt đưa về. Và theo một số người dân ở tại chung quanh đó thì họ cho biết là cái hành động bất thường của cái ông này đó là do đang bị ngáo đá, tức là đang dùng cái loại thuốc mà kích thích đó. Và hiện tại bây giờ thì ông đã bị bắt và ông vẫn còn la lối, gào thét rồi nói nhảm nhí. Và hiện nay thì danh tính của người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ, thưa quý vị. Đây là một cái hiện tượng phải nói là xảy ra ở tại Việt Nam. Những người trẻ cũng như những người mà lớn tuổi, mà ngay cả những sinh viên cũng ngáo đá rồi dùng những cái loại thuốc kích thích để mà coi như là giải sầu. Vâng, thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến một đứa con. Dạ vâng, ở tại đây đó, ở tại hải ngoại đó thì chúng ta biết là có rất là nhiều loại bảo hiểm, từ bảo hiểm sức khỏe rồi đến bảo hiểm xe cộ, rồi bảo hiểm để khi mà đến lúc mà người thân của mình life insurance, bảo hiểm nhân thọ đó, thì khi mà cái người thân của mình mà mất đi thì sẽ có một số tiền để mà có thể lo cho việc hậu sự cũng như là để lại cho con cái. Ở tại Việt Nam bây giờ đó thì cũng có bảo hiểm xã hội. Và một cái câu chuyện xảy ra, phải nói là một cái câu chuyện vô tiền khoáng hậu đã xảy ra ở cái huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người con đó nhẫn tâm, phải nói là khai tử cha mẹ để mà nhận tiền tử, coi như là nhận một lần đó. Và để mà làm được cái điều này đó thì phải nói đây là một cái điều không chấp nhận được, trong khi cha mẹ còn sống mà đã khai tử cha mẹ mình để mà trục lợi. Theo cái luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đó thì cho biết là cái người mà làm việc tham gia mà đóng cái bảo hiểm xã hội đó đủ 15 năm trở lên mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, như là người đang hưởng lương hưu nè, người mà lao động chết do tai nạn lao động, rồi bệnh nghề nghiệp, rồi người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, rồi tai nạn nghề nghiệp hàng tháng với cái mức suy giảm mà khả năng lao động từ 61% trở lên đó, khi mà chết đó thì thân nhân, đây là theo quy định, được hưởng cái tiền mà tử tuất hàng tháng. Và trong trường hợp mà không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng đó
thì được hưởng cái tiền tử tuất một lần, hay còn gọi là tuất một cục. Vâng, đây là cái từ ở trong nước. Vì thế mới có cái chuyện mà khai tử cả cái người mà đang sống. Dạ vâng, cô Nguyễn Thị Lệ Thanh là giáo viên của một cái trường trung học ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, bị bạo bệnh qua đời. Và bà Hồ Thị Mau là mẹ chồng của cô Thanh, là người mà được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng. Nhưng mà trên hồ sơ đó thì lại để là bà Mau đã chết, cho nên gia đình xin được hưởng cái tiền tử tuất một lần với số tiền là hơn 98 triệu đồng. Và khi mà người ta gặp bà Hồ Thị Mau đó thì bà nói là bà không có nhận bất kỳ một cái thứ tiền gì của con dâu cả, chỉ có cái tiền tử của chồng mỗi một tháng là 460.000 đồng mà thôi, tiền Việt Nam. Và tôi cũng không biết là con trai khai là tôi chết để mà nhận tiền tử một lần của vợ nó. Nói về con trai của bà Mau đó thì anh này tên là Đỗ Hữu Vinh, anh cũng ở thị trấn Quán Hành, và anh không hề chối cãi cái việc mà anh khai mẹ mình chết để mà nhận cái tiền tử tuất một lần. Anh nói là phải làm như vậy thì người ta mới cấp tiền một lần. Và anh cũng nói là khi mà làm hồ sơ đó thì người ta nói muốn lấy tiền một lần thì phải khai là bà chết rồi. Người ta là ai thì anh trả lời là anh không có thể nói được. Cũng như ở cái xã Nghi Ân, thành phố Vinh đó, thì bà Nguyễn Thị Như, tên thường gọi của bà là bà Văn, bà đang sống khỏe mạnh ở xóm Kim Tân, nhưng mà cũng được khai là đã chết. Bà này đó, bà Như đó, thì có con dâu là Hoàng Thị Thành, đã qua đời. Thay vì bà được người nhà làm cái cách mà để mà bà được lãnh trợ cấp hàng tháng, thì họ lại khai là bà chết để mà nhận cái tiền tử này một lần với số tiền lên đến 130 triệu đồng. Và ngoài cái bản khai theo mẫu của cơ quan bảo hiểm đó, thì ông Phạm Xuân Văn là con trai của bà Như đó, còn phải nói là rất là chu đáo, làm luôn cái bản sao giấy chứng tử cho mẹ mình. Ông nói là do hoàn cảnh gia đình túng quẫn cho nên là tôi tự ý làm việc này. Và thực tình là không ai muốn làm giấy khai tử khi mà mẹ mình đang sống. Cũng như ông Văn, bà cụ Thị Thành, thì cái phòng tài vụ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã khai tử cho cả mẹ ruột và mẹ chồng. Và theo bà Thành đó thì chồng bà là ông Nguyễn Trung Trực, là một cán bộ của công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, bị bệnh nặng qua đời. Và do hoàn cảnh khó khăn cho nên bà phải nhờ người đi xin bản sao giấy chứng tử của mẹ đẻ và mẹ chồng nhằm hoàn chỉnh cái hồ sơ tử tuất để mà có thể lãnh tiền một lần, cái số tiền gần 98 triệu đồng. Bà cho biết là cái bản sao, cái bản copy mà giấy chứng tử cho mẹ mình đó thì xin ở phường, còn cái giấy cho mẹ chồng đó thì xin ở xã. Và bà Hảo còn cho rằng, bà Hảo tức là một cái người phó chủ tịch của hội phụ nữ đó, thì khai là bố mẹ chồng là ông Nguyễn Xuân Phát và bà Võ Thị Mợi chết để mà nhận hơn 87 triệu đồng tiền tử tuất khi chồng bà là ông Nguyễn Xuân Nông qua đời. Để coi như là trong gia đình mà có một người chết thì khai luôn mấy người kia để mà được lãnh một lần. Bà Hảo nói là thấy nhiều người khai như vậy để có thể được lãnh tiền, cho nên bà đã xin phép bố mẹ chồng cho bà khai hai người đã chết. Tuy nhiên thì bà Võ Thị Mợi thì lại nói là không hề biết gì về cái việc mà con dâu mình đã làm. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà phải nói là nghe là mình thấy không có chấp nhận được, đúng là những cái cách mà người ta làm mà để có thể lấy được tiền để trục lợi. Nhà có một người chết nhưng mà làm thêm hai ba người để được lãnh một lần, nếu không thì lại không được. Đó là cái cách ở tại xã hội Việt Nam hiện bây giờ, thưa quý vị.

Bố chồng chém con dâu vì đưa mẹ đi bệnh viện. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4 thì bà Trần Thị Hợi, 69 tuổi, là mẹ chồng của chị T bị bệnh, cho nên muốn được chị T đưa đi bệnh viện để mà điều trị. Và vì biết bố chồng của mình khó tính, cho nên chị T nói lại với mẹ chồng đó là phải có sự đồng ý của bố chồng thì mới được đưa đi bệnh viện. Cho rằng là chị T không có làm được gì hết, cho nên ông Đinh Xuân Trường, tức là bố chồng của chị T đó, bắt đầu quát mắng và chửi bới chị. Một lúc sau thì khi mà thấy chị T không có phản ứng gì đó thì ông Trường mới tiếp tục chửi và đuổi chị T ra khỏi nhà. Quá bực tức và phẫn nộ vì vô cớ bị đuổi đi thì chị T mới nói lại. Thì bất ngờ ông Trường mới nhảy vào đấm liên tiếp vào mặt nhưng mà không trúng. Và trong lúc hai người giằng co với nhau đó thì ông Trường bất ngờ vơ lấy một con dao rồi xông vào chém chị T, khiến cho chị bị thương nặng. Và sau khi mà sự việc xảy ra rồi đó thì chị T được người nhà đưa đi cấp cứu ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây thì các bác sĩ cho biết là chị T bị một vết chém sâu 2cm, dài khoảng 10cm ở mặt trái, một vết thương nhỏ ở tay và cánh tay phải. Và sau khi được đưa vào cấp cứu đó thì chị T đã được các bác sĩ may lại những cái vết thương và khử trùng những cái vết thương của chị. Chị nói là sáng bữa đó đó, má chồng tôi gọi tôi đến nói là muốn đi bệnh viện. Thì tôi nói là phải được bố đồng ý, tại vì bố là người toàn quyền quyết định. Nghe như vậy đó thì bố chồng tôi mới từ ở trên nhà nhảy xuống đấm, nhưng mà tôi đỡ được. Và tôi đẩy ông ra thì ông lại tiếp tục chửi tôi. Một lúc sau thì ông quay lại, rút rào ra rồi chém tôi mấy nhát. Lúc đó tôi sợ quá nên phải chạy ra ngoài kêu cứu, rồi được mọi người đưa đi bệnh viện. Và sau khi mà sự việc đã xảy ra rồi đó, thì cơ quan chức năng họ cũng đã mời ông Đinh Xuân Trường đến để mà lấy lời khai của ông cũng như điều tra để mà làm rõ sự việc. Dạ, bố chồng chém con dâu chỉ vì con dâu muốn đưa mẹ chồng đi bệnh viện, thưa quý vị. Một thảm trạng khác về một người vợ thấy chồng mình ôm ấp bồ trên giường rồi bị dọa là ném vợ xuống giếng. Khi mà bị vợ bắt gặp đang ôm ấp người đàn bà khác ở trên giường đó, thì cái gã chồng bạc ác đã dùng dây trói quặt tay vợ và dọa ném xuống giếng. Dạ vâng, nhiều người dân ở huyện Tuy Phước, Bình Định đã xôn xao bàn tán về cái vụ đánh ghen hy hữu, mà cái người đánh ghen không được lại bị dính đòn từ người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối. Điều này thật là chua chát. Cái câu chuyện xảy ra thì qua điều tra đó thì anh Huỳnh Ngọc B, 37 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, anh xác nhận là chính anh đã dùng dây trói chị Trương Thị Thanh V, 34 tuổi, ở tại xóm Bắc, thôn Trung Tính 2, thị trấn Tuy Phước. Và sở dĩ mà chị V dùng hung khí để tấn công anh B và người tình của anh á, là chị Trần Thị TH. Ngày 2 tháng 4, khi mà cơ quan chức năng họ tìm đến nơi để mà điều tra sự việc, thì nạn nhân V đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Phước để mà điều trị các vết thương do anh B gây ra. Anh B và chị V, hai người đang sống ly thân. Hai vợ chồng có hai đứa con gái còn đang tuổi ăn học, là cháu Hồ Trương Tâm, 8 tuổi, và Hồ Trương Yến, NH, 6 tuổi. Và nguyên nhân mà xảy ra cái sự việc này đó là vì thời gian qua anh B có người thứ ba. Do hai vợ chồng sống ly thân cho nên chị V mới về nương tựa tại nhà vợ chồng ông Trương Văn Khiêm, 75 tuổi, và Nguyễn Thị Cúc, 63 tuổi, là bố mẹ của mình. Còn hai đứa con gái đó thì vẫn ở bên phía cha mẹ chồng, là vợ chồng ông Huỳnh Khanh, bà Nguyễn Thị Bảy. Khi mà
được hỏi đó thì ông Khay mới bộc bạch về cái việc con trai của mình trói và đánh vợ, và lúc đó ông không có ở nhà. Mà khi ông về đó thì sự việc nó đã rồi. Bởi vậy, không có bậc làm cha mẹ nào mà không muốn vợ chồng con cái của mình được hạnh phúc, được yên ấm. Ông kể là trong thời gian mà đi làm đó thì B là con của ông quen với cái cô gái tuổi ngoài đôi mươi là Trương Thị Thanh V ở cùng huyện. Và V lúc đó đó làm phụ hồ và thường đi làm chung với B với lại những người khác. Và hai người để ý và thương nhau. Thương nhau từ cái nhìn trìu mến, thương nhau từ giọng nói thân tình, cùng con tim chung nhịp đập. Và sau thời gian tìm hiểu thì họ quyết định kết duyên vợ chồng. Cứ tưởng rằng có vợ chồng rồi sinh hai đứa con gái thì B sẽ tập trung lo cái việc làm ăn để mà có tiền, lo cho tương lai gia đình. Nhưng mà ngược lại, B vẫn giữ nguyên cái thói quen giống như cái thời mà còn độc thân vậy đó. Mỗi khi thấy thích đó là B lại đi nhậu nhẹt với bạn nhậu, phải nói là vô công rỗi nghề. Trong khi các bạn thợ hồ thì sớm chiều lên xuống nơi giàn giáo để mà làm việc, áo quần thì bám đầy vôi vữa nhọc nhằn. Và ngoài cái thú mà nhậu nhẹt ở quán xá đó, thì trong người của B thì lại còn cái máu gọi là lăng nhăng, cho nên lúc nào cũng thấy bộc lộ những cái tính xấu. Và sau những ngày la cà trong quán nhậu của ông Bảy Hiếu ở thị trấn Tuy Phước thì B phải nói là mê như điếu đổ cái người con gái xinh xắn đã qua một lần đò, tức là đã có một đời chồng rồi đó, là Trần Thị TH. Và cô này là nhân viên tiếp thị. Cô bật nắp chai bia rồi miệng lưỡi thì ngọt như mía lùi vậy đó, khiến cho trái tim của B phải xao động. Và với cái bản tính gọi là thích trai, cho nên TH đã nhanh chóng biết được là B đã có vợ đàng hoàng, có vợ có con đàng hoàng. Nhưng mà cứ như nam châm vậy đó, đôi tình như mèo mã gà đồng, quấn quýt nhau như là Sam. Rồi những cái cuộc hẹn hò, những cái chuyến đi chơi, rồi những món quà dành cho cô nàng bán bia này đã làm cho quê B quên mất vợ con của mình. Nói về chị V là vợ của B đó thì lòng đau như cắt, nhưng mà vì các con của mình còn nhỏ quá, phận làm vợ làm dâu, cho nên chị phải cắn răng để mà chịu đựng. Và từ khi mà chồng của chị không chịu đi làm thợ hồ nữa đó thì chị V mới xin vào làm cái công việc gọi là bóc hột điều cho một cái công ty ở huyện Tuy Phước để mà nuôi thân và con. Như vậy mà cũng không có yên. Ngày 31 tháng 3 khi mà chị V về nhà chồng để đưa hai con đi học thì vô tình chị B thấy chị V đó thấy B ngủ chung giường cùng với cái người phụ nữ ngay trong cái căn phòng mà bao năm qua chị cùng với chồng chung sống êm ấm. Phải đó, lúc đó là khi người đàn bà mà thấy chồng mình như vậy thì nổi máu ghen lên. Chị giận lắm, chị mới quơ cái chiếc lưỡi liềm là cái dụng cụ mà dùng để cắt lúa đó, chị xông đến. Chị tính coi như là hành hung cái người phụ nữ này. Và lúc này thì B là chồng của chị đó mới ngồi dậy rồi nắm giữ tay chị rồi giữ lấy cái hung khí này. Và trong cái lúc khi mà ghen đó, cái cơn ghen tột độ đó, thì chị V mới tiếp tục mới quơ một cái chiếc chổi đót nơi góc nhà để mà

B mới tỏ thói hung hăng lôi kéo chị V ra phía bên hông nhà, cạnh cái giếng rồi dọa là tao đẩy mày xuống giếng nè. Và lúc đó thì thấy có một cái sợi dây dừa nó dài hơn khoảng 4 mét. Thì B mới quơ lấy rồi bẻ quặt tay vợ ra sau trói lại, mặc cho chị V la khóc. Khi mà nghe tiếng kêu cứu một cách thảm thiết của chị V thì chị Huỳnh Thị Loan là cái người hàng xóm ở nhà bên cạnh mới vội chạy sang mở dây trói cho chị. Trong lúc hoảng sợ phải nói là tột độ đó thì chị V vội lấy cái điện thoại trong túi ra để mà gọi cho người thân. Thì ngay lập tức vợ chồng của ông Khiêm, bà Cúc cùng với anh trai của chị V là anh Trần Thanh Vũ mới chạy sang để mà cứu con gái của mình, đồng thời cũng báo cái việc này lên cơ quan chức năng. Chị Huỳnh Thị Loan là cái người mà đã kịp thời giải cứu cho chị V. Thì chị chia sẻ là nhà vợ chồng tôi á ở cạnh bên nhà vợ chồng của B và chị V, cho nên tôi hay sang chơi ở bên này. Hàng ngày đó thì tôi làm uống tóc ở nhà. Buổi sáng bữa đó đó thì tôi đang mở cửa tiệm đó thì nghe tiếng của chị V la khóc thất thanh. Biết là có chuyện không lành cho nên tôi mới vội chạy sang, thì thấy chị bị như vậy cho nên tôi mới cởi trói cho chị V. Cùng là phụ nữ với nhau đều là chân yếu tay mềm, cho nên khi thấy anh B mà hành động một cách vũ phu với vợ như vậy đó thì tôi thấy thương xót cho chị V. Và hàng xóm thì ai cũng giận thấy cái hành động của anh B là như vậy. Nói về phần vợ chồng của ông Khiêm và bà Cúc là khi mà biết việc con rể làm nhục con gái mình đó thì trong lòng của ông bà chua xót lắm, thương cho đứa con gái áp út của mình đã không có nghe lời cha mẹ. Và theo lời của ông bà thì từ khi mà biết con gái có người yêu rồi về nhà bẽn lẽn thưa chuyện là muốn kết duyên với B đó, thì vợ chồng ông bà thương con cho nên khuyên con của mình tìm hiểu một cách kỹ càng. Rồi họ còn cất công đi tìm hiểu coi lý lịch của cái anh chàng rể tương lai này như thế nào, tánh tình ra sao, thì mới biết là B là người mà hay nhậu nhẹt rồi thay người tình như là thay áo. Trong lòng của ông bà không có thích chọn B làm chồng cho V, nhưng mà vì cô con gái của mình quá yêu cái chàng trai thợ hồ cho nên ông bà đã chấp thuận để mà hai đứa nên duyên. Nhưng mà ngờ đâu là tình duyên của con gái của ông bà quả thực là lận đận. Dạ vâng, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Bố mẹ nhìn thấy những cái điều đó nói mà không nghe, cho nên cuối cùng bây giờ là đau khổ màng vào thân. Vâng, thưa quý thính giả, đó là những cái câu chuyện về những mảnh đời phải nói là tan thương, đau khổ ở tại Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, xuân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi sáng show của mình về căn bệnh táo bón.
8: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
6: Cho tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
8: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành Nga. Những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành Nga không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm á, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó, thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những loại cà phê đặc. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục đó là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già, rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợi, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
9: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
8: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đó đã hết bị táo bón và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Người tôi sung sướng lắm.
11: Dạ.
10: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
11: Không có mệt mỏi gì cả.
10: Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
11: Vâng.
10: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
11: Cái marathon á.
10: Vâng, cái marathon số 10 cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh vì cái này nó là thuốc ta.
11: Vâng.
10: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống tao uống kệ.
11: Đỡ nhức mỏi.
10: Ừ, đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
11: Vâng.
10: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
11: Vâng.
10: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
11: Vâng,
10: rất là tốt, thịt thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
11: À vậy.
10: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
11: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
10: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
11: Mà ngủ nghe đâu được hết
10: nhỉ? Thôi ngủ thì khỏi chê. Cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
11: Vậy.
10: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
11: Vậy.
10: Mà cứ một mạch thôi.
11: Hay quá.
10: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
11: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
10: Vâng, tuổi xòa mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
11: Vậy.
10: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
11: Chắc da dẻ nó hồng hào.
10: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 đó.
11: Vâng,
10: nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
11: Vâng.
10: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
11: Vâng.
10: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
11: Vậy hả?
10: Khổ thế chứ.
11: Vâng.
10: Thế mà từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
11: Vâng.
10: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
11: Vâng.
10: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
11: Vậy hay quá.
10: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
11: Ăn không được.
10: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
11: Vâng.
10: Nói nó khó khăn.
11: Vâng.
10: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
11: Vâng, đúng.
10: Đúng, cái mặt mình nó cũng méo luôn.
11: Tại cái lưỡi nó lở nó làm.
10: Cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
11: Vâng.
10: Nên nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
11: Vâng.
10: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là... Tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống mẫu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món ấy cả.
11: Trời, lâu vậy.
10: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
11: Vâng.
10: Ừ, thế mà tôi thôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
11: Vâng.
10: Một cái vệ sinh là hai này.
11: Vâng.
10: Một cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
11: Ồ,
10: rất là tốt, vô cùng.
11: Vâng.
10: Vâng.
11: Thế cũng mừng.
10: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng, những người chị em mà chơi với mình ấy,
11: vâng,
10: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là, đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
11: Vâng.
10: Ờ, bà uống rồi. Thế là còn những người, mấy người đàn ông nữa cơ.
11: Vâng.
10: Ờ.
11: Nhưng mà mấy người họ có kháng.
10: Được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba, thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo, sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
11: Vậy.
10: Ờ, ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi, cảm ơn.
11: Dạ vâng.
9: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
12: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 á, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Uống cái Marathon á.
13: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
11: Vâng.
13: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
11: Dạ vâng.
13: Dạ. À, tức là trong 2 tháng này thì tôi lên được 5 pound.
11: Vâng.
13: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình đến không được, thành ra hay bị... Tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
11: Vâng, xón nhà, vâng.
13: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy. Lắm khi mà đi đi chưa kịp, mình nín không được, cũng bị.
11: Vâng.
13: Đó thì thành như là trước mỗi lần tắp bỏ đi xe lâu quá, ngồi trên cứ mất tiểu.
11: Vâng.
13: Thành như uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc. Tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
11: Vâng, nó điều hòa lại nha.
13: Thế với cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
11: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó,
13: dạ,
11: nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra khi mà mình mắc quá, nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức,
13: dạ,
11: thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
13: Vâng.
11: Vậy là tốt nha.
13: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
11: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ, những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
13: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á,
11: vâng,
13: thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy giá phê. Tức là bây giờ tôi, trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
11: Vâng.
13: Bây giờ nó hết đau nhức.
11: Vâng, vâng.
13: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
11: Vâng, vậy tốt lắm, dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
13: Dạ.
11: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
13: Bớt nha. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
11: Vâng, dạ đúng nha.
13: Dạ.
11: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy.
13: Dạ.
11: Vâng.
13: Dạ vâng. Thì sinh cái kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ bị cân, họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
11: Vâng.
13: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
11: Dạ vâng.
13: Dạ.
11: Dạ.
13: Thì...
11: Người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
13: Dạ vâng đúng.
11: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
13: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
11: Dạ vâng. Dạ.
13: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
11: Dạ đúng rồi.
13: Chứ có... Trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á.
11: Vâng.
13: Mình thấy người nó hoài.
11: Vâng.
13: Thế mặc dầu bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm đấy, nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
11: Vâng, vâng, nó lướt qua được hết.
13: Thế
11: dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
13: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Vâng. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có ép phê không, mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
11: Đúng rồi, tại vì dạ, nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó, thì nó nóng trong người đó. Tự nhiên nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
13: Tức là cái thuốc bổ nó có...
11: Cái thuốc bổ nó là bổ đủ
13: hết. Tăng
11: cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được, như là tiểu tiện hay gì đó. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu, mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa. Thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi, thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được.
13: Cũng lướt qua được.
11: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, lướt qua được. Dạ.
13: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
11: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
13: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
11: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ này.
13: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút bây giờ, hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
11: thoải mái
13: thắc mắc gì không chẳng hạn.
11: Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
13: Như vậy, cảm ơn bác sĩ
7: nhiều. Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc Maratong là cái chai số 10, làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc Maratong, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
9: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý tín giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị tín giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
14: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
15: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
16: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
17: Nhân viên của Ủy ban Hành động Chính trị tại Texas thừa nhận phe Dân Chủ đang trả tiền cho cử tri để họ bỏ phiếu cho Tallarico. Một video ghi hình bí mật do Tahoe công bố cho thấy Sky McAdams, quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority, tuyên bố Ủy ban Hành động Chính trị này trả 25 mỹ kim cho người tham gia một lớp học trực tuyến kéo dài một giờ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. McAdams mô tả đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu. Theo McAdams, chương trình có tên chương trình vận động quan hệ có trả thù lao do tổ chức Relentless vận hành. Người tham gia không được trả tiền trực tiếp để bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà sẽ nhận được 25 mỹ kim sau khi dự lớp học. McAdams thừa nhận cách này nằm trong vùng xám và nói nếu ông là người Cộng Hòa, ông sẽ rất tức giận và cho rằng việc này rất mờ ám. Theo hồ sơ tài chính được các nguồn dẫn lại, Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi 500.000 Mỹ Kim cho Relentless để thực hiện chương trình vận động dựa trên quan hệ cá nhân. Relentless cho biết chương trình tuyển những cử tri ít có khả năng đi bỏ phiếu, trả thù lao cho họ để vận động bạn bè và người thân tham gia bầu cử. Tổ chức này cho biết các chương trình tương tự tại Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina và Pennsylvania vào năm 2024 đã huy động hơn 47.000 phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ủy ban hành động chính trị Texas Majority đang hỗ trợ cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Texas, trong đó có James Tallarico, ứng cử viên tranh cử thượng viện, đối thủ Cộng hòa của Tallarico là Tổng trưởng lý Texas Ken Paxton. Thông tin trên xuất hiện sau khi tao họ công bố video về Mark Adams. Được biết, Ủy ban hành động chính trị Texas Majority sau đó đã sa thải ông này.

Thống đốc Đảng Dân Chủ Massachusetts bác bỏ cáo buộc sợ trẻ em và gia đình tách thiếu nữ khỏi cha mẹ công giáo. Thống đốc Massachusetts Mara Healey bác bỏ cáo buộc cho rằng sở trẻ em và gia đình ECF của tiểu bang đã giành quyền nuôi một thiếu nữ 17 tuổi vì cha mẹ không chấp nhận bản dàn giới của con. Joseph và Arlen Coco đã tranh chấp pháp lý gần 2 năm để giành lại quyền nuôi con gái hiện 17 tuổi. Sở trẻ em và gia đình đưa cô bé ra khỏi nhà khi cô 15 tuổi. Cha mẹ cô cho biết trường học đã tư vấn cho con gái về bản dàn giới mà không thông báo. Họ cho rằng việc từ chối gọi con là con trai và dùng đại từ gốc đực là một trong những nguyên nhân khiến cho sở trẻ em và gia đình can thiệp. Theo gia đình, sau khi sở trẻ em và gia đình tiếp nhận quyền giám hộ, cơ quan này đã từng tìm cách cho con gái họ sử dụng thuốc tránh thai và thuốc tâm thần, đưa cô bé vào khu ký túc xá dành cho nam sinh và ngăn cô tham dự lễ mass chủ nhật. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 9, Hillary khẳng định rằng sở trẻ em và gia đình không đưa cô bé ra khỏi gia đình vì vấn đề sức khỏe hay chăm sóc khẳng định giới. Bà nói nguyên nhân là các cáo buộc hình sự nhằm vào cha mẹ của cô bé. Hillary nói với báo giới, sở trẻ em và gia đình đưa đứa trẻ đi sau khi các cáo buộc hình sự được đưa ra đối với cha mẹ, trong đó có người cha. Luật sư Bernadette Price, đại diện cho cha mẹ của cô bé, bác bỏ lời giải thích nói trên. Bà nói rằng các cáo buộc đã bị tòa án xác định là không có căn cứ từ năm 2025 và cha mẹ không bị kết luận lạm dụng hay bỏ bê con. Royce cho rằng gia đình Cusco là những người công giáo sùng đạo và phản đối việc khẳng định giới tính khác với giới tính sinh học của con vì lý do khoa học, tôn giáo và y khoa. Theo luật sư, người cha là một nhà khoa học và phản đối việc nói với trẻ rằng có thể thay đổi giới tính. Gia đình cũng phản đối việc sử dụng học môn khác giới vì lo ngại những tác động không thể đảo ngược đối với cơ thể. Phiên tòa tiếp theo của cha mẹ cô bé dự trù sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 sắp tới.

thẩm phán Joe Biden bổ nhiệm trói tay cơ quan di trú và hải quan ở Nam Cali, ngăn chặn hành động bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp khi chưa có lệnh. Một thẩm phán liên bang cho Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ nhiệm vừa áp đặt lệnh cấm sơ bộ, khiến cho việc bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp ở Nam Cali trở nên khó khăn hơn. Theo LA Times, thẩm phán Men Frimpong thuộc quận liên bang LA ký lệnh vào ngày 2 tháng 9, yêu cầu cơ quan di trú và hải quan và tuần tra biên giới không được tiến hành bắt giữ dân sự nếu không có lệnh, trừ khi đặc vụ từ đánh giá và ghi lại bằng chứng cụ thể rằng người bị nhắm mục tiêu có khả năng bỏ trốn trước khi xin được lệnh. Lệnh áp dụng đến toàn khu vực trung tâm Cali bao gồm LA, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara và San Luis Obispo, nơi có vào khoảng 19 triệu dân và mật độ người nhập cư bất hợp pháp thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Frimpong tốt nghiệp Harvard và Yale cho rằng chính phủ thường xuyên không tiến hành phân tích khả năng bỏ trốn và nhấn mạnh tình trạng ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thân của nó không thể được xem là dấu hiệu cho thấy một người có nguy cơ bỏ trốn. Bà bác bỏ yêu cầu Bộ Tư pháp xin hoãn 14 ngày để chuẩn bị kháng cáo, khiến cho quy định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đi ngược với HUSC 1357A2, vốn cho phép nhân viên nhập cư bắt giữ mà không cần lệnh khi có lý do tin rằng người đó ở Hoa Kỳ bất hợp pháp và có thể bỏ trốn trước khi xin được lệnh. Vụ kiện do Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ Nam Cali Public Counsel và một liên minh tổ chức vận động nhập cư khởi xướng dựa trên 113 hồ sơ bắt giữ cho thấy gần 80% thiếu đánh giá rủi ro hoặc dùng ngôn ngữ rập khuôn. Thẩm phán chấp nhận lập luận này, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ tuyên bố phán quyết sẽ chấm dứt hàng trăm, nếu không muốn nói là nhiều hơn, những vụ bắt giữ bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc bắt giữ những người cư trú bất hợp pháp chưa bao giờ là hành động bất hợp pháp. Frimpong từng tìm cách để chặn các điểm dừng nhập cư lưu động ở Nam Cali năm 2025 với cáo buộc nhân viên dựa vào chủng tộc và ngôn ngữ. Phán quyết đó đã bị tối cao pháp viện đình chỉ vào tháng 9 năm 2025. Lần này, bà quay lại bằng yêu cầu siết chặt hồ sơ rủi ro bỏ trốn.

cơ quan di trú và hải quan trục xuất loạt người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội nghiêm trọng. Theo Breitbart News, cơ quan di trú và hải quan trong tuần qua đã trục xuất thêm nhiều người nhập cư bất hợp pháp từng phạm các tội nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục trẻ em, lái xe khi say rượu và cướp có vũ trang. Bộ trưởng Bộ Nội an Marquin Mullen ca ngợi nỗ lực của lực lượng, nói rằng mỗi vụ trục xuất đều giúp cho Hoa Kỳ an toàn hơn và khẳng định cơ quan đang thực thi chỉ thị của Tổng thống Trump về việc đưa những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội ra khỏi lãnh thổ. Trong số những người bị trục xuất có Jose Avila Velasquez là công dân El Salvador, từng bị kết án giết người cấp độ 2 và cướp có vũ trang tại New York. Avila Velasquez vượt biên bất hợp pháp nhưng tránh được sự kiểm soát của lực lượng biên phòng và đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2002. Jacinto González Pérez là công dân Mexico cũng bị trục xuất sau bản án lái xe bất cẩn gây chết người ở Colorado, nghi phạm vượt biên vào California vào năm 2015 với tư cách là trẻ em không có người đi cùng và bị ra lệnh trục xuất vào tháng 5. Nhiều trường hợp khác cho thấy mô hình tái nhập cảnh bất hợp pháp lặp đi lặp lại. Eden Gomez Rodriguez, công dân Honduras từng bị kết án hành vi khiếm nhã với trẻ em vị thành niên tại Louisiana, đã 3 lần bị trục xuất nhưng tiếp tục vượt biên bất hợp pháp trước khi bị trục xuất vào ngày 11 tháng 9. Armando Zagado, công dân El Salvador, có tiền án lái xe say rượu, âm mưu cướp tài sản và từng bị bắt vì hành hung, gian dối giấy khai sinh, nghi phạm bị trục xuất 3 lần trong giai đoạn 2009-2024, nhưng vẫn tiếp tục nhập cảnh bất hợp pháp lần thứ tư. Mary Landeros Quinn, công dân bể Tây Cơ, từng bị kết án cướp có súng tại Florida, nhập cảnh bất hợp pháp rồi được cấp quy chế DACA vào năm 2015, trước khi bị ra lệnh trục xuất cuối cùng vào ngày 2 tháng 9. Ông Mullen khẳng định chiến dịch trục xuất đang được đẩy mạnh theo đúng cam kết của chính quyền Tổng thống Trump và là cách cứu sống nhiều người dân Hoa Kỳ.

Hạ viện thông qua dự luật quản lý trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo với tỷ lệ 417/3. Trong tuần này, Hạ viện đã thông qua đạo luật bảo vệ người tiêu dùng với tỷ lệ áp đảo 417/3, đánh dấu dự luật lớn đầu tiên nhằm xử lý tác động của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đối với hóa đơn điện của người dân. Rashida Tlaib, một thành viên của đảng Dân Chủ Hạ viện, là một trong ba nghị sĩ đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống cùng Somali và Delia Ramirez. Dự luật do Gabe Evans, thành viên đảng Cộng Hòa, và Katie Castle, thành viên đảng Dân Chủ đồng bảo trợ, hiện được chuyển sang Thượng viện để xem xét. Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa xem đây là dự luật trọng tâm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tlaib cho rằng dự luật không bảo vệ được cộng đồng một cách có ý nghĩa. Trong khi đó, Evans lập luận rằng các trung tâm dữ liệu phải tự chi trả toàn bộ chi phí nâng cấp hệ thống điện mà họ yêu cầu. Thay vì để gánh nặng sai cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ, lãnh đạo phe đa số Steve Scalise ủng hộ dự luật này và nói rằng việc phát triển trung tâm trí tuệ nhân tạo phải đi kèm với quản lý đúng mức để người tiêu dùng được hưởng lợi. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Brad Guthrie cũng thúc đẩy dự luật cho rằng nó phù hợp với mục tiêu của Tòa Bạch Ốc, dù Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ hoài nghi với các đề xuất tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dự luật yêu cầu các tiểu bang xem xét một tiêu chuẩn liên bang buộc các khách hàng điện năng lớn phải chịu 100% chi phí nâng cấp hệ thống phát điện và truyền tải. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Dân Chủ cấp tiến lại cho rằng dự luật không buộc các công ty công nghệ phải trả đủ cho hạ tầng năng lượng mà trung tâm dữ liệu của họ tiêu thụ. Frank Fallon, thành viên cấp cao của ủy ban, thừa nhận dự luật không hoàn hảo nhưng nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu. Thượng viện còn 3 tuần họp trước bầu cử giữa nhiệm kỳ và có thể đưa dự luật ra thảo luận nếu đạt được sự đồng thuận. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tranh luận chính trị, Breitbart nhắc lại cuốn sách Code Red của Gordon Hall về cuộc cạnh tranh kiểm soát trí tuệ nhân tạo giữa cánh tả, cánh hữu và trung cộng.

cơ quan di trú và hải quan trục xuất cựu chiến binh Liberia bị cáo buộc tra tấn và tuyển mộ trẻ em. Hôm 11 tháng 8, cơ quan di trú và hải quan đã trục xuất Amosek Masakoi, 55 tuổi, về Liberia sau gần 2 thập kỷ sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nghi phạm bị cáo buộc từng là vệ sĩ trưởng của thiếu tướng Daniel Chi, một thủ lãnh trong lực lượng nổi dậy thuộc mặt trận yêu nước quốc gia Liberia của Charles Taylor, và dính líu đến các vụ giết người ngoài pháp luật, tra tấn, giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, công tuyển mộ trẻ em trong hai cuộc nội chiến Liberia từ năm 1989 cho đến năm 2003. Theo cơ quan di trú và hải quan, Masco nhập cảnh hợp pháp vào tháng 8 năm 2006, nhưng ở quá hạn lưu trú từ tháng 11 cùng năm. Nghi phạm bị cơ quan điều tra an ninh nội địa bắt tại Maryland vào năm 2019 vì cư trú bất hợp pháp, được tại ngoại sau chưa đầy 2 tháng, rồi tiếp tục vi phạm điều kiện phóng thích. Cơ quan di trú và hải quan Baltimore bắt giữ lại nghi phạm vào ngày 1 tháng 4 năm 2025 và một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất ngay trong tháng sau. Cơ quan này cũng cho biết Mascoy từng được huấn luyện quân sự chuyên biệt tại một học viện ở Trung Cộng vào năm 2004, một năm sau khi nội chiến thứ hai kết thúc. Giới chức của cơ quan di trú và hải quan khẳng định Hoa Kỳ không phải là nơi ẩn náu cho những người vi phạm nhân quyền. Giám đốc cơ quan di trú và hải quan Chicago Frank Padula tuyên bố cơ quan này sẽ truy tìm, bắt giữ và trục xuất mọi cá nhân phạm tội ác ở nước ngoài để bảo đảm cộng đồng không trở thành là nơi trú ẩn cho những kẻ trốn tránh trách nhiệm. Đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa Maryland, Akil Baldwin nhấn mạnh, Mascoy bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi tàn bạo như giết người, tra tấn, lao động cưỡng bức và tuyển mộ trẻ em, và những người dính líu đến các vụ đổ máu như vậy không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Cuộc điều tra được hỗ trợ bởi Trung tâm Vi phạm Nhân quyền và Tội ác Chiến tranh của Cơ quan Di trú và Hải quan, đơn vị chuyên theo dõi vi phạm tội ác quốc tế, tìm cách nhập cảnh hoặc lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Từ năm 2003, cơ quan này đã bắt hơn 520 người có liên quan đến vi phạm nhân quyền, trục xuất 1.178 người và ngăn chặn hơn 415 nghi phạm nhập cảnh trái phép. Theo Liên Hiệp Quốc, hai cuộc nội chiến Liberia khiến cho gần 250.000 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân. Charles Taylor, thủ lãnh nổi dậy và sau này trở thành là Tổng thống Liberia, đã bị kết án 50 năm tù vì tiếp tay cho tội ác chiến tranh của lực lượng nổi dậy ở Sierra Leone.

tin từ Phú Thọ, Việt Nam, sạt lở đồi tại Phú Thọ khiến cho 3 người trong gia đình tử vong. Theo tin từ Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, vào rạng sáng 17 tháng 9, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương ở phía sau nhà ông Sương Văn Doãn, sinh năm 1975, ngụ tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, đã bị sạt lở xô đổ tường, làm sập 2 phòng ngủ. 3 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp, tử vong, bao gồm ông Doãn, bà Đinh Thị Hoa, sinh năm 1979, là vợ của ông Doãn, và bà Trương Thị Trinh, sinh năm 1947, là cô của ông Doãn. Công an xã Đà Bắc cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 9, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Tú Lý. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng cấp cứu tìm thấy 3 thi thể của nạn nhân. Công an xã đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường theo quy định. Con trai ông Doãn sinh năm 2006 đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Quảng Ninh đã trở về nhà để lo tang lễ. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm viếng, trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân, bao gồm 60 triệu đồng hỗ trợ về nhà ở và 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh theo quyết định của Ban Vận động Cứu trợ tỉnh về hỗ trợ khẩn cấp gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E. Bất kể mức thu nhập khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay chúng ta nói về đi bộ. Ai cũng biết đi bộ thường xuyên có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Nó giúp giảm các nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2 và chứng trầm cảm. Ngoài ra, điều này cũng hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể thực hiện điều này ở bất cứ nơi đâu và nó phù hợp với những thói quen thường nhật của chúng ta. Và chúng ta thường tự đặt ra cái gọi là cột mốc vàng 10.000 bước mỗi ngày. Nhưng liệu chúng ta có thực sự cần phải đi 10.000 bước mỗi ngày hay không? Câu trả lời theo The Conversation lại là không cần thiết. Con số này ban đầu được sử dụng trong một chiến dịch quảng cáo và đã nhận được rất nhiều chỉ trích. Nhưng nếu điều đó giúp bạn đi bộ nhiều hơn, thì nó lại là một mục tiêu tốt mà bạn cần đạt được.
2: Con số 10.000 bắt đầu từ đâu? Con số 10.000 bước ban đầu xuất hiện trong Thế vận hội năm 1964, tức là Olympics 1964, diễn ra tại Tokyo của Nhật Bản. Không có bằng chứng nào chứng minh được cho con số này. Thay vào đó, nó là một chiến lược tiếp thị để bán các bộ đếm bước chân. Ý tưởng này thu hút được rất ít sự quan tâm. Thế nhưng, đến đầu thế kỷ 21, con số này được các nhà nghiên cứu sức khỏe của Úc xem xét lại vào năm 2001, nhằm khuyến khích mọi người tích cực hơn trong việc đi bộ. Dựa vào các bằng chứng thu thập được, nhiều nhà hướng dẫn hoạt động thể chất trên khắp thế giới, bao gồm các nhà nghiên cứu tại Úc, cũng khuyến nghị mọi người nên hoạt động thể chất tối thiểu là 150 phút mỗi tuần. Con số này tương đương với 30 phút cho một ngày. Nửa tiếng hoạt động này là tương ứng với khoảng 3.000 đến 4.000 bước chân với tốc độ vừa phải. Tại Úc, con số trung bình của người trưởng thành thường khoảng 7.400 bước mỗi ngày. Vì vậy, họ chỉ cần đi thêm 3 đến 4.000 bước nữa là sẽ giúp đạt đến cột mốc 10.000 bước.
1: Con số này không phù hợp với tất cả mọi người. Dĩ nhiên, một số người đi ít bước hơn mỗi ngày. Ví dụ như người già, những người mắc bệnh kinh niên hay các nhân viên văn phòng. Và một số khác lại đi nhiều hơn, như trẻ em, các vận động viên điền kinh hay một số công nhân lao động chân tay. Vì thế, con số 10.000 không phải là phù hợp với hầu hết mọi người. Đặt ra mục tiêu số bước thấp, phù hợp với mỗi thể trạng cơ thể. Miễn là mỗi ngày tối thiểu bạn cần đạt được 3.000 đến 4.000 bước. Nó cũng đồng nghĩa rằng bạn phải hoạt động 30 phút mỗi ngày. Trên thực tế, thay vì bạn bước nhiều bước hơn để cải thiện những lợi ích về sức khỏe, thì nếu bạn trở nên khỏe hơn, có thể giúp bạn bước đi nhiều bước hơn. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều nhận thấy rằng việc bước nhiều bước hơn lại liên quan đến kết quả sức khỏe tốt hơn.
2: Một số nghiên cứu chứng minh rằng kết quả sức khỏe được cải thiện ngay cả khi đối với những người đi dưới 10.000 bước. Một nghiên cứu tại Úc cho thấy những người đi nhiều hơn 5.000 bước mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn nhiều so với số người đi dưới 5.000 bước. Một nghiên cứu khác lại cho thấy những phụ nữ đi 5.000 bước mỗi ngày sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ thừa cân hoặc là huyết áp cao so với những người không thực hiện.
1: Và càng nhiều càng tốt, thưa quý vị. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng số bước đi nhiều hơn cũng sẽ giúp sức khỏe của bạn trở nên tốt hơn. Một nghiên cứu tại Mỹ vào năm 2010 cho thấy rằng khả năng xuất hiện của hội chứng chuyển hóa, tức là tập hợp các điều kiện làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ, sẽ giảm đi 10% cho mỗi lần tăng thêm 1.000 bước đi mỗi ngày. Một nghiên cứu tại Úc năm 2015 lại chứng minh rằng việc tăng thêm 1.000 bước mỗi ngày sẽ giúp giảm 6% nguy cơ tử vong.